این حقیقت در دلم معوا گرفته، عشق دیگر در دل تو پا گرفته. اینقدر پروا نکن از اشک من، حرف آخر را بزن، حرف آخر را.

از عشق نمیشه حرف زد، نه از محبت دم زد، از عشق نمیشه.

از این دیار خسته میشن، میرن به شهر عاشقا، عاشق و دل بسته میشن. وقتی که شاپرک ها براشون رو باز میکنن،

به خدا عاشق چه تو خوابم چه بیدار به خدا عاشق

نمیدونم چی شد، یه هم اومد تو زندگی، یه هم از زندگی من انداختم بیرون، یه هم این ترک رو برنامه کردیم و مجید بشیدیم بخونیم و واسه سرگرمی

0: یه فرصتی شاید باشه که بالاخره مسئولین جمهوری اسلامی اومدن به نیویورک و بالاخره عده خبرنگار خارجی، عده حتی ایرانیای خارج از کشور با اینا دیدار خواهند داشت. فقط امیدوارم که ماها هوای همو داشته باشیم و حداقل به اون مسئولین جمهوری اسلامی که میتونیم صدامون رو برسونیم و بگیم این برای ماها همه خیلی اهمیت ویژه‌ای داره.
1: آقای نمازی، اگر دیپلماسی میان ایران و آمریکا کار کنه و به سامان برسه، تصور میکنید امکان آزادی رضا ولی‌زاده تا چه حد فراهم بشه؟
0: والا آخرین باری که به اصطلاح کار کرد که اون توافق از طریق پاکستان بود که دیدیم زندانیای سیاسی و دو تا بیعتی شاملش نشدن و باز دارم تاکید میکنم اینجا ماییم که باید حالا اون ایرانیایی که آمریکایی هستن به مسئولین خودشون تاکید بکنن این فشار باید گذاشته بشه رو دولت ایران. اون ایرانیایی که با مسئولین جمهوری اسلامی تماس دارن باید این تاکید بکنند که این مسئله کمی نیست. الان همونجوری که میدونیم جمهوری اسلامی دوباره داره سعی میکنه با ایرانی خارج از کشور یه مقدار ارتباط برقرار بکنه، یه سری چهره های معروف‌تر رو بیاره بگه اینجا امنه. خب مشخصا جمهوری اسلامی داره با خیلی رایزنی میکنه که برگردیم حالا از لحاظ سمبولیک و فکر کنم این اشخاصی که میخوان این تصمیم رو بگیرن یا دارن حداقل راجبش فکر میکنن پیغامو بدن که اول اون دیده امنیتیتون رو برداریم، این زندانیای بی‌گناهی که گرفتین رو آزاد بکنین تا کمی اعتماد بیشتری برقرار بشه. فکر می‌کنم این کار خیلی مهمه.
2: گفتگویی بود با سیامک نمازی، زندانی پیشین ایرانی آمریکایی. اما علی صالحی، دادستانی تهران، روز سه‌شنبه از توقیف حساب‌های بانکی و خودروهای 394 نفر خبر داده که آنها را به همکاری با کشورهای متخاصم متهم کرده. در بین افرادی که اموالشان توقیف شده، شماری از روزنامه‌نگاران رسانه‌های خارج از کشور و فعالان رسانه‌ای وجود دارد. درباره مبنای حقوقی این توقیف‌ها و مرز میان فعالیت‌های رسانه‌ای و همکاری مجرمانه با یه دولت خارجی، همکارم رضا جمالی ارزیابی معین خزائلی، حقوقدان در سوئد، را جویا شده.
3: اون چه که دادستانی تهران مبنی بر توقیف اعلام کرده بر اساس مواد 146 تا 148 قانون دادرسی کیفری بایست باشه، اما مسئله اینجاست که این گونه نیست. یعنی اتفاقی که افتاده مصادیق این مواد نیست و شامل این مواد نمیشه. ببینید، دادستانی تنها زمانی میتونه دستور توقیف یک اموالی رو صادر بکنه، حساب بانکی، ملک، خودرو، هر چیزی که مصداق اموال محسوب بشه، که ارتباط مستقیمی بین اتهام انتصابی با اون اموالی که میخواد توقیف بکنه وجود داشته. به عنوان نمونه فرض بفرمایید که من یک خودرویی دارم و با اون خودرو یک قتلی صورت گرفته یا سرقتی صورت گرفته به دلیل ارتباط میان خودرو و جرم. اونجاست که دادستانی میتونه اموالی رو توقیف بکنه. در مورد اموالی که اینجا توقیف شده، هیچ گونه ارتباطی ما میان اتهام انتصابی با اموال نمیبینیم. ببینید، اولا که اساسا معاند و ضد انقلاب و خیانت به وطن، اینها هیچ کدوم عناوین مجرمانه نیست. یعنی در قانون ما چنین عناوین مجرمانه‌ای نداریم. حالا اول اینکه ما باید بدونیم که اون دستور قانونی توقیفی که صادر شده، قراری که صادر شده، بر اساس کدام عنوان مجرمانه و کدام اتهام صادر شده. چون این چیزهایی که قوه قضاییه اعلام میکنه، اینها یک سری اتهامات کلی است که اتهام مجرمانه در قانون نیست.
4: آقای خزائلی، این که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فعالیت تبلیغی و یا روزنامه‌نگاری رو در کنار همکاری با دشمن تعریف می‌کنه، این مرز حقوقی بین دیدگاه مخالف یا کار در یک رسانه خارج از کشور یا حتی شرکت در یک راهپیمایی اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در خارج از کشور چطور با موضوع جاسوسی و همکاری مجرمانه پیوند خورده؟ معمولاً برای اثبات اتهام علیه افراد چه شواهدی بیشتر نیاز هست؟
3: متاسفانه بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی که سال گذشته تصویب شد و اجرایی هم شده، اونجا فعالیت تبلیغی رو مستاق در حقیقت عمل مجرمانه دونسته، اعلام کرده افرادی که مرتکب این جرم بشن اموالشون مصادره خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی باید یک دادگاهی تشکیل بشه برای این افراد، در اون دادگاه به این اتهام رسیدگی بشه، دادستانی مدارک خودش رو بیاره، این افراد بتونن دفاع بکنن. بعد که نتیجه دادگاه صادر شد، حکم قطعی که شد، یعنی مرحله تجدید نظر رد کرد، اون موقع میتونه اموال در حقیقت مصادره بشه. این اموالی که الان توقیف شده هیچ ارتباطی میان مال توقیف شده با اون اتهام انتصابی، یعنی حتی فعالیت تبلیغی وجود نداره. این اموال در ایران هستن عمدتاً، هیچ نقشی در ارتکاب اتهام فعالیت تبلیغی ندارن، هیچ نقشی در تسهیل جرم ندارن، هیچ نقشی در ارتکاب جرم ندارن. این از این منظر. از منظر دیگر بحث اینجاست که متاسفانه این قانون تشدید مجازات جاسوسی اساساً برخلاف تمام اصول پذیرفته شده مربوط به حقوق شهروندی است، یعنی بحث آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی فعالیت‌های سیاسی، همه در این قانون تشدید مجازات جاسوسی نقض شده. همون موقع که بحث بود در مجلس که این تصویب شد، چقدر حقوقدان‌ها، چقدر ما وکلا، چقدر فریاد زدیم که این قانون برخلاف اصول ابتدایی حقوق بشری است. حتی با برخی از اصول مندرج در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم تطابق نداره. اگر اجرایی بشه نتیجهش میشه اعدام‌های گسترده، نتیجهش میشه سرکوب‌های گسترده. خب متاسفانه این اتفاق افتاد. یعنی اون پیشبینی که ما می‌کردیم در مورد اجرایی شدن این قانون متاسفانه اتفاق افتاد. الان شاهد این هستیم که اموال شهروندان رسما داره غصب میشه. یعنی آنچه که اتفاق میفته بر اساس تعاریف قانونی فعلی در ایران مصداق غصب هست، چون هیچ ارتباطی میان اموال و جرم نیست. و خب اونچه که اتفاق افتاده متاسفانه مصداق غصب هست. اعدام‌ها رو هم که داریم می‌بینیم که با استناد به این قانون چقدر گسترده.
2: گفتگویی بود با معین خزائلی، حقوقدان در سوئد. اما در ادامه تنش‌های اخیر دیپلماتیک، از جمله اخراج دو دیپلمات ایران از فرانسه، قوه قضایی جمهوری اسلامی با اعلام پلوم به یک مرکز فرهنگی وابسته به سفارت فرانسه در تهران مدعی شد مرکز CLF در مرکز CLF متهم مرکز CLF ادامه فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی و خارج از عرف دیپلماتیک فرانسه تعطیل شده. با سعید پیوندی رادیو فردا گفتگوی انجام داده. آقای پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس هستم. بشنویم این گفتگو رو.
5: مؤسسات اینچنینی بین کشورهای مختلف، به خصوص زمانی که یک سابقه طولانی رابطه فرهنگی بین دو کشور وجود داره، یه امر کاملا عادی هست. و ایران و فرانسه هم همونجوری که میدونید از قرن 19 هم در حقیقت این نوع فعالیت های فرهنگی رو بین خودشون داشتن و فرانسوی ها در توسعه مدارس میسیونری در ایران، اولین مدارس مدرن در ایران به همراه امریکایی ها یا کشورهای دیگه اروپایی، نقش خیلی مهمی رو ایفا کردن. و همینطور یادگیری زبان فرانسه به هر حال یه سنت بسیار قدیمی در دو قرن اخیر در ایران هست. بنابراین در حقیقت میشه گفتش که اگه قرار بود چنین مؤسساتی کار جاسوسی یا کارهای علیه منافع ملی ایران انجام میدادن، خب در گذشته ها میبایست این چنین بود، در حالی که ما خیلی کمتر در چنین مؤسساتی فعالیت هایی میبینیم که بشه به روشون برای مثال مهر جاسوسی یا چیزهای مشابه این زد. این نوع در واقع تبادل فرهنگی پنجره ای هم برای مردم کشور میزبان، یعنی کشوری مثل ایران، و برعکس وقتی که ایرانی ها در فرانسه فعالیت فرهنگی میکنند، برای اینکه در حقیقت با سبک زندگی، با فرهنگ، با آثار هنری و با فعالیت‌های فرهنگی دو کشور آشنا بشن مردم. و اینو تبادل فرهنگی که به غنای فرهنگ دو کشور کمک می‌کنه به وجود بیاد. و اگر توجه کنید، خب بین اکثر کشورهای بزرگ و کشورهای با سابقه تاریخی این کاملا امر رایجه و خیلی کمتر به پرسش کشیده میشه و برای همینم بستن این مرکز میشه گفتش که انگیزه های دیگه ای داشته، برای اینکه حتی شما اگه به اطلاعیه قوه قضاییه نگاه کنید همون گونه که در رسانه ها منتشر شده اطلاعیه بسیار کوتاهیه که در بسیار از رسانه های داخلی بازتاب پیدا کرده بدون تفسیر و بدون جزئیات بیشتر و ما در حقیقت از جزئیات خیلی کمی اطلاع داریم که چه انگیزه هایی باعث شده. اما از لابلای اون کلماتی که به کار رفته میشه حد زد که حمایت این مرکز از هنرمندان ایرانی در ساختن فیلم، در بردن فیلم‌هاشون به فستیوال‌ها یا از دعوت هنرمندان ایرانی به فرانسه یا به دیگر کشورهای اروپایی یا اعطای جوایز یا بورس‌هایی به هنرمندان و شخصیت‌های فرهنگی ایران، اینا چیزایی نبوده که برای مسئولین ایران ظاهراً در سال‌های اخیر خوشایند بوده و به خاطر همینم در حقیقت اونچه که اسمشو فعالیت‌های غیرقانونی یا دخالت یا این چیزا میذارن به احتمال زیاد همونه. من کم و بیش در جریان فعالیت‌های این مرکز هستم و چه دوستانم به اونجا مراجعه میکنن چه گاه در فعالیت‌هایی که در فرانسه این مرکز ترتیب میده من شرکت میکنم و میدونم که افرادی که اینجا هستن افرادی هستن، حتی فرانسوی ها افرادی هستن که با فرهنگ ایران آشنا هستن و بسیار علاقمند هستن که این رابطه دو جانبه گسترش پیدا کنه، فرانسوی ها بتونن برن ایران، ایرانی ها بتونن بیان فرانسه. و من فکر کنم همین جنبه است که برای حکومت امروز مطلوب نیست و اینچنین باهاشون برخورد میکنه.
2: صدای سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس رو شنیدید. اما یک تابلوی دیجیتالی ترافیک در یکی از بزرگراه‌های پرتردد شهر لس‌آنجلس که به محل کار و زندگی جامعه ایرانیان این منطقه نزدیک است با انتشار تصاویری تهدیدآمیز علیه ایرانیان مخالف حکومت هک شد. به دنبال هک این تابلو تصویر وبسایت گورکن که جمهوری اسلامی برای شناسایی ایرانیان مخالف حکومت در خارج از کشور راه اندازی کرده به نمایش درآمد. شاهین بشیری همکارم از رادیو فردا در گفتگو با مهدی صارمی‌فر پژوهشگر فناوری و اینترنت در آمریکا ابتدا پرسیده چنین اقدامی از نظر فنی چگونه ممکن است؟
6: الان برای این مسئله خب به این خاطر که با توسعه IoT یعنی اینترنت اشیا بسیاری از اجزای مختلف سیستم ها آنلاین هستند تا از راه دور بتونن کنترل بکنن، به خصوص بعد از کووید این مسئله هم خیلی رایج شد، اینه که اصلا چیز بعیدی نیست که از راه دور از اون ور دنیا بشه یک همچین دستگاهی هایی کرد، کمان که خود اسرائیلی ها یا آمریکایی ها کردن. ما نمیدونیم چه عاملی بوده ولی اون زمانی که بمب بنزین ها در ایران هک شد و یه بیلبورد ها شعار علی خامنه ای نوشتن، مسئله اینه که ما از لحاظ فنی نمیدونیم این هک چجوری انجام شده. این امکان وجود داره که یک عامل انسانی از نزدیک وارد سیستم اینها شده باشه. یک احتمال هم اینه که ما بریم نگاه کنیم ببینیم که این تابلو خاص که در حقیقت نمونه های مشابهش زیاد هست در نقاط مختلف جهان یا به خصوص در آمریکا شمالی در کنار بزرگراه‌ها در نزدیک پمپ بنزین ها رایج هست که قیمت بنزین میزنن یا جایی که سینماهایی که برنامه دارن اطلاعاتشون رو میزنن یا چیزای شبیه این تابلوهایی که متنشون رو راحت میشه عوض کرد، خیلی ساده هستن و قابل خوندن هستن از داخل اتوبان. باید دید کانکشن اینها چیه، نوع ارتباط اینترنتی اینها چیه. حتی در مورد هک‌های مشابهی که منصوب به جمهوری اسلامی هست ما میبینیم که اینها کار کلی که میکنن اینه که میان یک مجموعه IP مختلف رو جستجو میکنن. اگر این IP ها مشبوک به دستگاه‌های یا سرورهای خاصی باشه که اینها توان نفوذ بهش رو داشته باشن، مثل دستگاه‌های PLC که قبلا در آمریکای شمالی زیاد به سیستم های آب نفوذ کردن، اونها رو جدا میکنن. نکته بعدی اینه که معمولا این به سیستم هایی حمله میکنن که وابسته یا در درون شبکه قرار دارن که مدیران شبکه یا مدیران امنیت دیجیتال اون مجموعه یه مقداری سهل‌انگاری کردن، پسورد ها رو عوض نکردن، یعنی پسورد های دیفالت کمپانی بوده یا مثلا به مدل های ساده دیگه ای تحت فیشینگ قرار گرفتن، پسوردشون دزدیده شده، به این ترتیب وارد سیستم میشن و از راه دور میتونن کنترل بکنن.
7: به نظر شما احتمال ردیابی این افراد وجود داره که ببینیم از کجا این هک رو انجام دادن؟
6: ببینید واقعا ما نمیدونیم الان چه اتفاقی افتاده و احتیاج داریم به گزارش‌های فنی که به خصوص CISA نهاد امنیت سایبری ایالات متحده باید بده و این گزارش ها مشخص میکنه که هکر چه ردپایی از خودش گذاشته. گاهی وقتا ما موارد هکی رو داریم که دقیقاً حتی هکر از سرورهایی در جایی استفاده کرده که بقیه هکرهای ایرانی مثلا استفاده میکنن، یا تایم زونش یا نوع کد نویسی که انجام داده. متاسفانه خوب این روزها به دلیل اینکه همه دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن، از جمله هکرها، یه مقداری هم ردیابی هکرها سخت‌تر شده چون شکل کدا و اینها شبیه هم شده. ولی به هر حال باید ببینیم که نهاد امنیت سایبری چه ردپای دیجیتالی از اینها روی دستگاه یا سلسله در حقیقت مسیری که تا دستگاه هست پیدا میکنه.
7: به نظر شما انگیزه ای که پشت این اقدامات هست رو چطور میتونیم درک بکنیم؟ آیا قصدشون مثلا یک نوع قدرت نماییه؟
6: ببینیم اینجا خب به هر حال قصدشون این هست که مردم رو در اینستاگرام ساکت کنن و صداها رو در اینستاگرام به هر حال خاموش بکنن. ما میدونیم که در داخل کشور مردم تحت محدودیت شدید قرار دارن، کسایی که پستی میذارن حتی لایک میکنن زندانی و محاکمه شدن، حتی اینفلوئنسرها گاهن میان مثلا یکی که این بزن که ما خوشحالیم و اینها، یعنی این که مجبورن که به هر حال برای کار کردن یا بچه ها چوب نظام رو رعایت بکنن یا این که صفحهشون رو پلیس فتا میاره پایین. اما هر خارج از کشور هیچ چاره ای ندارن، برای همین اگر شما نگاه بکنید در اون سایت علاج هم نوشته که شما معرفی کنید اقدام از ما. این خیلی مهمه، وقتی میگه اقدام از ما، ما این اقدام رو باید ببینیم یه طیف گسترده ای داره، هم از بلوکه کردن اموال داخل ایران یا مثلا عدم صدور یا تمدید پاسپورت بگیر تا اینکه واقعا ما میدونیم که جمهوری اسلامی اقدام به کارهای جنایت آمیز در غرب کرده. در مورد مثلا پرونده خانم علی نژاد میدونیم که جمهوری اسلامی قاتل و آدمکش استخدام میکنه، برای ممکنه یه اینفلوئنسری هم باشه که زورش نرسه در اینستاگرام فالوور چند صد هزار تایی داشته باشه و جمهوری اسلامی برای ساکت کردنش بخواد از جور دیگه اقدام بکنه. این مسئله رو نباید در حقیقت ساکت نگه داشت یا به عنوان یک تهدید همیشگی نیروهای بسیجی و سپاهی که توی رسانه ها مطرح میکنن برداشت کرد، چون که این آزادی بیان مردم در دنیای آزاد تاثیر میذاره. یعنی الان دارن مردم رو در دنیای آزاد از ترس نزدیکانشون، اموالشون یا هر چیز دیگه ساکت میکنن. این در حقیقت هدف اصلی گردانندگان این سایت و این هاست. ولی خب حمله هکری یه کار تعقیبی بوده، یعنی از یک طرف اون سایت رو برای ایرانیان لس آنجلس مثلا اورده نشون داده و برده توی اخبار، از طرف دیگه خب به هر حال به دستگاهی در قلب آمریکا به هر حال نفوذ کرده که اونم جنبه دیگه خاص این حمله سایبری.
2: صدای مهدی صارمی‌فر، پژوهشگر فناوری و اینترنت در آمریکا رو شنیدید.
8: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
9: @فرداگرام.
2: اما سیروس ابراهیم زاده، نمایشنامه نویس، صداپیشه و از کارگردانان و بازیگران با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون ایران که در سن 89 سالگی در آمریکا درگذشت، جزو نسلی از هنرمندان ایرانی بود که نمایش و سینما رو نه صرفاً یک شاخه از سرگرمی بلکه یکی از پایه‌های فرهنگ مدرن می‌دانست. مصطفی خلجی نگاهی دارد به زندگی و کارنامه این هنرمند.
10: سیروس ابراهیم زاده که در 12 فروردین 1316 در اردبیل متولد شد، در کودکی به همراه خانواده به تهران نقل مکان کرد و در همان دوران تحصیل در دبستان علاقه خود به هنر را بروز داد. او بعدها در جلسه‌ای که از سوی نشریه بخارا در تهران برگزار شد، گفت از شانس‌های بزرگش در دوره ششم ابتدایی همکلاسی شدن با هجیر داریوش بود. هر دو با هم انجمن نمایش تشکیل دادند و یک روزنامه هفتگی طراحی کردند. ابراهیم زاده گفت شاید قلم من در نوشتن کتاب‌ها مدیون روزنامه دیواری دوران کودکی‌ام باشد. ابراهیم زاده در دانشگاه تهران زبان و ادبیات انگلیسی خواند و سپس برای ادامه تحصیل در زمینه تئاتر به بریتانیا رفت. اما مسیر حرفه‌ای ابراهیم زاده از اوایل دهه 1330 آغاز شد. او که صدای خاصی داشت، در سال 1333 وارد رادیو شد و حدود 10 سال در این حوزه فعالیت کرد. در این دوره با چهره‌هایی چون ایرج گرگین، دین، رضا سید حسینی، عبدالله توکل، تورج فرازمند و فهیم راستگار همکاری داشت. در همین دوره بود که کار دوبلاژ یا صدا پیشگی را نیز آغاز کرد. علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
11: خیلی ها آقای ابراهیم‌زاده رو با صداش به یاد می‌برن. یک صدای خاصی داشت، یک زنگ خاصی تو صداش بود، یک لحن خاصی داشت که همه جا تکرار می‌شد و همون هم انتظار می‌رفت و این به خاطر سابقه‌اش به عنوان گوینده و دوبلور بود. در واقع چیز خوشایندی بود. من خودم هر وقت به فیلمی یا سریالی می‌رسیدم که سیروس ابراهیم‌زاده بازی می‌کرد، منتظر شنیدن صداش هم بودم. علاوه بر اینکه خب حالا تصویرش هم بود و حضور خوبی داشت، ولی خیلی صدای پخته و کنترل شده‌ای داشت و یک تیپ‌های خاصی رو خیلی خوب می‌تونست از آب در بیاره.
10: از جمله آثار دوبلاژ ابراهیم‌زاده فیلم دیروز امروز فردا با بازی سوفیا لورن بود که ژاله کاظمی به جای او حرف می‌زد و جینا ریدولفی با صدای سیروس ابراهیم زاده.
12: معلوم میشه زن خوشقلبی است.
13: از کجا معلومه؟
12: از همه جا تو.
13: ولی خطای دست شما روشن و واضحه. خطای صاف، منم چقدر مرتب و خوشگل. شما هر آرزویی داشته باشین برآورده میشه.
12: اولین آرزوم اینه که فردا با شما برم گردش.
10: در اواسط دهه 30 ابراهیم زاده کار نمایش را در گروه تئاتر آناهیتا آغاز کرد، گروهی که زیر نظر مصطفی و مهین اسکویی شکل گرفته بود و از جریان‌های مهم تئاتر واقع‌گرای ایران به شمار می‌رفت. ابراهیم زاده هنرمندی چند وجهی بود و از جمله در تلویزیون فعالیت گسترده داشت. او علاوه بر بازیگری در بخش اداری و تهیه کنندگی برنامه‌های هنری و تئاتر نیز مسئولیت داشت، از جمله جشن هنر را تهیه کنندگی کرد. اما ابراهیم زاده دیر وارد سینما شد. او در گفتگویی که با خانه سینما انجام داد در این باره گفت:
14: پیش از اینکه من واقعیتش من اعتقاد به سینما ایران نداشتم خیلی. یعنی اصلا یه گروهی بودیم، گروه اندکی البته، که فکر می‌کردیم که سینمای ایران هنوز آن ارزش رو که آدم توش کار بکنه نداشت. یعنی خیلی خودمون رو درگیر و مسئول مثلا کارهای سینمایی که کارهای بسیار خوبی هم شده الان که نگاه می‌کنیم، کارگردان‌های بزرگ مثل کیمیایی و عرض کنم که مهرجویی، علی حاتمی و غیره، ولی واقعیتش که من هنوز نمیتوانستم خودم رو راضی بکنم که سینمای ایران جایگاهی است که من میتونم با اون اهداف فرهنگی و هنری و خلاقیت خودم
10: برسم. با این حال دو هنرمند سینما و تلویزیون مطرح پیش از انقلاب به سراغ ابراهیم زاده رفتند. علی مصلح.
11: نکته جالب همکاریش با دوتا از فیلمسازهای مطرح اون دوره است، یعنی علی حاتمی که اصلا ابراهیم زاده رو وارد سینما میکنه با یه نقش در فیلم حسن کچل و این همکاری قبل از انقلاب با ستارخان تکرار میشه و بعد از انقلاب هم میاد که در فیلم کمال‌الملک بازی میکنه، و از طرف دیگه همکاریش با پرویز صیاد علاوه بر فیلمهای صمد ابراهیم زاده رو میکشه به تلویزیون و در سریال اختاپوس در کنار نوذر آزادی و پرویز صیاد و دیگران به مدت حدود 4 سال در تلویزیون ملی ایران این برنامه ادامه داشته، شاید حدود 200 قسمت پخش شده و خب این باعث شهرت شد. خیلی از نسل قبل از ما سیروس ابراهیم زاده رو با این برنامه و در کنار کاراکتر قاطبه که نوذر آزادی بازی میکرد نقشش رو به یاد میارن و این باعث شد که روی کارنامه بعد از انقلابش هم تاثیر بذاره.
10: در سالهای پس از انقلاب ابراهیم زاده در سریال ها و فیلم های مختلفی از جمله کمال الملک، عطر گل یاس، آرایشگاه زیبا، چهره، همسر، تحفه ها، هتل کارتون، مسافر ری و مجسمه ایفای نقش کرد. فیلمسازانی که ابراهیم زاده پس از انقلاب با آنها همکاری کرد فیلمسازان مطرح دوره خود بودند که فیلم های پر مخاطبی ساختند. علی مصلح.
11: در سریال های تلویزیونی مطرحی هم بازی میکنه، از جمله مثلا یک قسمت از آرایشگاه زیبا ساخته مرزی برومند که خب خیلی قسمت بیاد موندنیه و سیروس ابراهیم زاده به عنوان بازیگر مهمان توی یکی از این قسمت‌ها حضور داشت، یا مثلا در سریال کاکتوس بود ساخته محمد رضا هنرمند بازی کرد.
15: کم لطفی می‌فرمایید جناب دکتر کالی، چطور نداشتیم؟ پس این همه سرودهای قابل فهمی که از همین صدا و سیمای خودمون پخش میشه چیه؟ چه جنریک و چه غیر جنریک؟ به قول فرنگی ها حتی اوریژینال هم داریم. مگه ملاحظه نفرمودین که درباره فرض بفرمایید ماکارانی یا مثلا شامپو یا سس مایونز چقدر سرودهای متنوع ساخته شده و مداومن و متناوبن عرضه میشه به این جوونا.
11: سیروس ابراهیم‌زاده هم کمدین بود، یعنی شاید عموم مردم به عنوان کمدین و در آثار کمدی میشناختنش، و از طرف دیگه میتونست نقشای جدی و خیلی جدی هم بازی بکنه. این هم در واقع انعطافی بود که در کار ابراهیم‌زاده به چشم خورد.
10: با وجود شهرت سینمایی و تلویزیونی، ابراهیم‌زاده خودش را اساساً از تئاتر جدا نمیدانست و پس از انقلاب نیز در نمایش‌هایی مثل جعفرخان از فرنگ برگشته و هیاهوی بسیار برای هیچ بازی کرد. در دوره‌های مختلف نیز نمایشنامه نوشت و کارگردانی کرد و همچنین برخلاف نگاه رایجی که نمایشنامه‌خوانی را مرحله‌ای مقدماتی پیش از اجرای صحنه‌ای می‌داند، عقیده داشت نمایشنامه‌خوانی می‌تواند حتی از اجرای کامل نمایش تخیل مخاطب را بیشتر فعال کند. اما از اواخر دهه 1380 حضور ابراهیم زاده در سینما و تئاتر ایران کاهش یافت. او از این پس بخش مهمی از زمان خود را در آمریکا گذراند.
11: این در واقع سرنوشت خیلی از بازیگران و کمدین‌های هم نسل سیروس ابراهیم زاده است که به دلیل تغییراتی که رخ میده، هم محتوایی هم به لحاظ ترکیب بازیگران، به تدریج فراموش میشن و کنار گذاشته میشن. وقتی به سرنوشت اون نسل اشاره میکنیم، دو مسیر کلی وجود داشته. یکی بازیگرانی که با وقوع انقلاب خونه نشین شدن یا جلای وطن کردن که تعدادشون بیشماره، ولی حتی کسانی که موندن و در به هر حال دوران انقلابی دهه 60 و بعد دوران بعدی که تعدیل شد در دهه های 70، 80 و 90 فعالیت کردن، به تدریج ستاره اقبالشون خاموش شد.
10: اهمیت سیروس ابراهیم زاده را شاید نتوان فقط در بازی های ماندگار او جستجو کرد. در مجموع این هنرمند را به دلیل جنبه های مختلف فعالیتش می توان یکی از چهره های واسط میان چندین نسل از اهالی تئاتر، رادیو، تلویزیون و سینمای ایران دانست.
2: گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید در مورد سیروس ابراهیم زاده، نمایشنامه نویس، صدا پیشه و از کارگردانان و بازیگران با سابقه سینمای ایران. اما یک مطالعه جدید نشون میده 20 دقیقه ورزش پس از یک شب بیخوابی میتونه عملکرد حافظه رو تقریبا به اندازه یک چرت 90 دقیقه بهبود ببخشه. هرچند در این پژوهش گروهی که چرت زده بودن اندکی بهتر از گروه ورزش کرده عمل کردند. بشنویم بیشتر در این باره از رویا ملک.
16: ورزش یا چرت زدن، کدام یک بعد از یک شب بیخوابی بهتره؟ شما چی فکر میکنید؟ اگر شب گذشته تقریبا نخوابیدید و امروز باید سر کار برید، درس بخونید یا تصمیم‌های مهم بگیرید، شاید یک راه حل ساده وجود داشته باشه. 20 دقیقه ورزش کنید یا یک چرت 90 دقیقه‌ای بزنید. یک مطالعه جدید از دانشگاه مک‌گیل کانادا نشون میده هر دو روش میتونند بخشی از آثار کمخوابی بر حافظه رو کاهش بدن. پژوهشگران 54 فرد جوان و سالم رو بررسی کردند. شرکت کنندگان 30 ساعت کامل بیدار موندند و بعد به 3 گروه تقسیم شدند. گروهی 20 دقیقه ورزش کردند، گروه دوم 90 دقیقه خوابیدند و گروه سوم هیچ کاری انجام ندادند. سپس پژوهشگران توانایی اونها رو در به خاطر سپردن تصاویر آزمایش کردند. نتیجه جالب بود. عملکرد گروهی که ورزش کرده بودند 21% بود و گروهی که چرت زده بودند 23%. یعنی هر دو روش پس از یک دوره طولانی بیخوابی به حفظ توانایی مغز برای یادگیری و شکل دادن به خاطرات جدید کمک کردند. اما این دو روش ظاهراً یک کار رو به یک شکل انجام نمیدند. چرت زدن به نظر میرسه مغز رو به وضعیتی مناسبتر برای یادگیری باز میگردونه، در حالی که ورزش کمک میکنه مغز از منابع باقی مانده خودش کارآمدتر استفاده کنه. پژوهشگران البته یک نکته مهم رو تاکید میکنن: ورزش یا چرت جای خواب کافی و با کیفیت رو نمیگیره. کمبود خواب فقط باعث خستگی نمیشه، میتونه زمان واکنش، دقت، تصمیم گیری و توانایی ثبت اطلاعات جدید رو هم مختل کنه. به همین دلیل این یافته ها میتونه برای گروه هایی که گاهی ناچارند با خواب محدود کار کنند اهمیت داشته باشه. تصور کنید یک پزشک، پرستار، دانشجو، کارگر بعد از یک شب کمخوابی امکان خوابیدن نداره. در چنین شرایطی یک دوره کوتاه ورزش هوازی ممکنه بتونه بخشی از افت عملکرد شناختیش رو جبران کنه. اما اگر امکان چرت زدن وجود داشته باشه، خواب همچنان گزینه مهمیه. البته درباره مدت چرت هم اتفاق نظر کاملی وجود نداره. در این مطالعه چرت 90 دقیقه‌ای بررسی شده، اما یکی از متخصصان خواب که با این پژوهش همکاری نداشته گفته برای بسیاری از افراد چرت کمتر از 30 دقیقه میتونه مناسب تر باشه، چون خواب طولانی در طول روز ممکنه چرخه خواب شبانه رو مختل کنه. شاید مهمترین پیام این پژوهش هم همین باشه. قرار نیست با 20 دقیقه دویدن یک شب بیخوابی رو فراموش کنیم. پس اگر انتخاب بین تحمل یک روز کامل با مغز خسته و کمی حرکت کردن یا فرصتی برای استراحت باشه، پژوهش جدید مک‌گیل نشون میده هر دو میتونن بهتر از هیچ کاری باشند. اما برای عملکرد پایدار، تمرکز و سلامت هنوز هیچ میانبری وجود نداره جز خواب کافی.
2: خب با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رسیدیم. براتون روزی آروم و پر انرژی و تا جای ممکن پر از خبرهای خوب آرزو میکنم. وقت بخیر.

ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. بنیامین صدر هستم، شنونده خبرهای این ساعت هستید. دونالد ترامپ از رایزنی‌های تازه برای دستیابی به یک توافق با جمهوری اسلامی ایران خبر داد. تیم ملی فوتبال امید ایران با شکست سنگین مقابل کره شمالی از رقابت‌های آسیایی حذف شد. و کایا کالاس در دیدار با عباس عراقچی درباره تنگه هرمز و شمار اعدام‌ها در ایران گفتگو کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نشست با رهبران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از گفتگوهای تازه برای دستیابی به توافق با ایران خبر داد. آقای ترامپ در عین حال تهدید کرد در صورت مشاهده فعالیت در تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا آمریکا فوراً آن را هدف قرار می‌دهد. به گفته آقای ترامپ ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. رئیس جمهور ایالات متحده در این نشست به تماس‌های انجام شده با جمهوری اسلامی از طریق میانجی‌ها اشاره کرد و گفت استیو ویتکاف فرستاده ویژه او و جرد کوشنر داماد او دیداری سازنده با میانجی‌های درگیر در رایزنی با ایران داشتند. ساعتی پس از این نشست استیو ویتکاف در شبکه اجتماعی اکس نوشت که گفتگوهای دو طرف از طریق میانجی‌ها با موفقیت انجام شده. به گفته او میانجی‌ها به تلاش‌های خود ادامه خواهند داد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اما صبح امروز چهارشنبه گفت این تعامل از طریق میانجی قطری انجام شده است. به گفته او هدف از این تماس‌ها ابلاغ شروط ایران از جمله پایان جنگ در همه جبهه‌ها، توقف حمله‌های آمریکا، پایان محاصره دریایی و آزادی دارایی‌های ایران بوده است. تیم ملی فوتبال امید ایران با شکست سنگین مقابل تیم فوتبال کره شمالی از راهیابی به مرحله بعد رقابت‌های بازی‌های آسیایی ناگوی ژاپن باز ماند و حذف شد. تیم ملی فوتبال امید ایران در آخرین رقابت خود در مرحله گروهی که امروز چهارشنبه برگزار شد با نتیجه 4-1 از کره شمالی شکست خورد. این تیم پیشتر بر امارات غلبه کرده بود اما برابر چین نیز به نتیجه مساوی رسیده بود. از این گروه تیم‌های امید چین و تیم امید کره شمالی به مرحله بعد راه یافتند. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی پس از حذف تیم امید در بیانیه‌ای با انتقاد از عملکرد این تیم از علاقه‌مندان فوتبال عذرخواهی کرد و نوشت عملکرد تیم در بازی مقابل کره شمالی به هیچ وجه قابل توجیه نیست. تیم فوتبال امید ایران هرگز پس از انقلاب 1357 نتوانسته به المپیک برود و سالهاست بیش از 2 دهه است که از قهرمانی در رقابت‌های بازی آسیایی هم باز مانده. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از دیدار با وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نیویورک خبر داد و گفت در این دیدار به موضوع آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و باب المندب و همچنین افزایش شمار اعدام‌ها در ایران پرداخت است. کایا کالاس شامگاه سه‌شنبه همراه با تصویری از دیدارش با عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ما به چشم‌اندازهای دیپلماتیک برای پایان جنگ آمریکا و ایران و بازگشایی کامل تنگه هرمز پرداختیم. او در ادامه نوشت پیش از جنگ هیچ گونه عوارض یا هزینه‌ای برای عبور از تنگه هرمز وجود نداشت و پس از جنگ هم نباید وجود داشته باشد. به گفته خانم کالاس کشتیرانی چه در تنگه هرمز و چه در تنگه باب المندب باید آزاد و بدون مانع باشد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افسود من همچنین موضوع سرکوب داخلی در ایران از جمله افزایش شدید اعدام‌های سیاسی و صدور احکام اعدام را با عباس عراقچی مطرح کردم. در خبری دیگر وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می تواند به درخواست خود دسترسی خبرنگاران شبکه های CNN، MS Now و نشریه پولیتیکو را به بخشهایی از کاخ سفید محدود کند. موضع وزارت دادگستری یک روز پیش از برگزاری نشست دادگاه درباره شکایت این سرسانه متهم شد. آقای ترامپ جمعه دستور داده بود خبرنگاران شبکه های CNN، MS Now و نشریه پولیتیکو از حضور در بخشهایی از کاخ سفید منع شود. آقای ترامپ اخبار این رسانه‌ها را جعلی توصیف می‌کند. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین صدر همراه بودید. خدا نگهدار.

0: بازم بالاتر رفته باشه. این یعنی ببین اقتصاد ایران عملا دیگه زامنش در رفته و در حال سقوط آزاده. ویدیوهای زیادی این روزا از مردمی منتشر میشه که از گرونی ها شرایط سخت اقتصادی شاکی هستن. جالب اینجاست که تقریبا هر سالی که میگذره مردم آرزوی زندگی پارسالشونو دارن و این وسط خیلی از کسبه کلن عطای کار کردن رو به لقای این افزایش هر روزه نرخ دلار بخشیدن و عملا کار نمیکنن.
1: صبح ما از خونه میزنیم بیرون، میایم کرکره مغازه رو میدیم بالا، دلار 230,000 تومان، کرکره تا میره بالا دلار میشه 233,000 تومان. این جنس رو برمیداریم میفروشیم، میگیم آقا یه مقدار سود کردیم، میریم بخریم، میبینیم آقا سودی که هیچی، از جیبمون هم بعد بذاریم روش همون جنس رو بخریم. آقا این مسخره بازی ها رو جمعش کنید دیگه، یا بذارید برید مملکت درست شه، یا بمونید و درستش کنید دیگه، یه ذره غیرت داشته باشید دیگه بابا، بس دیگه به قرآن، خسته شدی.
0: بله البته اینا اگه اهل غیرت و نمیدونم اهل خجالت کشیدن و اینا بودن که 40 سال پیش آب شده بودن رفته بودن. منتها آخوند خب قبلا گفتیم بارها و بار از اون گونه های خیلی مقاوم در برابر خجالت و شرمندگیه. حالا جالبه همین چند سال پیش توی صدا و سیما، نمیدونم یادتونه یا نه، یه خانمی اومده بود داشت به مردم راهکار میداد که به جای غر زدن و اینا چطور خودشونو تطبیق بدن با شرایط. البته اگه ناراحتی عصبی دارین، خانمهای باردار و اینا، به نظرم گوش ندین، باز حالا خودتون میدونید دیگه.
2: میدونیم ما باید چیکار کنیم. ما باید اینکه سطح انتظارات و توقعاتمون رو بیاریم پایین.
3: تو چقدر بیاریم پایین؟
2: باشه. تا حالا خیلی آوردیم پایین. از اینا باید کمتر کنیم. در حال نمیتونیم، یعنی زندگی حرکت نمیکنه. اگه من سطح انتظارمو نیارم پایین، اگه که من همیشه این غذا رو میخوردم، از این دفعه دیگه فقط باید برنج خالی بخورم، خورشو نخورم. یعنی باید سطح انتظار،
3: یعنی خداوکیلی سطح انتظار از گوشت مرغ هم بیاریم پایین تر.
2: گوش مرغ الان 85 شماره بعد بیاریم پایین تر دیگه نمیتونیم.
3: نرخ ندین تو رو خدا.
2: باش. یا مثلا الان میوه گرون شده، چه لزومی داره که حالا ما تو میزمون تو سفرهمون چند نوع میوه باشه؟
3: نه نیست.
2: خب بس میوه نیست. حالا مثلا یه هفته ما میوه نخوریم، هیچ اتفاقی نمیافته.
0: من هر کامه، هر چی بخوام بگم، هر کامنتی بخوام روی این بدم، واقعا باید اول چند تا نفس عمیق بکشم، یه لیوان آب بخورم تا بلکه بتونم بدون حرفای منشوری و بیبدار و بوغدار و اینا بتونم یه چیزی بگم. اصلا حیرتا. فکر کن این خانوم الان داره از مرغ کیلو 85,000 تومان میگه، تازه که میفرمایند گرونه و یاد بگیرید نخورید و اینا. الان همون مرغ کیلو 350,000 تومانه. حالا الان که من با شما صحبت میکنم، باز دوباره اینی که شما میبینید میشنوید اصلا نمیدونم دیگه، ولی تا همین اینجاش الان بیشتر از 4 برابر شده. تا کجا میشه یاد گرفت نخورد؟ خورشو که همون 3-4 سال پیش حذف کردیم، گفتید برنج خالی بخورید، میوه رو هم که همون موقع جلوی دست برداشتید بردید. توی همین 2 سال الان مردم ایران برنج خالی هم نمیتونن بخورن خیلیاشون. اینو کاش بیارنش دوباره تلویزیون و گام به گام بهمون یاد بده چطور میتونیم به مرحله فتوسنتز برسیم دیگه. فتوسنتز بلد این دیگه، بلد نیستین، حالا یاد میگیرین کم کم ایشالا. یعنی دراز بکشیم زیر آفتاب، لباسا رو در بیاریم، 4 دست و پا مثل ستاره دریایی اینجوری باز کنیم، 4 دست و پا رو انرژی مورد نیازمون از نور خورشید بگیریم و در خودمون ذخیره کنیم. دوست خوبم، شما سابسکرایب کردین نکردین؟ لایک، کامنت، شیپ، سپاسگزارم. آره زبونم مو در آورد دیگه، چون مرسی. هی بابا ببینید تو رو خدا، 2 دقیقه اومده بودیم خودتونو ببینیم، همه شرف گرونی و اعصاب خردی و اینا شد دیگه. بیاین اصلا بریم سراغ یه آخوند ایرانگرا و پیوند حوزه و تخت جمشید رو داشته باشیم اینجا دوره هم. به خدا گوش بدین، حاج آقا داره الان توضیح میده چرا ارتفاع پله های تخت جمشید کوتاهه.
4: آقا من اینقدر علاقه به این تخت جمشید و پاسارگاد دارم، هر وقت با ماشین میرم شیراز حتما یه سری اونجا میذارم، کیف میکنم. یه پیرمردیست اونجا، دکترای خاورشناسی داره. یه رو بهش گفتم که نکته بگو من برای مردم بگم، پله های تخت جمشید نگاه کن، تا حالا سوال بد نشده چرا اینقدر کوتاهه، 4 سانتیه. گفتم چرا؟ خب برای اینکه کوروش و داریوش خدا رحمتشون کنه اون موقع امپراتور بودن، خوب. از کشورهای خارج بیرون میمدن، شکایتی داشتن، سوالی داشتن، وقتی کوروش و داریوش فرموده بودن به معمارا، گفته بودن این پله ها رو کوتاه بگیرید که اگر یه وقت

0: ناموس ایرانی شکایتی داشت، خواست بیاد پیش من که پادشاه این کشورم، پله ها اینقدر بلند نباشه که مجبورش پاشو بلند کنه رو پله بعدی بگذاره، مبادا پشت پای زن ایرانی رو اجنبی ببینه.
1: نه نگو، عجیبه. یعنی داریوش و کوروش هم خیلی آخوندی بودن واسه خودشون، اصلا مسئله ناموسی بوده. پله اگه بلند بود پشت پای زن ایرانی رو اجنبی میدیده. باور کنید الان بالا داریوش و کوروش دارن خودشون رو میزنن تیکه پاره میکنن که این چیزا رو از کجاشون در میارن این آخوندا. پله ها کوتاه بوده، بله کوتاه بوده، به چند دلیل. اول اینکه اونجا مراسم زیاد برگزار میشد، هیئت های مختلف از جاهای مختلف میومدن میرفتن، باید پله های جوری میبود که همه به راحتی بتونن رفت و آمد کنن. بعد آداب و تشریفات دربارم جوری بوده که صفهای طولانی اونجا تشکیل میشده و کوتاهی پله ها باعث میشده که این صفها بتونن همینجور با نظم و بدون دردسر حرکت کنن. حتی گفته شده برای اینکه با اسب هم بشه روی پله ها راه رفت، پله ها رو کوتاه گرفتن. اما هیچ روایت و نشانه ای نداریم که بگه داریوش و کوروش غیرتی بودن، میخواستن ناموسشون رو محافظت کنن. واقعا این دریوری ها فقط از آخوند برمیاد، یعنی از نظر آخوند همیشه پای یک زن در میان است. یعنی فقط از مغز آخوند برمیاد که از دل پله های تخت جمشید و زنان 2500 سال پیش یه چیز اینجوری اروتیک بیرون بکشه.
0: این داریوش ماست، این کوروش ماست، این تمدن ماست، این فرهنگ ایرانی ماست. مگه هر کی فارسی حرف میزنه ایرانیه؟ ایرانی شمایید که عفت دارید، خانواده دارید، غیرت دارید، عفاف دارید، حجاب دارید. نه اینکه اون خانم‌ها که حالا سلختن ایرانی نیستن، نه نه نه، اونم ایرانین، اما اونها متاسفانه اگر تاریخ رو بخونن میدونن اگر دنبال کوروش و داریوش هم باشن، کوروش و داریوش اینا رو به ایرانی بودن قبول نداره. میگه هیچ زن ما خود نمایی برای اجنبی نمی‌کنه.
1: یعنی هر وقت کم میارن و همه رو بیوند میزنن به هم، گوز و شقیقه رو. اصلا من نمی، اصلا یعنی چی اینا؟ خب چرا همه رو میریزی تو هم؟ کوروش و داریوش چون این مردان با غیرتی بودن. فکر نکنین این حرفا مال آخونداست. نه آریایی نیستی اگه از فردا چادر سر نکنی. داستان خدا رو شکر چادریم زن کوروش رو هم یه چند وقت دیگه روی یه لوح سنگی کشف میکنن، براتون ترجمه میکنن، بفهمین چادر اصلا در واقع اختراع زن کوروش بوده. حالا بگذریم از داریوش و کوروش، یه ذره بیایم جلوتر و از الان یکم عقبتر میرسیم به دوران مشبرام. دوباره یه چشمه دیگه از کرامات ایشون که تازگی ها معلوم شده، نحوه مواجهه ایشون با اقتصاد به عنوان رئیس جمهوری بوده. گوش بدین ببینین، ظاهرا یکی از کسانی که در تیم اقتصادی آقای رئیسی بودن خاطرات بسیار جالبی از ایشون دارن. اینا
2: گفتن خب چیکار کنیم؟ گفتن که حاج آقا اقرار کرده خودش که اقتصاد متوجه نمیشه.
1: با اون که مشخصه.
2: گفتیم خب، یعنی برای رئیس جمهور مملکت بشیم کلاس اقتصاد بذاریم؟ گفتن که نه، کلاس اقتصاد که نه، حاج ذهنش میپره، خسته میشه.
1: آخه.
2: همین کلیپای شما رو نشون دادیم، گفته خوبه. گفتیم خب کلیپ یعنی ضبط کنیم نشونه رئیس جمهور بدیم؟ گفتن نه، متن بنویسیم.
1: خب
2: متن بنویسیم، ما تیم انیمیشن رو آوردیم، تیم انیمیشن بیاریم اینجا که برای رئیس جمهور مملکت کلیپ های اقتصادی درست کنه.
1: انیمیشن
2: قانون هم گذاشته بودن که هر کدوم 3 دقیقه بیشتر نشه، چون ذهن آقا میپره. بری خیلی دارکه، رئیس جمهور مملکت بالاترین قدرت اجرایی، تو بری براش انیمیشن درست کنی که اقتصادو بفهمه.
1: آخه خب ذهنش فرار بوده. خب عجب، و باید در قالب کارتون بهش نشون میدادن مباحث اقتصادی رو، نمیتونست جدی و اینا چیزای جدی، خسته میشده ذهن مغزش. یعنی ذهنش خب چون توی همون کلاس 6 و اینا مونده بوده، خب دوست داشته دیگه. هر وقت مثلا بحث آموزش اینا میشه میگه کارتون پخش کن برام، برام کارتون پخش کن، تر خدا کارتون من میخوام، من کارتون میخوام، 3 دقیقه کوتاه باشه من بفهمم، من ذهنم میپره بیره. آخه گوگولی گوگولی. ایشون رئیس جمهور کشور اسلامی بودن. آره جمهوری اسلام تمرکز نمیتونسته بکنه دیگه. اخال شادونم میگن یه روز در هفته میومده باش ریاضی احتمالاً کار میکرده. ابراهیم جان خوب دقت کن، 5 تا سیب تو سبد داریم، 2 تاشو من برمیدارم، الان چند تا سیب توی سبد میمونه؟ اونم میگفته خانم اجازه، خانم اجازه، الان میگه نوک زبون، اما نوک زبون الان میگه دوتا میمونه، نه دوتا، آها چی، یکی، نه پنج زب در دو، ای بابا، آخه چی، آخه گوگولی مشبرام رفتی راحت شدی ها. حالا که الان بیشتر با ابعادی از زوایای وجودی تی داریم کم کم آشنا میشیم، میفهمیم چقدر در حقت ما بد کردیم که سر به سرت گذاشتی، که البته خب اونی هم که رئیس جمهورت کرد به اون دیگه چه جانوری بود و چقدر در حق ما جنایت کرد. حالا آخر هم که نصیب خرس شدی دیگه، هیچ، ای بابا. آیت الله خمینی is dead.

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ بس کنی؟
2: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
4: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
5: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
4: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
3: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
6: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
8: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
7: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
8: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
7: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: آدرس اینترنتی www.asli.se.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
11: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
12: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
13: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
14: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
15: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073 060 98 79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
16: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
17: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.
18: امروز چهارشنبه اول مهر، فضای رسانه‌ای همچنان تحت تأثیر آنچه در نیویورک می‌گذرد قرار دارد. نبرد دو چهره و دو جریان، شاهزاده رضا پهلوی برای گذار از جمهوری اسلامی و مسعود پزشکیان برای بقای جمهوری اسلامی. پزشکیان قرار است ساعتی بعد سخنرانی کند. سخنرانی روز گذشته ترامپ را هم امروز مردم در ایران می‌بینند و می‌شنوند که چگونه با جمهوری اسلامی اتمام حجت کرد و هرچه از دهانش درآمد به آنها گفت. او خشمگین و مصمم به نظر می رسید و اعلام کرد اهالی جمهوری اسلامی دو راه بیشتر ندارند، یا توافق کنند یا نابود شوند. او گفت آنها هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت. گفت آنها قلدر خاورمیانه بودند اما دیگر آن دوران تمام شده است. گفت آنها 72 هزار نفر را در سال جاری کشتند و اگر بمب داشته باشند معلوم است که چه می کنند. بعد هم او از جلسه 3 ساعته عباس عراقچی با ویتکاف و کشنر خبر داد و گفت آنها به دنبال توافق هستند. در جلسه با سران کشورهای عربی هم در عصر روز سه‌شنبه گفت یا به توافق می رسیم یا کار خیلی خیلی سریع تمام خواهد شد. آنقدر سریع که سرتان گیج برود.
19: Look, it's going to go one way or the other. It's either going to we're going to make it. You're going to
20: be going. You're going to be going. You're going to be going. You're going to be going. You're going to be going. You're going to be going.
19: So I just want to thank everybody.
18: بقایای جمهوری اسلامی هم حسابی وحشت کردند و بار دیگر شروع کردند به گفتن اینکه مشکلی با مذاکره ندارند. از دید بسیاری اما این همان ترفند سابق است. زمان خریدن برای فرج از این ستون به آن ستون. و سرگرم کردن ترامپ و فرود آوردن او از این خشمی که روز سه‌شنبه در سخنرانی و در جلساتش با رهبران کشورها دیده شد.
20: ما فقط فشار می آوریم، چون امیدواریم قبل از اینکه خیلی دیر بشه زود کار درست رو انجام بدن. میدونید یه زمانی میرسه که دیگه دیر شده و ما فرصتی برای اینکه بذاریم به عنوان یک ملت باقی بمونن نداریم. من دوست دارم این اتفاق بیفته. میتونم بگم افراد دور این میز هم دوست دارن اینو ببینن.
18: ترامپ امیدوار است که با فشار وارد کردن به بقایای جمهوری اسلامی این بار آنها را واقعاً به تسلیم راضی کند. اما او نمی‌داند که پشت پرده چهره‌های آرام پزشکیان و عراقچی جماعتی به نام ارزشی وجود دارند که او سطح توحش آنها را نمی‌تواند تصور کند. کسانی که به خون او تشنه هستند و همچنین به خون مردم ایران که مخالف حکومتند. ویدیویی از چشمان درانده یکی از آنها منتشر شده که در اتوبوس با یک زن آزاده که تن به حجاب حکومتی نداده درگیر می شود و مردم گفتند وقتی قیافه او را دیده اند سکته کرده اند از ترس. این تصویر هم از دختران مقنعه پوش به اجبار حکومت با مادران بیروسری از امروز تهران اولین روز مهر منتشر شده که دختران خود را راهی مدرسه کردند. تصویری که نشان می‌دهد جامعه ایرانی به سرعت دوران گذار را سپری می‌کند و جماعت ارزشی از هر طرف دارند طرد می‌شوند. هم از طرف بخشی از حکومت که مخفیانه دارد با ترامپ در نیویورک مذاکره می‌کند، هم از طرف مردمی که بیشتر از آمریکا و اسرائیل خواهان سرنگونی نظام آنها هستند.
0: این اولین مشکل بزرگ جمهوری اسلامیه، یعنی تشکیل جبهه مشترک نظامی آمریکایی اسرائیلی عربی علیه جمهوری اسلامی. مشکل دومش اینه که به لحاظ اقتصادی شدید اوضاعش داره خراب و خرابتر میشه. مهمترین منبع درآمدیش درآمد نفت قطع شده، بنادرش در محاصرن، قیمت دلار داره میره بالا، مشکل بنزین داره، شاخص اقتصادیش منفیه دیگه، بورسش ریزش میکنه. این دوتا. سومین مشکلی که داره همزمان با فشار نظامی خارجی و اوضاع شدید اقتصادی، مردم هم باهاش نیستن. اکثریت مردم ایران پشت حکومت نیستن. یه موقع یه حکومتی با فشار نظامی خارجی روبروه، با فشار معاصره اقتصادی روبروه، ولی مردمش پشت سرشن، میتونه تحمل کنه یه قدری. مردم ایران پشت سر حکومت نیستن، میگن خب این همونیه که ما رو کشته دیگه. مردم ایران بیشتر از آمریکا و اسرائیل میخوان این سرنگون بشه.
18: حزب‌اللهی ها و ارزشی ها که مدام بر تبل جنگ میکوبیدند حالا قدری آرامتر شدند و رهبرانشان حتی در برنامه‌هایشان از مخالفان جنگ دعوت می‌کنند، احتمالاً برای اینکه آرام آرام ذهن جماعت ارزشی را آماده دور تازه‌ای از مذاکرات و توافقی مصلحتی با آمریکا کنند. علی نظیف‌پور کارشناس مسائل آمریکا را به برنامه حکومتی به وقت ایران آوردند تا آرام آرام بگوید اگر ما در مقابل آمریکا بایستیم هم زیر ساخت‌ها هم باقی مانده سرانمان را می‌زنند، آیا می‌ارزد؟ و مجری‌ها هم با او بحث می‌کنند و جدالی شکل می‌گیرد که ظاهراً نمایش آزادی بیانی محدود اما در واقع نمایش آماده سازی اذهانی است که هیچ کاری از دستشان بر نمی‌آید.
21: برای اینکه ما نقره داغ‌تر کنیم ترامپو، الان ما خودمون چه هزینه ای میخوایم بدیم؟ آیا میارزه برای اینکه این درس رو خیلی بهتر بدیم مثلا اون تهدید علیه زیر ساختامون عملی بشه؟ شک نیست که ما میتونیم به طور متقابل زیر ساختای منطقه هم بزنیم، ولی میارزه که زیر ساختای خودمون هم این وسط از بین بره؟ آیا میارزه که باز ما یک بخش دیگه از رهبران و نخبگان سیاسی مهم خودمون رو از دست بدیم؟ آیا میارزه که مثلا مشکلات اقتصادی که به نظر من الان به وضع وخیمی رسیده باز هم بدتر بشن. قفل محاصره فیزیکی دریایی برای ایران باز شده. وقتی که باز شده دیدی که محاصره کرد، بعد تفاهم شد، بعد دوباره اومد محاصره کرد. ناوگانش هم که به حمدالله ول تو دنیا، یعنی کل کار زحمتش اینه که آقا 3 هفته از فلان نقطه بیاد برسه به بهمان نقطه یا جایگزین شه. آقا دست بالا بگی 1.5 فاصله میخواد. بنابراین من چیکار باید بکنم که بگم من این ابزار رو استفاده نکنم؟ میفهمن که آقا ما یه نیاز به اثبات توانمندی داشتیم که الان یا آلردی داریم یا به عبارت بالاتر میگن از قبل داشتیم. خب اگر اثبات توانمندی کافی بود و از قبل هم داشتیم، خب حمله نباید میکرد. وقتی حمله میکرد یعنی همون موقع حداقل اثبات شده براش نبود، روی کاغذ بود. حالا از اینا میگذریم، میگیم حالا بله قبل از جنگ واسش اثبات میشد نبود، الان که دیگه اثبات شد و 7 ماه گذشت طرف دید ما میتونیم ببندیم، میتونیم بزنیم، میتونیم پاسخ حداقل هم وزن بهش بدیم، اینا دیگه فهمید کافیه. من دارم میگم همینی که فهمید محاصرمونو برداشت، همینو که فهمید گفتی تحریم نمیکنن، همینو که فهمید از تهدید به جنگ دوباره دست برداشت. نه، و از همه اینا مهمتر 40 روز جنگی. بعد از 40 روز یه مدتی هم محاصره بود و چیزا، تفاهم‌نامه رو امضا کرد، تفاهم‌نامه رو اجرا کرد.
2: اگر ما الان باز به تشدید تنش برسیم، شکی نیستش که آسیب خیلی عمده‌ای ممکنه به آمریکا بزنیم، ولی آیا لزوماً اون آسیبی که خودمون میخوریم کمتره؟
21: اسممون چیه یعنی؟ تشدید تنش یعنی چی؟ آسیبی که میخوریم یعنی چی؟ مستاقی میگی؟
2: ببینید، من چیزی که تصور میکنم اینه که ما ممکنه یه عملیاتی انجام بدیم که مثلا 100 تا سرباز آمریکایی کشته
5: شد. از منطق جنگی جنازه بفرستیم. چرا جنازه نفرستیم؟ جنازه بفرستیم که امریکایی جنازه ببیند، خیلی بیشتر از آنچه که تا حالا دیده ببیند، و به خیابان بیاد و فشار مضاعف کنه.
2: باور کنید که من هر شب واسه سربازان آمریکایی گریه نمی‌کنم، برام مهم نیست اگه کشته شن. بنابراین
5: ما واسه کشته شدنشون هر شب دعا می‌کنیم.
18: این صحنه به خوبی حال و روز رقت انگیز نیروهای حزب اللهی را نشان می‌دهد. هیچ کدام از افکار و نقشه‌های آنها به وقوع نپیوسته و آنها آرزو به دل مانده‌اند که در این جنگ تابوت یک سرباز آمریکایی را ببینند، در حالی که آمریکا از رهبر تا سردار و سرباز آنها را در تابوت‌ها ردیف کرده است. رقت انگیزتر آن است که رسانه‌های سپاه ویدیوی ساختگی با هوش مصنوعی ساختند و منتشر کردند که آرزوی ساخت بمب اتم را توسط آنها به تصویر کشیده است، با این عنوان: اولین تست گرم اتمی ایران، و شروع آن با چهره سرداران سپاه احمد وحیدی و محسن رضایی است که خیلی جدی مانند فیلم اوپنهایمر منتظر لحظه آزمایش هستند. مردم هم مسخره کردند و گفتند باز مشتبه را جا انداختند، ولی محسن اوپنهایمر هست. این ویدیو یک آزمایش واقعی نیست، یک نمایش تبلیغاتی ساخته شده با هوش مصنوعی است که درست در آستانه سخنرانی پزشکیان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل توسط رسانه‌های سپاه منتشر می‌شود، در همان زمانی که ترامپ اعلام می‌کند که ویتکاف و کوشنر با عراقچی دیدار کردند و احتمال رسیدن به یک توافق وجود دارد. آیا ویدیوی هوش مصنوعی محسن اوپنهایمر فقط یک تهدید کودکانه برای آمریکاست یا هشداری است به پزشکیان و عراقچی که بدون رضایت سپاه حق توافق ندارند، و یا یک یادآوری است که همانطور که برجام را با شعار ابری روی موشک‌ها خراب کردیم و تفاهم اسلام‌آباد را با شلیک به موشک‌ها، این توافق را هم می‌توانیم خراب کنیم اگر ما را به حساب نیاورید و دور بزنید؟ شاید هم فقط می‌خواهند به حزب‌اللهی‌های نگران روحیه بدهند که نگران نباشید، بالاخره بمب را خواهیم ساخت. اما جالبتر و خنده آورتر از همه اینها حرفهایی است که از دهان یکی از آنها بیرون جهیده. حسین کنعانی مقدم از فرماندهان ارشد و اسبق سپاه گفته علی خامنه‌ای دروغ نگفته، ما سلاحی داریم که میتواند ناو را غرق کند، اما اگر از آن استفاده کنیم آمریکا ما را با بمب اتمی میزند.
22: اگر بخوایم از سلاح‌هایی که داریم تو دستمون و هنوز رونمایی نکردیم استفاده کنیم، شرایط رو به سمت می‌بره که آمریکا برن دنبال استفاده از سلاح اتمی و براشون کشتن کودک و زن و بمب اتمی و هیروشیما و ناگازاکی نش فرق نمی‌کنه. سلاح‌هایی داریم که به هر حال می‌تونه شرایط جنگ رو هم تغییر بده. اینجا ما بخوایم این تصور رو اجرا کنیم که از آقای بلوف زده، نه، ایشون اصلاً وعده صادق داشته ایشون. هر حرفی می‌زده مبتنی بر اطلاعاتی بود که خود شخصا می‌رفته می‌دیده، اطمینان پیدا می‌کرده برای اینکه این کار بمباره.
18: عاقلانی که سیر بقایع را به دقت زیر نظر دارند و این حرف‌ها را زیرکانه دنبال می‌کنند، به سادگی حال خراب بقایای جمهوری اسلامی را می‌توانند از این نشانه‌ها تشخیص بدهند. سلاحی دارند که ناو را غرق می‌کند، اما هرگز نباید به آن دست بزنند چون خطرناک است و کار جنگ را به بمب اتم می‌کشد. پس فایده چنین سلاحی چیست؟ سلاحی که وجودش فقط در صورت استفاده نشدن قابل اثبات است. ملاحظه می شود که هرچه گفته شود از طنز ماجرا کم می کند. بقایای جمهوری اسلامی حسابی در گل گیر کردند. آنها از یک طرف با هوش مصنوعی آزمایش اتمی خیالی می سازند، از طرف دیگر فرمانده سپاهشان از سلاحی می گوید که ناو آمریکا را غرق می کند اما نباید استفاده شود. یک زرادخانه خیالی که میدان عملیاتش نه دریا و آسمان که رسانه های حکومتی و ذهن ارزشی هاست. ترامپ و مردانش فریاد می‌زنند که جمهوری اسلامی را به شدت شکست دادند و دیگر برای آنها نیروی دریایی و هوایی نمانده است. اما بقایای جمهوری اسلامی با پروپاگاندا باعث شدند که برخی این را باور نکنند. به خصوص که جمهوری اسلامی هنوز می‌تواند چند تا موشک و پهپاد شلیک کند. اما واقعیت این است که آنها از نظر نظامی واقعاً شکست خوردند. موشک‌ها و پهپادهای آنها نتوانست در غزه و لبنان و سوریه کاری بکند و جنگ به پشت خیمه آنها در ایران رسید. در این جنگ هم آنها عملکرد بسیار ضعیفی داشتند، علارغم شعارها و نعره هایشان. آنها همانطور که آرزوی کشتن سرباز آمریکایی را دارند، دیوانوار به دنبال سرنگون کردن هواپیماهای آمریکایی و سایر تجهیزات آنها هستند. چند روز پیش آنها اعلام کردند که پهپاد اوربیتر آمریکایی را ساقط کردند، اما حالا معلوم شده که آن یک موشک فریب آمریکایی بوده که به دنبال شناسایی موقعیت سامانه‌های پدافندی آنها بوده است. و در یک اعتراف عجیب دیگر یک مستندساز حزب‌اللهی گفته در جنگ ما خیال می‌کردیم که F-35 زده ایم، در حالی که F-35ها با استفاده از تکنیک‌های جنگ الکترونیک یک شبح از خود درست می‌کردند و ما آن را می‌زدیم و به خیال زدن F-35 ذوق مرگ می‌شدیم.
3: ما تا الان تجربه مواجهه با پادهای در واقع جنگالی اینا رو نداشتیم. تو 12 روزه یادت باشه میگفتن F-35 زدیم، ولی در واقع ما ماکتی از F-35 به صورت امواج رادیویی رو میزدیم.
4: آها، پس این بود که ما تو جنگ اول هی میگفتن F-35 زدیم،
3: پاداشو میزدیم.
4: پاد یعنی چی؟
3: یعنی اون سیستم جنگ الکترونیکی که از خودش یه شبح درست میکنه، خودش دیده نمیشه، اونو میزنیم.
4: یعنی تو فکر میکنی F-35 زدی در واقع هیچ چی نبود، هواه.
3: و یه خطوط ممتدی رو رادارت میندازه که تو به سختی میتونی ببینی. خب این اتفاقی بود.
18: یکی دیگر از جلوه‌های فلاکت بقایای جمهوری اسلامی به خصوص ارزشی‌هایشان حرف‌های حسین الله کرم است که گفته ترامپ اجازه داد که ما جنازه رهبرمان را تشییع و خاک کنیم، ولی کشتی‌ها را زدند و شورای امنیت ملی نظام نیروی دریایی سپاه را توبیخ کرد. یعنی ناراحت شدند که لطف و اجازه ترامپ به چنین افتضاحی منجر شد.
6: یعنی ترامپ اومد و اعلام کرد تو این هفته‌ای که می‌خواید رهبرتون رو تشییع کنید من به شما اجازه میدم. ولی روز سه شنبه، یعنی ما شنبه مسئولین کشورها اومدن، یک شنبه و دو شنبه مردم برای وداع رفتن توی مصلا، سه شنبه تشییع عمومی تو تهران بود، چهارشنبه تو قم بود، پنجشنبه تو کربلا بود، جمعه تو خاکسپاری در مشهد. اون یک هفته بود. آمریکایی سه شنبه کشتی‌های بزرگ نفتی رو چیکار کردن؟ مثلا کشتی ابرنفتکش عربستان، یه گازبر بزرگ قطر و یکم مال امارات رو داشتن عبور میدادن که سپاه این ستا رو زد. بلا فاصله شعام اعلام کرد که اینها خودسر بودن، اینو زدن، خودسر زدن و فرماندهی اون رو، فرمانده اون قسمت نیروی دریایی رو جریمه کرد و درز در پرونده توبیخ کرد.
18: شرح خفت و خاری ارزشی ها بسیار است. تازه ترین آنها اما اتفاقات نیویورک است که پزشکیان و عراقچی به پای آمریکایی ها افتادند تا چند روزی بیشتر برای رژیم عمر بخرند. و از طرف دیگر همزمان آلترناتیو اصلی نظام هم در نیویورک حاضر است و می توان گفت که دو تصویر متضاد از آینده ایران همزمان در نیویورک مشاهده می شود. شاهزاده رضا پهلوی برای شرکت در اجلاس سالانه کنکوردیا در نیویورک حضور دارد. اجلاس کنکوردیا یک گردهمایی غیرحزبی و غیرانتفاعی آمریکایی است که همزمان با هفته مجمع عمومی سازمان ملل نیویورک برگزار می شود. سران سیاسی، مدیران شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران، دیپلمات‌ها و چهره‌های مدنی در آن شرکت می‌کنند. شاهزاده رضا پهلوی امسال در بخش دموکراسی، امنیت و مخاطرات ژئوپلیتیک در قالب گفتگوی اختصاصی با متیو سویفت، بنیانگذار کنکوردیا، حضور یافته است. معرفی رسمی جلسه هم کاملاً سیاسی بوده. او را رهبر مخالفان رژیم ایران معرفی کردند و موضوع برنامه این بوده که هر گونه توافق با این حکومت شکست خواهد خورد و تنها راه صلح و ثبات تغییر رژیم است. این یعنی حضور شاهزاده پهلوی صرفاً یک حضور تشریفاتی یا اجتماعی نبوده و پیام این حضور مستقیماً در نقطه مقابل مأموریت پزشکیان و عراقچی قرار دارد. این همزمانی و رویارویی در این شرایط بسیار حائز اهمیت است. در یک سو در نیویورک پزشکیان و عراقچی آمدند تا برای حکومت وقت بخرند، محاصره را سبکتر کنند و شاید با توافقی جنگ را متوقف سازند. و در سوی دیگر برجسته ترین چهره مخالف رژیم روی صحنه کنکوردیا ایستاده و به جهان میگوید توافق دیگری با این حکومت فقط عمر آن را طولانی تر خواهد کرد بی آنکه باعث تغییر رفتار واقعی آن شود. شاهزاده پهلوی در پاسخ به این پرسش که ایران از اینجا به کجا می رود به ایران پیش از انقلاب 57 اشاره کرد و آنچه پس از آن شد.
7: ما در زمانی بسیار حساس صحبت می‌کنیم. همین حالا رئیس جمهور ترامپ در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کند و طبیعتاً کشور شما یکی از محورهای اصلی آن است. برای ایران که این همه دهه منزوی بوده، آینده را چطور می‌بینید؟ کجا بودیم و به کجا می‌رویم؟ خب، وقتی به این سالن نگاه می‌کنم، چهره‌های جوان زیادی می‌بینم. اما آنهایی که به یاد دارند ایران پیش از انقلاب اسلامی چه رابطه‌ای با دنیا داشت، می‌دانند که ما با همسایگان عرب خود در صلح بودیم. پرواز روزانه الال از تل آویو به تهران داشتیم. نه اینکه مثل امروز زیر این رژیم هر روز موشک به تل آویو بخورد. رابطه‌ای که با شیخ زاید، ملک خالد و رئیس جمهور سادات، یکی از بهترین دوستان پدرم داشتیم. با پادشاهی هاشمی اردن، پیمان سنتو با پاکستان و ترکیه. کشور ما داشت صلح و ثبات را در منطقه حفظ می کرد که ناگهان مارکسیست ها و اسلامگراها دست به دست هم دادند و دورانی از افراطگرایی اسلامی را آوردند که به جنگ های نیابتی انجامید. حزب الله، حماس، حوثی ها و هر آنچه امروز می‌بینیم از تهدید هسته‌ای گرفته تا تروریسم و رادیکالیزمی که حالا در سراسر اروپا و حتی تا سواحل غرب گسترش یافته است.
18: شاهزاده پهلوی این پرسش را مطرح کرد که چرا مردم ایران در مرکز سیاست غرب قرار ندارند و چرا آنها امیدوارند با مذاکره DNA جمهوری اسلامی را تغییر بدهند.
7: That cannot be the future for any of us. این نمیتواند آینده هیچ کدام از ما باشد. و نکته‌ای که همیشه به هر مخاطبی یادآوری میکنم این است: چرا خود مردم ایران محور اصلی گفتگو نیستند؟ چرا در هیچ بحث و مناظره‌ای از این حرف زده نمیشود که مردم ایران همان کسانی هستند که تفاوت را رقم میزنند؟ و چرا باید روی مردم ایران سرمایه گذاری کنید، نه روی مذاکرات بی پایان برای دلجویی از رژیمی که فکر میکنید یک روز به طور معجزه آسا رفتار و ذاتش عوض می شود. این اتفاق نمی افتد. پس از این رژیم انتظارش را نداشته باشید. در مقابل ارزش‌های مردم ایران با ارزش‌های جهان غرب به ویژه آمریکا همراستاست. مردم ایران جان دادند. 40,000 نفرشان در یک شب در خیابان‌های تهران کشتار شدند چون آزادی می‌خواستند. برابری، دموکراسی، آزادی مذهب و حق زندگی در صلح. این ملت است که شریک شما خواهد بود. آینده‌ای که باید روی آن تمرکز و سرمایه گذاری کنید همین است، نه رژیمی که 47 سال عامل اصلی این آشوبی بوده که امروز در آن زندگی می‌کنیم. و یادآوری کنم آن جانهای شجاع در خیابان‌های ایران برای توافق هسته‌ای یا تنگه هرمز نمردند، برای آزادی مردند. آنها شایسته‌اند که یک بار برای همیشه حمایت مستقیم و ضمنی شما را داشته باشند تا این رژیم برای همیشه کنار زده شود و دورانی کاملا تازه آغاز شود، دورانی که روابط خوب ما با همسایگان را برمیگرداند، ثباتی را که جهان به دنبالش است باز می آورد، به تهدید امنیت ملی کشورهایی که با این تروریسم دست و پنجه نرم کرده اند پایان می دهد، و مهمتر از همه در نهایت سود شما در آن چیست؟ اینکه فرصت‌های اقتصادی بی سابقه ای در تاریخ مؤثر ایجاد می کند. ایران به خصوص برای آمریکا حوزه‌ای دست نخورده است که 47 سال از آن محروم بودند. و در پایان بحث آزادی و دموکراسی است. اما آنچه هم سفره ایرانی ها را پر می کند و هم منافع اقتصادی را باز می گرداند، خلاصی از این مافیای فاسدی است که به بهای مردمش بر ایران حکم می راند. و آن وقت این فرصت ها شکل می گیرد. برای ما و برای شما. این.
18: ماتیو سویفت از شاهزاده پهلوی پرسید اگر خود او امروز جوانی 25 ساله در ایران بود چه فکری می‌کرد. شاهزاده پهلوی از علی زارعی گفت از نسل جوان ایرانی که در انتظار رهایی است و مذاکره با حکومت را وقت خریدن می‌داند.
7: شما اشاره خیلی مهمی می‌کنید به اینکه مردم ایران امروز چه فکری می‌کنند و چه چیزی برایشان مهم است. یکی از سخنران‌های امروز در اتاق انتظار آمد پیش من و گفت باورم نمی‌شود با شما در یک برنامه‌ام. گفتم خب دوست داری از او چه بپرسی؟ گفت خیلی دوست دارم بدانم اگر او امروز 25 ساله بود و در ایران زندگی می‌کرد چه فکری می‌کرد. خب، جالب است که این گروه سنی را گفتید. همه شما جنبش زن زندگی آزادی را یادتان هست. بیشمار جوان ایرانی به صورتشان شلیک شد و یک چشمشان را از دست دادند. یکی از آنها علی زارعی است. بعد از اینکه به چشمش شلیک شد به آلمان آمد، بعد به ایران برگشت. 27 سال دارد. با اینکه از آن خیزش جان سالم به در برده بود، برگشت تا باز برای آزادی بجنگد. دستگیر شده و حالا در سلول انفرادی است و احتمالاً منتظر اعدام. یک 27 ساله داخل ایران امروز به این فکر می‌کند کی آزاد می شویم. وظیفه اصلیشان این است که اگر لازم شد تا پای مرگ بجنگند تا ایرانی های دیگر آزاد شوند. این ذهنیت نسل زده ایران است. از این رژیم به تنگ آمدند و فقط حق تعیین آزادانه آیندهشان را می خواهند. به نظر من وظیفه اخلاقی دموکراسی های غربی است که کنار آنها باشند، نه اینکه فکر کنند نمایندگان این رژیم با مذاکره راه حلی به شما می دهند. آنها فقط دنبال خریدن وقتند و این دیگر قابل تحمل نیست. دیگر بس است. وقت زیادی هدر شده. آن 27 ساله که امروز منتظر اعدام نشسته از شما میپرسد کنار من هستی یا یک بار دیگر مرا قربانی میکنی؟
8: That 27-year-old who today is sitting awaiting potential execution is asking you to say, are you standing with me? Are you going to throw me under the bus one more time?
18: ماتیو سویفت به تفاوت ساعت واشنگتن با زمانبندی تحولات منطقه اشاره کرد و شاهزاده پهلوی گفت آلترناتیو جمهوری اسلامی متشکل از او و میلیون ها ایرانی ملی گراست.
7: شما به تعهد اخلاقی اشاره می کنید و ما هم درباره ساعت‌های متفاوتی که همه با آن کار می‌کنیم صحبت می‌کنیم. امروز صبح ژنرال دیوید پتراوس، رئیس سابق CIA، مروری بر وضعیت فعلی ایران برای ما ارائه داد و از تفاوت ساعت واشنگتن با ساعت بقیه جهان گفت. به آمریکایی‌هایی که امروز ناامیدند و می‌خواهند بفهمند چرا راه حلی برای این مسئله وجود ندارد، چه می‌گویید؟ خب، دو نکته. اول، روشن است که این رژیم راه حل نیست. خودش بخش اصلی مشکل است. اما جایگزینی برای این رژیم وجود دارد. و اینجاست که کسانی مثل من و میلیون‌ها ملی‌گرای ایرانی پا پیش می‌گذارند و می‌گویند ما شریکان واقعی شما هستیم. چون آنچه برای خودمان می‌خواهیم و ارزش‌هایمان دقیقاً با شما همسوست. برخلاف کاری که این رژیم از روز اول کرده، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و از این قبیل. ما می‌خواهیم شریک جهان آزاد باشیم و دوباره به اقتصاد جهانی بپیوندیم. باید بگویم اگر انقلاب نبود، ایران امروز دست کم باید کره جنوبی خاورمیانه بود. اما به جایش کره شمالی خاورمیانه شده. نه به خاطر نداشتن توان، با 93 میلیون انسان تحصیل کرده یا نداشتن منابع طبیعی، فقط به خاطر یک نظام کاملا فاسد. تولید ناخالص داخلی ایران در 1978 دو برابر کره جنوبی بود. امروز تولید ناخالص کره جنوبی 5 برابر ایران است. سقوط ارزش پول و وضعیت اقتصاد ایران هم که جای خود دارد. این وضع پایدار نیست، دوام نمی آورد، منفجر می شود. کار ما این است که آن را در مسیر درستی هدایت کنیم که برای مردم ایران و جهان غرب و به ویژه آمریکا برد برد باشد.
18: شاهزاده رضا پهلوی در این مصاحبه بسیار پخته‌تر و سنجیده‌تر از هر نسخه دیگر خود ظاهر شد که نشان می‌دهد او هم مانند مردم ایران و مخالفان رژیم در این مسیر دارد رشد می‌کند. او توضیح داد که کشورهای جهان باید به نمونه‌های آفریقای جنوبی، چکسلواکی، لهستان و فروپاشی شوروی نگاه کنند و ببینند که چگونه پایان حکومت‌های تمامیت‌خواه می‌تواند کشورها را دگرگون کند. او ایران دموکراتیک را در کاهش وابستگی انرژی اروپا به روسیه مؤثر دانست و گفت نیازی نیست که آمریکا برای خلاصی از شر جمهوری اسلامی سرباز به ایران بفرستد، بلکه نیروی زمینی مردم ایرانند. به این ترتیب یک روز عجیب در نیویورک به پایان رسید. روزی که ترامپ، نتانیاهو، پزشکیان، عراقچی و شاهزاده رضا پهلوی همه با هم در این شهر جمع بودند. و هر کدام از دریچه نگاه خود ایران را می دیدند. به نظر شما ایران فردا با این افراد چه رابطه‌ای خواهد داشت؟ و آیا پهلوی به ایران باز خواهد گشت؟
7: فقط روی این تمرکز داشتم که این برای آمریکا و آمریکایی‌ها چه معنایی دارد. بیایید لحظه‌ای درباره اروپا صحبت کنیم. ایران می‌تواند کشوری باشد که وابستگی انرژی اروپا را حل کند. اروپایی که هر زمستان باید باج‌خواهی مسکو، به خصوص پوتین و درگیری اوکراین و هر چیزی که به آن مربوط است را تحمل کند. همه چیز به این بستگی دارد که در ایران چه اتفاقی می افتد. سوالی که بارها از من پرسیدند این است که اگر کشوری هستید که تجربه درگیری های دور از خانه را داشته اید، نمی خواهید نیرو بفرستید یا سرباز روی زمین داشته باشید. به عنوان مالیات دهنده هم نمی خواهید پولتان خرج جنگ های بی پایان شود. خبر خوب این است که نیروی زمینی در ایران خود مردم ایران هستند. لازم نیست تفنگدار آمریکایی باشد. یک ریال از پول مالیات دهندگان آمریکایی هم لازم نیست خرج شود. بیش از 100 میلیارد دلار دارایی ایران مسدود شده. این در اصل پول مردم ایران است و می تواند برای بسیاری از این اقدامات به کار گرفته شود اگر خلاقانه عمل کنید. پس مسئله سیاست است. بازنگری در اینکه راه حل را کجا باید جستجو کنیم. تا الان باید فهمیده باشید که این رژیم هرگز راه حلی ارائه نخواهد داد. اما ما این راه حل، این راه خروج را پیشنهاد می کنیم. این ما را آزاد می کند و به مسیری برمیگرداند که به سود هر دو طرف است. این همان دیدگاهی است که تلاش کردم برای طرفهای آمریکایی، رهبران اروپایی در سطح پارلمان و دولت و البته دوستانمان در منطقه توضیح دهم که مطمئنم متوجه خواهند شد. به جای موشک‌هایی که امروز از کویت تا دبی به برج‌هایشان می‌خورد، صادرات ایران به بنادر و سواحلشان برسد. تفاوت این است و قطعاً می‌تواند اتفاق بیفتد به محض اینکه این
18: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند، کوچه روایتگر غم ها شد.
9: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وب تی‌وی همسفر، اجازه بدین خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی، گوینده برنامه شما خواهم بود در تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر شما خوش بوده باشه، بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضورتون بکنیم، بتونیم در کنار همدیگه یک برنامه رادیویی داشته باشیم که تکرارش فردا تا صبح تا ساعت 9 صبح پخش بشه. امروز روز چهارشنبه 23 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با اول مهر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 39 از سال 2026 میلادی رو داریم با همدیگه ادامه میدیم. امروز روز برابریه، چون اول مهر دیگه، در واقع در جهان روز برابری شب و روز ازش یاد میشه، ولی در سوئد ما، حالا الان یه ذره جلوتر میگم، احتمالا فردا و پس فردا این اتفاق میفته، ولی در تقویم ها امروز رو ازش یاد کردن. تلفن های ما که 0823980098 3 برای زنگ زدن به استودیو 0740398194، برای اسمس اینفو @همسفرradio.cz، برای ایمیل و در صورت صفحه کوچولوی www.همسفرradio.cz هم در خدمت شما عزیزان است. ببینیم که چه از دستمون برمیاد و چه خواهیم کرد. من فقط توضیحم بدم، من نمیدونم آقای رستمی امروز روی خط هستند یا نه، ولی سعی میکنیم که من دوروبر ساعت 4-4:30 مشخص میشه که مثلا هفته گذشته که ایشون نتونستن بیان، تا ما همه چی رو آماده کرده بودیم، ولی متاسفانه میگم این کلمه رو من دهنم باید بندازم، ولی حالا نه دیگه، متاسفانه نتونستن روی خط تشریف بیارن به خاطر مسئله کاری که با یکی از موکلانشون داشتم. ببینیم حالا چطوری میشه. و فردا هم که ساعت 5-3 بعد از ظهر فرانکو در دنیای کتاب دانش خواهیم داشت، اونم خبری نداده. وقتی فرانک خبر نده یعنی برنامهش هست، خواهد بود، ببینیم که چه شکلی میشه. اگه اجازه میدید بریم من یه نگاهی بکنم. بله، بریم یه سری به وضعیت هوا بزنیم. هوای بسیار زیبایی، یه ذره خنک ولی هوای بسیار زیبایی و امروز در استان استکهلم داشتیم. برای شمایی که از طریق اینترنت با ما هستید و از طریق اینترنت چیز میکنید، ما در کنار شما عزیزان هستیم در این هوای خوب شهر استکهلم. حواسم رفت به یکی از اسمس هایی که فرستاده شده بود. جریان اینجوریه که این یک هکتریک یا فشار بالا اومده طرف همین استکهلم، جام خوش کرده، ما هم از دستش خیلی هم راضی هستیم. حدود 16 تا 17 درجه آفتابی بود، ولی یک جبهه هوا از طرف شرق به طرف غرب داره میاد، یه دونه هم از طرف غرب داره به طرف شرق میاد، یه دونه هم از شمال به طرف جنوب داره میاد. حالا کی اینا با هم دیگه برخورد بکنند و اینا، تا چند لحظه دیگه کاملا مشخص میشه. در صورت امروز بعد از ظهر هوا همین جوری خنک و خوب میونه، صاف 12 درجه بالای صفر برای امروز، قسمت شمالی 7 درجه، قسمت جنوبی 15 درجه. روز فردا، روز پنجشنبه رو با یه روز ابری 10 درجه‌ای شروع می‌کنیم. میگم اینا دیگه دارن همین جوری، این دو تا جبهه هوای غربی و شرقی دارن با هم دیگه نزدیک‌تر میشن، ولی برای وسط روز یکیشون از روی ما در همون دوران صبح رد میشه میره و هوا رو نیمه ابری نیمه آفتابی و حدود 17 درجه بالای صفر نگه میداره. باید تشکر بکنیم از اون جبهه هوا گرمه که از طرف شرق داشت میومد، دیگه خلاصه وضع رو درست کرد. برای فردا بعد از ظهر هم حدود 13 درجه بیشتر نخواهد بود. اینه که کاپشنا و لباسای گرم و اینا رو دم دست داشته باشین. هوا جوری شده که به محض اینکه آفتابه حدود 17 درجه است، تا آفتاب میره یا سایه میشه میاد روی 12-13 درجه. روز جمعه هم همینجوره، روز جمعه هم نیمه ابری نیمه آفتابی 17 درجه بالای صفر طرفای ظهر هستش و 12-13 درجه طرف بعد از ظهر شب. روز شنبه احتمال ریزش یک بارانی هست 16 درجه، ولی نیمه ابری نیمه آفتابی. روز یک شنبه تمام آفتابی، دیگه هکتریکه صاف اومده روی استکهلم ایستاده. 16 درجه تقریبا سراسر کشور آفتابی خواهند بود، هوایی صاف و برای روز یک شنبه خواهند داشت. قسمت شمالی 9 درجه و قسمت جنوبی 17 درجه. بعد از اون روز دوشنبه هوا بیشتر رو به ابری خواهد بود، ابرهای سفید نه ابرهای باراندار. 16 درجه بالای صفر خواهد بود. و اگه یه نگاهی به اسم‌های سازمان هواشناسی کشور بزنیم، دقیقا از امروز تا 10 روز آینده بیشتر هوا روی 17 درجه هستش، ولی متغیر ما بین 16 تا 17 درجه. اما بعد شبها که در واقع سردترین موقع هست، امروز امشب مثلا 11 ببخشید دیشب 11 درجه بود، امشب نصف شب حدود 8 درجه بیشتر نخواهد بود در استان استکهلم. روز جمعه ما بین 10 تا 16 درجه، شنبه 11 تا 17 در استان استکهلم. روز جمعه ما بین 10 تا 16 درجه، شنبه 11 تا 17 درجه که احتمالاً یه

چون 35 دقیقه صبح خورشید طلوع کرد و 18:44 دقیقه غروب خواهد کرد. 12:09 روز، 11:51 دقیقه شب. برای همین میگم امروز با اینکه در تقویم ها روز برابری شب و روز ازش یاد میشه، ولی یه 9 دقیقه تقریبا کله میزنه، ولی درست میشه اونم. و بعد از اون دیگه شب ها طولانی تر و روز ها کوتاه تر خواهند شد. از بادها براتون بگم، به تقریبا به غیر از فردا بعد از ظهر که خیلی کم خیلی کم بادها یه ذره بیشتر میشن از اون چیزی که امروز هست، روز جمعه هم همینجوری، یعنی چیز قابل عرضی تا چهارشنبه هفته دیگه نیست، پس دیگه زیاد بهش وقت براش نمیذاریم و میریم سراغ شهرهای کشور عزیزمون ایران که اهواز و آبادان 46 درجه دوباره شدن. این گرما دست از سرشون بر نمیداره. اردبیلی ها 32، گرگان 34، اصفهان 35، کرمان 34، خرم‌آباد 37، قزوین 35، رشت 31، ساری 33، تبریز 33، تهران 35، شیراز 36، سنندج 35، قم 41، مشهد 33، کرمانشاه 29، کرج 35، همدان 32، بندرعباس 41 و عراق 34 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای همه هموطنان نازنینم در هر جای دنیا که هستن دارم. امروز روز تکان خوردن هست. بله، اینجوری این کلمه، من بگم زیباترین کلمه که میتونم پیدا کنم همین کلمه است. روز تکان خوردن. میدونید که ما انسان ها هر چی که میگذره مقدار تکون خوردن اون کمتر میشه. یعنی شما اگه به 100 سال پیش برگردین خیلی راحت مردم صبح بیدار میشدن، قدم زنون یا تا میرفتن سر کار یا تا حالی ایستگاه اتوبوسی جایی مثلا بالاخره میرفتن، کشاورزا و نمیدونم دامداران و اینا که دیگه وضعیتشون معلوم بود، از صبح کله سحر کار میکردن. مردم برای این ور اون ور رفتن از دوچرخه و اینا استفاده میکردن، یا پای پیاده میرفتن این ور اون ور، خیلی ماشین و اینا کم بود دیگه. اما الان شما نگاه بکنید، حتی برای دو قدم راه رفتن توی خیابونم برامون از این رورواک برقی ها گذاشتن. دقیقه 3-4 کرون میدی که از مثلا فرزن میخوای از این سر کومزگاتان بری اون سر کومزگاتان، از این رورواک سوارشی، تازه رورواکی که پا هم نمیزنی، خودش باتری داره. خب یعنی هی این حرکت کمتر، کارها نشستنی تر شده. این تلفن هم که قربونش برم دیگه خودتون میدونید دیگه، چه کسانی که خانه‌دار هستند و چه کسانی که سر کار هستند بیشتر وقتشون رو نشستند و دارن به این تلفن زور میزنن. در اصل امروز بی اکتیو دی هست، یعنی روز تکان خوردن، رولس اند داگ. امروز روز بیسکسوئل هم هست، یعنی اونایی که زیاد براشون فرق نمیکنه، اگه مرد با مرد و زن و اینا براش فرق نمیکنه، زن هم هست اصلا زن و مرد براش فرق نمیکنه، با هر کی شد دیگه خلاصه. بله دیگه. بعد امروز روز دی ویتامین هم هست، ویتامین دی که بسیار لازمه. بعد امروز روز ابزار کمکی هم هست، امروز روز برابری شب و روز هم هست، امروز روز بینون مللی تکن سپروک یا همون زبان حرکات دست و اینا هست، و روز پله هست، و روز خریداران، بله کسانی که خرید میکنند. بله. امروز از زیاد بود، 23 سپتامبر و اینا روزهای اینجوری بود و خلاصه گفتم خدمتون بگم. اما یه دوستان نمیشن آهنگ تکون بده یا آرش رو بذاراره دیگه، این آهنگ تکون بده خودش راست میگه دیگه، تکون بده. البته اون جای دیگر رو منظورش رو تکون بدیم، ولی خب حالا دیگه ببینم اگه موقعیت بشه حتما پخش میکنم، چون اون فقط میگه تکون بده. آخه یه مدتی اینو بعد بگم این جریان داره این آهنگ، که البته نمیخوام به آرش کاری ندارم اینا. اگه یادتون باشه یه مدت زیادی در دهه آخرای دهه 90 شروع سال 2000 و اینا، 20 سال پیش حدودن مد شده بود که تمام اون موقع

که MTV و اینا بود، یه خواننده که می اومد یه آوازی رو میخوند، باید حتما دوروورش 3-4 تا از این دختر خانم ها، 3-4 تا دست کم از این دختر خانم ها باید میومدن پشت و میکردن به دوربین و باسن مبارک رو تکون میدادن. و این جریان تکون بده دقیقا به همون قضیه برمیگرده. بعد یه کشیش سیاه پوستی در آمریکا دیگه زد بالا عصبانی شد. این کشیش های سیاه پوست هم در آمریکا خیلی رکن، برخلاف سفید پوست هاشون خیلی رکن، یعنی وقتی میان یه مسئله اجتماعی رو میخوان بگن ذکر میکنن تمام کلماتو. خیلی هم تمام به نظر من کار جالبیه، چون دقیقا مخاطب میفهمه این داره چی میگه. بعد چیز کردن، اومد و شاکی شد، برگشت به دخترای مخصوصا سیاه پوست، برگشت گفت شماها کارتون به جایی رسیده که فقط شدین یه مش آدمایی که با سناتون رو تکون میدین جلوی دوربینا که مثلا مردم نگاه کنن، که خیلی تاثیرگذار بود این حرفش. و ذره ذره از توی ویدیوها این سبک فیلم برداری و اینا کنار گذاشته شد. خیلی میگم این حرف این آقای کشیش تأثیر گذاشت، مخصوصا در شوان ویدیو شوهایی که درست میشد در همین چیز MTV و اینا که پخش میکردن. حالا در صورت چشمال من اگه ببینم این کارو میکنم، ولی یه آهنگ آماده دارم اگه اجازه بدید بریم این آهنگ رو بشنویم. بعد یکی از کارهای بچه های خوب ناوا هستش پخش میکنم و بعد بذاریم ببینم ساعت چنده، 14:44. آره بعد میریم آگهی ها رو میشنویم و سریع میایم میریم سراغ خبرها. و حالا از اون آقای محمد علی قضیه در اومده رفته توی احمد عباس عمر. حالا جریانش رو براتون حتما تعریف میکنم. با ما باشید تا بتونیم که آخرین خبرها رو تقدیم حضورتون بکنیم.

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonapgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون وگن شماره 113 در سرنا. ساقی گریل.com

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو آهنگ بار بزن.

0: کار زیبای خط ساحل و با صدای نازنین و گرم نوشافرین ما هم دیگه شنیدیم، از اون کارهایی که اون موقعی که خیلی جوان بود این کار رو خونده بود. یکی از شنوندگان نازنین ما از تالین به من زنگ زدن، گفتن آقای آزادی شما صحبت حرکت کردین، تکون خوردن و اینا رو کردین، ما برای اینکه از طبقه همکف بخوایم بریم طبقه اول دیگه آسانسور میگیریم، حتی از پله استفاده نمی کنیم. راست میگه، اتفاقا چقدر نکته مهمی این شنوندمون بهش اشاره کردن. میدونید که پله یکی از بهترین ورزش های دنیا مخصوصا برای قلب، اما فقط موقعی که سربار به طرف بالا میری، به طرف پایین دشمن زانوهای آدمی زاده. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما از پله که به طرف بالا میرین، قلب شروع میکنه بیشتر کار کردن، بدن عضلها اکسیژن بیشتری میخوان، خون بیشتری باید بهشون رسیده بشه و اینا، قلب شروع میکنه تندتر زدن. و تازه اینجوری واسهتون بگم، اگر که مثلا فرضاً طبقه دوم زندگی میکنید، 3-4 تا پله رو بدوین بعد به طرف بالا ها، بعد دیگه 2-3 تا پله 4-5 تا پله رو یواشتر برین، همین حالت عادی قدم زنون برین، بعد دوباره 2-3 تا پله رو بدین، این بهترین ورزش برای کسایی که سالمند و قلبشون رو میخوان قوی نگه دارن. اما سرازیری که آدم میخواد بیاد از بالا به پایین میخواد بیاد، هر طبقه که هر پله ای رو که شما پا میذارین پایین، تمام این فشار وزنتون میاد روی این زانواتون و اصلا هم چیز خوبی برای زانوها و اینا نیست. و همین دلیل سربالایی رو سعی بکنید از پایین به طرف بالا رو با پله برین بالا، ولی برگشتنش حالا اگه مایل از این با آسانسور تشریف بیارین خیلی هم تازه، خیلی هم خوبه. یکی این بود، این صحبت بود. یکی ما یه مدت زیادی، سالهای سال، یک تبلیغی رو پخش میکردیم برای معتادان گمنام. یه چند تا از عزیزان نزدیک یه 6-7 ماه پیش زنگ زدن، گفتن آقا ما زنگ میزنیم کسی گوشی رو بر نمیداره. من خودم سعی کردم با این عزیزان در تماس باشم، دیدم کسی گوشی رو بر نمیداره. و خلاصه تا دیروز که یکی از شنوندگان نازنینمون زنگ زدن، گفتن آقا جون ما چرا اینو آگهی رو قطع کردیم؟ گفتم والا جریان اینجوریه، گفتن ما امشب اتفاقا جلسه داریم، من حتما مطرح میکنم. تا خودشون یکی از عزیزان دست اندرکار در گروه معتادان گمنام با ما در تماس بودن و گفتن که همه چی دوباره سر جای خودش برگشته، اون عزیزی که مسئولش بودن یه ذره کمکاری کرده بودن، ولی الان دیگه همه چی سر جاش هست و بسیارم خوب، میتونیم که اگه میخواین دوباره پخشش بکنین. اینه که من این آگاهی مال یا آگاهی مال بدگو عزیزان معتادان گمنام و مجددن شروع کردن پخش کردن، و امیدوار هستم که اگه شما به نحوی اعتیادی رو دارید، حتما بدونید که حالا حتی به این عزیزان هم زنگ زدید، موقعیت های بسیار زیادی در جامعه وجود داره، بسیار زیاد، که بتونید که ترک اعتیاد داشته باشید. و اولین قدمش هم خیلی ساده است، باید خودتون بخواید، یعنی زوری نیست. قدم دوم اینه که بالاخره با یک جایی تماس بگیرید که کمکتون بکنه. قدم سوم اینه که دیگه طرز مدل زندگیتون رو عوض کنین دیگه. این چون من یه دایی داشتم، این همه عمرش درویش مآب بودا، خیلی درویش بود. بعد به من میگفت نوید جان یه چیزی وسط بگم، عادت به هر چیزی بده. میگه تو اگه روزی 1000 تومان پول در بیاری، یه روز 900 تومان در بیاری ناراحت میشی، عادت نکن به هیچ. حالا دیگه چه رسه دیگه به مواد مخدر. آرزو میکنم، امیدوار هستم که یه ذره به فکر خودتون و عزیزانتون و خانواده و بدونید که این پولهایی که بابت این مواد مخدر خرج میکنید، میتونه لباس برای بچه هاتون باشه، دفترچه مدرسه باشه، میتونه حتی بچه هم نداشته باشید، هم خانواده هم نداشته باشه، همسری رو نداشته باشه، هیچ فرقی نمیکنه، میتونه لباس نو برای خودتون باشه، میتونه مسافرت براتون باشه. اینا رو به این قاچاقچی ها رو پولدار نکنین که با پولهای شما و با بدبخت کردن شما بهترین ماشین ها و بهترین زندگی ها و خونه ها و مسافرت ها اینا رو برای خودشون درست بکنن و آدم رو درکی بکنن. این خیلی کوتاه اگه بخوام بگم. بگذاریم از این. یک مسئله دیگر رو هم من چون در این چند وقت گذشته که قیمت سوخت و اینا هی داره میره بالاتر و اینا، عزیزان زنگ میزنن یه سوالی از من میکنن که سوال کاملا مشترکه، یعنی تا صحبت میشه من میدونم که میخوان چی بپرسن و سوال میکنن آقا کدوم ماشین برقی چی بخریم. ببینین برای من نوید، منی که اینجا نشستم، معمولا هیچ فرقی نمیکنه ماشین باشه، تلویزیون باشه، موبایل تلفن باشه، نمیدونم هیچ چرخ گوشت باشه، هیچ فرقی برای من نمیکنه که کدوم مدل رو برم انتخاب بکنم. البته خب معمولا تو همه اجناس بهتر و بدتر وجود داره، اما برای من معمولا سرویس بعد از خرید مهمه که خیلی هم تحقیق میکنم. یعنی مثلا من اگه بخوام یه چرخ گوشت بخرم، میرم مثلا میبینم که خب فیلیپس مارک مهم مثلا معروفیه، بوش مارک معروفیه، توشیبا مثلا معروفه، خیلی خب اینا. بعد میرم نگاه میکنم توی چرخ گوشتا، میبینم که این چرخ گوشته اون چیزایی که من میخوام اون انجام میده. بعد میرم همونو میزنم تو گوگل، میرم میزنم و میبینم که مردم در موردش چی نوشتن. نوشتن آیا شرکتی که میفروشه سرویس خوبی میده بعدش؟ آیا قطع یدکیش پیدا میشه؟ آیا زودی هنوز گوشت یک کیلو گوشت چرخ نکرده نمیدونم چرخندهاش میشکنه؟ اینا رو میرم میخونم و برای من معمولا سرویس بعد از فروش مهمتر از خود جنس است. چون آدم پولداری هم نیستم که بگم خب حالا 6 ماه یه بار میرم یه چرخ گوش میخرم میندازمش دور، حالا خراب شد بدرک، یا یه تلفنم حالا دیگه چیزی شد. نه، بعدش هم این مسئله گارانتی و مارانتی و اینا که خودتون میدونید دیگه چه بساطی، یه طرف میگه استخون خورد کردی، چرخ کردی، خراب شده، مثلا گارانتی نداره. اما وقتی به ماشین برمیگردیم این قضیه خب دیگه صحبت 2000 کرون و 1000 کرون 5000 کرون که نیستش، که صحبت 600-700 هزار کرون پولو داریم میکنیم. ماشین هم باید همین کارو شما بکنید، شما باید برید ببینید این ماشین برقی که میخواید، چون هم صحبت ماشین برقی میکنن، ماشین برقی که میخوام برم بگیرم، بریم بخونین ببینین اون چیزایی که مردم در مورد این ماشین نوشتن، اون مدلی که تال چشم شما رو گرفته، ببینید چی نوشتن، آیا دست دومش رو میشه خرید، نمیشه خرید، نوشو بگیرین مثلا چقدر مردم راضی بودن، چقدر ناراضی بودن، سرویس درست بهتون میدن، سرویس درست بهتون نمیدن. اینو ببینید چند تا تعمیرگاه مجازش در شهر وجود داره. من میگم یه دوست نازنینی دارم از بچه هایی که خب 20 ساله 25 ساله ما با هم دیگه دوستیم، رفته یه دونه ماشین برقی چینی گرفته، مارکش هم اصلا نمیگم، چون حتی چینی ها هم چیزای خوب و بد، میگه نوید هفته یه بار ما باید بریم اوپسالا، یه تیکه یه جای یه ور این در میره، هی ما باید بریم، میگیم آقا این خراب، میگه خب گارانتی داره دیگه، میگیم خیلی خوب دست شما رو نزن کنی گارانتی داره، حالا وقت بگیر برو. اینا چیزایی هستش که آدم باید رسیدگی بکنه دیگه، باید نگاه بکنه و میگم صحبت یه کرون دو کرون پول که نیستش که، و این تحقیق کردن باید یک قسمت بزرگی از زندگی شما باشه در مورد اجناسی که میخواین بخرید. فرق نمیکنه میخواد موبیل باشه میخواد تلفن باشه، آدم میتونه خب از دوستا و آشناهاش بپرسه دیگه، مثلا فرضاً فلانی تلویزیون رفتی خریدی، راضی؟ میگه آره. خب بعد سوال بعدی بعد چی باشه؟ از چیش راضی؟ با همه تلویزیون رو نشون میدن، از چیش راضی؟ یکی میگه فیر کنترلش خیلی خوب کار میکنه، یکی میگه قسمتی که اسمارت تیوش خیلی خوب کار میکنه، یکی میگه نمیدونم تصویرش خیلی شفاف و خوبه. خب اینا رو عمر آدم میپرسه از این ور اون ور، بعدش هم میره توی همین گوگل موگل و اینا میزنه یه ذره نگاه میکنه، میره یه چیزی رو میخره. خیلی مهمه این قضیه. من بزن یه خاطره دیگه هم براتون تعریف کنم. نزدیک یه شرکتی اومده بود به نام من پاور، درست میگم دیگه من پاور، آره اگه درست یادمش، تو اسپیا ویگن هم بود این شرکت، امیدوارم، چون بعدن یکی یه شرکت که از هموطنانمونم یه شرکت زده بود خیلی شبیه این بود، من امیدوارم اسمشو اشتباه نگم، ولی فکر میکنم میرم، یه شرکت سوئدی بود، همون من پاور بود اگه اشتباه نکنم، حالا زیاد مهم نیست. من رفتم از این یه چیز کامپیوتری خریدم، چیز رفتم یه چیز، اگر اشتباه نکنم اون موقع یه دونه از این راوترها بود یا یه دونه نمیدونم چی. حالا وقتی که اومدم خونه درشو باز کردم که استفاده کنم، دیدم این چیزش، این بروشیرش به انگلیسیه. خب یه ذره خوندم نمیدونم، آره ولی سر در نمیارم، نوشته انگلیسی هم یه ذره بلدم ولی نمیفهم. فرداش پاشدم رفتم اونجا، رفتم ما اینو نمیدونیم چجوری بحثش بکنیم. گفتش که ما یه تلفن داریم، به اون تلفن زنگ میزنیم، دقیقه 15 کرون ازتون میگیره تا براتون شرح میده. گفتم برای چی؟ گفت برای چی برای چی؟ قانون ماست. گفتم قانون شما به درد خودتون میخوره. قانون چه کدومه؟ شما این بروش، گفت این بروش، گفتم من تو سوئد خرید میکردم و این بروشی باید به سوئدی باشه. گفت نه انگلیسی. گفتم خب چرا به انگلیسی دادی؟ شما به زبون کنگویی یا سومالیایی یا اریتریایی بزنین که دیگه هیچ کی نفهمه، همه زنگ بزنن به اون شمارتون. گفتم یه حرفا کدومه؟ یه خانومی بود که اونایی هم که این شرکت رو میشناسن که یه دفعه گل کرد، یه خانومی بود تو تلویزیون هم آوردنش، خیلی مشهور شده بود به عنوانی که تونسته بود بزرگترین شرکت کامپیوتری نمیدونم سوئد رو بزنه و اینا. خانم یه گوشی هم تو گوشش بود، معمولا هم یک دامن کوتاه و صندل پاشنه بلند و اینا میپوشید توی شرکت، توی همون اسپرویگن را میرم. اومد جلو گفت میتونم بپرسم چیه؟ گفتم خانم بنده از شما جنس خریدم به انگلیسی بروشیرش، از این آقا اومدم سوال میکنم که این چجوری باید من اینو وصلش بکنم. میگه برو زنگ بزن دقیقه 15 کرون بده تا بهت ما برات به سوئدی تعریف کنیم. یه ذره فکر کردید نه اوضاع خرابه، چون خودش قانون رو میدونه اصلا نباید این کارو کنه. هیچی، خلاصه برگشت که حالا در کیس شما ما چیز میکنیم، در کیس شما من الان میگم یکی طور. گفتم کیس من نی، کیس هم هست ولی مرسی. یه پسر که اونجا بود جوونه که گفتش که بیا بهش توضیح بده، توضیح داد و کار ما هم راه افتاد. یکی از دوستان نوشتن درست گفتیم من پاور تو خیابان اسفیا بگه بود. بله دقیقا. حالا میگم منظورم اینه که سرویس بعد از فروش بسیار بسیار بسیار مهمه. بریم سراغ آقای احمد و عباس عمر. مالا شاید این اسمو اصلا نشنیده باشین تو این چند روزه. اون آقای محمد علی که از حزب ونستر در بولنگه دالارنا در اونجا، حالا گندش در اومده که گویا چیز کرده بودن، چی بهش میگن، این اسمو برداشته بودن، پول داده بودن که مردم بهشون برن رأی بدن و اینا، که حالا تحقیقات انجام شده. دیشب یعنی دیروز بعد از ظهر اعلام کردن که حزب چپ اعلام کرده که این آقا تایم آوت گرفته. تایم آوت رو کار به بخش خبری ساعت 9 و ساعت 10 کانال 4 و اینا افتاد و متخصصی گفتن اصلا ما تایم آوت نداریم. تایم آوت مال کار دیگه یه طرفی تایم آوت میگیره، یه کاری میخواد انجام بده بعد دوباره برمیگرده. این مسئله تقلبه، تایم آوت کدومه؟ تا شد امروز صبح، امروز صبح اومدن با خانم سکرتر، یعنی معاون دیگه، حالا سکرتر حزب پارتی سکرتیراره، اومدن صحبت کردن. ایشون گفت اصلا میدونین چیه؟ این کاری نکرده که، کار بدی نکرده، خودش هم اعلام کرده بنده اصلا میخوام برم بشینم توی مجلس. یعنی چی؟ من کاری نکردم. تحقیقاتتون رو بکنین، هر موقع تموم شد اگه اشتباهی بود بگی ما دیگه نمیریم. من کاری اشتباهی نکردم. همون دیشب که این صحبت ها و جر و بحث ها بود، معلوم شد که در همون منطقه یک آقای جوان گلبسر دیگری هم به نام آقای احمد عباس عمر، اونم تایم آوت گرفته. مثل که اونم همین جریانو داشته و قضیه حالا شده دو نفر از حزب ونستر. یه سوالی که دیروز شما عزیزان کردین و ما یه مقداری توضیح دادیم، ببینین عزیزان، اموال که صحبت میشه، یعنی انتخابات مجدد، دو تا قسمت خیلی گنده داره. یکیش اینه که اصلا یه تقلب خیلی گنده شده باشه که بگن اصلا این رای گیری ها همه مالیده از اول، با زبون ساده. اون که خب بحثش جداگونه است. اما وقتی که کار به جایی میرسه کار به جایی میرسه که دو کرسی مجلس میتونه دولت رو تعیین بکنه، چون وقتی که 173 به 176 بود دیگه وقتی که انتخابات تموم شد، یعنی اگه از 176 یا یه دونه بیاد روی 173 یا این میشه 174، اون میشه 175، یکی دیگه از اونا بیاد اون میشه 174، این میشه 175، یعنی قدرت جاش عوض میشه. اگر در شهر بولنگه مشخص بشه که دو این دو کاندید که مخصوصا آقای محمد علی تقلب کردن و رأی خریدن، رأیاشون رو فروختن و مردم خریدن و کریس کردن و از این کارا کردن، اگر احتمالش بسیار کمه ها، ولی اگر ثابت بشه اصلا کمپلت قضیه میره زیر سوال دیگه، چون میگم دو کرسی بیشتر نیست و الان هم دعوا سر دو کرسیه و احتمال انتخابات مجدد چه در استان، اگر که اصلا ثابت بشه که باید در دالان در همون حوزه 223 هزار نفر حدوداً بعد برن دوباره بعد برن رأی بدن که اصلا سیستم کمپلت عوض میشه، یعنی امکان این که آبیا بیان سر کارم مجدداً هست، اما همش به تحقیقات پلیس بسته است که بتونن ثابت بکنن که این اتفاق افتاده، اینا پول دادن به مردم و رأیاشون رو خریدن به اصطلاح و بشه ثابت کرد که کاغذهای انتخاباتی رو خودشون علامت زده بودن دادن دست مردم بردن گذاشتن. این تحقیقاتیه که حتی میتونه دو سه ماه طول بکشه تا ببینیم که پلیس چی میگه، ولی امروز اعلام کردن که چیز اعلام کردن که نخیر همچین قضیه نیست. گفته میشه که آقای احمد عباس عمر هم که 343 رأی شخصی گرفته، 14% رأی های مال ونس پارتی اون منطقه هست، از اون جورایی چیز دیگه، خلاصه میتونه قضیه رو زیر سوال ببره. در این رابطه یک مسئله دیگری هم پیش اومده که من اینو باید باهاتون صحبت کنم، این مسئله خیلی مهمه چون به خودمونم برمیگرده. وقتی که ما با همدیگه پشت تلفن صحبت میکنیم، وقتی ما تو پشت خط تلفنی با همدیگه صحبت میکنیم، چیزی ممکنه بگه، چون من اصلا یعنی من قور میزنم که چرا مثلا بعضی از کلماتو استفاده کردید، نه شما به من قور میزنید، پشت خطش خصوصی دو نفر داریم با هم حرف میزنیم. وقتی برمیگردیم میگیم این سومالیایی یا هر جا میرن مثلا میزنن خراب میکنن، یه نکته در این حرف است، یه نکته هست، این سومالیایی سوئدیه، حالا 6 ماه پیش، یه هفته پیش، یه روز پیش یا 10 سال پیش اومده شده سوئنسک مدبوریاره، بالاخره سیستم قبولش کرد. ما آیا درسته که بگیم این سومالیاییه یا بعد بگیم این سوئدیه که سومالیایی تباره؟ چون ما خودمونم خیلی ناراحت میشیم دیگه، ما خودمونم خیلی اذیت میشیم وقتی که برمیگردن میگن ایرانی ها همه جا میرن مثلا فلان چیز فلان طور، مثلا میگه آقا این طرف سوئدیه، چرا نمیگی؟ حتی یه بحثی در سایت های خبری و اینا پیش اومده بود، خیلی هم بحث مهمی بود، یه سری سوئدی اومده بودن نوشته بودن که چرا در سایت های خبری ما می نویسن که 3 تا مثلا سوئدی در اسپانیا به جرم قتل دستگیر شدن، بعد میای میری نگاه میکنی اسم یکیش عبدول، اسم یکیش نوید، اسم یکیش مثلا چه میدونم چانگه. چرا می نویسین سوئدی؟ این اعتبار مملکت رو خراب میکنه. خب یکی نیست به اینا بگه خب دوستان عزیز اینا سوئدی هن، وقتی سوئنسک مدبوریاره شدن اینا سوئدی هن، حالا تبار گذشته شون یا کجا به دنیا اومدن رو میخوایم بری نگاه بکنین، بری نگاه کنین ببین چیه. این نکته رو گفتم، این نکته رو یه چیزی بگم یه ذره ظریفه. بعد یه مطلبی هم از سایت استکهلمی هم میخوام براتون بخونم که حالا بعد که مطلب رو خوندم اون نکته ریز اون طور هم براتون میگم، چون یه سایت هایی هستن، سایت های خبری هستن، متاسفانه وقتی که صحبت میکنن تیغ و این تیغ سر تیز شمشیر رو برمیدارن میذارن میگن به خارجی، در صورتی که خارجی که سوینسک مدبوریار شده، شهروندی سوئد گرفته، سیتیزن این مملکته، شما نمیتونی بهش بگی خارجی، باید بهش بگی سوئدی خارجی تبار. این نکته خیلی مهم. حالا ببینیم مطلب چی نوشته. چگونه هر جامعه ای را که به آن پا میگذارند به لجن میکشند. بنویسید سایت stockholmian.com. محمد عبدالقادر علی 30 ساله که امسال تابعیت سوئد را دریافت کرد، با کسب آرای شخصی به مجلس راه یافت و اکنون همراه با دیگر نمایندگان حزب چپ در بولنگه در ارتباط با اتهام تقلب انتخاباتی تحت تحقیق قرار دارد. گزارش ها حاکی است که رای دهندگان سومالیایی با دریافت پول خریداری شده و با اتوبوس به محل رای گیری پیش از موعود در مرکز خرید کوپولن منتقل شدند و برگه های رای حزب چپ با نام نامزد مورد نظر از پیش علامت گذاری شده در اختیار آنان قرار گرفته شده. که خود این مسئله هم اصلا جای بحث داره، یعنی اون طرفی که اینا بهش پول دادن براش علامت زدن حتی نمیتونه احتمالاً اسم این بابا رو بخونه به سوئدی یا به لاتین که بگن که بابا رفتی رفتی اون تو خودت این شماره 9 رو علامت بزن، یعنی حتی شاید آن آلفابت هم بودن نمیتونستن بخونن بنویسن. حالا طبق گزارش های مربوط به تحقیقات پلیس، عکس هایی وجود دارد که نشان میدهد یکی از همکاران حزبی محمد عبدالقادر علی پول نقد خارج کرده و همراه با برگه‌های رای در اختیار رای دهندگان قرار داده. پلیس همچنین خودرو و افراد مرتبط با این پرونده را به مدت 2 روز تحت نظر داشته. گزارش شده که بیشتر افرادی که با این خودرو منتقل می‌شدند پیشینه سومالیایی داشتند. همچنین گزارش شده که محمد عبدالقادر علی سالها با فردی مرتبط با باندهای تبهکاری که به جرم اقدام به قتل، پولشویی سنگین و ضرب و جر محکوم شده بوده همخانه بوده. این فرد در ماه می 2025 از زندان آزاد شده و در بازرسی از خانه مشترک مواد مخدر و کیسه های پلاستیکی و ترازو کشف شده. نخستین درخواست محمد عبدالقادر علی برای دریافت تابعیت سوئد پذیرفته نشد، زیرا در آن زمان شرط مربوط به داشتن زندگی شرافتمندانه را احراز نکرده بود و 163 هزار کرون بدهی نزد اداره اجراییات داشته. با وجود ادامه روند بازپرداخت بدهی، اداره مهاجرت در فوریه امسال تابعیت او را صادر می‌کند. او سپس با کسب 648 رأی شخصی جای کایسا فرید هولم، نفر اول فهرست حزب چپ در دالارنا را در مجلس گرفت، در حالی که خودش در جایگاه 9 فهرست قرار داشت و دارای هیچ سابقه مبارزات انتخاباتی هم نبود. این رویدادها و همه رویدادهای مشابه آن تا کنون دقیقا نشان می‌دهد چرا حزب چپ حزبی خطرناک است و چرا هیچ حزب سیاسی دیگری در سوئد به حزبی که توسط اسلامگرایان هوادار حماس و تروریست‌ها حمایت می‌شود اعتماد نمی‌کند و حتی حاضر نیست با نمایندگان حزب چپ وارد یک اتاق شود. خشم مردم سوئد از فاجعه‌ای که کشورشان به آن گرفتار آمده در شبکه‌های اجتماعی انفجارگونه است. محمد عبدالقادر علی و دیگر افراد فاسد و شیادی مانند او در جایگاه نماینده پارلمان و وزیر به دنبال وضع چه قوانینی خواهند بود و آینده سوئد را چگونه رقم خواهند زد. من در یک مطلبی در یکی دیگه از سایت‌ها خوندم که مثل اینکه ایشون یه چند روز قبل با نمایندگان یعنی با آدمایی که مرتبط با حکومت سومالی هم هستن در ارتباط بوده که آقا یه سری قرارداد و اینا بنویسی. من نمیدونم نماینده مجلس چجوریه که میخواد قرارداد بنویسه، چیکار چجوریه؟ قراردادهای میلیونی صحبت بوده ها. حالا ببینیم که جز شایعات یا حقیقته. ولی میگم بعضی سایت ها من خوشم نمیاد به یه آدمی که سوئدیه بهش بگن سومالیایی ایرانی، من اینو خوشم نمیاد. بعد بگن سوئدی ایرانی تبار، سوئدی سومالیایی تبار، سوئدی ترک تبار. این مسئله به نظر من خیلی مهمه که در یک سری از سایت های خبری همین سوئدی در نظر گرفته نمیشه. حالا من در رابطه با همین قضیه میتونم رجوع بدم به یک خبر دیگه که این خبر میگه که 3 سوئدی مشکوک به قتل در اسپانیا دستگیر شدن. تریس ونسکار، یک آقای 20 ساله رو در شهر مالاگا روز جمعه گذشته با گلوله میزنن، از اونجا فرار میکنه میره و دقایقی بعد میمیره در بیمارستان. و در این رابطه 3 سوئدی رو مشکوک به این قتل دستگیر کردن. این نوشته سایت الپایس هستش. انلید پولیسن، یعنی طبق گفته های پولیس طرفی رو که زدن کشتن اشتباهی بوده، یعنی یه 20 ساله رو گیر آوردن زدن کشتن. این همین سوئد هست که میرفتن منفجر میکردن و میکشتند و اینا، بعد میفهمیدن اشتباهیه. طبق گفته های پولیس معلومه که آدم اشتباهی رو زدن کشتن. و یه دو حداقل یکی از این 3 سوئدی که دستگیر کردن از اعضای چیز کپلینگی داره، ارتباط با گروه خلافکار شهر مالمو در سوئد هستن. همه اینایی که براتون گفتم ترجمه ای است از خبری در سایت ال پایس مال اسپانیا است. منظورم این بود، یعنی ببینید وقتی که خبر درست نگارش بشه دقیقا اینجوریه. یعنی چه؟ طرف میگه آقا جان 3 سوئدی رو گرفتن، چیکار داره که گذشتش کجاییه؟ ناشنالیته الان در سوئد در زندگی میکرد، پاس سوئدی داره چه؟ اما این قضیه به یه طرف دیگه هم بر میگرده که یک سری از طرفدارانه یک سری از طرفداران این طرز مطلب نوشتن هم میگن خب اگر که این دو پاسه هستش، یعنی دو ملیت هست، چرا ملیت سوئدیشو انتخاب میکنین؟ چرا مثلا نمیگین ایرانی؟ چرا مثلا نمیگین مثلا چه میدونم حالا ژاپنی؟ چرا سوئدی رو انتخاب میکنین؟ اون طرف قضیه هم هست که اینا رو آدم باید صحبت کنه. بریم سراغ 98 38 43. درود. چی شد دوست عزیز که به 98 38 43 زنگ زدین؟ احتمالا در رابطه با تظاهراتم بود. خواهش میکنم اگه ممکنه مجددا تماس بگیرید، به نوعی تماس شما برقرار شد برقرار نشد. بله، درود فراوان بر شما، به روی خط بسیار خوش آمدید.
1: جناب آزادی، از احترام و ادب خدمت شما.
0: قربان شما، خواهش میکنم، سپاسگزارم. جانم بفرمایید.
1: خواستم کسب اجازه کنم آقای آزادی در رابطه با برنامه این هفته تظاهرات روز شنبه به اطلاع رسانی خدمت شما.
0: خواهش میکنم.
1: این هفته آقای آزادی طبق هر هفته تظاهرات اعتراضی داریم و اعتراض به نخست به دعوت از سران حکومت آدمکش جمهوری اسلامی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل هست. و همینطور مثل هر هفته صدای خانواده جاوید نما و خانواده زندانیان سیاسی که در بند هستن و در انتظار حکم اعدام. این هفته هم مثل هفته گذشته با هم صدای اعتراضات ایرانیان در بند خواهیم بود که تاریخش میشه جناب آزادی 26 سپتامبر ساعت 13:30 نوربندتوریه.
0: 26 سپتامبر همین شنبه 13:30 نورا بانتوریت. بسیار عالی، بسیار عالی، سپاسگزارم.
1: با امید دیدار همه عزیزان روز شنبه که بتونیم صدای مردم عزیز رو در ایران باشیم.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
1: سپاسگزارم از وقتی که در جناب آزادی.
0: قربان شما، خدا نگهدارتون.
1: خدا نگهدارتون.
0: خب این هم از این مطلب. یه آدم رندی اومده یه دونه باهوش مصنوعی البته یه فیلم خیلی زیبا هم درست کردن که فیلمش هم نشون میدم بهتون. یک مادر شمالی ما در کنار دختر خانومش داره میرقصه و باقلقاتق درست میکنه. بله باقلقاتق درست میکنه. روی این فیلم تکست گذاشتن که طرز تهیه باقلقاتق داره شرح میده، خب، ولی تکست به انگلیسی نوشته شده و موزیک با هوش مصنوعی به انگلیسی درست شده و به نظر من جالبترین، یکی از جالبترین کارهای هوش مصنوعی بوده که تا حالا من شنیده بودم. ویدئویی هم که این مادر نازنین پلو داره درست میکنه و باقلقاتق درست میکنه و اینا رو میذاره سر میز با دخترش و خودش هم یه چند تا کلمه هم آخرش میگه و اینا، خلاصه جلوه خاصی به این ویدیو داده که شمایی که میخواید این تصویر این ویدیو رو ببینید میتونید به سایت همسفر رادیو نقطه سی برید با ما همزمان لایو ببینید. موزیک شعر به انگلیسی هستش ولی همش در رابطه با تهیه باقلقاتق هستش. میگی نه؟ گوش کنید، من تا حالا نشنیده بودم برای باقلقاتق شعر درست کنم.

0: Aglaración bien verga, ¿no? A mi hija, ¿no? Comerano. Are.
1: دیدین چه آهنگی ساخته؟ اینو بهش میگن آغوش مصنوعی. بچه رقصی اون دختر خانوم میکنه. یه تیکش یه بار دیگه بشنویم. چه بقال گارلیک دیل سالت بلک پپر ترمریک. Let it feel.

0: غلغتی رو بیمیرگن
1: بله اینم از آهنگ باقلقاتوق که امیدوار هستیم که هرچه سریعتر این کارهای زیبا در مورد باقی مواد غذایی و منیهای غذایی در غذاهای میدونی که ما یکی از کشورهایی هستیم که بیشترین تعداد غذاهای وگتاریسکو داریم ما ایرانی ها مخصوصا خطه شمالیم. اجازه بدید ببینم 98 38 43. درود بر شما
2: آقا نوید. من حقیقتش حالا بعدم با شما پشتخط میگم ولی یه مورد خواستم بهت اشاره
1: خواهش میکنم جانم.
2: در مورد این والفوسکایی که انجام شده دیشب من یه اینستاگرام دیدم که ونستر در سودرتلیه در تومبابو چیرکا کومون و در مالمئو والنترهای خودش رو حول و حوش 12,000 دور کنکنینگ داشتن و به قول خودمون گفتنی رفتن در زدن و صحبت کردن به ملت و یه سری کاغذهای به اصطلاح انتخاباتی هم به این افراد دادن و گفتن که مثلا برید رأی بدید دیگه، که طبق اون آماری که داشت نشون میداد این به اصطلاح درصد خارجی هایی که به اصطلاح در مالمو بودن یا در بوچیرکا نزدیک به 100% شرکت بوده و پول که بودن یا در بوچیرکا نزدیک به 100% شرکت بوده و پول اتفاقا تو این سلاک میگفت که ونستر

0: یکی در مالنو، یکی در سرادل تلیه، یکی هم در کمون بوچیرکا و مثل رینکیبی و تنستا و این کمون هایی که از لحاظ به اصطلاح خارجی نشین یه خود تپتر هستش.
1: سپاسگزارم، مرسی که زنگ. من یه سوال بکنم، اون یه شما یه دونه عکس برام فرستاده بودید، این عکس مال واقعی این دیگه مگه نه؟
0: آره نه، این عکس رو بچه های استه، یکی از بچه ها تو جنگل انگار میرفته خونه دیده بوده این اتفاق و اینطور که توی
1: نه اونو نمیگم، در مورد اون خانم پلیسی که با سنگ
0: بله اونم که میبینید نیهتمی رو گذاشته. اینا رو من صبح دیدم توی اون گروهی که با دوستان هستیم که معمولا این گونه اخبار رو میذاریم توی اون گروه ها، حالا مربوط به ایرانه ولی بیشتر بچه های استه هستم اینجا.
1: بله.
0: این توی گروه بود، منم وظیفه خودم دونستم برای شما بفرستیم. ما اگر انتقاد کسی میکنیم وقتی برای سوئدی هم یه همچین خطاهایی رو میکنن، این انتقاد واجب هستش، باید معرفی بشن تا مردم بدونن این افراد کیا هستن. و خودت میدونی تا زمانی که جرمی به اصطلاح مشخص نشه و تایید نشه عکس هیچ وقت بیرون نمیاد.
1: من سپاسگزارم، مرسی به خاطر زحماتی که میکشید. قربان شما، خدا نگهدارتون. بله، یه عکس یک خانومی رو گذاشتن مال سایت فریاتیدر و نیهت بیرو، نوشتن که البته به انگلیسی نوشته شده، به سوئدی نوشتن که هر پلیس کوینان سوم اوتالاس فور هوند سکس اوک بارن ولتک، یعنی با سگ سکس داشته و با تجاوز به بچه‌ها عکس یه خانومی گذاشتن. حالا من برم ببینم میتونم که تمام مطلب رو پیدا کنم بخونم ببینم چجوری هستش. بریم سراغ 2398. درود بر شما.
2: سلام آقای نوید، روزتون بخیر.
1: روز شما هم بخیر، مرسی. جانم بفرمایید.
2: آقای نوید، من میخواستم این مسئله رو در مورد همین وال بگم، چون روزی که رفتیم برای رای دادن تو هوسپی، البته ما زنگ زد، یعنی پسرم زنگ زد، با خیلی از بچه های سوئدی صحبت کرد و حتی به جایی که امکان داشت برای اعتراض، چون جلوی در ورودی 4-5 نفر از خانمایی وایساده بودن که ورقای ونستر رو به دستمون میدادن.
1: کجا؟
2: و هوسپی سنترو.
1: هوسپی سنترو، اوکی.
2: بله، جایی که ما رفتیم برای روز آخر رأی بدیم، من و پسرم. و من بهشون گفتم شما اجازه نداری اینا رو به مردم بدید، دیدم هیچ صدایی ازشون در نیامد و در کمال آرامش.
1: البته من بگم اون بیرون اجازه دارن ولی زبدر اجازه ندارن زده باشن.
2: اجازه بدید. خب البته ما زنگ زدیم و کلی صحبت کردیم، حتی با خود من و حتی با پسرم و دوستای پسرم که از کوچیکی با هم بزرگ شدن، همشون سوئدیان، همشون گفتن اشتباه. ببینید زمانی که ما میرفتیم برای رای گیری جلوی در ورقه‌های ونستر رو بهمون میدادن، من به هیچ وجه قبول نکردم و حتی انداختم رو زمین و بهشون گفتم با صدای بلند، با سر صدا گفتم شما اجازه ندارید این ورقا رو بدین. و پسرم هم شروع کرد بهشون گفت شما اصلا نباید اینجا وایسید. و وقتی که رفتیم داخل بدون استثنا و تقریبا میشه گفت اکثرا با حجاب بودن، که اصلا پسر من یهو یکی خود چرا ما رو، من این دفعه اعتراض میکنم، چرا ما رو میفرستن اینجا و میگن باید اینجا. رفتارشون خیلی خوب بود ولی من ازشون، یعنی ما ازشون خواستیم که ما کجا باید این صدا رو بگیریم، چون صدای خونمون رو نیاوردیم چون بیرون بودیم. ببینید آقای نوید، ما 6 راه رو رد کردیم تا به یه جای کوچیک رسیدیم که بتونیم سبل رای خودمون رو بگیریم، به پارتی که خودمون میخواییم رد بدیم، ولی بیرون همه ونسه پارتی ها وایسه بودن و به دست مردم میدن.
1: ببینم موقعی که پشت اون پرده هایی که معمولا میذارن، به اصطلاح اون باسایی که میذارن،
2: یه دونه پرده بیشتر نبود.
1: اگه یه دونه تو اونجا والسی ادلا نبود،
2: ببینید بیرون به دستتون میدادن، وقتی داخل میرفتین هی سوال میکنین، شما رو به سالونای مختلف میفرستادن. ما 6 سالون رو رد کردیم و مسیر بسیار
1: نه اونا رو متوجه شدم. اونجایی که شما که پاکت بهتون میدن که بین رایاتون رو بذارین، یه دون پرده معمولا سبز رنگی میکشن و اینا، آیا والسی ادلا اونجا مال احزاب مختلف بود یا نبود؟
2: بله بود. یه جایی بسیار کوچیک و یه دونه.
1: آره.
2: و یه دونه و با جمعیتی که هوسپی داره و میدونی
1: بله
2: با جمعیتی که هوسپی داره و من این جریان رو بهشون گفتیم، یعنی ما زنگ زدیم اون روز، باور کنید شاید ما در حدود 3 پشت تلفن بودیم و با افراد مختلف صحبت کردیم. ببینید من اصلا با

0: سالهای سال دارم رای میدم. پسر من میگفت اصلا برای من قابل قبول نیست که افراد سواد نداشتن. و وقتی ما شروع کردیم اونجا داد بیدا کردن و سرسازه کردن و صدامونو بلند کردیم، هیچ کدوم از ونسترها، همشون با لباسای قرمز، بعد با حجاب، حتی خانوما و کاپشنای قرمز، و هیچ کدوم صداشون در نیامد. و افرادی که میومدن اکثرشون سواد نداشتن و از عربی و به زبانهای مختلف از من سوال میکردن چی شده، چرا شما سرسازه میکنید. و وقتی من براشون توضیح میدادم که شما اینا رو نگیرید و برید داخل، اونا گفتن آها اوکی، برمیگردونم به دست طرف. من ما زنگ زدیم، ما صحبت کردیم. ببینید ما سالهای سال داریم تو این کشور زندگی میکنیم و باید حرفمونو همونطور که شما بهمون گفتید، ما باید حرفمونو بزنیم. و ما خیلی اعتراض کردیم، من و پسرم و دوستاش حتی، ولی برگشتن آخر سر به ما گفتن حالا که رای گیری شده تموم شده، کاری نمیشه کرد. ولی پسر من رد نکرد. ببینید به خیلی جا میل زد.
1: خوب کاری کردن. اگه شما احساس میکنید که جایی اشتباهی داره انجام میشه، باید حتما آدم مراجعه کنه. حتما.
0: ببینید آقای نوید، من سالهای سال دارم همین موسیقی رای میرم، ولی امسال وحشتناک بود و پسر من گفت اینا همه فوسکه و ما 100% اطمینان داریم، چون چیزی که با چشممون دیدیم و هر جا هم بشه صحبت بشه من میرم صحبت میکنم و از هیچ کسی هم عیبایی ندارم. چرا؟ چون اینا اجازه ندارن جلوی در.
1: چرا؟ اجازه دارن.
0: ببینید کسی که سواد نداره،
1: اون یه بحث جداگونه ایه. اون تاثیر، اونجوری تاثیر گذاشتن بله، ولی دم در میتونن، اون بیرون میتونن بیستن بگن که مثلا بیان به حزب چپ رأی بدین، مثلا بهشون بدن.
0: نه هیچ صحبتی نمیگردن، چون اکثر کسان سن زبان بلد نیستن.
1: اون دیگه بدتر.
0: متاسفانه اکثر کسانی که زندگی میکنن جو زبان بلد نیستن و با مشکل. و وقتی که من و پسرم با صدای بلند بهشون میتونم شما حق نداری اینا رو بدید، یا اینکه حداقل اون صدرا رو نزدیکتر بزنید. ما 4-5-6 تا سالن رو رد کردیم تا تونستیم فقط یک جا اون صدرا رو بگیریم. و خب طرف سواد هم نداره، میگه خیلی خب حالا اینو میگیرم میبرم.
1: نه تاثیر میذاره، برای همین هم انجام میشه. مرسی، سپاسگزارم که اومدید روی خط و گفتید. خوشحال هستم که هموطنانی داریم که در صورت عکس العمل نشون میدن.
0: بله، ما باید بیرشه‌ای کنیم. متشکرم.
1: قربان شما، موفق و پیروز.
0: و میگم از همه شنوندگان خواهش اطلاعات بازم در
1: اختیارمون میذارم. قربان شما، موفق و پیروز باشی. خدا نگهدارتون. دوستی اسمسی فرستادن که من لازم میدونم اینو بخونم. نوشتن با سلام خدمت جناب نوید آزادی، واقعا انصافه که با توجه به گذشته و تاریخ مهاجرت خود ما ایرانی ها به سوئد و کسب حق اقامت دائمی و برخورداری از حقوق برابر با دیگر شهروندان حاصل تلاش و مبارزه بیوقفه مردم شریف و زحمتکش و احزاب و تشکلهای چپگرای سوئد است که بی هیچ چشم داشتی برای حقوق اجتماعی، سیاسی، شهروندی برابر و دیگر تبعات آن از هیچ فداکاری کوتاهی نکردند. متاسفانه امروزه جملگی درب بر پاشنه بر مخالفت با احزاب چپ و چپگرا میچرخه. چرا؟ دوست عزیز، خود من نوید اولا حزب چپ نبود که کمک کرد ما اقامت بگیریم. این اصلا همچین چیزی نیست. ما این مملکت قانونداریه و طبق قوانین و کنوانسیون‌های مختلف حقوق پناهندگی به ما پناهندگی دادن. دوما من نوید خودم جز کسایی هستم که از دست حزب چپ فرار کردم، از ایران در اومدم بیرون. حزب چپ یعنی در واقع چپی‌های ما بودن که اومدن بیشترین فعالیت رو در موقع اون شورش 57 داشتن و اومدن مملکت رو به امروز کشوندن. حالا شما اگه تشکر میکنی ازشون دستشون درد نکنه که نمیدونم، شما احساس میکنی اگه اومدین سوئد بچه های حزب چپ بودن که کمک کردن شما پناهندگی گرفتید یا اقامت گرفتید، اون یه بحث جداگونه. شما هر جور دوست دارید میتونید که چیز کنید، میتونید که رفته کنید. ولی شما اگر که در رابطه با خیانت هایی که چپ، همین چپ ها در ایران به مردم ایران و به ما کردن که باعث فرار و بدبختی و قربت نشینی ما شد، اون دیگه شما دیگه لطف کنید، کم لطفی نکنید دیگه، احتمالاً تاریخ رو درست متوجه یعنی ندیدید، یا شاید هم نبودید، در اون موقع جوان هستید و ندیدید. ولی من نوید در وقتی که اومدم سوئد، اولا با چپی من اصلا کاری نداشتم، دوم من حزب چپ و ونستر فقط من از اون موقعی که یادمه، از اون موقعی که یادمه بیشتر بچه های کرد تبار بودن و بچه هایی که در ایران کمونیست بودن، اومدن اینجا تا اومدن هم به حزب چپ پیوستند و خلاصه خب بالاخره تعدادم هرچی بیشتر میشد خب اینا قدرت بیشتری میگرفت. ولی حزب چپ من کمک نکرد که من اقامت بگیرم، که خیلی از ما هم از هم کمک نکرد و من خود من مسئولیت بسیاری از بدبختی هایی که سر مردم ایران و ایرانی هایی که الان 30 سال 40 سال زندگیمونو در خارج از کشور گذروندیم از چشم همین حزب چپ میبینم، نه چپ سوئد ولی که چپ ایران. ولی مرسی که نوشتید، منم خوندمش، اگه چون علامت سوال آخرش گذاشته بودید قاعدتا جواب میخواستید، منم جوابو آنچه که فکر کردم و خودم میدونم برای گفتم. ساعت چنده؟ 15:49. نه بریم یه آهنگ از فرامرز اصلانی آماده داشتم که نمیرسیم، بریم آگهی ها رو با هم دیگه بشنویم، بخش نیازمندی ها رو بگیریم و بعدش هم میرسیم یه چند تا خبر دیگر هم من براتون بخونم. من با آقای نورسمی هم در تماس باشم ببینم که امروز روی خط بعد از ساعت 5:30 هستند یا
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
3: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
5: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
6: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
7: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
8: قناتی تو منگل کشه ایران، تیق بوسا و خرمر کشه ایران.
9: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
10: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
11: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
12: حواس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حواس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
11: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
10: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
14: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
3: قربون دست تبلیغات، خیلی بارد.
1: خیلی خوب، اینم از اینو بریم سراغ بخش پرطرفدار نیازمندی ها و 98-38-43 اولین شنونده ما. درود بر شما، بفرمایید. نمیفرمایید؟ من نفرمایید مجبورم قطع کنم. خاله 23-98-98-38-43 شاهدم هستین که از چهار بعد از ظهر زودتر شروع کردیم که بتونیم از اونور اگه باشه یه چند تا خبر بخونیم. امروز 23 سپتامبر چهارشنبه است. عملا تمام شب پروازهای ایرانیر در سراسر جهان دیگه باید از امروز قطع بشه، به خاطر اینکه دیگه هیچ شرکتی اجازه سرویس دادن به ایرانی رو نداره به خاطر تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا هستش که این چیزو گذاشتن، این سنگخونو گذاشتن. اجازه بدیم میرم. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
15: سلام قربان.
1: قربان شما، مرسی.
15: یک دستگاه کیا سید 2015 دیزل منوال نی بیسیکتات 18500 کار کرد به فروش میده.
1: بسیار نیکو. شماره تلفن تماستون قربان؟
15: 0700 656 0.
1: سپاسگزارم قربان. یه خواهشی میتونم از شما بکنم؟
15: بله بفهم.
1: وقتی تماس اون تموم شد لطفا تلفن رو حتما ببینید که قطع بشه. سپاسگزاری میکنم. بله. ازتون. بله. قربان شما، موفق و پیروز باشید. بله. خدا نگهدارتون. بله، یک کیاسید سال 2015 با مشخصاتی که ایشون فرمودند 0700 656، 3 تا 0 تلفن این شنونده عزیزمون هست. بله، این از امروز دیگه. خب بذارید خبرها رو ببینم. یه آقایی امروز، نه یعنی دیروز، ساعت 5 بعد از ظهر وسط تولینگ سنتروم در قسمت جنوب استوکن با تبر داشت میرفت این ور اون ور، اصلا هم حالش خوب نبود. مردم زنگ زدن به پلیس، آقای همین الان میزنه جرکله مردم. خلاصه چیز کردند و پلیس اومد و ایشونو دستگیر کردن، مشکوک به گروو میس هندل. حالا نمیدونم به کسی رو تهدید کرده بوده قبلش یا نه. اولا آگا هوت اوک گروفت بروت موت کنیوز لاگن، و تبرم جز کنیوز لاگن حساب میشه دیگه، در واقع جز تیزی های ازش یاد میکنن دیگه. ولی خوشبختانه به کسی آسیبی نرسیده. 23-98-98-38-43. وزیر خزانه داری ایالات متحده بعد از این شنوانده. جانم درود بر شما، بفرمایید.
16: درود بر شما آقای آزادی.
1: خواهش میکنم، بفرمایید.
16: میخواستم خواهش کنم از دوستان اگر کسی هست که میتونه چند تا لامپ و یکم کار برقی احتمالاً وصل بکنن و آویزان بکنن.
1: بله.
16: به من تلفن کنن.
1: خواهش میکنم، تلفنتون رو بفرمایید.
16: 0704 54 54 54 56.
1: 0704 54 44 56 تلفن شما هست.
16: بله.
1: شما یه چند تا کار برقی کوچولو در منزل دارید، مثل واسه کردن یه چند تا لامپ و اینا که بتونن بهتون کمک بکنن.
16: بله همینطور.
1: سپاسگزارم، بعد از ظهر خوبی داشته باشی.
16: سلامت باشین آقای آزادی.
1: قربانش.
16: برنامه‌هایتون بی‌نظیره واقعا.
1: محبت دارین که با ما هستین. خواهش میکنم.
16: سپاس.
1: خدا نگهدارتون. 23-98-10 درود بر شما.
17: سلام آقای آزادی.
1: جانم عزیزم. قربان شما.
17: ببخشید. می‌خواستم ببینم که شما اگه بتونین تو اون رادار ببینین که هیچ پروازی امروز ایران بلند شده به طرف ترکیه جایی یا
1: الان رادار رو روشن میکنم، سب کنین رادار، اینم رادار،
17: اینم. بعد میگن ایران هنوز امروز هم رفته، حالا اینو دیگه
1: حالا بعد الان روی ایران حدوداً 10-12 تا پرواز داره حرکت میکنه.
17: خب این داخلیه که برای مرز رو ببینیم که طرف ترکیه اینجین
1: یکیشون داره میره طرف ترکیه، به طرف وان داره میره، بعد ننوشته مال کدوم شرکته، ولی آرم ایرانیر نیست در اصورت، ببینم که ایرانیر نیست، یه دونه ایرانیر داره از ببینم از کجا داره میره، از مشهد داره میره به طرف کشور عراق، ولی نمیدونم، شاید هم میگم متاسفانه این اطلاعات رو زیاد نمیشه روش اعتماد کرد، ولی داخلی آره دارن کار میکنن، ولی ایرانه من فقط یه دونه بیشتر
17: میدونم. بله
1: قربان شما، موفق و پیروز باشید. حالا معلوم نیست وقتی میگن از 23 چهارشنبه 23 یعنی 23 باید بشه ساعت 12 شب به بعد، یا اینکه از 12 شب که شد 23، از 22 که شد 23. حال معلوم نیست. 98-38-43 درود بر شما.
18: درود بر شما، خسته نباشید.
1: قربان شما، سپاسگزارم. جانم بفرمایید.
18: من به یه فوراره واسه سامترانس نیاز دارم.
1: سامترانس یک راننده احتیاج دارید؟ بله
18: بله، حالا یکی باشه دو تا باشه فرق نمیکنه.
1: خیلی خوب، با چه شماره‌ای با شما در تماس باشن؟
18: 0-739-391-111
1: تلفن شما هست.
18: بله،
1: سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 23-98 درود بر شما.
19: سلام، حال شما؟
1: خواهش میکنم، حال شما چطور؟
19: خسته نباشید. اول از همه چی تشکر میکنم از برنامه خیلی خیلی خوبتون.
1: خواهش میکنم،
19: خواهش میکنم، قربون شما. بعد میخواستم بگم که من یک چیز خونه تو روم و شوک مبلرات، هلت مبلرات توی اوپلنز وسپی دارم برای اجاره.
1: یه دو اتاقه مبله در اوپلنز وسپی آماده اجاره هست. بله
19: بله،
1: تلفن تماس
19: 070-74-74-885-585-57-57-57.
1: 070-748-85-57. بسیار بعد. نیکو، سپاس
19: خیلی
1: گذارم
19: ممنون.
1: از شما،
19: متشکر از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
1: قربان شما، خدا نگهدار. 98-38-43-23-98-10 دوستان، یکی نوشته محاصره هوایی آمریکا از همین الان شروع شده، هیچ پرواز خارجی به ایران صورت نخواهد گرفت، با افرادی که تفکر 1400 سال پیش را دارند و با آن چیکار میکنن؟ میبالند، باید اینگونه رفتار کرد. همه چیتون رو برگردونید به همون دوران. بعد عکس این عراقچی و پزشکان رو گذاشتن که با اولاق دارن میرن این ور اون ور. حالا فعلا که عراقچی و پزشکیان که نقدن با هواپیما قرار برگردن، این مردم ایران هستن که بیشتر تحت تاثیر قرار میگن، ولی با این وضعیت اصلا کی پول داره بیاد بیرون؟ بذارید من ببینم الان پرواز از رادار 24 رو من برم یه سر دیگه نگاه بکنم ببینم اصلا پرواز از خارج از ایران به داخل ایران میره و همه دارن میرن بیرون. نه، همه دارن میرن بیرون، یعنی بیرون من چیزی نمیبینم که وارد بشه. نه حتی از ترکیه هم تمام پروازهای ترکیه هم داره از بالای ایران داره رد میشه میره و هیچ کدوم در حال اومدن تو نیستن، همه یه چند تایی هم که هست در حال بیرون رفتنن. این یکی تهران به وان که گفتم براتون، بوینگ 737 و چه هواپیماهای اینجا هم که ایرانیر هم که تهران اینجا هم که اصلا ایرانیر، چرا این یه دونه ایرانیر هستش که قراره بره استانبول ایرانیر تور، حالا احتمالا پر بابا که پر میره، بابا که پر نصفه بر میگرده دیگه. نوشته تهران استانبول، ولی یه دونه از ایران داره بلند میشه که بره استانبول. اسکجل او نه، از استانبول اومده چیز، از استانبول اومده تهران، رفته الان فرودگاه ایران نشسته. این فرودگاه که بهش میگم فرودگاه امام، در ضمن اسمش هم فرودگاه امام نیست، اسمش فرودگاه ایران هستش. وزیر خزانه داری ایالات متحده در گفتگو با شبکه خبری CNBC اعلام کرده که از روز چهارشنبه 23 سپتامبر تمامی شرکت‌های هواپیمایی ایران در سراسر جهان عملاً با توقف فعالیت‌های بین‌المللی خود روبرو خواهند شد. بسنت در گفتگو با شبکه آمریکایی CNBC گفته که در 23 سپتامبر شرکت‌های هواپیمایی ایران دیگر قادر نخواهند بود در هیچ نقطه‌ای از جهان فعالیت کنند. این اقدام در چارچوب عملیات فشار اقتصادی موسوم به طرد اقتصادی صورت می‌گیرد و هدف آن تشدید تحریم‌های ثانوی علیه بخش‌های هوانوردی ایرانه. حالا من یه چیز جالب واسه‌تون بگم. پزشکیان در سخنرانیش در سازمان ملل برگشت گفت آمریکایی‌ها با اسرائیلی‌ها از طریق نظامی نتونستن هیچ کاری بکنن، حالا اومدن از طرق دیگه دارن رو ما فشار میذارن. مردان حسابی، یه دونه نیروی هوایی نداری، یه دونه نیروی دریایی نداری، یه مش از قایق پاشکی ها چی بهش میگن ویز ویزی ها که برداشتن جلوش یه دونه خمپاره انداز گذاشتن تو این خلیج فارس و تنگه و هرمز میره این ور اون ور، این شده نیروی دریایی شما. نیروی زمینیتون رو جرئت نمیکنین اسلحه دست سربازای ایرانی بدید، رفتید از افغانستان و پاکستان و عراق برداشتین آدم آوردین که ایرانی بکشه، بعد میگید هیچ کاری نتونستیم بکنین؟ تمام لانچرها و ایناتون رو زدن هیچ کاری نمیتونه بکنه؟ خیلی رو داری والا به خدا. حیف که پای مردم ایران طرفه. میدونین اگه 4 تا دونه از این نیروگاه برق هم زده بودن اون موقع میفهمیدیم، ولی مردم ایران، اینا مردم ایران رو نمیخوان بدبخت بکنن، اینا مردم ایران رو نمیخوان زیر بی برقی و بی آبی بذارن. شماها براتون فرقی نمیکنه، شما مردم ایران هر بلایی سرشون بیاد هیچ فرقی نمیکنه. عجب بابا این آدمه. 2398 بفرمایید.
20: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشید. بله کاملا واضحه، بفرمایید. خواهش میکنم.
20: من احتیاج به یک آپارتمان سویت دارم تا مبلغ 5000 کرون. اگر کسی داره میتونه با شماره 0719-46-58 تماس بگیر.
1: جاش فرقی نمی کنه؟
20: نه.
1: اوکی. امیدوار هستم که هرچه زودتر خوب بشید.
20: مرسی آقای نوید، تشکر
1: میکنم. خدا
20: نگهدار. مرسی، خدا نگهدار.
1: 0-7-419-46-58 یک سویت احتیاج دارن تا مرز 5000 کرون در ماه، جاش هم زیاد فرقی نمی کنه. آره، بعد میگه اینا هیچ کاری نمیتونم بکنم. من نمیدونم واقعا چی کار باید بکنن، فقط بزنن مردم ایران رو بدبخت کنن. دوستی نوشتن اگر امکانه در رادیو بگید سالخوردگان بالای 65 مجانی خدماتی مثل لامپ، وصل کردن لامپ و لوستر و پرده و اینا میتونن از کمون بگیرن. خدمات رایگان، باید به کمونی که زندگی میکنن تماس بگیرند. البته در بعضی کمون ها 70 سال به بالا خدمات میدن. سپاسگزارم شنونده عزیز که اینو گفتین. پس اگر که اینجور خدمات هم موقعیتش هست حتما با کمون در تماس باشید. نمیدونم والا چی بگم. حالا ترامپ جالبه. ترامپ از اون طرف امروز روسیه یه دونه هلیکوپترش اومد تو مرز لهستان و از مرز لهستان اومد تو و به قول معروف کرنکا کرد هوای لهستان و بعدش هم زود رفت بیرون که حالا خوب شد فعلا نزدن چیز بکنن. بذارین این شنونده رو بگیرم. جانم 2398 درود بر شما.
0: الو نوید جان سلام.
1: قربان شما مرسی ازم جانم.
0: جان من نیازمندی ندارم، فقط یه نکته خواستم بگم. این تحریم‌های جدیدی که گذاشته این فقط برای سوخت که نیست که مثلا هواپیماشون پر بره نصف برگرد، همونی که از حریم هوایی ترکیه میخواد استفاده کنه، همون خدمات فنی که برای ادامه پرواز
1: بله، بله، بله، بله.
0: اونام همه جزء تحریمه.
1: بله بله، اصلا حتی یه دونه پله برقی هم پله هم اجازه ندارن بیارن بغل هواپیما ها بذارن.
0: دقیقاً.
1: هیچ کدوم هیچ کدوم.
0: دقیقاً.
1: مرسی که قربان شما، مرسی که گفت.
0: قربونت برم.
1: خدا نگهدار. بله بعد این وسط ترامپ هم اومد در سازمان ملل سخنرانیشو کرد، برگشت گفت اینا فکر میکنن که من منتظرم که این انتخابات میان دوره‌ای تموم بشه. آقا من دیگه احتیاج به این انتخابات ندارم، پروبازی در نیاریم به استرام. از اون طرف روسیه که اومد و همین مرز هوایی لهستان رو کرنکا کرد و اینا، در واقع به یکی از کشورهای ناتو تجاوز کرد دیگه. به همین دلیل هستش که حالا ترامپ هم اعلام کردش که سربازهای زیادتری رو به لیتوئن و کشورهای بالتیک میفرسته و خلاصه همه چی رو همه رو آماده سر اون سربازایی که کشیده بود بیرون و یه سریاشو داره با قطار و اینو داره برمیگردونه و آماده باش داده، که یعنی روسیه زیاد پروبازی هم در نیاره. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
21: سلام نوید جان، خسته نباشید.
1: قربان شما، مرسی جانم.
21: نوید جان یه سری کامل پرده، یعنی پرده بزرگ با لاوانش با تور از نوع مدل خودش کرم رنگ، خیلی خوب که من اصلا استفاده نکردم. اینا هر کی میخواد بیاد برداره ببره، هر چی هم دلش خواست پول بده. این دفعه فرق کرد.
1: نزدیک بود بذارم تو قسمت تحریم ها.
21: آره نه، هرکی دلش میخواد بیاد، چون میخوام اینو واقعا رد کنم بره.
1: خواهی دلش نمیخواست که نمیومد که.
21: حالا من خریدم اینجا، استفاده نکردم اصلا.
1: اوکی.
21: این خریدم حالا گذاشتم، هرکی میخواد بیاد برداره بره، هرکی هم دلش خواست پروشو بده.
1: بسیار نیکو. شماره تلفن تماس
21: همه میشناسن شماره تلفن منه که.
1: خب اگه میشناسم پس من قطع میکنم که شما خودشون بشناسن دیگه. خب بگو. 070
21: 46
1: 3-0 23 070 46 3-0 23 تلفن شما نازنین است. قربان شما، خدا نگهدار. خب بخش نیازمندیارم دیگه میتونیم به پایان برسونیم. آره بعد حالا از اون طرف هم ترامپ دوباره شروع کرد صحبت کردن که بزنم همه چیشون رو داغون کنم یا باز باهاشون صحبت بکنم، مثل که دوباره صحبت رو تصمیم گرفته. ببینین شما وقتی یک کشوری رو تحت تحریمی قرار، آها اینم واسه تون بگم، امروز ترامپ با چین صحبت کرد و چینی‌ها از ترامپ خواستن، گفتن اگه میخواییم ما به ایران کمک نکنیم اسلحه به تایوانی ها نده. حالا ترامپ مثل که داره تصمیم گیری میکنه که ببینه یقه ایرانی ها رو بگیره یا تایوانی ها رو بفروشه، یعنی به اونا چیزی نده، چیزی بهشون نفروشه که چینم دیگه به ایران کمک نکنه، یعنی چینی ها ایران رو بفروشن تا این محاصره به این صورت بتونه که عملکرد خودش رو داشته باشه و ببینیم نتیجه خودش چطوری میشه. جانم 2398-43 جانم بفرمایید.
22: جانم من میگم تو پایان برنامه بود، گفتم یه چیز رو فقط در راجع به صحبتی که خودت کردی، راجع به صحبتی که اون شنونده در مورد چپ ها و نمیدونم کمک هایی که اینجا بهش میکردم.
1: خب
22: همونطور من فقط در ادامه صحبت داخلی پرانتز کوچیک میگم، لطف بکنن این آقایون چپا بیان یه دونه نوشته، حالا از سازمان چریکای فدایی، از تودست، از مجاهد، از راه، از هر کجا، بین سالهای حداقل 56 تا 60 بیارید ارائه بدید که شما برخلاف خمینی بودید. بابا شماها بازوی مسلح اون آخوندک بودید. مگر اگر شماها نبودید این آخوندا میتونستن در عریکه قدرت مستند بشن؟ خیلی اینا کنبی انگار فراموش کردن این جوان ها این دور زمونه که پدر مادرهاشون که چپ بودن چی کار کردن، یا بزرگانشون که نمیگن، بعد هم همشون میگن انقلابمون رو دزدیدن.
1: نه درسته، یعنی منم چیزی ندیدم که خاصیتی از این چپ به ایران رسیده باشه به غیر از ضربات
22: که تو این 4 سال ارائه بدن که تو این از بین سال 56 که تا ادعا میکنی تا سال 60 شماها یه دو خط بر علیه خمینی نوشتید.
1: من متوجه
22: از قرمز تا گردن همتون دولا شدید، وقتی گردناتون کج کردید فقط دستش نشستید، سرباز بیگناه تو سیاه‌کل و این بر و اون بر کشتید، ملت رو کشتید، تو سینماها جلدخاله کردید، سر پاسمان رو بریدید، تو مشهد از درخت آویزون کردید، راننده آمبولانس رو تیکه تیکه کردید. راننده آمبولانس کیا بودین؟ شما چپولا بودین دیگه. حرف هم که میزنین آقا اینا فاشیستن، فاشیست شما چپایی، آنارشیست شما چپایی، همه اینا از دل چپ اومده بیرون. خیلی ممنون
1: نویجا. من خواهش میکنم، سپاسگزارم، مرسی که روی خط اومدی، قربان شما. شنوندگان عزیز، بخش نیازمندی‌ها رو دیگه به پایان میرسونیم، سپاسگزارم. اجازه بدید من ببینم این بله اخبار هم آماده نگر دارم در اینجا. مثل که دوباره مثل که پزشکیان دوباره داره تو چیز صحبت میکنه، سازمان ملل داره صحبت میکنه. بذاریم ببینیم چی داره میگه. یه لحظه شد
2: آبرا بر تحریم های ظالمانه از استفاده از آزادی کشتیرانی حتی تو آبهای خودش محروم باشه، راه رو بر ما میبندند، بعد اسلحه و مواد منفجره و موشک و انرژی برای نابودی کشورها از همون آبراه منتقل میکنن. به این امکان پذیر نیست و نمیتونن این کار رو بکنن و ما اجازه نخواهیم داد که یک چنین
1: خودت میگی که دارن میکنن که بیفته. اگه نمیتونن شما اجازه ندید
2: استقرار دائمی ناوگان های متخاصم گسترش جنگ امنیت نمی آورد. امنیت کشتیرانی نمیتوان با امنیت کشورهای ساحلی به هم ریخت. عالی جنابان، اما در باره فلسطین فلسطین همچنان زخمی بر پیکر وجدان جامعه جهانی است و غزه همچنان نماد شکست سازوکارهای بین المللی در جلوگیری از رنج غیر نظامیان. دهه هاست که قطعنامه ها صادر می شوند اما اشغال خشونت ادامه دارد. ما نمی توانیم از صلح سخن بگیم اما فلسطین را نادیده بگیریم. صلح پایدار در غرب آسیا بدون عدالت برای فلسطین پایدار نخواهد ماند. تا زمانی که اشغال، تجاوز و بی‌عدالتی در جهان باشد، مقاومت تداوم خواهد یافت. اگر شکلی از آن آسیب ببیند، به اشکالی دیگر و چه بسا نیرومندتر بار دیگر ظهور پیدا کند.
1: به شکل دیگری بار دیگر ظهور پیدا کند.
2: غزه با وجود کشتار بی‌وقت و ویرانی گسترده، ایمان مردم را آشکار ساخت که مقاومت را نمیتوان با بمب و محاصره وادار به تسلیم کرد. این ذات انسانه، ذات طبیعت انسانه. اگر یک انسانی را از سرزمینش بیرون کنند مقاومت میکنه، اگر یک انسانی را خونه و کاشانش را بمباران بکنند مقاومت میکنه، مقاومت نکنه چه کنه؟ بپذیره که قلدری بکنند، بپذیره که از خانه و کاشانه بیرونشون بکنند و اینها در مقابل این تجاوز ساکت بشینند و اگر خواستند از خودشون دفاع کنند بگن اینا تروریستن.
1: حالا شما چوبه که مردم کشور خودتون بزنن.
2: دنیایی که امروز ما توش زندگی میکنیم معلومه مسائل منطقه ما پیش از آن که به بهانه جنگ قدرت‌های دوردست بدل شود در خود منطقه و توسط کشورهای منطقه مجال حل داره. استقلال راهبردی یعنی رابطه با هیچ قدرت خارجی به امکان جنگ علیه همسایه تبدیل نشود. و اکنون سخنی با همه کسانی که در تصمیم گیری، طراحی و اجرای حمله به سرزمین ما مسئول بودند. ملت ما قدرت نظامی و آثار تصمیم‌های مخرب آنها را از نزدیک تجربه کرد و آنها تاب‌آوری ایران را آزمودند و اکنون به خوبی می‌دانند که ایران را نمی‌توان با جنگ وادار به تسلیم کرد. ایران هیچگاه آغازگر هیچ جنگی نبوده
1: اصلا
2: و همواره پایبندی خود را به میز مذاکره نشان داده است. جنگ را بر ما تحمیل کردند، اما ما ثابت کردیم که برای دفاع از خود از جنگ نمی ترسیم و برای صلح از مذاکره نمی گریزیم و تا پای جان برای دفاع از ایران عزیز ایستاده ایم.
1: شما نه ایستاده ایم. اون فاطمی اون و زینبی اون
2: اجلاس با سازی اعتماد با حرف نمیشه، بلکه نیازمند پرهیز از معیارهای دوگانه است.
1: یکی نیست بهش بگه مردک داشتین صلح میکردین، همه چی تموم بود، اومدین امضا بکنید قرارداد پاکستانو، زدین سه تا کشتی رو منفجر کردین، دوباره از اول شروع شد. چی داری میگی بارو بابا خدا؟
3: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پس کنی؟
4: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
5: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
4: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
5: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
4: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
4: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
8: رنوتی تو منگل کشی رنو، تیک بوسا و خرمر کشی رنو.
6: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
11: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.

0: وقت شما بخیر بینندگان عزیز. ساعت 2 بعد از ظهر است و شما بیننده یک بخش خبری دیگه از ایران اینترنشنال با من منصوره حسینی یگانه هستید. نخست سرخط خبرها. گفتگوی نمایندگان ایالات متحده و جمهوری اسلامی در نیویورک. ترامپ تهدید کرد تهران پیش از آنکه دیر شود کار درست را انجام دهد.
1: Will a deal be made with Iran? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly?
0: هشدار رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی. ترامپ گفت تهران بین توافق و نابودی یکی را انتخاب کند. پیام‌های مخاطبان ایران اینترنشنال در اعتراض به حضور مقام‌های جمهوری اسلامی در نیویورک. مردم می‌گویند به جای استقبال از پزشکیان و عراقچی، آنها را به جرم کشتار دیماه بازداشت و مؤاخذه کنید. اجرای تحریم‌های آمریکا علیه هوانوردی ایران. پس از عراق و عمان، جمهوری آذربایجان هم پرواز شرکت‌های وابسته به تهران را متوقف کرد. رئیس اتاق ایران و چین درباره پیامدهای محاصره هوایی هشدار داد. در ادامه این بخش خبری، خشم و ترس حکومت از گسترش پویش یک شمع، یک نام، یک یاد. نیروهای امنیتی با احضار و تهدید و فشار بر خانواده‌های جاوید نامان به دنبال توقف این کارزارند.

0: حدود 100 روز پس از امضای تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی و همزمان با ادامه وضع بحرانی در مناسبات تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ از گفتگوی نمایندگان دو کشور در نیویورک خبر داد. ترامپ اضافه کرده مقام‌های آمریکا در نشستی 3 ساعته با میانجی‌ها درباره توافق با جمهوری اسلامی گفتگو کردند. او این نشست را که با میانجیگری قطر انجام شده بسیار سازنده توصیف کرده. بنابر گزارش ها استیف ویتکاف و جارد کوشنر از طرف آمریکا و عباس عراقچی از طرف جمهوری اسلامی در این گفتگوها حضور داشتند. استیف ویتکاف نماینده ایالات متحده میگوید از طریق میانجی ها گفتگوهای مفصلی با هیئت جمهوری اسلامی انجام داده. ویتکاف از پایان دور نخست مذاکرات گزارش داده و ابراز امیدواری کرده گفتگوها سازنده و نوید بخش باشد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش ها از مذاکره با آمریکا در نیویورک را تایید کرده. اسماعیل بقایی از میانجیگری قطر در این گفتگو خبر داده و گفته این تعامل با هدف اعلام شرایط تهران از جمله پایان جنگ در تمام جبهه ها، توقف عملیات نظامی آمریکا، محاصره دریایی و جنگ اقتصادی و همچنین آزادی دارایی های جمهوری اسلامی انجام شد. شبکه العربی گزارش داده نشست نیویورک میان هیئت های آمریکایی و جمهوری اسلامی مذاکرات را از حالت بن‌بست خارج کرده. العربیه به نقل از یک منبع آمریکایی اضافه کرده واشنگتن درخواست تهران برای رفع محاصره دریایی را رد کرده. بر اساس این گزارش اختلافات و موانع عمده برای توافق دو طرف همچنان باقی است. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر درباره دور جدید گفتگوهای تهران و واشنگتن هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی و انگیزه های دو طرف برای مذاکره جدید را توضیح داد.
1: از یک طرف تهدید میکنه جمهوری اسلامی رو به تندی از تریبون سازمان ملل تاکید میکنه که جمهوری اسلامی بزرگترین حکومت حامی تروریسم هستش و تأکید میکنه که یک دوراهی بیشتر وجود نداره، یا توافق با ایالات متحده یا نابودی جمهوری اسلامی. این تهدیدها به تندی ابراز میشه. از طرف دیگه هم خب نمایندگان او وارد مذاکره گفتگو میشن با نمایندگان جمهوری اسلامی. به هر حال سفر عراقچی به نیویورک و البته پزشکیان یک فرصت مهمی ایجاد کرده برای دور جدید همین رایزنی ها، گفتگوها. گفتگوهایی که حدود 100 روز پیش خودشو در اون تفاهمنامه 14 بندی متحقق کرده بود. عملا اون تفاهمنامه که یک سقف زمانی

0: خواهد تکلیف خودش رو با جمهوری اسلامی مشخص کنه. هم جمهوری اسلامی زیر تشدید جنگ اقتصادی، محاصره دریایی، ممنوعیت‌های عجیبی که داره علیه صنعت هوایی ایران اعمال میشه، بیش از پیش وضعیت اقتصادی ایران بحرانی شده و این چیزی نیستش که مقام‌های نظامی و حکومتی ندونن.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز و در مجمع عمومی سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی را انتخاب کند. ترامپ از کشورهای جهان هم خواست برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی به آمریکا ملحق شوند. رئیس جمهور آمریکا جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان خواند و گفت دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای می‌تواند زمینه حملات گسترده‌تری را فراهم کند.
2: در نتیجه عملیات خشم حماسی تمام 159 کشتی نیروی دریاییشون الان در قعر دریا جا خوش کردن، به همین ترتیب نیروی هواییشون نابود شده، رادارشون از دست رفته، تأسیسات پدافندیشون از بین رفته، قابلیت‌های تولید موشک و پهپادشون تقریبا نابود شده، اقتصادشون نابود شده، تنها چیزی که نابود نشده تورمشونه که داره کشورشون رو نابود میکنه و حالا بسیار بالاتر از 300%. ولی باز هم بعد از اینکه توافق کردیم برای آتش بس در مورد مسئله هسته‌ای گفتگو کنیم، ایران اقدامات تروریستی خودش رو علیه کشتی‌های غیر نظامی دیگر کشورها ادامه داد. میخوام از شورای امنیت سپاسگزاری کنم که با اکثریت قاطع رأی داد به قطعنامه‌ای که اقدامات شرورانه تروریستی ایران رو علیه کشتیرانی تجاری محکوم کرد. اون قطعنامه، افتخار دارم بگم که تعداد کوسپانسرهایی که دریافت کرد، تعداد حامیانی که دریافت کرد، از هر قطعنامه‌ای در تاریخ شورای امنیت بیشتر بوده، کم چیزی نیست. و حالا باز باید یک صدا و یک پارچه باشیم. ایالات متحده، نیروی دریایی آمریکا اخیراً میلیون‌ها بشکه نفت رو از تنگه هرمز به بیرون اسکورت کرده. 22 25 30 35 37 کشتی رو داریم هر روز و هر شب از تنگه هرمز خارج میکنیم. و حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونها توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنند. دارن صبر میکنن ببینن ما در انتخابات میان دوره‌ای چه کار خواهیم کرد. چیزی که نمیفهمن اینه که من کاندیدای این انتخابات نیستم. من قبلا برنده شدم و با قاطعیت برنده شدم، با برتری قاطع، و من 2.5 سال دیگه اینجا بر سر کار خواهم بود. حزب جمهوری خواه داره در انتخابات شرکت میکنه، من بهشون کمک میکنم، اما من کاندیدا نیستم. من هیچ اهمیتی قائل نیستم برای انتخابات و نتایج انتخاباتی وقتی که مسئله ایران مطرح باشه. اصلا به ذهنم خطور نمیکنه. تنها چیزی که در مخیله من خطور میکنه اینه که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این بزدل ها و این خائن ها.
1: دونالد ترامپ در دیدار با رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم به جمهوری اسلامی درباره از سرگیری فعالیت‌های اتمی به ویژه در مجموعه زیرزمینی کوهگلنگ هشدار داد. ترامپ اضافه کرد فشارهای اقتصادی جمهوری اسلامی را در وضعیت دشواری قرار داده. او ابراز امیدواری کرده تهران پیش از آن که دیر شود به سرعت توافق با واشنگتن را بپذیرد. همکارم محمد جواد اکبری میگوید جمهوری اسلامی گزینه مذاکره را برای حل مسائل نمیخواهد، بلکه از آن به عنوان فرصتی برای جمع‌آوری هیزم جنگ بعدی استفاده میکند.
3: یک تجربه‌ای وجود داره از گذشته جمهوری اسلامی، چه در سیاست داخلی چه در سیاست خارجی. سیاست داخلی برای مخاطبان ما خیلی ملموس‌تر تجربه کردن. ببینید، استبداد در جمهوری اسلامی مدلی است که همه ویترین های دموکراتیک رو حفظ کرد. جمهوری اسلامی حکومتی است که توش انتخابات هست، عدلیه هست، سازمان برنامه

0: بودجه هست، مجلس هست، ریاست جمهوری هست، همه اینا سر جاشه. اما چنان اینها رو مبتذل و بیخاصیت کرده که عملا از اون ویترین چیزی باقی نمونده. در سیاست خارجی هم عیناً همینه. مذاکره باید فرصتی باشه برای ساختن صلح. جمهوری اسلامی مذاکره رو تبدیل کرده به فرصتی برای جمع کردن هیزم‌های جنگ بعدی. تک تک تجربه های جمهوری اسلامی رو نشون میده و همین هست که بسیاری از کشورهای جهان، در رأس اونها ایالات متحده، اکثریت کشورهای منطقه و اکثریت مخالفان جمهوری اسلامی از ایرانی ها به این نتیجه رسیدن که حتما جمهوری اسلامی باید تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
1: همزمان با حضور مسعود پزشکیان و عباس عراقچی در نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، تعدادی از مخاطبان ایران اینترنشنال نسبت به صدور روادید برای این مقام ها و امکان حضور آنها در آمریکا انتقاد کردند. شهروندان این دو نفر را قاتلان کت و شلواری خواندند و خواستار بازداشت و پاسخگویی آنها در ارتباط با سرکوب خونین اعتراضات دیماه و کشتار هزاران معترض شدند. همکارم صبا حیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما در خصوص همین پیام‌های مردانه با هم بیشتر صحبت بکنیم. خب در پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک چه طیفی از واکنش‌ها و مطالبات دیده میشه؟
2: منظور عمده پیام‌ها نشون میده که حضور سران جمهوری اسلامی در نیویورک یعنی فراتر از اون که یک رویداد دیپلماتیک باشه، برای بسیاری از شهروندان در واقع یک آزمونیه برای مسئله پاسخگویی در برابر سرکوب داخلی. پرتکرارترین واکنش مطالبه بازداشت آقای پزشکیان و آقای عراقچی توی آمریکاست. مخاطبان حضور اونها توی نیویورک رو اتفاقا فرصتی دونستن برای پاسخ کردن مقام های جمهوری اسلامی در برابر جنایت هایی که در این سال ها داشتن. به طور ویژه خیلی ها به کشتار دیماه اشاره کردن، این رو محور قرار دادن و پرسیدن مقام هایی که توی ساختار سیاسی و امنیتی حکومت هستن چرا تو خارج از کشور باید مسئولیت سیاسی داشته باشن و با پیگرد نباید روبرو بشن. در همین راستا خب خیلی ها به طور مشخص آقای ممدانی شهردار نیویورک رو خطاب قرار دادن و گفتن با توجه به مواضع اخیری که داشتن و قبلا داشتن در رابطه با اینکه نخست وزیر اسرائیل در صورت ورود به آمریکا باید بازداشت بشه، اشاره کردن که آیا ایشون قراره که در رابطه با آمران و عاملان کشتار 40,000 ایرانی سکوت اختیار کنه. خب یک سری دیگه به طور مستقیم آقای ترامپ رو هدف قرار دادن، خطاب قرار دادن و از دولت آمریکا خواستن که به جای میزبانی و مذاکره مقام‌های جمهوری اسلامی رو هدف پیگرد قضایی قرار بده و در رابطه با اتهام‌های مربوط به سرکوب علیه اونها اقدام کنه. خب یه سری دیگه هم به استانداردهای دوگانه دولت‌های غربی اشاره کردن و به طور مشخص گفتن که خب خود دولت آمریکا، خود آقای ترامپ در ماه‌های اخیر محکوم کرده نقض حقوق بشر رو، در رابطه با کشتار ایرانیان صحبت کرده، اما از یک طرف دیگه دارن همون مقام‌ها رو در کشور خودشون میپذیرن. برخی هم خب تأکید کردن که از فرصت حضور مقام ها در سازمان ملل شاید بشه با توجه به اینکه سازمان ملل هم به کشتار ایرانیان در جریان اعتراضات دی صحه گذاشته و تاییدش کرده، گفتن که شاید بشه از این فرصت برای نمایش این سرکوب ها استفاده کرد.
1: حالا به جز اینکه خواستار این شدن که بازداشت بکنن این هیئت ایرانی رو یا باهاشون برخورد بکنن، به طور مشخص چه انتقادهایی وارد کردن به پزشکیان، به جامعه جهانی و همینطور به دولت آمریکا؟
2: در مورد شخص آقای پزشکیان، یکی از پررنگترین محورها اینه که خب عمده شهروندان ایشون رو فاقد اختیار مستقل خوندن و حضورش توی سازمان ملل رو هم یک نوع نمایشی از در قدرت جمهوری اسلامی معرفی کردن. بارها و بارها شهروندان توی پیام‌هاشون با عبارت‌های مختلفی مثل عروسک خیمه شب‌بازی، مثل عروسک کوکی، مثل آبدارچی مافیای قدرت از آقای پزشکیان یاد کردن و کل حضور مقام‌های جمهوری اسلامی در نیویورک رو هم یک نوع سیرک جمهوری اسلامی برای نمایش مشروعیت توصیف کردن. خب خیلی ها اشاره کردن به اینکه صدور ویزا، یعنی انتقاد کردن به صدور ویزا و امکان حضور آزادانه مقام های جمهوری اسلامی در آمریکا، و بسیاری هم نسبت به معامله احتمالی آمریکا با دولت جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند.
1: بله، توضیحات همکارم سبا حیدرخانی رو با هم شنیدیم. همیشه میتونید از طریق مدیا باز با ما در ارتباط باشید. امروز چهارشنبه، اولین روز مهر ماه، همزمان با گمان زنی ها درباره احتمال ملاقات پزشکیان و ترامپ، برخی روزنامه ها به پزشکیان هشدار دادند که در تله دست دادن با ترامپ نیفتند. وضعیت وخیم خانواده های دارای فرزند مبتلا به اوتیسم در خلأ حمایت مناسب و حذف ایران از یک رویداد هنری فرهنگی در قونیه از دیگر موضوعات امروز روزنامه های ایران است. همراه میشیم با مشتبه هاشمی، روزنامه نگار از مونیخ، تا نگاهی داشته باشیم به روزنامه ها. به شما سلام کنم، خیلی خوش آمدید. خب، روزنامه های چاپ تهران از سفر پزشکیان به نیویورک چی نوشتن؟
3: درود به شما خانم یگانه و بینندگان عزیز. خب، از دیروز هشدارهایی صادر شده بود از طرف مخالفان مذاکره در مورد سفر پزشکیان، که اونجا رو توصیه کرده بودن که تبدیل به دادگاه ترامپ و نتانیاهو بکنن. اما امروز بیشتر این روزنامه ها اومدن از تله ملاقات و تله دست دادن ترامپ صحبت کردن. روزنامه نوبنیاد وابسته به جبهه پایداری از تله ملاقات نوشته و تله دست دادن با ترامپ. در این مطلب میگه که ترامپ در سانه انتخابات دنبال پایین آوردن قیمت نفت و چند تا تصویر یادگاری و تبلیغاتی میخواد، چند تا ادعای وعده های نسیه هم احتمالاً بده، و با این میخواد از دامی که در واقع این دامی پهن کرده و میخواد استفاده تبلیغاتی بکنه از چند تا عکس با فضاسازی های داخلی که برای دیدار احتمالی هیئت ایرانی و آمریکایی انجام شده. یه دیدار 3 ساعته داشتیم و همین نشون میده که خطر چقدر جدیه و اینها میخوان استفاده سنگین رسانه‌ای بکنن از این دیدار و پزشکیان نباید زیر بار این دیدار بره، والا ترامپ با چند تا عکس یادگاری از این زیر بار فشار خارج میشه، قیمت نفت رو میاره پایین و انتخابات را هم به دست میگیره. این به نوعی تحلیل بیشتر روزنامه حکومتی در مورد سفر پزشکیان بود.
1: بله آقای هاشمی، روزنامه اعتماد هم یک گزارشی داشته از وضعیت وخیم خانواده هایی که فرزند اوتیسم دارن. از شما بیشتر در خصوص این مسئله بشنویم.
3: بله، داستان تلخی است که امروز روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان روزی که مردیم چاپ کرده و از مادران دارای فرزند اوتیسم یاد کرده، اونهایی که در این شرایط وضعیت جنگی و وضعیت وخیم اقتصادی بیشترین فشارها روی اونها میاد، با برخی از اینها صحبت کرده و تعدادی مثلا شخصی مادری از اعتماد میگه که به جایی رسیدیم که هیچ، همه این کمک ها از بهزیستی، از یارانه، از در واقع اون کالاهایی که کالا برمی که توزیع میشه، هیچ کدوم اینا هزینه هاشون رو پوشش نمیده و به جایی رسیدن که رفتن قرص برنج تهیه کرده بودن و میخواستن خودشون و فرزندشون رو یک جا بکشن. از مادری میگه که به واسطه سالها درد و رنج مراقبت از 3 فرزند داره اوتیسمش الان دوچار بیماری سرطان شده. برخی از اینها حقوق بازنشستگیشون جوابگو نیست. حقوقی هم که بهزیستی میده به هر نفر 2,700,000 تومان میده که حتی جواب پوشکی که برای اینها تهیه میکنن هم نمیشه. و در نهایت میاد میگه که برای گرفتن حق پرستاری هم ما مشکلاتی داریم. حق پرستاری هم حدود 7,000,000 بهشون پرداخت میشه که باز در این شرایط میبینیم به تعداد زیادی نمیدن. اگر هم بدن 1 ساله میدن و بعد از 1 سال قطع میشه و اینها، همه اینها هم باز جوابگوی هزینه های این عزیزان نیست و خانواده ها در فشار و مضیقه شدید قرار دارن.
1: بله، خب برای ما بگید از ماجرای حذف ایران از جشنواره موسیقی عرفانی در قونیه که اتفاقا ماجراساز هم شده بود.
3: بله، در قونیه هم خب هر سال جشنواره های مختلفی حول محور مولانا برگزار میشه. این جشنواره هم همیشه در اواخر شهریور و اواسط مهر ماه برگزار میشه. جشنواره موسیقی عرفانی هست. همیشه نمایندگانی از ایران در این جشنواره حضور داشتن، از شهرام ناظری، همایون شجریان. امسال با توجه به این شرایط میگه که خیلی ایرانی در اون شهر هم نرفته و اصلا مسئولین در واقع این مراسم ایرانی ها رو دعوت نکردن و بعدش از مسئولین میگه که ما دعوت کردیم، از آقای وحید تاج دعوت کردیم، گویا ایشون موقع خروج پاسپورتشون رو گرفتن و نتونستن در این مراسم شرکت کنن و حالا در شرایطی که بسیاری از کشورها در این مراسم نمایندگانشون رو فرستادن و مولانا میراث فرهنگی ماست، حالا باید ببینیم که این مراسم بدون حضور ایران برگزار میشه.
1: بسیار ممنون هستم. مسئولیت امروز با مشتبه هاشمی روزنامه نگار از مونیخ رو با هم داشتیم و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. توده های نفتی در چند نقطه از سواحل هرمزگان و دهانه کانال های پرورش میگو در سیریک مشاهده شده. احمد رضا لاهیجانزاده، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، با هشدار درباره پیامدهای این آلودگی برای اکوسیستم های ساحلی و دریایی اعلام کرد که آثار مواد نفتی می تواند سالها در محیط دریا باقی بماند. گزارش میدانی ایلنا از داروخانه‌های مراکز تأمین اجتماعی از کمبود برخی داروهای پرمصرف حکایت دارد. بر اساس این گزارش، برخی کارگران برای یافتن استامینوفن کدئین و پمادهای چشمی ناچار به جستجوی طولانی در داروخانه‌ها هستند. همچنین قیمت برخی داروهای مورد استفاده بیماران دیابتی در 3 ماه گذشته تا 2 برابر افزایش پیدا کرده. تعدادی از شهروندان در پیام‌هایی به ایران اینترنشنال از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی خواستند به اعتصاب 1 هفته‌ای این رانندگان که از اول مهر آغاز شده بپیوندند. این فراخوان در اعتراض به افزایش قیمت بنزین و سایر هزینه‌های فعالیت، پایین بودن کرایه‌ها و نرخ کمیسیون دریافتی شرکت‌های اسنپ و تپسی منتشر شده. معترضان خواستار افزایش کرایه‌ها و کاهش سهم این شرکت‌ها از درآمد رانندگان هستند. تعدادی از رانندگان شاغل در منطقه نفتی یادآوران در استان خوزستان با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی و معیشتی خود شدند. رانندگان معترض خواهان پرداخت مطالبات معوق، اصلاح دستمزد و مزایا و اضافه کاری و ماموریت شدند. این رانندگان همچنین خواستار تعیین تکلیف قرارداد و بیمه، پرداخت هزینه‌های استهلاک و نگهداری خودرو و بهبود شرایط ایمنی و رفاهی اند. یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال از اعتصاب کارگران پروژه سیتپ در میدان آزادگان جنوبی و در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه حقوق خود گزارش داده. پروژه سیتپ مربوط به استخراج و نمکزدایی از نفت و آماده سازی آن برای انتقال و صادرات است که شرکت پتروپارس مدیریت اجرای آن را در میدان آزادگان جنوبی بر عهده دارد.
4: درود، امروز 29 شهریور 1405 اینجا دشت آزادگانه، اینم سیتپ، پروژه که دست پتروپارس ایرانه. الان 4 ماه حقوق نیروها رو ندادن، اعتصاب کردن توی شرایط بد اقتصادی. نزدیکای مهرم هستیم.
1: در پی تحریم‌های جدید آمریکا علیه بخش هوانوردی جمهوری اسلامی، شرکت هواپیمایی جمهوری آذربایجان آزال هم اعلام کرد پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به این کشور متوقف شده. بر اساس بیانیه رسمی شرکت آزال، تاریخ رسمی اجرای توقف پروازها از دیروز سه‌شنبه 31 شهریور اعلام شده. همزمان سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی از لغو کامل پروازهای ایران به بغداد و مسقط خبر داد. به گزارش رویترز، دولت عراق دستور تعلیق پروازهای ایران به بغداد را صادر کرده و انتقال این پروازها به فرودگاه نجف در دست بررسی است. از بامداد امروز چهارشنبه فرودگاه مسقط پایتخت عمان هم مسافران ایرانی را پذیرش نمی کند. شروع تحریم های آمریکا علیه خطوط هوایی و هوانوردی ایران بازتاب گسترده ای در داخل و خارج از ایران داشته. وال استریت ژورنال نوشته پس از محاصره دریایی این تحریم ها علیه بخش هوانوردی ایران، عملاً خطوط هوایی این کشور را به شرکت هایی با فعالیت داخلی تبدیل می کند. بر اساس این گزارش حتی اگر کشوری رسماً پرواز شرکت های ایرانی را ممنوع نکند، شرکت های خصوصی مرتبط با هوانوردی بین المللی به دلیل ریسک تحریم های ثانویه آمریکا حاضر به ارائه خدمات به هواپیماهای ایران نیستند. مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هم در شبکه ایکس نوشته محاصره را عادی نکنید. او گفته عادت به محاصره دریایی آمریکا را گستاخ کرده و حالا محاصره هوایی را طرح کردند. حریری خطاب به دولت نوشته اگر مذاکره عزتمندانه جواب می‌دهد مذاکره کنید، وگرنه به این نرمال شدن با قدرت پاسخ نظامی بدهید. همراه بشیم با دو همکارم، فرزیا ثابتی از آنکارا و ترسکه صادقی از پاریس. با فرزیا و با ترکیه شروع بکنیم. خب فرودگاه استانبول یکی از شاهراهای هواییه که برای مسافران ایرانی هم خیلی اهمیت داره و ما میدونیم که به رغم این تحریم‌های تازه هنوز بعضی از پروازها برقراره. آخرین وضعیت رو از شما بشنویم.
5: درسته منصور، صبح امروز پروازها برقرار بوده. شرکت هایی که هنوز میتونن به استانبول پرواز بکنن پروازهای خودشون رو انجام دادن، اما ماهان طبق اعلام همه پروازهاش به ترکیه و به مقصد استانبول به طور مشخص لغو شده و این پروازها رو انجام نمیده. بعد از جنگ پرواز شرکت های ترکیش ایرلاینز و پگاسوس به مقصد فرودگاه های ایران کنسل شده بود و میدونیم که ترکیش ایرلاینز تا یکم ماه مارس 2027 هم پروازی رو برنامه ریزی نکرده. در این حال هم نام فرودگاه های ایران از لیست مبدأ و مقصد شرکت ترکیه‌ای پگاسوس خارج شده، اما شرکت های ایرانی که در 17 شهریور ماه نامشون در لیست تحریم های آمریکا بود، میشه گفتش که هنوز پروازهاشون رو دارن و به طور مشخص امروز یک رسانه هوانوردی در ترکیه اعلام کرده که 5 شرکت قشم، ایران ایر تورس، سروش ایر، آتا و تابان از یک شرکت خدمات فرودگاهی به نام فوگو استفاده خواهند کرد. شرکت های بزرگی مثل چلبی و شرکت هاواش در ترکیه که خدمات زمینی ارائه می کنند، میشه گفتش که قراردادهاشون رو بر اساس گزارش ها دارن لغو می کنند و به طور مشخص تأثیر مستقیم اون از 1 اکتبر یعنی 9 مهر ماه مشخص تر خواهد شد. شرکت فوگو هم که حالا داره خدمات زمینی به ایرلاین های تحریم شده ارائه میکنه، شرکت بسیار کوچکی هستش که در سال 2019 افتتاح شده و سال 2021 هم اولین مشتریش میشه گفتش که شرکت های ایرانی بودن به ماهان و معراج ارائه خدمات داده و حالا 5 شرکت دیگری که به طور مشخص شرکت های بزرگ از ارائه خدمات بهشون امتناع میکنن، حالا دارن با همین شرکت فوگو در فرودگاه استانبول خدمات خودشون رو و عملیات پروازشون رو انجام میدن. بر اساس گزارش ها این شرکت ظرفیت این رو نداره که بتونه جبران بکنه نیاز ایرلاین های ایرانی رو و همین هم باعث تاخیرهای طولانی مدت شده و انتظار میره که خب تاثیرات تحریم بیشتر از این هم در فرودگاه استانبول خودش رو نشون بده.
6: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سولنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سولنا. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون وگن شماره 113 در سولنا.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. نابناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
8: هوس

0: خب شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر، شنوندگان و عزیزان برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر، ساعت 17:18 است در روز چهارشنبه، در خدمت شما هستیم. من می‌بینم که جناب رستمی عزیز رو بر روی خط آماده داریم. آقای رستمی، درود فراوان بر شما، بر روی خط بسیار بسیار خوش آمدید. قربان،
1: درود بر شما آزادی و عرض ادب خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که امروز نیز در خدمت شما هست.
0: من سپاسگزارم که این وقت رو گذاشتید که بتونیم در کنار شما بشیم. برای شنوندگان نازنینمون بگم که شماره تلفن های 08-23-98-10 و 08-98-38-43 آماده است که شما رو به روی خط ببریم. و در ضمن اگر نازنین شما عزیزانی هستید که مایل هستید با طریق SMS سوالاتتون اونو بفرستید، 070-439-8194. جناب رستمی، صحبت که میدونم زیاده، چیزی دارید که بخوایم بگیم یا بریم سراغ سوال جواب ها؟
1: نه، شما سوالاتون رو مطرح کنید، ممنون میشم.
0: دست رو دلتون نذارم. ما در این بحث داغ انتخابات و اینا رو در این چند روز گذشته در استودیو داشتیم، امروز هم همینطور. ولی در یک برنامه حالا اصلا مخصوص بذاریم که یک جمع‌بندی کلی بتونیم بعدا با هم دیگه داشته باشیم.
1: حالا فعلا که معلوم نیست چی به چیه، به قول معروف حالا یک کمی صبر می‌کنیم.
0: همون دقیقاً، بعد یه ذره صبر کنیم ببینیم که به کجا می‌کشیم. دوستی نوشتن سلام، خسته نباشید، وقتتون بخیر. یک سوال داشتم از آقای رستمی. من اقامت کاری دارم در شغل پرسونال اسیستانت، حدود 5 سال دارم کار میکنم و در تاریخ 12 آپریل مدارک را برای پرمننت فرستادم. همه کراف های قدیم و جدید رو هم دارم و پر کردم و منتظر جواب هستم. حالا سوالم این است که با قانون جدید که اقامت نمیدن، من هم شامل این قانون میشم چون قبل از قانون جدید مدارک رو فرستادم؟
1: اگر منظور ایشون پناهنده هستند و بله، به ایشون اقامت دائم تعلق نمیگیره، چون که برای افرادی که اقامت پناهندگی کسب موقت پناهندگی کسب کردند، از این به بعد اقامت دائم تعلق میگیره، داده نمیشه. یعنی قانونی در مورد اقامت دائم دیگه وجود نداره برای این گروه.
0: حالا اگه ایشون پناهنده نباشن چی؟ و
1: پناهنده نباشن بستگی داره که کدومی که از این کاتگوری ها قرار بگرفتند و اینکه چند سال تا به حال در سوئد اقامت داشتند، به اینا بستگی خواهد داشت.
0: اوکی، پس یه ذره کامل تر باید بنویسن که چند سال در
1: استاتوسشون رو بگن، استاتوسشون رو بگن چی اولا، بعد یعنی استاتوس اقامتیشون چه نوع اقامتی کسب کردن، بعد چند سال در سوئد زندگی کردن با اقامت، این تعیین کننده است.
0: سپاسگزارم. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
2: سلام خدمت شما و آقای رستمی.
0: خواهش میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم.
2: من اقامت ازدواجی گرفتم و ماه و سال 2027 ماه 3 روز 11 دو سالم تمام میشه و اسفی درس میخونم و تا حالا هم کار پیدا نتونستم بکنم و الان در تلاشم، چون دیگه نزدیک اقامتم هست، میخوام یه کار پیدا کنم. منتها میخواستم ببینم من چند ماه قبلش باید، قبل از تمدید اقامتم، باید این کار رو من داشته باشم که برای اداره مهاجرت قابل قبول باشه.
1: شما گفتین که 27 سال آینده،
0: 11 مارس 27،
1: دو ساله که در سوئد اقامت خواهید، یعنی تازه اقامت گرفتیم پس.
2: بله، ازدواجی. بله،
1: تازه اقامت گرفتی، هنوز دو سال اول تموم نشده.
2: نه خیر، تموم نشده.
1: نه، شما بعد از دو بار اقامت موقت گرفتن که معمولا دو ساله میتونید درخواست اقامت دائم بکنید، نه الان. یعنی این بار هم درخواست که بدید فرق نداره، کار داشته باشید یا نداشته باشید، اقامت شما موقت تمدید خواهد شد و همسر شما قاعدتا باید بتونه کار و درآمد و مسکن هم داشته باشه. یعنی قبلا اینطوری بود که فردی مثل شما اولین بار که درخواست میداد اون اولین بار شرط امرار معاش بررسی میشد، ولی در موقع تمدید بررسی این شرط امرار معاش وجود نداشت. ولی الان از اکتبر در واقع شرط امرار معاش در هنگام تمدید اقامت ها هم گذاشته شده. بنابراین این مهم نیست که تو کار داشته باشی، مهم اینه که همسر شما کار داشته باشه که بتونید اقامت شما تمدید بشه. و شما بعد از اگر این اقامت بعدی تمدید بشه، بعد از اینکه اقامت دوم گرفتید و اون حداقل باید به مدت یک سال باشه، بعد از اون میتونید درخواست اقامت دائم بکنید و اون موقع است که باید کار داشته باشید. چند مدت قبل از اون بستگی به شغلتون داره، بستگی به نوع در واقع استخدامیتون داره اینا، و شرکتی که شما رو استخدام میکنه وضعیت اون هم بررسی میشه. به سری مسائل بستگی داره. اینجوری که نیست که فقط یک کاری پیدا بکنید و بر اساس اون بتونید اقامت بگیرید.
2: درسته. حالا مشکل اینجاست که خب من با همسرم الان 25 ساله که ازدواج کردم، منتها خب ایشون از اول پاس سوئدی داشتن، ولی خب من چون خب زیاد رفت آمد نمی کردم به من اقامت نمی دادن. و الان که دیگه خب دیگه تصمیم گرفتم و اومدم و به شاید این اقامت 2 ساله رو به من دادن، الان شرط امرار معاش من هم هست و چون ایشون بازنشسته است و حقوق 12 تا می گیره و این مستلزم اینه که خب من حتما باید کار داشته باشم دیگه، چون این حقوق
1: سب کنم. ببینم، شما 25 سال زن شوهرید ولی در سوئد زندگی نکردی تمام وقتی 25 سال رو؟
2: نه.
1: و در کشور شما ایرانی هستید؟ در ایران بله. زندگی کرده بودید؟
2: بله.
1: آیا در این 25 سال گذشته شوهر شما هم در ایران زندگی میکرد؟ مقیم ایران بود؟
2: بله، مثلا می اومدن می رفتن ایشون، یعنی چیز نبود. من البته
1: یعنی مقیم ایران بود یا مقیم سوئد بود؟ کجا چطوری؟
2: مقیم، یعنی پاسپورت سوئدی داشتن، یا حالا هم ایرانی داشتن هم سوئدی.
1: بله. منبع درآمدیشون چی بود؟
2: ایشون تاکسی داشتن
0: تو سوئد.
1: بله. یعنی ببین، شما مفهوم مقیم بودن رو مثل این که زیاد نمیتونید درک کنید. مقیم بودن این که فرد در یک کشوری ثبت باشه، رجیستر باشه و درآمد داشته باشه، کار بود. میگن مقیم بودن.
2: بله.
1: شوهر شما مقیم سوئد بوده پس.
2: اصلا بازنشسته سوئد هستن ایشون.
1: 25 سال گذشته داریم صحبت میکنیم.
2: نه خب ایشون الان حدود 10 سال فکر میکنم بازنشسته شده و چون کلا ما زندگیمون در ایران بود و اینکه ایشون مثلا موقت
0: دقیقاً آقای رستمی سوالشون اینه، اون موقعی که شما در ایران، آقای شوهر شما هم در ایران زندگی میکردن یا در سوئد زندگی میکردن؟
2: در ایران زندگی میکردن.
1: خب نه آخه ببین، زندگی که میتونن بکنن شما ولی آیا در ثبت چجوری بپرسم، مقیم بودن یه مفهومی داره، مفهومش اینه که ایشون در سوئد زندگی کنه و مقیم سوئد باشه و اینجا ثبت شده باشه و از دید قانونی مقیم باشه. شما نمیتونید به این سوال من پاسخ بدید. خب یعنی متوجه نیستید؟
2: من میخوام بگم که وقتی ما پرشون بیویس میگیریم اسم من ثبت، اسم ایشون ثبت، اسم
1: دختر
2: من ثبت. عزیز من، من نمیدونم منظورتون چیه.
1: شما من نمیدونم دیگه. اینجوری ایشون در سوئد کار، درآمدی که در سوئد داره در سوئد مالیات پرداخت میکنه. هر موقع اجازه بدید، هر موقع مریض شد به پزشک مراجعه میکنه به عنوان مثال و خدمات درمانی رایگان، حالا رایگان که نه، به هر حال خدمات درمانی دریافت میکنه. آیا اینطوری بوده؟
2: بله.
1: خیلی خوب، پس ایشون مقیم سوئد بوده، پس مقیم ایران نبوده، بعد به ایران رفت آمد میکرده. شو سال پیش که شما اقامت گرفتید درآمد ایشون چقدر بود؟ آیا اینو میتونید سوال بدید؟ جواب
2: بله. ایشون حالا به خاطری که من اقامت رو بگیرم ایشون کار میکردن، یعنی در مثلا بازنشسته بودن و هم کار میکردن، یعنی درآمدشون جوری بوده که به من این اقامت رو دادن. البته ناگفته نماند که من شاید مثلا تو سالهای گذشته من کارت پرمننت داشتم، مطمئن چون بازم رفته آمد اینجا زیاد سوئد نبودم، این کارت پرمننت رو از من گرفتن و من مجدد درخواست اقامت دادم و به من دادن رساله رو دادن و اومدم و همون تاریخی هم که
1: خیلی خب برها شما الان اقامت موقت گرفتید و اقامت موقت دلیلش هم ازدواج با این آقاست. خیلی خوب، اقامت دو ساله گرفتید، الان دو سال وقت دو ماه مونده به اتمام اقامت، باید درخواست تمدید اقامت بدی. بنابراین ایشون باید کماکان درآمد به اندازه کافی داشته باشه که اقامت شما تمدید بشه دوباره.
2: خب ایشون مثلا حقوقشون بازنشستگی دیگه، مثلا فکر کنید 12 تا میگیره، خونه از خودمونه، یعنی خریدیم، فقط یه هزینه اون شارژ رو میدیم و خب حالا طبق این محاسباتی که گفتن حقوق باید 10 خورده باشه، حقوق ما کمه. حالا من اگر که
1: بخواهم حقوق شما تنهایی کافی نیست، یعنی ایشون هم حقوق درآمد هر دوتاتون میتونه در واقع در نظر گرفته بشه، ولی درآمد ایشون مهمه که ایشون هم درآمد داشته باشه.
2: خب ایشون دیگه نمیتونه درآمد داشته باشه، کار نمیتونه،
1: یه درآمدی داره دیگه، میگه که بازنشسته است.
2: خب یه فقط آخه یه حقوق 12 تا میگیره همین.
1: خیلی خب، بنابراین شما هم اگر کار داشته باشید، درآمد داشته باشید، درآمد هر دو تاتون در نظر گرفته خواهد شد.
2: خب در حال حاضر من درآمد ندارم. من سوالم اینه که من مثلا چقدر قبل از اینکه اقامت هم بخواد تمدید بشه باید این شغل رو داشته باشم؟ مثلا یه ماه قبلش، دو ماه قبلش، 6 ماه قبلش، چه تاریخی از نظر اداره مهاجرت قابل قبوله؟
1: تاریخ تاریخ مهم نیست، مهم عرض کردم نوع قرارداد شماست. نه. در واقع اون بیشتر مهمه،
2: یعنی نوع قرارداد باید 1 ساله باشه، 2 ساله باشه؟
1: بله، حداقل به مدت 1 سال آینده تضمین شده باشه این درآمد.
2: آها درسته، پس مدت قبلش مهم نیست.
1: نه خیر، موقعی که داره مهاجرت بررسی میکنه از اونجا، از اون تاریخ به آینده رو بررسی میکنن که این درآمد شما تداوم خواهد داشت، ادامه خواهد داشت.
2: درسته،
0: خیلی متشکرم. بسیار نیکو، سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما.
3: سلام، وقتتون بخیر.
0: وقت شما هم بخیر قربان، بفرمایید. خواهش میکنم.
3: خواهش میکنم، من سریع عرض کنم خدمتتون که بحثو نگیرم. من خودم پرمننت دارم، سری قبلی که برای خانمم درخواست پرمننت دادم بهشون ندادن چون کار نداشت، بعد الان برای ایشون باز درخواست LTR دادیم، همون لانگ ترم رزیدنسی، و الان ایشون کار ثابت داره با حقوق کامل 22000 خورده، یعنی با این حدودا 20 تو حسابش میاد یه چند چیزی، ولی درآمدی که من دارم قراردادش طوریه که اداره مهاجرت اینو قبول نکرد از ما به عنوان چیزی که شما درآمد ثابت داشته باشی. یعنی این شرکت
1: نوع اقامت تو چی هست؟
3: من دائم
1: دائم گفته بودی، اون موقع قبول نکرد، اونو ولش کنید. الان تو اقامت دائم داری و اون موقع قبل اینکه اقامت دائم بگیری چه نوع اقامتی داشتی؟
3: اون موقع کاری بود، شرکت داشتم و دائم گرفتم و بعد شرکتم رو جمع کردم.
1: خیلی خوب، و ایشون به عنوان همراه تو قبلا اقامت گرفته بود؟
3: بله ایشون اقامت گرفته بودن، الان برای تمدیدش ما سری قبلی درخواست دادیم، چون که ایشون درآمدش خیلی کم بود بهش دائم ندادن و الان درخواست همون LTR دادیم، لانگ ترم رزیدنسی، بعد الان ازش پرسیدن که نوع قرارداد چیه و چقدر حقوق میگیری، ستا فیش آخرت رو بده و از این صحبت ها، بعد واسه ایشون رو کامل فرستادیم. خب 20 تا تو حسابش میاد، اقامت حقوق چه میگن قرارداد کاری تیلویست داره، داره دائمی داره، و اینکه فقط مشکل من اینه که الان ایشون 20 تا داره اداره مهاجرت، چون که باید خانواده پوشش بده درآمدش رو، درآمد منو قبول نمیکنه اداره مهاجرت، بعد 20 تا ایشونو برای ما دوتا در نظر میگیره.
1: نه تو که اقامت دائم داری، تو که درخواستی نمیدی، ایشون خودش تنهایی درخواست
3: دادن، ازش پرسیدن که قرارداد همسرت هم بفرست، فیش حقوقی همسرت هم بفرست، ببینیم اون درآمدش چطوریه.
1: اون رو من نمیدونم برای چی میخوان، ولی تو اقامت دائم داری، تو متقاضی نیستی. ایشون خودش درخواست اقامت میده، غالبا خودش باید به اندازه‌ای درآمد داشته باشه که بتونه نصف هزینه مسکن رو پرداخت کنه به اضافه اون 6000 خورده ای که در واقع بتونه زندگی کنه. فرزندی که ندارین درسته؟
3: نه خیر.
1: بله. بنابراین این 20000 کرون به نظر میرسه درآمد کافی باشه برای این مورد.
3: خب با توجه به اینکه میگم اطلاعات من هم خواستن و من قرار دادم طوری که اداره مهاجرت اینو حساب نمیکنه، چون که همیشگی نیست، هر وقت
1: خب نیازی نیست حساب هم بکنه. من نمیفهمم اصلا برای چی خواسته شده این، برای اینکه
3: خب من متوجه
1: شرایط حالا شما که به هر اونجا توضیح داده شده برای چی میخواند این رو، چی دنبال چی هست اداره مهاجرت. منتها فردی که به عنوان مثل به عنوان همراه به عنوان پیوند خانوادگی برای فردی که در سوئد اقامت دائم داره، البته خب این قوانین قبلا اینجوری دیگه بوده، از اکتبر تغییر خواهد کرد، درسته از اکتبر تغییر خواهد کرد. فردی که در واقع فرد اول مثل تو هستی باید بتونه خانواده رو تأمین بکنه، یعنی شرط امرار معاش برای تو هم وجود داره، درسته، برای همین اینا رو خواسته شده. اگر نه الان که ایشون ولی خب درخواست اقامت دائم میتونه بکنه، قاعدتا اداره مهاجرت میتونه به اون اقامت دائم بده بر اساس درآمدی که خودش داره. ولی این قانون جدیده، چگونه این رو اداره مهاجرت الان میخواد اجرا کنه بذار برای من هم قابل پیشبینی نیست، برای اینکه سناریوهای مختلفی داره، مختلفی به وجود خواهد اومد. سناریو معمولیش میتونه این باشه که فردی که به دلیل پیوند خانوادگی اقامت گرفته، گفته میشه که هنگام تمدید میتونه این فرد اقامت دائم کسب بکنه اگه کار داشته باشه، متا بعد 4 سال. متا به هر دلیلی اگر درآمد این فرد رو اداره مهاجرت قبول نکنه، اون موقع همسر باید توانایی شرط امرار معاش رو همسر داشته باشه. بنابراین الان اداره مهاجرت احتمالا قصد داره که هر دوی این موضوع رو یه جا بررسی بکنه.
3: خب با توجه به اینکه توی سایت خود اداره مهاجرت نوشته 6000 خورده به علاوه نصف اجاره واسه یه نفر، حالا واسه دو نفر نوشته 10000 خورده به علاوه حالا اجاره. حالا مثلا فرض کنید شما ایشون 10000 خورده ای به علاوه اون هفته که ما اجاره میدیم میشه 17000 تا، ولی حقوق ایشون 20 تا میاد تو حسابش بعد از مالیات، یعنی کل مخارج خانواده رو حقوق ایشون چیز میکنه، پوشش میده. بعد دیگه با تجربه این دوباره در حالت منم ممکنه ایراد بگیرم که بگن همسر تو قرارش قبول نیست،
1: ممکنه بله، بلکه اگر شرط اول این باشه که فرد مقیم سوئد هم باید کار داشته باشه، درآمد داشته باشه، اون موقع خب اون تاثیر خواهد گذاشت.
3: خب میگم کار دارم، درآمدم دارم، ولی قراردادش اینجوریه که اینا حسابش نمیکنن، چون که اصلا هیچ
0: خب شما که هنوز نفرستادین که بفرستین.
1: خب نه منظورش ایشون نگرانی که احتمالاً این درآمد ازش قبول نشه، برای اینکه به این کار اعتباری نیست، یعنی پایدار نیست این استخدام، درسته. میتونه اینطوری بشه، بله.
3: اوکی. پس من بهتره که یه فکری بکنم و یه قرارداد کاری واسه خودم جور کنم، یه کار جدید که اداره مهاجرت بتونه رو اون حساب کنه. و یعنی با توجه به که ایشون درآمدش کل هزینه های خانواده رو پوشش میده، بازم احتمال داره که اداره مهاجرت قبول نکنه، چون که قرارداد من
1: احتمال داره. و میگم که هنوز این حد حدودش اون صورت مشخص نیست، این قانون جدیده و در آینده این بهتر روشن‌تر خواهد شد. ولی برای اطمینان بیشتر، بله، اگر اداره مهاجرت در وهله اول بخواد بفهمه که تو هم شرط امرار معاش رو داری، یعنی کار میکنی، کارت پایداره، خب باید یک کاری داشته باشی، و الا امکان داره که به خاطر اون موضوع به اقامت خانم ضرر برسونه. بله،
3: متوجه شدم. خیلی ممنون از راهنمایی.
0: خواهش میکنم. خواهش میکنم. آقای رستمی، اگر ضرر به چه معنا هستش؟
1: ببینید
0: فوقش میگن نه دیگه.
1: آره دیگه خب منفی
0: بعد میگن بعد تکمیل بکنین دیگه مگه نه؟
1: نه نه خب تکمیل که میکنن مدارک خاصی رو، اینا مدارک فرستادن، منتها وقتی این مدارک اون مورد قانونی رو نتونه ثابت کنه خب جواب منفی میشه دیگه.
0: ولی اجازه چیز هست اون وقت، اجازه مثلا تکمیل و اینا
1: شکایت که همیشه میشه کرد. نه حالا کار نباید به اونجا بکشه که جواب منفی بشه، خب اون موقع باید به دادگاه شکایت کرد، اینا بس دیگه. ببین قبلا اینطوری بود که افرادی که به دلیل پیوند خانوادگی اقامت می گرفتن همون در وهله اول این موضوع مورد امرار معاش بررسی می شد، هنگام تمدید دیگه بررسی نمی شد. بعد از 4 سال فردی که به دلیل پیوند خانوادگی اقامت گرفته بود اگر خودش کار داشت، درآمد داشت، میتونست که خودش اقامت دائم کسب بکنه. دیگه درآمد و کار و زندگی فرد مقیم سوئد بررسی نمیشد. الان این فرد مقیم سوئد هم باید درآمد داشته باشه موقع تمدید، و به هر حال موقع تمدید، چون برای امکان کسب اقامت دائم برای گروه هایی وجود داره، برای همه نه و برای تعدادی وجود داره. اون موقع است که وجود داره برای همه نه و برای تعدادی وجود داره اون موقع است که اداره مهاجرت درآمد فرد مقیم سوئد رو

0: مسکن و هم هزینه زندگی رو تأمین بکنه. یک، دو، اینکه این نوع قرارداد هم مهمه که یک قرارداد پایداری باشه، حداقل به مدت یک سال آینده این درآمدی وجود داشته باشه.
1: اوکی.
0: این موضوعات مهم است.
1: بسیار عالی. 98-3843 جانم بفرمایید. 98-3843. خب 23-98 بفرمایید.
2: سلام میکنم خدمت شما و همچنین آقای مرستمی.
1: قربان شما مرسی.
2: یه سوال بخواستم این من نماد خانومم میخواستم بپرسم، ایشون دانشجوی اگزمن حسن توم برای امن لراره، بعد همزمان الان کمپلیتران پدگوگی هم خونن، یعنی مدرک پدگوگیشون هم دارن میگیرن، بعد همزمان دارم امن لره اگزمنش هم باز میخونم برای چند یه امنه دیگه متوحتیک و اینا، بعد ولی این شانس رو دارن که مثلا همزمان وسط کار وسط درسشون کار پیدا کنن. اول اصلا میخواستم اون چیزی که من تو اداره تو سایت اداره مهاجرت خونم جارن به این صورتی که اگر شما دانشجو اگزمن باشی از شرط درآمد برای گرفتن مدبوری اسکپ معاف هستید. مثلا هم چیزی درسته دیگه اونطور که اون دو تا
0: تحصیلات دانشگاه. در رشته در مقطع دانشگاهی که منتهی بشه به یه دیپلم مدرک به قول معروف این از شرط امرار معاش مستثناست. ولی
2: ایشو الان اولیشو گرفته، بعد داره باز ادامه میده برای 180 پوانی که مثلا برای اگزمن یه امنه دیگه مثلا متماتیک و اینا رو اضافه کنه به الان برای زبان انگلیسی گرفته. من می‌خواستم مثلا اگر مثلا الان ایشون میتونه درخواست مدبوری اسکپ بده، چون حدود 10 سالی که اینجا اقامت پناهندگی گرفته و میتونه پس ایشون الان درخواست بده، درسته؟
0: درخواست و اگه منظورتون از نظر زمان، خب بستگی به استاتس پناهندگی گفتین داره؟
2: بله استاتس پناهندگی
0: گرفته. بنابراین بعد 7 سال رو میتونه در 7 سال زندگی کردن اقامت میتونه درخواست تابعیت بده از نظر زمانی. بعدش هم که درآمد مسئله است که خب اونم میگین که در حال تحصیل در مقطع دانشگاه هست که منتهی تحصیل منتهی به یه دیپلمی خواهد شد، یه مدرکی خواهد شد، درسته؟ این کی تمام میشه تحصیلاتی که در نظر داره؟
2: احتمالاً سال دیگه. بعد ملی میگه من مثلا این بود که چون ممکنه وسطش کار پیدا کنه، یا اگه مثلا کار پیدا کنه ممکنه درسش مثلا نیمه وقت بکنه یا مثلا حذفش کنه بعدن به شکل لرارر لیفت ادامه بده. من خودم اگه این مسئله رو بکنه مشکل پیش نمیاد، اگه کار پیدا کنه مثلا به عنوان معلم یه جا استخدام شه، اینکه درسشو ول کرده اینا برای اینکه بعد الان درخواست بده، چون من نمیدونم به چه صورت مشکل پیش نمیاد از این نظر، از نظر اداره مهاجرت.
0: نه خب ایشون یا باید کار درآمد از طریق درآمد داشته باشه یا اینکه مستثنا باشه دیگه، خب فرق نداره، حالا یا تحصیل میکنه یا کار میکنه.
2: پس اگر درس رو بخونه که بس مشکل نیست، اما یه تمام بکنه، ولی اگه چیز بکنه کار پیدا کنه هیچ مشکل نداره درسش رو ول کنه وسطش.
0: نه دیگه کار باید کاری باشه که به هر حال برای ثبات و پایداری هم داشته باشه اون استخدام.
2: بله اون مسئله نیست، اون که الان چند جای کمون هم استخدام شده بکنه اگه برای باشون صحبت کرده.
1: سیانی کو
2: پس مشکل پیش شده.
1: از این سوال های خوبه آقای رستمی،
0: امیدواری مشکلی پیش نیاد.
2: پس شرطش مزید که شرطش داره که درخواست بفرسته، مشکل خاصی
0: نداره که درخواست تابعیت میده. آره 7 سال با این استاتوسی داره باید درسای زندگی کرده باشه و درآمد داشته باشه به اضافه زبان و امتحان جامعه شناسی
2: بین الف. خیلی متشکرم.
1: خواهش میکنم موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 98-3843 بفرمایید.
3: آقای رستمی درود بر شما. نبی جان درود بر شما.
1: خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم.
3: من یه سوالی داشتم از آقای رستمی، اینم این بود که میخواستم ببینم اگه شخصی بخواد از ایران بخواد مهاجرت کنه بیا سوئد، حالا از طریق سرمایه گذاری چه راه حلی براش هستش که بخواد سوئد بمونه؟
0: یه مقدار دشواره در حال حاضر به دلیل اینکه این فرد امکان داره که نتونه ثابت کنه که اون سرمایه مد نظرش رو بتونه به سوئد وارد انتقال بده. این یه موضوعه. موضوع دیگه به هر حال برای کسب اقامت بر اساس سرمایه گذاری فرد باید در چند تا مسئله مهم برای ایرانی ها در این زمینه وجود داره. یکی اینکه زبان سوئدی و یا انگلیسی فرد باید بلد باشه. اینکه چه زبانی ازش قبول بشه بستگی به اون نوع فعالیت شرکتش خواهد داشت.

0: آیا با زبان انگلیسی کافی خواهد بود برای اداره شرکت، برای انجام اون خدم ارائه اون خدمات یا حالا اداره شرکت یا نه؟ اگه نه حتما زبان سوئدی شرط خواهد بود. و اینکه به هر حال تجربه شرکتداری رو فرد باید در همین زمینه در کشور خودش هم داشته باشه.
1: یعنی هیچ راهی وجود نداره بخواد کسی بخواد بیاد تو سوئد بمونه به غیر از پناهندگی ها.
0: در سوئد به 4 طریق میشه اقامت گرفت: 1 پناهندگی، 2 استخدام در یه شرکتی، اقامت کاری، پیوند خانوادگی که همون ازدواجه، و به اضافه تأسیس شرکت.
2: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، قربان شما. آقای رستمی، من بعد سوالای اسمسی رو هم بپرسم.
0: بله.
2: یکی از دوستان میشن، من در یکی از برنامه‌های رادیوتون شنیدم که آقای رستمی فرمودن از اول اکتبر دیگر به افرادی که اسپور بیت بودند و شامل قانون 1 آپریل شدند اقامت دائم تعلق نمیگیره. از طرفی میدونم که احتمالاً شرایطی ایجاد شه که این افراد از داخل کشور درخواست اقامت جدید بفرستند. سوال من این است که آیا بعد از اتمام این دوره اقامت جدید، این دوره اقامت جدید هم دائم نمی شود و مستقیما درخواست شهروندی میدن؟
0: به این افرادی که بر اساس همون تغییر ریل اقامت گرفتن، یه سریشون تا قبل تا که حکم اخراجی داشتن و تا اول آپریل این حکم اخراجیشون تموم نشده بود، یعنی اون دوران 4 سالی که قبلمون تموم نشده بود، و ضمناً در دوره دوم اقامت موقتشون بودند، اقامت اونها تونستن که اقامت دائم کسب بکنن. ولی الان این قانون جدید که قرار از اول اکتبر اجرایی بشه، این کاتگوری که قبلن دوبار اقامت موقت گرفتند و الان درخواست اقامت دائم می کنند، این دوران 4 سال گذشته رو براشون دوران قانونی به اصطلاح که در سوی زندگی و کار کرده باشند تلقی نخواهد شد. بنابراین یعنی به این مفهومی که نه که غیر قانونی زندگی کردن، ولی به این مفهومی که باید برگردند و دوباره از خارج دوباره درخواست بدن. یعنی مفهومش این خواهد بود، یعنی اون اقامت به اقامت دائم تبدیل نخواهد شد و اقامت موقتی هم تبدیل نخواهد شد. بنابراین این گروه دوباره در معرض خطر هستند. حالا تعدادشون چقدر رقم دقیقی وجود نداره، ولی ممکنه چند هزار نفری باشند و متاسفانه اینطوری شده.
2: دوستی نوشتن: سلام، از آقای رستمی بپرسین، من یک اتاق از خونم رو به صورت همخونه به یک نفر اجاره دادم و ایشون یک شرکت انخید بلاک ثبت کرده و طبیعتاً شرکت در آدرس خونه من ثبت شده. میخواستم بدونم اگر مشکلی برای شرکت پیش بیاد، مثل مشکل مالیاتی یا هر مشکل دیگه ای، آیا میتونه واسه مشکلات قانونی برای من ایجاد بکنه؟
0: شرکتی که انفیلد فیرماست، در واقع فرد صاحبش مسئول همه نوع پیامدهای مالیاتی ایناست، و اگر مشکلات مالیاتی اینجوری قرضی به بار بیاد که نتونه پرداخت کنه و پرونده بره به کرون و فوگرن به قول معروف، اون موقع خب اون اداره میتونه که دارایی های ایشون رو مصادره بکنه. و ایشون وقتی در یک مسکنی زندگی میکنه، به هر حال اونجا میتونه سوال پیش بیاد که وسایل توی خونه ای که وجود داره اگه ارزشی داشته باشه، به هر حال این مال کیه؟ و خب از اون طریق میتونه که به هر حال شاید یه ضرری وارد این صاحبخونه بشه، و الا مسئولیت های مالیاتی و قرض و اینا به عهده خود اون فرد است. یعنی مسکنش که اونجا زندگی میکنه، آدرس و اینا، اون صورت تعیین کننده نیست، مگه اینکه اون مسکن ایشون مالکش باشه. خب این یه بحث دیگه است.
2: بله،
0: که
2: نیستن در همچه. 98-38-43، درود بر شما، بفرمایید.
3: سلام خدمت شما و آقای رستمی.
2: خواهش میکنم جانم.
3: من میخوام یه جای استخدام بشم، منتها کارفرما به من گفتش که من اون حقوقی که داره، اون چیزی که هستش، نمیتونه منو استخدام بکنه. به من پیشنهاد داده که به اداره کار مراجعه کنم و از اونا بخوام که به من کمک بکنن که اونجا استخدام بشم، که گفت معمولا 80% کمک میکنن. حالا من میخوام ببینم اگر اداره کار حالا بر فرض این که موافقت بکنه و این 80% رو به کارفرما بده، آیا برای زمان تمدید قرارداد این جزء ادراک حساب میشه یا نه جزء کار معمولی حساب میشه؟
0: نه، متاسفانه این گونه استخدامی ها که با سوبسید دولتی بخشی از حقوق از طریق سوبسید دولتی پرداخت میشه رو اداره مهاجرت به عنوان درآمد از شما قبول نخواهد کرد.
3: قبول نمیکنه.
0: نه خیر.
2: خواهش میکنم موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. آقای رستمی، دوست نوشتن من محکوم به کار خدمات اجتماعی شدم، چند سال طول میکشه تا این سابقه در پلیس پاک بشه، ضمن قبلا هم هیچ سابقه کیفری نداشتم. البته من ازشون سوال کردم خلاف چی بوده ولی هنوز جواب ندادن.
0: او خلافش چی هست مهم نیست، مهم اون پیامدشه، یعنی مجازاتشه. ببین دو مدل در واقع اگه مجازات ها رو میشه تقسیم کرد به دو قسم، چی میگن؟ دو نوع. یک مجازات های جرایم نقدیه و بقیه مجازات هایی که میتونه همون سامهلشنس باشه، ویلکوری دوم یا حبس و یا ترکیبی از اینا. مجازات هایی که در حد جرایم نقدیه، این نوع مجازات ها در همین بلاستنس رگیستر به مدت 5 سال بعد در واقع ثبت هست، یعنی رگیستر دراگی که فرد از پلیس بعدن خواهد خواست این 5 سال گذشته رو در واقع شامل میشه.
2: البته ایشون جواب دادن که مشکل خانوادگی، ببخشید صحبتتون.
0: بله، حالا میگم اونش دیاد فرقی نداره، به هر حال نوع مجازاتش مهمه. و بقیه جرایم که مجازات به قول معروف چیز هستن، به مدت 10 سال در این بلاستنس رگیستر وجود خواهند داشت.
2: سپاسگزارم. 983843 بفرمایید. خواهش میکنم.
4: وقتتون بخیر باشه.
2: وقت شما هم بخیر. بفرمایید.
4: آقای رستمی، میخواستم یه سوال بکنم، کوتاه فکر کنم تکراری هم باشه. اقامت های ازدواجی تابعیتشون چند ساله شده؟ متشکرم.
0: افرادی که ببینید با یک شهروند سوئد ازدواج میکنند، دوران انتظار، اول باید اقامت دائم کسب کنند، بعد 7 سال در سوئد زندگی کرده باشند. افرادی که با خارجی هایی که با یک فردی که در سوئد اقامت دائم داره به مدت 8 سال حداقل باید در سوئد زندگی کرده باشه. این در واقع میشه گفتش که در و افرادی که استاتوس پناهندگی داشتند، اونها 7 سال میتونن که بعد از 7 سال درخواست تابعیت بدن. حالا افراد خارجی که با اینا ازدواج کردن، اونها دیگه به عنوان خارجی حساب میشن و همون البته افرادی که با خارجی هایی که با پناهنده ها ازدواج کردند، اونها اقامت دائم کسب نخواهند کرد، بنابراین اونها بعد 8 سال میتونن که درخواست تابعیت بدن.
2: سپاسگزارم. دوستی نوشتم پناهجویی که تازه درخواست به اداره مهاجرت میدهند شامل وکیل نمیشوند، ولی این قانون شامل همه نخواهد شد و به بعضی ها وکیل دادن. اگر کمی در این مورد ممکنه توضیح بدید.
0: افرادی که تا 12 ماه جولای درخواست پناهندگی کردن، با کمک هزینه وکیلشون و اینها مثل قدیم خواهد بود. افرادی که بعد از این تاریخ درخواست پناهندگی کردند، اون موقع به اینها در موقع پروسه، در وقتی که در اداره مهاجرت در حال بررسی، به اینها 2 ساعت یا حد اکثر 3 ساعت مشاور حقوقی تلقی رایگان تلقی میگیره میتونن داشته باشند. ولی اگر همچین افرادی جواب منفی کسب بکنن، در دادگاه کلن میتونن که به تمام هزینه وکیل رو تماما دادگاه پرداخت خواهد کرد. افرادی که الان چون خیلی ها اقامتشون یا استاتوسشون رو اداره مهاجرت به هر دلیلی باطل میخواد بکنه، برای اونها که از قبل اقامت داشتن ولی الان اقامتشون میخواد باطل بشه، برای اونا کلن هزینه وکیلشون 100% تعلق میگیره. بنابراین برای افرادی که تازه درخواست پناهجویی پناهندگی کردند، اونها در مرحله‌ای که اداره مهاجرت بررسی پرونده رو بررسی میکنه 2 ساعت مشاوره رایگان دارند و حد اکثر 3 ساعت.
2: بله اگه بگه نه بعد دیگه میتونن وکیل
0: در دادگاه. بله اون موقع تمامی هزینه وکیل رو دادگاه متقبل میشه.
2: سوال دوم هم این استش که اینطور که میگوین تمام پروسه پناهندگی در کشورهای اروپایی یکسان شده، یعنی کسی که اینجا اینترویو میشه کل اتحادیه آن را میبینند و اگر اینجا رد شود احتمال دارد در کشور دیگری از اتحادیه مورد قبول قرار بگیرد و به آنجا فرستاده شود، آیا در این مورد اطلاعاتی دارید؟
0: در این مورد اطلاعات دقیقی ندارم، در برنامه آینده حتما بیشتر میتونم توضیح بدم.
2: سپاسگزارم. وای وای وای چه سوالی، 3-4 صفحه است. من چند دقیقه بیشتر فرصت ندارم. اول من سوال من این است که همسر من جدیداً اقامت دائم خودش رو از طریق ازدواج گرفته و الان حدود نزدیک به 6 سال هست که در سوئد هستن. کی میتونه برای مدبرشکاپ درخواست بده و آیا شرایط کاری هم باید برای ایشون لازمه؟
0: ایشون بله یک فرد خارجی هستن که به دلیل پیوند خانوادگی اقامت کسب کردن. حالا من نمیدونم استاتوس این فردی که سوال رو کرده چی هست. اگه ایشون تابعیت سوئد رو داشته باشه، همسر فرد همراه میتونه بعد 7 سال درخواست اگر فرد مقیم سوئد تابعیت سوئد رو داشته باشه، اعضای خانواده ایشون که پیوند خانوادگی اقامت کسب کردن، اینا میتونن بعد از 7 سال مقیم بودن در سوئد درخواست تابعیت بکنن.
2: من این سوال رو میخونم، امیدوار هستم که برسیم. سلام دادم. من در سال 2013 تا 2016 در سوئد پناهجو بودم و علت پناهندگی هم عضویت در یکی از ارگانهای دولتی ایران بود. به هر جهت جواب منفی گرفتم و کشور رو ترک کردم. دوباره از سال 2021 با اقامت کاری وارد سوئد شدم و دوبار در سال 2022 و 2024 تمدید کردم اقامتم رو و حدود 10 روز جواب مثبت گرفتم. اکنون حدود 5 ماه گذشته که درخواست تمدید مجدد دادم و همچنین اقامت دائم. اداره مهاجرت الان بعد از 5 سال اقامت از من در مورد عضویتم در اون ارگان دولتی سوال کرده و از مکالمه‌ای که با هنلگاره پرونده داشتم به نظر میرسه که میخواد منو اخراج کنه. حتی به هم پیشنهاد داده که اعلام پناهندگی بکنم. با توجه به این که این اطلاعات برای بیش از 14 سال پیش در پرونده من از روز اول بوده و هیچ چیز جدیدی اتفاق نیفتاده و خب اداره مهاجرت میتونه از روز اول به من بگه که تو عضو این گروه هستی و نمیتونی بیای تو، الان بعد از گذشت 5 سال که من اینجا برای خودم و بچه‌هام که اینجا به دنیا اومدن زندگی درست کردم، خونه خریدم و و و، چگونه میتونن این کار رو بکنن و چطور میشه جلوی این اقدام اداره مهاجرت رو گرفت؟ آیا در دادگاه شانسی دارم؟ من شغل بسیار خوبی دارم و حدود 65 تا 70 هزار کرون در ماه حقوق دارم.
0: متوجه نشدم اعضای خانواده به عنوان همراه ایشون اقامت گرفتن؟
2: بچه‌ها که اینجا به دنیا اومدن اینجوری که بوش میدن.
0: آره ولی خب میتونه بچه 1 ساله هم باشه. منظورم اینه که آیا به دلیل پیوند خانوادگی با ایشون اقامت گرفتن، یعنی اقامت اونا محتاج اقامت ایشونه یا مجزا است اینا. حالا به هر حال اگر مجزا نباشه قاعدتاً اونها هم اگر این فرد جواب منفی بگیره اونها هم جواب منفی خواهند گرفت. این یک. دو این که به هر حال الان اداره مهاجرت یه مقدار بررسی ها رو گسترده تر و دقیق تر کرده و افرادی که سالهای قبل به همین دلیلی که این فرد اشاره میکنه اداره مهاجرت به اونا زیاد اهمیتی نداده و ولی الان این موضوعات اهمیت داده میشه و بله اداره مهاجرت میتونه به همین دلیل با درخواست اقامت کاری و یا ادامه اقامت ایشون مخالفت بکنه، مخصوصا اگر پلیس امنیت هم یه نظری در این مورد داده باشه. اگر پلیس امنیت نظری داده باشه، خب اصلا دیگه اداره مهاجرت قاعدتا نظر مخالف اون رو نمیتونه، تصمیم رو بر خلاف اون نظر نمیتونه بگیره، و یا حتی نیازی هم نیست که اداره پلیس امنیت نظری در این زمینه داده باشه. خود اداره مهاجرت نیز به دلیل عضویت این فرد در یه ارگان دولتی که اون رو اداره مهاجرت به عنوان یه ارگان تنقی میکنه که مرتکب جنایت علیه بشریت شده، اون موقع خود اداره مهاجرت هم میتونه با درخواست اقامت کاری این فرد مخالفت کنه. اقامت کاری

آسمان را بنگر، لای ابرای پریشان سیاه، سکه‌ای هست طلا، عشق را می‌بینی که از آنجا به زمین می‌تابد.

شکستی تو شکستی، مونگه کردی، قصه خوردی، از ته دل گریه کردی. من بهاتم، خاک پاتم، چون پرنده در هواتم. من رفیق گریه هاتم.

تو که چشمه مثل چشمه غزاله، تو که چشمه

0: علاوه بر این میتونید از طریق شناسه کاربری رادیو فردا در پیام رسان تلگرام نظراتتون رو در اختیار ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا قرار بدید. شناسه تماس ما در پیام رسان تلگرام هست @fardagram. شماره تماس با رادیو فردا در واتساپ رو هم یک بار دیگه اعلام میکنم که اگر فرصت یادداشت نداشتید این بار دقیق تر بنویسید: 20420-725-970-30. همچنان همراه هستید با بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا. به روند گزارش ها برگردیم. جدال تهران و واشنگتن اما فقط در تریبون سازمان ملل جریان نداره. فشار اقتصادی آمریکا حالا به رفت آمد هوایی ایران هم رسیده و تهران در مقابل کشورهای همسایه رو تهدید کرده. در آخرین خبر، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران تایید کرده که پرواز یک هواپیمای ایرانی به مقصد تاجیکستان به دلیل صادر نشدن مجوز پرواز بر فراز آسمان ترکمنستان مجبور به بازگشت به تهران شده. همزمان خبرگزاری ایسنا هم اعلام کرده که از بامداد پنجشنبه تمام پروازهای ایرانی به امارات متحده عربی لغو شده. اینها در حالی اتفاق افتاده که محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در واکنش به توقف پروازهای ایران در شماری از دیگر از کشورها همسایه ایران را تهدید کرده که در صورت همراهی با آمریکا پروازهای فرودگاه‌های اونها هم متوقف خواهد شد. هشداری که پس از تشدید تحریم‌های آمریکا علیه صنعت هوانوردی ایران و اعمال محدودیت از سوی برخی کشورهای منطقه مطرح شده. بیشتر بشنوید از در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
1: اگر هواپیماهای ما نتوانند پرواز کنند، فرودگاه‌های شما هم پرواز نخواهند داشت. این هشدار محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه ایران است. هشداری که همزمان با اجرای شدن مرحله تازه فشار آمریکا بر صنعت هوانوردی ایران مطرح شده است. محسن رضایی چهارشنبه اول مهر ماه در گفتگو با صدا و سیما گفت کشورهایی که در محدود کردن پروازهای ایران کنار آمریکا قرار بگیرند با اقدام متقابل تهران روبرو خواهند شد.
2: اگر کشوری وارد همکاری و ماجراجویی با آمریکا بشه، فرودگاه‌های اونجا هم نمیتونن پرواز داشته باشن. حالا خودتون میدونید، برید با آمریکایی همکاری کنید یا در دفاع از ما بالعکس هواپیماهای آمریکا رو بیرون بکنید، یا نه اصلا حالت بی‌طرفی داشته باشید. میخواید با ما نباشید، خیلی خوب، با آمریکا هم نباشید. ولی اگه شما بدید با آمریکا بودید و سفرهای تجار ما رو بگیرید، جانگردان ما رو بخواید که پرواز نکنن ایران، کالاهای ما از طریق هوایی وارد نشه، خب شما میگید ما هم تو بشینیم بگیم شما دوست و برادر ما هستید و رفتید با آمریکایی‌ها کنار اومد، ما هم تو شما رو تماشا کنیم. ما هم الان صادقانه به شما میگیم بله، شما دوست و همکار و برادر ما هستید، ولی نرید تو صف آمریکا. خب برید تو صف آمریکا، ما نمیذاریم. همونطوری که پرواز در ایران میخواید صورت نگیره، خب اونجا هم پرواز صورت نگیره.
1: وزارت خزانه‌داری آمریکا 8 سپتامبر 27 شرکت هواپیمایی ایرانی از جمله آسمان، قشم ایر، سپهران، تابان و زاکروس را تحریم کرد. ماهان پیشتر در فهرست تحریم‌ها قرار داشت. واشنگتن میگوید شرکت‌های هواپیمایی ایران در انتقال تسلیحات، نیرو و تأمین تجهیزات مورد استفاده قرار گرفتند، اتهامی که مبنای اقدامات تازی آمریکا است. وزارت خزانه داری همزمان هشدار داده شرکت‌ها و مؤسسات خارجی که به خطوط تحریم شده خدمات ارائه کنند، از جمله خدمات فروش، حمل بار و برخی خدمات عملیاتی، ممکن است با تحریم مواجه شوند. اثر این فشار اکنون در شبکه پروازی ایران دیده می شود، اما نه به شکل بسته شدن کامل آسمان کشورهای منطقه. آذربایجان رسما پرواز شرکت‌های ایرانی را متوقف کرده و گرجستان نیز از اجرای محدودیت‌ها علیه شرکت‌های قرار گرفته در فهرست آمریکا خبر داده است. پروازهای ماهان به مسقط، استانبول و آنکارا متوقف شده و بغداد نیز ارائه خدمات به شرکت‌های ایرانی را محدود کرده است. در مقابل پرواز به نجف و چین ادامه دارد و بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از شرکت‌های ایرانی غیر از ماهان همچنان به شهرهای ترکیه پرواز می‌کنند. پروازهایی به دبی نیز برقرار مانده است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا چهارشنبه گفت احتمالاً بیش از 80 یا 90 درصد پروازهای خارجی ایران متوقف شدند و با اشاره به حضور هیئت ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل افزود نمی‌داند آنها چطور قرار است به خانه برگردند.
3: Operation Economic Outcast. We are squeezing the Iranians like they've never seen. Today, I would say that the external flights from Iran, probably more than 80% or 90% of them got shut down. I'm not sure how the Iranian representatives at the UN are going to get home.
1: این رقم تا کنون به طور مستقر تایید نشده و داده های پروازی نشان میدهد بخشی از شبکه بین‌المللی ایران همچنان فعال است. اهمیت سخنان محسن رضایی فقط در واکنش به تحریم های هوایی نیست. تهران عملا به همسایگانش پیام داده که اجرای فشار آمریکا ممکن است برای آنها نیز هزینه امنیتی یا عملیاتی داشته باشد، بدون آنکه محسن رضایی توضیح دهد ایران با چه سازوکاری میتواند پرواز فرودگاه های کشورهای منطقه را متوقف کند. به این ترتیب مناقشه‌ای که با تحریم شرکت های هواپیمایی آغاز شده اکنون به تهدید متقابل درباره دسترسی به آسمان و فرودگاه های منطقه رسیده است.
0: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. اما یک بار دیگه برگردیم به نیویورک و به صحنه مجمع عمومی سازمان ملل نگاه دوباره بندازیم، جایی که گاهی ترک کردن سالن هم به اندازه ماندن و گوش دادن حامل یک پیام سیاسی است. در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هر سال رهبران کشورهای جهان دیدگاه‌های خودشون رو بیان می‌کنند. این در حالیه که هیئت‌های نمایندگی و دیپلمات‌هایی که در سالن حضور دارند گاه در اعتراض سالن رو ترک می‌کنند. اونطور که همکارم گلناز اسفندیاری گزارش میده، خروج از سالن به یک سنت تبدیل شده.
4: ترک سالن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هنگام سخنرانی رهبران جهان به نوعی سنت تبدیل شده است. روز چهارشنبه هنگام سخنرانی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، تنها دیپلمات آمریکایی حاضر در سالن صندلی خود را ترک کرد. این اقدام زمانی صورت گرفت که مسعود پزشکیان ایالات متحده را به هدف قرار دادن و کشتن غیر نظامیان در جریان حملات به ایران متهم کرد. یک روز قبل هنگام سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در آن از تصمیم بزرگ پیش روی خود و احتمال توافق و یا نابود کردن ایران صحبت کرد، صندلی‌های هیئت ایرانی تقریبا خالی مانده بود و تنها یک مقام ایرانی در آنجا دیده می‌شد. این در حالی است که مقامات کوبایی حاضر در سالن هنگامی که ترامپ این کشور را دولتی شکست خورده خواند و وعده داد که موجب سرنگونی حکومت آن خواهد شد، از جای خود برخاستند و از سالن خارج شدند. روزا فریدمن، استاد حقوق دانشگاه ریدینگ بریتانیا و متخصص در امور سازمان ملل، به نیویورک تایمز گفت که ترک سالن نوعی اعتراض دیپلماتیک مجاز است که نمایندگان سازمان ملل متحد دهه هاست آن را به کار می گیرند. او گفت تا زمانی که این اقدام به شیوهی مسالمت‌آمیز انجام شود، هیچ قانونی وجود ندارد که مانع از ورود و خروج آزادانه نمایندگان کشورها به سالن شود. در بحبوحه جنگ استقلال الجزایر از فرانسه در دهه 1950، دیپلمات‌های فرانسوی هرگاه این نهاد بین‌المللی موضوع مناقشه مذکور را مطرح می‌کرد، سالن را ترک می‌کردند، چرا که پاریس معتقد بود این مسئله در حیطه صلاحیت سازمان ملل نیست. همچنین در سال 1964، زمانی که وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی در سخنرانی خود به دفاع از نظام آپارتاید و تبعیض نژادی کشورش پرداخت، دیپلمات‌های حدود 40 کشور در اعتراض به این سخنان سالن را ترک کردند. در سال 2010 نیز هنگامی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران تئوری توطئه مطرح کرد و مدعی شد که ایالات متحده عامل اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر بوده است، نمایندگان بیش از 30 کشور از جمله دیپلمات‌های آمریکایی سالن را ترک کردند. در سال 2022 هم حدود 100 دیپلمات که بسیاری از آنها از کشورهای غربی بودند، در اعتراض به تهاجم روسیه به اوکراین، جلسه سخنرانی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ترک کردند. سال گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حالی سخنرانی خود را در مجمع عمومی سازمان ملل ایراد کرد که با انبوهی از صندلی‌های خالی روبرو بود، چرا که بسیاری از دیپلمات‌ها در اعتراض به جنگ اسرائیل در غزه از نشستن بر سر جای خود خودداری کرده بودند. هنگامی که سخنرانی آقای نتانیاهو آغاز شد، شمار دیپلمات‌هایی که جلسه را ترک می‌کردند به قدری زیاد بود که برای رسیدن به در خروجی ناچار شدند صف بکشند. پروفسور فریدمن گفت که اقدام به ترک سالن اگر به شیوهی مسالمت‌آمیز انجام شود، جلوه‌ای مهم از آزادی بیان و آزادی اجتماعات به شمار می‌رود، اصولی که از ارکان اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر محسوب می‌شوند.
0: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید.
5: یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
0: به ایران بریم. جایی که قطع سیم کارت در سالهای اخیر به یکی از ابزارهای فشار بر منتقدان و فعالان مدنی تبدیل شده، اقدامی که پیامدهای اون تنها به قطع تماس و اینترنت محدود نمیشه و میتونه دسترسی افراد به خدمات بانکی، بیمه، خدمات دولتی و حتی ابلاغیه‌های قضایی رو هم مختل کنه. گلشن فتحی، فعال مدنی ساکن تهران، میگوید سیم کارت او مسدود شده و همزمان پرونده قضایی هم برای او در سامانه سنا، سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضاییه، تشکیل شده. همکارم مهران کریمی در گفتگو با گلشن فتحی از او درباره نحوه مسدود شدن سیم کارت و تاثیر این اقدام بر زندگی روزمره‌اش پرسیده.
6: اولین بار قبل از فروردین ماه اولین سیم کارت من رو قطع کردن به دلیل فعالیت‌هایی که در طول جنگ در راستای مخالفت با جمهوری اسلامی داشتم و با توجه به اینکه توی ایران معمولاً هر کسی چند تا سیم کارت داره، حتی میتونه در اختیار مثلا مادر پیرش قرار بده یا یک سیم کارت رو برای استفاده سامانه‌های دولتی میذاره، یه سیم کارت هم برای استفاده شخصی داره، اینها وقتی که سیم کارت رو قطع می‌کنن کد ملی رو بلاک می‌کنن و اولین باری که خطای من رو قطع کردن با کد ملی من، دو تا سیم کارتم قبل از شروع سال نو قطع شد که با اون دو تا تمام دسترسی های من از بین رفت. این دسترسی ها شامل دسترسی به سامانه سنا، دسترسی به سامانه های دانشگاهی، ثبت من، تهران من، خرید طرح ترافیک و از همه اینها مهمتر سامانه بورس که من یه ضرر خیلی سنگین به دلیل عدم دسترسی به اکانت بورسیم برای جابجایی سهم‌ها با توجه به وضعیت جنگی و ریزش بازار داشتم و این وضعیت همچنان هم ادامه داره. در طول در واقع قطع سیم کارت اتفاق دیگه‌ای که میفته اینه که هر جریمه مثلا فرض بفرمایید رانندگی رو در نظر بگیرید، تا هر اسمس اطلاعی که به هر شکلی از هر جایی که شما ریجستر میشید براتون بیاد، تمام اینها قطع میشه و عملاً هویت یک فرد، هویت مجازی و اجتماعیش رو از بین میبرن. حالا اینها رو بذارید کنار این که اگر شما به هر دلیلی مثلا واتساپتون احتیاج به بازیابی داشته باشه یا بخواید شماره مجدداً ارسال بشه یا هر اپلیکیشن دیگه‌ای که بخواید نصب بکنید، دیگه نمیتونید اینها رو با نام خودتون نصب کنید. یا اگر مسئله براتون پیش بیاد مثلا بخواید سوابق پزشکیتون رو حتی بگیرید، سوابقی که با شماره قبل برای شما ارسال شده بوده، عکسای رادیولوژی، MRI، همه چیز، هیچ کدوم رو نمیتونید دوباره درخواست بدید بهتون بدن مگه اینکه حضوراً مراجعه بکنید. یه سریا رو میشه، اونهایی که خصوصی یا نیمه دولتی هستن و اونهایی که دولتی ان یا با کد ملی بعد انجام بشه، متاسفانه هیچ کدومشون امکان دسترسی وجود نداره. و خروجی این اتفاقی که بر من افتاد این بود که اولین تفتیش منزل من و تشکیل پرونده‌ای که اصلا بهش هیچ دسترسی نداشتم، 5 فروردین بود که حمله کردن تو خونه من، به استناد اینکه در سامانه سنا یک پرونده‌ای برای من تشکیل شده و من همچنان تا الان که خدمت شما هستم حتی اطلاع ندارم پرونده در چه مرحله‌ایه. سیستم یک پارچه مدیریت هوشمند دولتی هم الان بر این مبناست که شما به عنوان یک شخص حقیقی در سامانه‌های دولتی نمیتوانید با شماره شخص ثالث حتی اگر مادرتون باشه ریجستر بشید و به همین خاطر ما کلن انگار یه پاکون بر میدارن، حق به شهروندی ما رو از یک دفتر 90 میلیون برگی پاک میکنن.
7: بعد اگر فرد به دلیل قطع سیم کارت احضاریه یا پیامک دادگاه رو دریافت نکنه و حتی حکم غیابی برای اون صادر بشه، مسئولیت حقوقی این وضعیت بر عهده چه نهادی هستش به نظر شما؟
6: متاسفانه چون تجربه زیسته منه هیچ کس نمیپذیره. من و خانم یلدا معیری که به دلیل عدم دسترسی به سامانه سنا، ایشون حالا پروندهش از من جلوتر تشکیل شده و 15 سال حبس داره، حکم حبسش غیابی صادر شد بدون اینکه بهش اطلاع داده بشه. خیلی اتفاقی ما با هم صحبت میکردیم، قرار شد که بره دادسرا پیگیری بکنه ببینه پرونده در چه مرحله‌ای، و همونجا گفتن که حکمت صادر شده. برای من هم زمانی که لوازم الکترونیکم توقیف شد و هنوز لپتاپ منو به من پس ندادن، من دادسرا که مراجعه میکنم به شکل حضوری مطلع میشم که پرونده در چه مرحله‌ایه. حالا این مراجعه ما در این سطحه که هر لحظه که وارد دادسرا میشیم ممکنه بازداشت بشیم، مثل اتفاقی که برای آقای جنت‌ها افتاد. برای قطعی سیم کارتش رفته بود همونجا، بازداشت شده بود و برده بودنش برای اجرای حکم. الان وضعیت من هم همینه که من در اکانت های مجازی این رو نوشتم که مسئولیت هر اتفاقی که به دلیل عدم اطلاع به لحاظ حقوقی برای ما میفته به عهده حاکمیته، به دلیل اینکه این یک قاعده حقوقیه و من حقوقدان نمیتونم این رو بپذیرم که اطلاع به من داده نمیشه و بعد یهو من میتونم تو خیابون در حال تردد باشم و برای اجرای حکمی که ازش اطلاع ندارم و یا حق قانونی و شرعی اعتراض به اون حکم رو دارم، با فرض این که مطلع باشم، این حق رو دارم که پرونده رو ورق بزنم. و در پرونده‌های امنیتی خب این حقوق نادیده گرفته میشه، شما حتی یک کاغذ نمیتونین از دادگاه با خودتون بیرون بیارین، حکم رو میخونین و میایین بیرون. و روند حقوقی مترتب بر پرونده هایی که آرا به شکل غیابی صادر میشه متفاوت از ابلاغ حضوریه. در سامانه سنا اصل بر اینه که وقتی برای شما مسیج میاد، این حکم در حکم ابلاغ حضوری برای شما صادر میشه و خب شما هر جای ایران که باشید میتونید مطلع بشید، وکیلی رو عزل یا نصب بکنید یا هر کار دیگه انجام بدید. من در اعتراضی که در پرونده خودم کردم به این که مطلع نبودم، به ما گفتن به ما ربطی نداره، دفتر پیشخوان هم گفت به ما ربطی نداره، باید به دادستان مراجعه بکنید، و یک شماره ای دادن و این شماره هم میگه که مراجعه حضوری بکنید. و وقتی مراجعه حضوری بکنیم مشخص نیست که چه نهادی این کار رو انجام داده و همون لحظه میتونن مثل تجربه دوستان بازداشت بکنن. چندین روز طول میکشه تا خانواده بفهمن اصلا کدوم نهاد خط رو قطع کرده. الان خطای من که قطع شده، اون دوتا خط اولم رو بعد از 2 ماه فهمیدیم که کی قطع کرده، و بعد من خط مادرم رو گرفتم که استفاده بکنم. حتی نمیدونم چطور اینها خط مادرم رو بر اساس چه استناد قانونی وقتی که با اختیار خودش به من داده اون رو هم قطع کردن.
7: شما از اونجایی که خودتون حقوقدانم هستین، آیا ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری واقعا میتونه مجوزی برای مسدود کردن سیم کارت افراد باشه؟
6: ببینید خیر، در این مورد حقوقدانها خیلی بحث میکنن. حقوقدانهایی که طرف حاکمیت هستن وام میگیرن از ماده 247، ولی مسئله اینه که انسداد یا محدودیت حقوق شهروندی در جرمی که ثابت نشده مجرای قانونی مستند و مدلل نداره. شما قبل از اینکه یک فردی رو به دادسرا احضار بکنید و در رابطه با جرمی که بهش متهمه هنوز اثبات نشده دفاعیاتش رو نگیرید، نمیتونید حقوق شهروندیش رو سلب بکنید. و قطع لوازم ارتباطی و مخابراتی و الکترونیکی که لازمه برقراری ارتباط با خود حاکمیت، ما یک قاعده فقهی داریم که اصلا در تعارض با همین کارایی که انجام میدن، اگر که شما بخواید این حقوق رو از افراد سلب بکنین، متعارض با فقه، یعنی در عرض مخالف فقه دارین در قانون قدم میزنین. و من متاسفم حقوقدانانی که این استناد رو میکنن. ببینید یک مسئله رو من لازم میدونم که اینجا توضیح بدم. در فراقانونی بودن این روندی که داره در ایران تبدیل به یک رویه میشه، قطع کردن سیم کارت، یعنی مسدودی سیم کارت به شکل موقت، الان داره توسط اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، اطلاعات فراجا و دادستانی انجام میشه. و در خیلی از مواردی که اتفاق افتاده، مخصوصا برای افرادی که بدون حجاب در فضای مجازی فعالیت میکردن، بدون هیچ پرونده قانونی و قضایی و بدون هیچ ابلاغی، بعد از اینکه با شماره‌ای که داده میشه توسط 9990 مثلا برای خطای ثابت پیگیری میشه که یک شماره میدن افراد پیگیری بکنن که چرا خط قطع شده، معمولا کد ملی رو میگیرن و تماس میگیرن، قرار میذارن یا در ساختمان های دولتی اگر فراجا باشه یا در خانه های امن و ساختمان های غیر دولتی که استفاده امنیتی دارن، افراد رو احضار میکنن و از اینها تعهد میگیرن و بعد میان این تعهد رو در فضای مجازی منتشر میکنن که مثلا من متعهدم که به قوانین پایبند باشم یا متعهدم که حجاب رو رعایت بکنم، یا اصلا هیچ کدوم از اینا منتشر نمیشه، فقط یک تعهدی رو میگیرن و بعد از همون تعهدی که به قول خودشون اونجا ثبت میشه خط رو باز میکنن. این تعهدات دو تا کار کرد داره، یکی ایجاد ترس و فضای دلهوره برای کسی که خلاف خواسته اینها و نه خلاف قوانین کاری انجام داده، و دومی اینه که این یک کار فراقانونیه که برای افراد فقط این کارکرد رو ایجاد میکنه که برای آیندهشون یک سوء پیشینه ثبت نشده‌ای وجود داشته که اینها مسئله امنیتی دارن، و اگر اون فرد هر کار دیگه ای انجام بده این تعهد بی مبنای اجباری که تحت فشار گرفته شده میشه در واقع پرونده‌ای که برای افراد تشکیل میشه. یعنی پرونده سازی ابتداش در ایران از اینجا متاسفانه داره شروع میشه و این خیلی نکته مهمیه به دلیل تعارض خیلی واضحی که با قوانین داره.
0: گفتگو میکرد همکارم مهران کریمی با گلشن فتحی، حقوقدانی که سیمکارتش مسدود شده و همزمان پرونده قضایی هم برای او در سامانه سنا، سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضایی تشکیل شده. اما سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا. احتمالا شما هم جزو کسانی هستید که در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه شنونده برنامه کاف فردایید. اما اگر دیروز به هر دلیلی نتونستید این برنامه را بشنوید، امروز میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و اونجا برنامه یه روز چهارشنبه کافه فردا رو با عنوان پاییز در کافه، آغاز فصل حال و هواهای بیدلیل بشنوید. اونطور که توضیح دادن همکارانم در کافه فردا، قرار هستش که در این برنامه به استقبال پاییز برن، با روزهای آغاز مدرسه خاطره بازی کنند و البته به صحبت‌های مسئول پزشکان در مراسم بازگشایی مدارس هم بپردازند. اما برای آخرین گزارش امروز از سیاست و حقوق شهروندی فاصله می‌گیریم، به تعهدی جهانی برای حفاظت از طبیعت می‌رسیم، هدفی که تنها 4 سال تا موعد تعیین شده برای تحقق اون باقی مونده، اما پژوهشی تازه میگه جهان هنوز فاصله زیادی با اون داره. این پژوهش نشون میده که دولت‌ها با هدف تعیین شده سازمان ملل برای حفاظت از دست کم 30% خشکی‌ها، آب‌های داخلی و مناطق دریایی جهان تا سال 2030 فاصله زیادی دارند و حتی اگر تعهدات کنونی رو هم کاملا اجرا کنند، برای رسیدن به این هدف کافی نخواهد بود. بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
8: بر اساس پژوهشی که روز چهارشنبه 1 مهر منتشر شد، در حال حاضر حدود 20% خشکی‌ها و تنها 10% مناطق دریایی جهان تحت حفاظت رسمی قرار دارند. نزدیک به 200 کشور جهان در سال 2022 طرحی را تصویب کردند به نام چارچوب جهانی تنوع زیستی کنمینگ مونترال. نام کنمینگ مونترال برای اینکه کنفرانس‌های مربوط به این طرح در شهرهای کنمینگ چین و مونترال کانادا برگزار شد. هدف این طرح موسوم به 30 تا 30 این بود که تا سال 2030، تنها 4 سال دیگر، باید دست کم 30% خشکی‌ها و آب‌های داخلی و 30% مناطق ساحلی و دریایی جهان به طور مؤثر حفاظت و مدیریت شوند، در حالی که همونطور که گفته شد تنها 20% خشکی‌ها و 10% مناطق ساحلی تحت حفاظت قرار دارند. هرچند از زمان تصویب این توافق تا کنون حدود 1.3 میلیون کیلومتر مربع به مناطق حفاظت شده خشکی و 6 میلیون کیلومتر مربع به مناطق دریایی تحت حفاظت افزوده شده است، ولی پژوهشگران میگویند حتی اگر دولت‌ها همه تعهداتی را که تا کنون دادند اجرا کنند، تا سال 2030 تنها حدود 26% خشکی‌ها و آب‌های داخلی و 12% زیست بوم‌های دریایی جهان تحت حفاظت قرار خواهند گرفت. پژوهش تازه همچنین تاکید می‌کند که صرف اعلام یک منطقه به عنوان منطقه حفاظت شده الزاماً به معنای حفاظت مؤثر از آن نیست. از حدود 10% اقیانوس‌های جهان که اکنون مشمول برنامه‌های حفاظتی هستند، تنها 3.5% به عنوان مناطقی ارزیابی شدند که حفاظت از آنها در عمل مؤثر است. کمبود منابع مالی نیز از موانع اصلی اجرای توافق به شمار می‌رود. برآورد پژوهشگران نشان می‌دهد سالانه بین 75 تا 150 میلیارد دلار کمتر از میزان مورد نیاز برای حفاظت از تنوع زیستی هزینه می‌شود. و ما در مورد ایران. ایران از سال 1996 عضو کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل شده است. در سند راهبرد ملی تنوع زیستی ایران که پیش از تصویب چارچوب جهانی کنمینگ مونترال تدوین شده است، دولت ایران هدف گذاری کرده بود که تا سال 2030 دست کم 20% زیست بوم‌های خشکی و آب‌های داخلی و 5% مناطق ساحلی و دریایی کشور تحت حفاظت قرار گیرد. این هدف ها از هدف جهانی 30% که در سال 2022 تصویب شد پایین تر است. بر اساس آخرین ارزیابی جامعه منتشر شده درباره مناطق حفاظت شده ایران، در سال 2021 حدود 8.6% از مساحت خشکی ایران به جای 20% و تنها 0.8% از مناطق دریایی آن به جای 5% مقرر در پایگاه جهانی مناطق حفاظت شده ثبت شده بود. این داده ها البته مربوط به پیش از توافق 30 تا 30 است و لزوماً وضعیت کنونی را نشان نمی دهد، اما عقب ماندگی قابل توجه ایران به ویژه در حفاظت از مناطق دریایی را در آن مقطع نشان می دهد. ایران در این حال دارای زیست بوم های متنوعی از جنگل های هیرکانی و زاگرس تا بیابان ها، تالاب ها و سواحل خلیج فارس و دریای عمان است. در این میان طرح حفاظت از تالاب‌های ایران از سال 2005 با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست ایران و برنامه توسعه سازمان ملل و با حمایت صندوق جهانی محیط زیست آغاز شد و در مراحل مختلف چندین تالاب کشور را در بر گرفت. از سال 2014 نیز با حمایت مالی دولت ژاپن بخشی از این طرح در حوزه دریاچه ارومیه متمرکز شد. فعالیت‌هایی که بعدتر به تالاب‌های بختگان، شادگان، پریشان و انزلی نیز گسترش یافت. برنامه توسعه سازمان ملل در گزارشی که در فوریه 2025 منتشر کرد، اعلام داشت که طی یک دهه اجرای این طرح، مصرف آب آبیاری در مناطق پایلوت حوزه دریاچه ارومیه به طور متوسط حدود 30% کاهش یافته است. این نهاد همچنین در مناطق پایلوت بختگان و شادگان کاهش 27.7% مصرف آب و افزایش 22.5% تولید محصولات کشاورزی را گزارش کرده است. حال کشورهای عضو کنمینگ مونترال قرار است ماه آینده میلادی در نشست کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل در ایروان پایتخت ارمنستان تازه ترین وضعیت اجرای این تعهدات را بررسی کنند.
0: گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدید. داریم کم کم به پایان این بخش خبری رادیو فردا نزدیک میشیم، اما فرصت داریم تا نگاهی بکنیم به آن چیزی که امروز بعد از ظهر به وقت ایران و البته پراگ میتونه در صدر خبرهای جهان قرار بگیره. میدونیم که شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای یک سفر رسمی و دیدار با دونالد ترامپ وارد واشنگتن شده و رئیس جمهور آمریکا در پایگاه اندروز از او استقبال کرده. قرار رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان امروز پنج شنبه در کاخ سفید دیدار و درباره موضوعاتی از تجارت و تعرفه ها گرفته تا تایوان، هوش مصنوعی و جنگ ایران گفتگو کنند. این دومین دیدار ترامپ و شی در سال جاری میلادی و نخستین سفر رئیس جمهور چین به واشنگتن در بیش از یک دهه گذشته است. شی جین پینگ عصر چهارشنبه به وقت محلی وارد آمریکا شد و دونالد ترامپ همونطور که پیش از این هم گفتم در پای هواپیمای او در پایگاه اندروز از او استقبال کرد. شی جین پینگ پس از ورود به آمریکا امروز امیدواری کرد که روابط پکن و واشنگتن با ثبات‌تر بشه و گفت دو کشور باید شریک باشند نه رقیب. در بخش بعدی خبری ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران که یک بار دیگه با یک مجله خبری یک ساعته با شما خواهم بود، حتما به موضوع این سفر و آنچه که در کاخ سفید امروز خواهد گذشت خواهیم پرداخت. به پایان این بخش خبری رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت می‌کنم همچنان با رادیو فردا همراه بمانید.

ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. یک قاضی فدرال دستور ترامپ برای ممنوعیت حضور 3 رسانه در کاخ سفید را لغو کرد. وزرای خارجه ایران و اوکراین بر جلوگیری از تنش بیشتر در روابط دو کشور توافق کردند. پرواز تهران به دوشنبه به دلیل صادر نشدن مجوز پرواز از آسمان ترکمنستان به ایران بازگشت. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. یک قاضی فدرال در آمریکا به طور موقت اقدام دونالد ترامپ برای ممنوع کردن ورود 3 رسانه خبری به کاخ سفید را متوقف کرده و به دولت او دستور داد دسترسی این رسانه ها را دوباره برقرار کند. قاضی تیموتی در حکمش لغو مجوزهای مطبوعاتی را ناقض حقوق قانونی رسانه های منع شده دانسته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه گذشته دسترسی شبکه‌های خبری CNN، MSN و پولیتیکو به کاخ سفید را به عنوان مجازاتی برای انتشار آنچه او اخبار جعلی و داستان و دروغ نامیده بود ممنوع اعلام کرد. این 3 شبکه در شکایت مشترک این دستور را ناقض متمم اول قانون اساسی ایالات متحده دانسته و خواسته بودند که قاضی با صدور حکم اولیه منع آنها را لغو کند. قاضی تیموتی، قاضی این دادگاه که ترامپ او را منصوب کرده، گفته است که فکر می‌کند روند قانونی در مورد قطع دسترسی این رسانه‌ها به کاخ سفید به درستی طی نشده است. وزیر امور خارجه اوکراین اعلام کرد که در دیدار با وزیر امور خارجه ایران دو کشور توافق کردند کانال‌های ارتباطی موجود را باز نگاه دارند. آندری سی‌پی‌ها در پستی در شبکه اجتماعی ایکس از دیدار با عباس عراقچی در حاشیه 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر داد و نوشت که هدف از این دیدار اقدامات متقابل برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها میان دو کشور بوده است. روابط ایران و اوکراین پس از طرح اتهاماتی از سوی اوکراین مبنی بر ارائه پهپادهای شاهد به مسکو در جریان جنگ روسیه با این کشور تیره شده است. اوکراین مرداد امسال یک کشتی ایران را با این ادعا که در حال حمل محموله نظامی بین ایران و روسیه بود در دریای خزر هدف قرار داد و این مسئله بر تیرگی روابط دو کشور افزود. وزیر خارجه اوکراین نوشته که محور گفتگو اقداماتی متقابل برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها میان کشورهای ما بود و توافق کردیم که کانال‌های ارتباطی موجود را باز نگاه داریم. به گفته او در این دیدار در مورد وضعیت خاورمیانه و اروپا و همچنین مسیرهای مختلف تلاش‌های جاری برای صلح تبادل نظر شده است. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران تایید کرد پروازی یک هواپیمای ایرانی به مقصد تاجیکستان به دلیل صادر نشدن مجوز پرواز بر فراز آسمان ترکمنستان مجبور به بازگشت به تهران شد. مجید اخوان روز پنجشنبه بدون اعلام تاریخ این پرواز گفت به دلیل اینکه ترکمنستان مجوز عبور ایرلاین های ایرانی را از آسمان خود صادر نکرد، پرواز تهران دوشنبه نتوانست در مقصد فرود آید و ناچار شد به فرودگاه امام خمینی در تهران بازگردد. در همین حال خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که از آغاز روز پنجشنبه پرواز همه هواپیماهای ایرانی به امارات متحده عربی لغو شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا از روز اول مهر با قرار دادن همه شرکت‌های هواپیمایی ایران در فهرست تحریم‌ها ارائه خدمات به همه هواپیماهای ایرانی در سراسر دنیا را مشمول تحریم های ثانویه کرده است. تیم ملی روینگ زنان ایران در بازی های آسیایی ناگویا 2 مدال طلا، 3 نقره و 1 برنز کسب کرد. فاطمه مجلل در تک نفره سبک وزن زنان نخستین طلای تاریخ روینگ زنان ایران در بازی های آسیایی را به دست آورد. تیم 2 نفره نوروزی و زارعی هم در سبک وزن زنان به مدال طلا رسید و تیم 4 نفره زنان مدال نقره گرفت. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر رو مثل همیشه از وبسایت ما radiofarda.com و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید پیگیری کنید. همچنان با ما باشید.

که میشه ما بی اختیار زودتر میریم استودیو، نه که کاری داشته باشیم، همین جوری میریم. انگار آدم اگه زودتر برسه پاییز دیرتر شروع میشه. در استودیو رو باز میکنیم، یه نور ملایمی افتاده رو فضا، یه سری میکروفون قطاری صف کشیدن منتظر یه تعداد دهنن که جلوشون باز و بسته بشه، دو سه تا هدفون افتاده روی میز، یکیش مال مهدیه، یکیش مال ماست، اون یکی هم اصلا مال اونیه که رفته و دیگه هیچ وقت نمیخواد بیاد. میگیم بچه‌ها دیدید تابستون تموم شد؟ مهدی میگه کدوم تابستون؟ میگیم همین که بود دیگه، همین که رفت. میگه من که ندیدمش. راست میگه، ما هم ندیدیمش. درست، یه روز هوا گرم بود، یه روز برنامه داشتیم، یه روز یکی گفت فردا جلسه داریم، یه روزم مرینا اومد گفت بچه ها باورم نمیشه شهریور شده، داره تموم میشه. گفتیم ما هم باورم نمیشه، ولی خب شده دیگه، مواظب باش برنامه داره شروع میشه. اینجوری شد که شهریور شد. مهدی از اونور میگه ول کنید بابا، پاییز اونقدرام فصل بدی نیست. میگیم مثال بزن. میگه آپشنای لباس بهتر پیدا میشه واسه پاییز. میگیم برای کی؟ میگه برای مردم. میگه مردم کی آخه؟ یعنی کی؟ میگه همونا که لباس میپوشن دیگه. بعد دیگه جواب نمیده، موبایلشو برمیداره میره تو خودش. ما هم میفهمیم بحث زیادی علمی شده و ولش میکنیم. مرینا میاد توی لیوان چایی دستشه، میگه چرا همه ساکتین؟ میگیم آخه تابستون تموم شد. میگه خب. میگیم هیچی. میگه قرار بود مگه چی بشه؟ میگیم نمیدونید، همینش بده. آدم وقتی یه چیزی تموم میشه انتظار داره یه اتفاقی بیفته، یکی چراغا رو خاموش کنه، یکی بگه خب دوستان ممنون که تا اینجای برنامه با ما هستید، یکی موزیک آخر رو پلی کنه، اون پسره بیاد بگه یک کافه که توی اون تابستون اینجوریه دیگه، وفا نداره. یه روز بیدار میشه ببینه دیگه نیست، بی خدافظی رفته، بی اینکه فایل رو سیو کنه، بی اینکه حتی بگه برمیگردیم بعد از یه موسیقی. مهدی میگه زیادی حساس شدی یا؟ میگیم آره. میگه خب حساس نشو. میگیم چشم. بعدم واقعا حساس نمیشیم، ولی یه جوری نگاه میکنیم از پنجره بیرون که معلی با اون حساس بودن واسه یه دقیقمونه. مرینا میگه ولی واقعا راست میگه مهدی، پاییزم یه قشنگی داره تو خودش. میگیم همه همینو میگن اولش. میگه یعنی چی اولش؟ میگیم یعنی تا وقتی برگا زرد و نارنجیه. بعد که همش افتاد و شد خیس و قهوه‌ای و له شده کف پیاده رو، اون وقت همه یادشون میاد اصلا چرا افسرده بودن، مشکلشون با پاییز چی بوده. مهدی میگه بابا تو چرا انقدر با برگ مشکل داری؟ میگم بابا من با کبابش مشکلی ندارم، اتفاقا خیلی هم خوبه. میگه ولی راست میگه، آدم نباید زیادی به چیزی که قراره بریزه دل ببنده. شهرام میگه برگ کارش همینه که بریزه. میگیم خب آدما چی؟ اونا هم کارشون همینه؟ میگه نه. میگیم پس چرا آدمای میرن؟ چرا همه نوشادر ریختن تو اونجاشون؟ میگه مگه کی رفته؟ میگیم هیچ چی، ولش کن، خودت خوبی، چه خبره؟ مهدی میگه باز شروع کرد. ما شروع نکردیم، تابستون شروع کرد. هر سال همین کارو میکنه لاکردار، یه چیزایی رو میاره آدم عادت میکنه، بعد همه رو جمع میکنه و میبره. یه برنامه‌ای که خوب پیش رفت، یه خنده‌ای که وسط آنتن میافتاد به جونمون قحط نمیشد، یه مهمونی که گفتیم داداش مواظب باش یه چی نگی شرشه برامون، خود ما که این میگیم ممنون که به کافه فردا گوش میکنید، بعد تو پق میزنی زیر خنده که دوباره گفت. ولی نمیدونم تو پاییز آدم دست دلش میره که هی پقی بزنه زیر خنده. پاییز همین جاهاش خطرناکه، چون آدم یهو یادش میاد که خیلی از هفته بعدا هیچ وقت نبودن، هیچ وقت نیومدن. مهدی میگه چای میخوای؟ میگیم آره. میگه خودت بری. میگیم پس چرا پرسیدی؟ میخواستم بدونی هست، اینم از رفاقت. مرینا میزنه زیر خنده. شهرام میگه قند کجاست؟ میگیم تو کشو. میگه نیست. میگیم پس خورده شده. میگه کی خورده؟ همه به مهدی نگاه میکنیم. مهدی میگه من اصلا قند نمیخورم که. میگیم خیلی ها قبل از اعتراف همینه گفتن. میگه یعنی بساط اعتراف به قندخوریه؟ میگیم همینه که هست دیگه، پاییزه. چند دقیقه بعد داریم برای برنامه آماده میشیم، هر کی یه کاغذ دستشه، یکی تیس میخونه، یکی صدا چک میکنه، یکی میگه این جمله زیادیه، یکی میگه این شوخی رو نگه داریم. همه چی عادیه، همینش آدمو میترسونه، چون خیلی از چیزایی که بعدن دلت براشون تنگ میشه موقع اتفاق افتادن کاملا عادی بودن. همین صندلی، همین میکروفون، همین مهدی که میگه اینو نگیم شهر میشه، همین شهرام که داره به نرم افزار پخش مفوش میده، همین منینا که میگه بچه‌ها وقت نداریم طولش ندید، بعد یه روز میشه که دلت برای همین طول دادن ها، همین فوشکش کردن های رفاقتی، همین شهر نشه ها تنگ میشه. ولی اون موقع دیگه وقت نیست، چون آدم معمولا وقتی میفهمه که خیلی دیره. مهدی میگه بابا چرا اینجوری نگاهمون میکنی؟ میگیم هیچی. میگه ترسناک نگاه میکنی آخه. میگیم داریم شما رو حفظ میکنیم. میگه کجا؟ میگیم تو حافظه. میگه خب عکس بگیر، انقدر ذل نزن بهمون.
میگیم عکس که صدا نداره. شهرام میگه خب ویدیو بگیر. میگیم ویدیو بو نداره. مرینا میگه شما چرا میخواین ما بو داشته باشین؟ میگیم نمیدونیم. بحث منحرف میشه. خوبه. بعضی بحثا باید منحرف بشه. وگرنه میرسه به جایی که دیگه نمیدونی چی بگی. برنامه شروع میشه. موسیقی میاد. یه آدم باحال میخوام. کیو داریم اینجا؟ بگه. چراغ قرمز روشن میشه. همه ساکت میشن. بعد مهدی حرف میزنه. بعد ما میگیم در پوست خود نمیگنجیم که بازم اومدیم خدمتتون. میخوایم تکرارا رو بخونیم که مهدی چی میگه. مرینا از خنده میره زیر میز. شهرامون دکمه قرمز رو میزنه، میگه امان از اون صداهای تق تق، امان از اون صداهای تق تق که من باید بشینم بعد برنامه از تو پایلمون درشون بیارم. میگیم کدوم تق تق داش من؟ میگه اینها نمیشنوی. ما هم طبق معمول میگیم نه، تقه کدوم تقه آخه لام از سم، همه چی سر جاشه. برای همین یه لحظه فکر میکنیم شاید تابستون هنوز نرفته، شاید همین بیرونه، شاید نشسته پشت شیشه اتاق فرمانو میگه ادامه بدید، من هستم بابا، پشتتون به من گرم باشه. بعد برنامه تموم میشه، چراغ قرمز خاموش میشه، پسره دوباره میگه یک کافه که توی اون هدفونا برمیگردن رو میز. مهدی میگه بچه‌ها نخسته. ملینا میگه از من خداحافظ. شهرام میگه بریم بالا. مهدی میگه درو قفل کنید، آخه حالای خوب فرارن. میگه آخه ما میمونیم یه لحظه، بعدم میایم. تنها نگاه میکنیم به میز، به میکروفونا، به لیوان نصفه چایی، به کاغذایی که روش خط کشیدیم. میگیم خب تابستون جون، حالا واقعا رفتی؟ کسی جواب نمیده. میریم چراغو خاموش کنیم، از پشت میز مهدی داد حالا واقعا رفتی؟ کسی جواب نمیده. میریم چراغو خاموش کنیم، از پشت میز مهدی داد میزنه جلال بیا دیگه، درو میخوام ببندم.

0: with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
4: مسلمن تو انتخاب حال آینده
5: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
4: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
3: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
6: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
8: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
7: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
8: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
7: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: آدرس اینترنتی www.asli.se.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28 info@stockholm.se

0: stockholmproffsbyggareab.se. stockholmproffsbyggareab.se.
1: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
3: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
4: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
5: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
6: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-9879، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
7: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
8: قربون دست تبلیغات، خیلی بار دو تا آهنگ باحال بذار.
9: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می‌کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می‌برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه‌ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می‌توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.
10: در 24 ساعت گذشته آنچه بر صحنه سیاست به نمایش درآمده دو نسخه کاملا متفاوت از روزهای پیش روی ایران است. محسن رضایی که ناگهان از یک نامزد همیشه بازنده تبدیل شده به فیلد مارشال جنگ سپاه با آمریکا، کشورهای همسایه را به زدن فرودگاه‌هایشان تهدید کرده. او چنین میپندارد که ترامپ تا انتخابات کنگره حمله عظیمی نخواهد کرد، پس دور دور اوست که تا میتواند بتازد و تهدید کند و شاید حتی تهدیدهای خود را عملی کند. محسن رضایی شامگاه چهارشنبه اول مهر در صدا و سیمای حکومت حاضر شد و با خنده های عصبی که تلاش میکرد حالتی قدرتمندانه و بیخیال داشته باشد، کشورهای همسایه را تهدید و همزمان نصیحت کرد.
11: که گفتن بعضی از کشورهای همسایه هواپیمای ایران رو راندن، من همین الان اینجا عرض میکنم به همه کشورهای عزیز، کشورهای همسایه، تقاضا میکنم وارد این ماجراجویی نشید. این ماجراجویی خیلی زود با شکست مواجه میشه. اگر کشوری وارد همکاری و ماجراجویی با آمریکا بشه، فرودگاه‌های اونجا هم نمیتونن پرواز داشته باشن. حالا خودتون میدونید، برید با آمریکایی همکاری کنید یا در دفاع از ما بالعکس هواپیماهای آمریکا رو بیرون بکنید، یا نه اصلا حالت بی‌طرفی داشته باشید. میخواید با ما نباشید، خیلی خوب، با آمریکا هم نباشید. ولی اگه شما بدید با آمریکا بودید و سفرهای تجار ما رو بگیرید، جانگردان ما رو بخواید که پرواز نکنن بیرون، کالاهای ما از طریق هوایی وارد نشه، خب شما میگید ما هم تو بشینیم بگیم شما دوست و برادر ما هستید و رفتید با آمریکایی‌ها کنار اومد، ما هم تو شما رو تماشا کنیم. ما هم الان صادقانه به شما میگیم بله، شما دوست و همکار و برادر ما هستید، ولی نری تو صف آمریکا. خب بری تو صف آمریکا، ما نمیذاریم. همونطور که پرواز در ایران میخواید صورت نگیره، خب اونجا هم پرواز صورت نگیره. جلو این ماجراجویی رو بگیرید، جلو این گسترش جنگ رو بگیرید و به فضل پروردگار متعال اینم شکست خواهد خورد. این تاکتیک هم با شکست میشه.
10: کاملا روشن است که این تهدید از موضع ضعف بیان میشود و محسن رضایی که می‌داند بقایای حکومت قدرت شکستن محاصره هوایی را ندارند، با تکیه به توان اندکی که برایشان مانده، می‌خواهد هزینه شرکت کشورهای همسایه در این محاصره را افزایش بدهد. محسن رضایی امیدوار است این تهدید فقط در مرحله زبانی باقی بماند و او مجبور به عملی کردنش نشود، زیرا می‌داند که اجرای واقعی چنین تهدیدی اگر مجبور شود می‌تواند ائتلافی بزرگتر علیه رژیم در حال فروپاشی بسازد. او طبق معمول به بزرگترین عشق زندگی خود یعنی گروگانگیری متوسل شده است. گروگان گرفتن امنیت و ثبات منطقه برای شکستن محاصره و تضمین ناامیدانه بقای حکومت. این عشق او اما شکست خورده است. او که نتوانست سرباز آمریکایی به اسارت بگیرد و در ازای آزادی آنها چند میلیارد دلار از آمریکا کسب کند، حالا چند میلیارد دلار را در جای دیگری جستجو می کند. او یک زیردریایی که آمریکا دور انداخته بود را برداشته و میگوید دارد آن را مهندسی معکوس میکند و امیدوار است کشورهایی پیدا شوند و برای مهندسی معکوسش به او چند میلیارد دلار بدهند. او واقعا این را گفت و مجری هم بدون اینکه خنده اش بگیرد و یا اینکه یاد ماجرای سربازهای آمریکایی و میلیارد دلارهای قبلی بیفتد به او گوش کرد.
11: این بار تونستیم زیردریایی از آمریکا به دست بیاریم که خوشبختانه داریم الان مهندسی معکوس میکنیم و پیشرفت خوبی هم تو همین دو سه هفته اخیر داشتیم. این زیردریایی که ما الان به دست گرفتیم این تا 6000 متر عمق اقیانوسا رو میتونه عمق پایین بره و تجسس انجام بده. فوق العاده زیردریایی گرانبهایی است. ممکنه هزینه تولیدش مثلا چند میلیون دلار باشه، اما ارزش فناوریش از 1 میلیارد 2 میلیارد دلار هم برای ما بالاتره. حتی بعید نیست بعدن در آینده کشورهای بیان بگن آقا ما شما این فناوری به ما بدید، ما چند میلیارد دلار بهتون پول میدیم. خود فناوری بسیار مهمتر از ساخت اینه که دوستان ما الان شروع کردن دارن مهندسی معکوس میکنن که دانش نهفته، دانش واقعا پیشرفته ای هم هست. یعنی من فکر میکنم یعنی اوج تمرکز فناوری‌های آمریکا تو این زیردریایی است که ما داریم کشف می‌کنیم. خب اگر اینا پیروزی‌های ایران نیست، پس پیروزی چی هست؟ اسم پیروزی چی هست؟
10: ماجرای این زیردریایی به اوایل ماه سپتامبر سال جاری باز می‌گردد. وقتی به گفته برخی ناظران سربازان محسن رضایی زیردریایی از کار افتاده‌ای که آمریکا زیر آب آن را رها کرده بود را با تور ماهیگیری بالا کشیدند و ذوق مرگ شدند. این ناظران میگویند اینها برای پاکسازی مین استفاده میشوند بدون سرنشین. کارش را انجام داده، از کار هم افتاده، آمریکا هم رهایش کرده و رفته. بچه شیعه دارد از این پیروزی میسازد. سخنگوی وزارت خارجه حکومت هم در آن زمان ماهیت بدوی نظام را نمایان کرد و گفت غنیمت گرفتیم، همانطور که ایران را غنیمت خود می دانند، به سبک و سیاق جنگ های 1400 سال پیش بادیه نشین های تازی.
12: سوال من اینه، در خصوص زیردریایی که از سوی ایران توقیف شده و حالا خبرش منتشر شده، آیا تاکنون رایزنی یا مذاکراتی از سوی آمریکا برای آزادی یا بازگرداندن این زیردریایی انجام شده است یا نه؟ اگر چنین رایزنی هایی صورت گرفته، آیا این موضوع در چارچوب مذاکرات یا کانال های دیپلماتیک از سوی هر دو کشور پیگیری میشه یا خیر؟ مرسی.
13: توقیف نشده، غنیمت گرفته شده و غنیمت حلال است.
10: مهندسی معکوس، غنیمت، حلال، چه واژه‌های آشنایی، واژه‌هایی که در 47 سال گذشته با سرنوشت ایرانیان بازی کردند. کلماتی برآمده از دل یک ایدئولوژی ویرانگر ماقبل تاریخ که هیچ نسبتی با جهان امروز و مناسباتش ندارد. جهان امروز فقط در فقره زیردریایی به آنها میگوید اینقدرها هم ذوق ندارد، چون ما آن را طوری طراحی کرده بودیم که در صورت افتادن به دست شما برای من مشکل امنیتی درست نشود. پالمر لاکی، نابغه دنیای الکترونیک و بنیانگذار شرکت آمریکایی فناوری نظامی اندوریل که این زیردریایی را تولید میکند، میگوید زهپاد اندوریل دایو دی ال به صورت انبوه تولید می شود و به گونه ای طراحی شده که از دست رفتن، نابودی یا به دست دشمن افتادن آن در عملیات قابل پذیرش باشد. او میگوید این وسیله مشخصاً برای فعالیت در محیط‌های طراحی شده که برای انسان‌ها بیش از حد خطرناک هستند و در آنها احتمال به دست دشمن افتادن آن از پیش در نظر گرفته شده است. پالمر راکی همچنین میگوید نمیتوانم وارد جزئیات شوم، اما این وسیله پیش از آن که به دست آنها بیفتد برای ماها ارزش عملیاتی قابل توجهی فراهم کرد. و چه بسا که شاید همین الان هم که در دست محسن رضایی و دوستانش قرار دارد به ماموریت خود ادامه بدهد و آنها خوشحال باشند که دارند مهندسی معکوسش می کنند. مانند ماجرای F-35 ها که هوا را می زدند و خیال می کردند F-35 زدند. این یک نسخه پیش روی ایران است. قومی بدوی و متوهم که خیال می کنند می توانند منطقه و جهان را تا ابد با موشک ها و پهپادهایی که برایشان مانده گروگان بگیرند. روزنامه کیهان هم جلوه دیگری از این بدویت و گروگانگیری را به نمایش گذاشته و گفته برای جبران فشار اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس به صورت مستقیم مسئول خسارتهای وارد شده به رژیم ایران شناخته شوند و مطابق امر ولی فقیه باید غرامتهای جنگ از این کشورها اخذ شود و اگر ندادند حمله کنیم. حسین شریعت مداری گفته آمریکا و کشورهای عربی باید میان از بین رفتن منافع و زیرساخت‌های اقتصادیشان یا پرداخت غرامات و جبران مافات کم و کاستی‌های ما یکی را انتخاب کنند. رسانه روزاروز این خبر را با تصویری از یک کاراکتر سریال شب‌های برره منتشر کرده که انتخاب بسیار مناسبی است. یک موجود نادان و زورگو که تکیه کلامش این بود: پول وده، پول زور وده. و بقایای جمهوری اسلامی واقعاً امروز نقاب از چهره برانداختند تا معلوم شود که همینقدر حقیر و فرومایند. سید محمد مرندی، عضو سابق هیئت مذاکره کننده حکومت، هم به استقبال حرف محسن رضایی رفته و گفته اگر کشورهای خلیج فارس جلوی پروازهای جمهوری اسلامی را بگیرند، فرودگاه‌هایشان را با زور تعطیل می‌کنیم. همزمان با سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل، موجی از موشک پرانی در تنگه هرمز به راه افتاد و یک کشتی در تنگه هدف قرار گرفت که تصاویر سوختن آن را کانال‌های وابسته به سپاه با شادمانی زایدالوصفی منتشر کردند و گفتند این کشتی در حال عبور از مسیر غیر مجاز و ناایمن تنگه بوده، یعنی مسیری که خودشان آن را ناامن کردند و اگر آنها به کشتی‌ها موشک نزنند همه مسیرها در تنگه هرمز امنند. عمان هم خبر داده که خدمه کشتی را تخلیه کردیم و یک نفر جان باخته. یک ملوان نگونبخت هندی. به همین سادگی. پزشکیان هم در سخنرانی خود گفت چرا به ما میگویند تروریست؟
14: به ما میگن شما تروریستید. ما از خودمون فقط دفاع میکنیم. ما تروریست نیستیم.
10: ولی بعد گفت یا امنیت را با هم می‌سازیم یا ناامنی را با هم تحمل می‌کنیم، که این معنایی جز تهدید مردم منطقه و تروریسم ندارد.
14: هیچ کس در این منطقه به تنهایی امنیت نخواهد داشت. یا امنیت را با یکدیگر خواهیم ساخت یا ناامنی را با یکدیگر تحمل خواهیم کرد.
10: پزشکیان در حالی که هنوز خون ده‌ها هزار کشته دیماه بر دستان او و رفیقانش خشک نشده، می‌پرسد چرا می‌گویید ما تروریست هستیم؟
14: نسل کشی دارند می‌کنند با ابزار و تکنولوژی‌هایی که در اختیار دارند، بعد میگن دیگران تروریستند. اینا عامل ناآرامی هستند. ما عامل ناآرامی هستیم؟ ما که میخواییم مستقل زندگی کنیم، نمیخواییم سرخم بکنیم، ما عامل ناآرامیم. اگر اونهایی که دارن ترور میکنند، میکشند و جنایت میکنند عامل امنیت و صلحند، بدون چارچوب اصلا هیچ کدوم از قوانین بین المللی رو اینا مراعات نمیکنند. این آن چیزیست که ما باش مواجهیم. ما چیزی نمیخواییم. ما پاسخ خودمون رو یافته ایم. قدرت لازم داریم.
10: نماینده آمریکا وقتی پزشکیان داشت درباره تروریست نبودن خودش و حکومتش و تروریست بودن آمریکا داده سخن میداد، نشست را ترک کرد تا معلوم شود که هیچ توافقی میان این دو ممکن نیست و کار در روزهای پیش رو به جاهایی غیر از مذاکره خواهد کشید. جاهایی که شاهزاده رضا پهلوی آدرس یکی از آن جاها را داده است. او نسخه کاملا متفاوت با نسخه محسن رضایی و مسعود پزشکیان از ایران به جهان ارائه کرده است. او در مصاحبه با فاکس نیوز گفت جهان برای خلاص شدن از شر این حکومت آشوبگر و تروریست کافی است که به مردم ایران نگاه کند. شاهزاده پهلوی در این مصاحبه با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست. گفت فشار خارجی بدون نیروی داخلی به تغییر حکومت منجر نمی شود. گفت نیروی زمینی خود مردم ایرانند، نه سربازان آمریکا. او گفت مردم در برابر ماشین سرکوب به کمک خارجی و منابع مالی نیاز دارند و گفت دارایی‌های حکومت می تواند به جای تأمین بقای آن برای تقویت مردم به کار گرفته شود. و وقتی مجری صریحاً از او درباره خرید سلاح و آموزش نظامی پرسید، او این احتمال را رد نکرد و گفت جزئیات چنین مسائل حساسی را نمیتوان علناً مطرح کرد.
15: نیروهای میدانی خود مردم ایران هستند و منبع مالیش هم صدها میلیون دلار پول بلوکه شده است که می شود برای چنین کارزاری به کار گرفت بدون اینکه یک سنت برای مالیات دهنده آمریکایی خرج داشته باشد. باید مردم ایران را که تا امروز بیدفاع با رژیم جنگیده اند و با اوباش خیابانی به رگبار بسته شده اند مجهز کنیم تا فرصت برابر شدن میدان را داشته باشند. می گویید با پولهای بلوکه شده مردم ایران را مسلح کنیم؟ چطور پول را وارد کشور می کنید و به همه سلاح می دهید؟ لازمه‌اش آموزش هم هست. یعنی از آمریکا می خواهید مردم ایران را با این سلاح‌ها آموزش بدهد؟ فکر می کنم راه‌های مختلفی برای این مسئله وجود دارد. طبیعتاً بحث‌های حساسی است که نمی شود علنی گفت. اما خواستن توانستن است و مطمئنم فقط آمریکا نیست که باید این کار را بکند.
10: ملاحظه می شود که شاهزاده پهلوی گرچه سالها از مبارزه خشونت پرهیز حمایت کرده، حالا گزینه مسلح شدن مخالفان را رد نمی کند. زیرا او هم مانند بسیاری دیگر از ایرانیان احتمالاً به این نتیجه رسیده که راه دیگری وجود ندارد. و در خیزش بعدی اگر مردم باز هم دست خالی به خیابان بیایند، باز هم کشته خواهند شد. این نسخه که او پیشنهاد می‌دهد اگر در عمل با استقبال جامعه جهانی به خصوص آمریکا مواجه شود می‌توان گفت که نسخه او به طور کامل عملی می‌شود. نسخه او در اصل فشار حداکثری به رژیم و حمایت حداکثری از مردم بوده. فشار حداکثری به رژیم در حال اجراست و مانده حمایت حداکثری از مردم. که البته بخش دوم بخش دشوارتر و پیچیده‌تر ماجراست. ولی جهان باید انتخاب کند میان نسخه محسن رضایی و نسخه شاهزاده پهلوی. محسن رضایی می‌خواهد ظرفیت آشوب افکنی جمهوری اسلامی را به تضمین بقای آن تبدیل کند، اما پهلوی می‌خواهد منابع بلوکه شده را به ظرفیت مردم برای پایان دادن به حکومت تبدیل کند. او بر اساس تجربه دیماه می داند که حکومت در آن دو شب طوفانی و خونین در آستانه سقوط بود. مهدی خراتیان تحلیلگر نزدیک به منابع امنیتی اعتراف کرده که حدود 100 شهر سقوط کرده بودند.
16: میگو فرمانداری این آب خوردن سقوط. میگو ما اشهدمون رو خون. یعنی این که میده شما نزدیک 100 تا شهر تا آستانه سقوط میره؟ نزدیک 100 تا شهر یا سقوط میره؟
10: یکی از مدیران صدا و سیما هم به تازگی اعتراف کرده که مردم در 18 و 19 دی ماه مرکز صدا و سیمای جزیره کیش را به تصرف خود درآورده بودند.
17: تجربه مثلا 18 19 دی رو هم داریم دیگه. من یادم نمیره شب 18 دی من سازمان بودم. خب مثلا اونجا فلان فعالی که بود و اینا به ما گفته شد که به 13 تا از مراکز صدا و سیما در مراکز استان‌ها حمله شده، یکی دو تاش مثلا یکیش مثلا در مرکز کیش مول معروف تسخیر شده سقوط کرده و بقیه هم مثلا درگیریه.
10: مردم در 18 و 19 دی ماه با دست خالی توانستند در بیش از 100 شهر به گفته خودی‌های حکومت و ده‌ها مرکز صدا و سیما رژیم را به مرز سرنگونی ببرند و انگیزه آنها در این رشادت و شجاعتی که از خود نشان دادند بازگشت پهلوی بود و آنها چند قدم فقط با تحقق این خواسته خود بیشتر فاصله نداشتند که علی خامنه‌ای حکم کشتار داد و ماموران سرکوب مردم را مانند برگ خزان بر زمین ریختند و جنایتی کردند که ابعادش فقط در صورت سرنگونی حکومت عیان خواهد شد. به این دلیل است که شاهزاده پهلوی برای اولین بار در قامت رهبر یک قیام در برابر پرسش مسلح شدن مردم دیگر نمیگوید نه. زیرا او هم مانند میلیون‌ها ایرانی دلش از قتل عام دیما خون است و هر چه صلح طلب و خشونت پرهیز باشد باز هم نمی‌تواند بر آتش کین و انتقام خود سرپوش بگذارد و هم اینکه می‌داند که مردم هم مانند او خشمگینند و به دنبال فرصت و هم اینکه نمی‌خواهد آنها را بار دیگر دست خالی در برابر دشمن مسلح و خونخوار ببیند. به این دلیل منش گاندیوار و ماندلاوار خود را احتمالاً به کناری بنهد. ضمن اینکه حافظه تاریخی به خاطر می آورد که نلسون ماندلا هم بدون کمک‌های نظامی و اسلحه‌ای که کوبا در اختیار او و افرادش گذاشت نمی توانست بر حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی پیروز شود.
18: دوست ما کوبا که به ما در آموزش مردممان کمک کرد، که به ما منابع داد و در مبارزمان بسیار یاریمان کرد، که مردم ما را به عنوان پزشک و غیره آموزش داد. این شکستن ستون فقرات رژیم آپارتاید بود. 1400 کوبایی بی تردید در حال جنگیدن جان باختند.
10: این گواهی تاریخ است که هیچ ملتی در قیام و انقلاب علیه حکومت‌های توتالیتر سرکوبگر بدون حمایت نظامی کشورهای دیگر و بدون سلاح موفق نشده است. کمتر کسی می‌داند که 2400 کوبایی در کنار نلسون ماندلا و افرادش برای سرنگون کردن حکومت آفریقای جنوبی کشته شدند. با این حساب تعداد کشته‌های انقلابیون در آفریقای جنوبی بسیار بیشتر است و پرسش اینجاست که آیا مخالفان جمهوری اسلامی در ایران اراده لازم برای چنین نبردی را دارند؟ نبردی که حتی در صورت مسلح شدن آنها باز هم نابرابر است، زیرا حکومت نشان داده که مانند سوریه از بمباران کردن شهرها هم ابایی ندارد برای فرو نشاندن شعله‌های چنین قیامی. و روشن است که نیروی سرکوب آن باید به شدت ضعیف شود و آن انقلابیون مسلح باید حمایت هوایی کشورهای دیگر را داشته باشند و حتی حمایت زمینی آنها را. به هر حال این هم نسخه است که در مقابل نسخه فیلد مارشال تقلبی رژیم در برابر چشم جهانیان قرار دارد و پهلوی هم با تل و سحر این طلسم 47 ساله است و بس. یکی دیگر از اتفاقات ساعت‌های اخیر این بود که یکی از شرکت کنندگان در قیام دیماه و یکی از انقلابیون شیر و خورشید خودش را به سازمان ملل رساند و در آنجا گزارشی ارائه کرد از جنایت رژیم که خود شاهد بوده.
19: اکنون به فهرست سازمان‌های غیردولتی می‌پردازیم. در ژانویه امسال به دست عوامل جمهوری اسلامی هدف گلوله قرار گرفتم، در حالی که در تلاش برای کمک به یک معترض زخمی بودم. ایرانیان خیابان‌ها را پر کرده بودند و مسالمت‌آمیز خواستار آزادی بودند، اما با گلوله پاسخ گرفتند. از کودکان گرفته تا سالمندان همه هدف قرار گرفتند. ده‌ها هزار نفر به قتل رسیدند. این یک جنایت علیه بشریت بود. خوش اقبالم که زنده ماندم و گریختم تا بتوانم یاد کسانی را که زنده نماندند گرامی بدارم. مردم ایران صلح دوست هستند. ما هیچ خصومتی با مردم ایالات متحده، اسرائیل یا هیچ ملت دیگری نداریم. سیاست جنگ و نفرت جمهوری اسلامی نماینده ما نیست. مردم ایران خواستار تغییر بنیادین هستند. در ادامه دانیال ایوزی به نام شاهزاده رضا پهلوی به عنوان نماد و رهبر دوران گذار اشاره کرد. به محض آوردن نام پهلوی، هیئت جمهوری اسلامی شروع کرد به بال بال زدن و کوبیدن چکش به نشانه اعتراض که این خلاف قوانین جلسه است، نام بردن از پهلوی. ولی رئیس جلسه گفت حرفهای دانیال ایوزی هیچ مشکلی ندارد و هیئت جمهوری اسلامی را در میان آتش خشم باقی گذاشت.
20: ولی عهد رضا پهلوی نماد گذار از جمهوری اسلامی به سوی ایرانی آزاد، سکولار و دموکراتیک است. تذکر آیین‌نامه‌ای از سوی هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی. از نایب رئیس شورا می‌خواهیم اطمینان حاصل کند که هیچ سخنرانی از زبان تحریک‌آمیزی استفاده نکند که ممکن است اصول این شورا را نقض کند. شورای حقوق بشر نباید بگذارد که کسی از آن سوء استفاده کند. لحن، زبان و محتوای سخنرانی‌های سازمان‌های غیر دولتی باید مطابق با استانداردهای سازمان ملل باشد. رئیس جلسه: در بیانیه نماینده این سازمان غیر دولتی من هیچ عبارتی نشنیدم که مغایر با رویه شورا باشد. بنابراین از شما می‌خواهم بیانیه‌تان را از همان جایی که متوقف شدید ادامه دهید. دانیال ایوازی: پیام ما به جهان روشن است. یا در کنار مردم ایران در برابر ستمگران جمهوری اسلامی بایستید یا با داوری تاریخ روبرو شوید. حکایت دانیال ایوازی حکایت غم‌انگیز اما شجاعانه است. او مجروح کشتار دیماه 1400 در شهر کرج است که پس از ماه‌ها تحمل درد و جراحات در ترکیه خود را به اروپا و امروز به آمریکا و سازمان ملل رسانده تا در مقابل هیئت دروغ و فریب جمهوری اسلامی از مشاهدات خود از قتل عام دیماه بگوید. هیئت جمهوری اسلامی سعی کرد صدای او را خاموش کند اما نتوانست. نام پهلوی آنها را مانند سپند بر سر آتش گداخت که یک بار دیگر نشان می‌دهد تنها دشمن واقعی جمهوری اسلامی پهلوی است و سایر جریان‌های اپوزیسیون یا به نحوی از جمهوری اسلامی جدا شده‌اند و آبشخور فکری و اعتقادی مشترکی با آن دارند یا می‌توانند به حکم مصلحت یا ضرورت با آن کنار بیایند و فقط این پهلوی است که هیچ سازشی با جمهوری اسلامی ندارد و به معنای واقعی یک کلمه دشمن و آلترناتیو آن است، به طوری که حکومت حتی از کودکان هم استفاده می کند تا وحشت خود را از پهلوی بپوشاند و چاره ای برای آن بیابد.
0: خونی که در رگ ماست هدیه به الله ماست.
21: یه صحبتم با وطن فروشای حقیر بکن، اونایی که میگن جاوید شاه جمهوری اسلامی بد بره، تو باهاشون صحبت کن. رو به دوربین.
0: من به شما میگم پهلوی هیچ وقت بر نمیگرده، حتی اگر منم بمیرم پهلوی بر نمیگرده، ما پشت رهبرم هستیم.
21: میای بغلت کنم؟
20: وحشت از پهلوی به خوبی در همین صحنه گویاست که کودکی از همه جا بی خبر را وادار می کنند بگوید پهلوی بر نمی گردد. یعنی به شدت از این احتمال می ترسند که مبادا پهلوی برگردد. در همین باره محمد جواد آذری جهرمی بازجو وزیر حکومت آمده با یک طرح امنیتی زیراب پهلوی را در چشم مردم بزند. او گفته بسیاری در بدنه حکومت می گفتند با حمله آمریکا کار تمام است و در نتیجه تراستی های فاسد پول نفت را که فروخته و به رژیم بر نگرداندند به پهلوی دادند. ادعای شاخدار که البته نشان می دهد پهلوی تبدیل به چه وزنه مهمی در محاسبات بقایای جمهوری اسلامی شده که برای زدنش هم باید اعتراف کنند به اینکه احتمال سرنگونی می دادند، هم باید بگویند تراستی ها یعنی مورد اعتمادهای ما پول ما را به پهلوی دادند با این محاسبه که آینده از آن پهلوی است و پهلوی بر می گردد.
22: من تصور می کنم که این جنگ 40 روزه یک باوری که به شدت به لحاظ تبلیغاتی روش کار شده بود که جمهوری اسلامی رفتنی است و خیلی ها در داخل کشور حتی از همین سیاسیون که ما می نشستیم وقتایی صحبت می کردیم در صحبت‌های خصوصی صحبتشون این بود که دیگه حالا اگر آمریکا حمله کرد دیگه کار جمهوری اسلامی تمومه و از این صحبت‌ها این شکلی داشتن
23: می گفتن. یعنی بعضی
22: بله یعنی این باور خیلی ها بود و خیلی ها رو این باور اکشن هایی داشتن، تصمیمات و پلن بی برای خودشون چیده بودن.
23: پلن بی یعنی این که اگه آمریکا اومد ما چیکار بکنیم؟
22: خب حتی مطلب بود که مثلا برخی از افراد که تاثیرگذار بودن به لحاظ مثلا اقتصادی تو همین فرآیندها جز به اخباری بود، من ارزیابی نشده است برای من، ولی شنیدم که مثلا به کمپین پهلوی پول دادن، پول سنگینی هم دادن، مثلا این افرادی که از منفعت اقتصادی جمهوری اسلامی برخوردار.
23: من شنیدم از همین آدمایی که تراستی بودن.
22: حالا منم شنیدم، نمیخواستم بگم شما گفتی، ولی گفتن مثلا پولای سنگین رو. خب این محاسبه اشتباه کرده دیگه.
20: آذری جهرمی خودش هم میداند که هیچ حکومتی با بمباران هوایی سقوط نمی کند و حمله آمریکا فقط مانند حمله به عراق و حتی بزرگتر از آن میتواند جمهوری اسلامی را سرنگون کند، نه یک کمپین بمباران هوایی 40 روزه بدون اینکه حتی یک سرباز آمریکایی پا به خاک ایران بگذارد. کسانی هم که فکر می‌کردند جمهوری اسلامی با حمله آمریکا سرنگون می‌شود، چنان تصوری از این حمله داشتند. پس وقتی دیدند جمهوری اسلامی با بمباران هوایی سقوط نکرد، فکر نکردند رو این تن است، بلکه فقط فکر کردند آمریکا حاضر به پرداخت هزینه بیشتر نبود. ادعای آذری جهرومی درباره تصور سقوط در میان خودی‌های حکومت می‌تواند درست یا نادرست باشد، اما اینکه آنها به کمپین پهلوی پول داده باشند قطعاً نادرست است و این از عبارت کمپین پهلوی پیداست. کمپین پهلوی یعنی چه؟ این شاید اولین بار است که ترکیب کمپین پهلوی توسط کسی به کار برده می‌شود. دلیل آن هم می‌تواند نقشه امنیتی تخریب پهلوی باشد. اما این ادعا توف سربالاست، زیرا حتی اگر این ادعا درست باشد، نشان دهنده وضعیت بسیار خراب جمهوری اسلامی است و آذری جهرومی با این حرف نشان می‌دهد که حتی کسانی که امین حکومت بوده‌اند و حکومت تحت عنوان تراستی پول نفت و مسیرهای محرمانه دور زدن تحریم‌ها را به آنها سپرده بوده، بقای آن را باور نداشتند و برای فردای پس از آن به پهلوی پناه برده بودند. آذری جهرومی می‌خواهد پهلوی را با این اتهام بزند، اما در واقع دارد نظام را می‌زند. همانطور که حسین طباطبایی یکی از حامیان رژیم و مخالفان پهلوی گفته خاک بر سرتان با این حکومتی که ساخته اید که در آن تراستی‌های تایید شده نهادهای امنیتی و از اقوام مدیران تراز اول نظام مقدس میلیون‌ها دلار به کمپین پهلوی پول داده‌اند و بیعت پیش خرید کرده‌اند. این ادعا و این حرف حتی اگر راست باشد باز هم به نفع پهلوی است، زیرا نشان می‌دهد در امنیتی ترین لایه‌های رژیم احتمال بازگشت پهلوی بسیار بالا ارزیابی می‌شود و پهلوی تنها آلترناتیو و جایگزین حکومت است. این برای پهلوی و جریان پادشاهی خواهی یک پیروزی بسیار بزرگ به شمار می رود، زیرا تا پیش از دیماه خونین آنها به همراه سایر پهلوی ستیزان می گفتند امکان ندارد جامعه پهلوی خواه باشد و فرزند محمد رضا شاه فقید بتواند حتی 100 نفر را به خیابانها بیاورد.
1: جوری نیست که شما بیایی فراخوان بدی بعد مردم هم لبیک بگن بیان بیرون که.
2: پهلوی طلبایی هم هستید که دلتون خوشه به فضای مجازی. در درون مرد شما هیچ عددی نیستید. اگه بودید شجاعت اینو داشتید یه میچینگ فراخوان چیزی تشکیل میده. بیا توی میدون مبارزه یه دوتا فراخوان برید، وزنتون رو تعیین کنید.
3: من شخص رضا پهلوی رو مقصر این رفتار میدونم. هر چی تلاش کرد بالا و پایین پرید، به مردم گفت بیاید بیرون، مردم نیومدن بیرون. یک نفرم از داخل کشور نیومد. حالا اینجا یک ماه تمام تلاش کردن، 200 نفر آوردن، ولی توی ایران فراخوانش یک نفر هم نیامد.
4: عنوان هواداران رضا پهلوی میگن. خب یه بار آقا فراخوان بده ببینیم چقدر هوادار داره.
24: ایشون قدرت این که 100 نفر رو بیاره تو خیابون نداره.
25: میخوام این توهم یه خورده اصلاح بشه. مهمترین دلیلی هم که میگم این توهم هست اینه که اگر واقعا آقای بیسه فکر میکنه ملت ایران آقای رضا پهلوی رو نماد وحدت ملی میدونن و منجی اول آخره کشور ایران، کاری نداره خب این هفته دعوت کنه ملت ایران رو به راه بیمایی ببینیم چند نفر میان لبیک میگن.
26: هرگز در فضای حقیقی، در فضای واقعی و قابل ملموس و سنجش هیچ پاسخ و هیچ پژواکی به هیچ یک از فراخوان‌های رضا پهلوی داخل ایران و خارج ایران داده نشد.
27: کدام اقدام ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی، کدام اقدام ولیعهد ظرف 6 ماه گذشته، ظرف 1 سال گذشته، ظرف 2 سال گذشته، ظرف 5 سال گذشته، ظرف 10 سال گذشته یه حرکت و اقدامی جدی بودی که جمهوری اسلامی ترسیده؟ اصلا جامعه ایران به کنار، اصلا خارج از کشور، خارج از کشور ولیعهد چه کرده که ما بگیم این اقدام ولیعهد یه خود جمهوری اسلامی ترسون، یه خود جمهوری اسلامی نشون سر جاش؟ به نظر من هیچ.
28: یک جریان انقلابی یا تغییرساز مهمترین مسئله براش بنیانهای مردمیش هست و شما براتون مهم نیست. چرا براش مهم نیست؟ چون شما پایگاه مردمی ندارید.
29: اینا خام بودن که شبیه علا فراخوان دادن مردم بیان به خیابان و یک نفر هم شما نگاه کن چه افتضاح، یعنی اینا توان بسیج ندارن.
30: اگر 10,000 نفر را آقای پهلوی بتونه بیاره در شهرهای ایران، نه یک شهر نه یک جا، من خودم میام آقای پهلوی تنها گزینه است و ازش حمایت میکنم. مسئله متر و معیار رو کف خیابان.
20: تا حالا پس از فراخوان پهلوی و پس از اینکه میلیون ها ایرانی با شعار آخرین نبرد و بازگشت پهلوی به خیابان آمدند، هیچ کدام از این افراد حاضر نیستند بگویند اشتباه کردند. اما امنیتی ترین های آنها به گفته امنیتی های رژیم پنهانی با پهلوی بیعت کردند. حکایت بسیار غریبی است. حکایت سقوط یک ایدئولوژی و بازگشت همان حکومتی که این ایدئولوژی تصور پیروزی بر آن را داشت. در تک تک خبرها و تصاویر این روزها می توان انعکاس افول حقارتبار جمهوری اسلامی را دید. از سخنرانی پر از لکنت مسعود پزشکیان تا نمایش‌های تمسخرآمیزی مانند اینکه زن و مرد و کودک و پیر و جوان را جمع کرده‌اند در یزد و لشکری شکست خورده که تبدیل به یکی از نمادین‌ترین تصاویر افول جمهوری اسلامی شده است از دید بسیاری.
5: ایستادند و جان فدای ایران عزیز شدند. پایگاه مردمی بعثت، میدان شهید با هنر در حال عبور از مقابل جایگاه هستند. خانواده های بسیجی در حال عبور در کنار دختران و فرزندان خود هستند. درود خدا

0: بسیج مهدی.
1: خودی های حکومت هم میگویند مشروعیت رژیم به کف رسیده است، یعنی به پایین ترین حد.
2: من میخوام پاستوریزه حرف بزنم در جلوی تلویزیون. ساختار اجتماعیمون به شدت شکننده، مشروعیت اون به کفش رسیده.
1: علی‌رغم تهدیدهای محسن رضایی، محاصره هوایی قدم به قدم پیش می‌رود. امروز پنجشنبه 24 سپتامبر 2 مهر خبر رسید که دفاتر خطوط هوایی ترکیه در ایران تعطیل شد. به گزارش ایندیپندنت فارسی، در پی اجرایی شدن تحریم هواپیمایی جمهوری اسلامی در روز اول مهر ماه، گزارش‌ها حاکی از آن است که خطوط هوایی ترکیه، ترکیش ایرلاینز، علاوه بر توقف تمامی پروازهای خود به ایران، دفاتر این شرکت در کشور را نیز تعطیل کرده و قرارداد کارکنان این دفاتر خاتمه یافته است. اسکات بسنت، معمار تحریم‌های جدید، هم گفته نمی‌داند پزشکیان و تیم همراهش چطور می‌خواهند از نیویورک به تهران برگردند. اسکات بسنت گفته پروازهای خارجی ایران احتمالاً بیش از 80 یا 90 درصد متوقف شدند. نمی‌دانم نمایندگان ایران در سازمان ملل چگونه می‌خواهند به خانه بازگردند. او این وضعیت را بخشی از کارزار طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی دانست و گفت ما حکومت ایران را به شکلی تحت فشار قرار داده ایم که پیش از این هرگز ندیدند. خبرنگاران فارسی زبان هم در نیویورک حسابی از خجالت مردان گندگو و حقیر جمهوری اسلامی در آمدند که با آنها مصاحبه نمی کردند، اما با رسانه های آمریکایی که دولتشان رهبر آنها را کشته بود چرا؟
3: آقای غریب آبادی، پرزیدنت ترامپ گفته میتونه جمهوری اسلامی رو نابود کنه، ولی هنوز به توافق فرصت داره. فکر میکنی چقدر فرصت داریم؟
4: با رسانه های فارسی زبان که خارج از کشور هستن و موافق مردم و کشور هستن مصاحبه نمی‌کنن.
3: ولی با CNN، رسانه‌ای که آمریکاییه و رهبرتون رو کشته، مصاحبه می‌کنی. چرا با من مصاحبه نمی‌کنی؟
1: مردم هم مجموعه ای از لکنت‌ها و توپخ‌های پزشکیان را در سخنرانی سازمان مللش گرد آوردند، نگاه می‌کنند و می‌خندند.
5: در از ایرانی میام که رهبر ما رو اینا ترور کردن بی هیچ دلیل قانونی، با اسلحه هایی که از آمریکا و اسرائیل داشت استفاده می‌کرد. لامرد یکی از شهرهای کوچک ایرانه. قتل عام کردن بیش از چندین صد هزار انسان آواره است. 200 سال ایران به هیچ کشوری حمله نکرده. 200 سال همیشه خودمون دفاع کردیم. درباره دفاع ایران سال هاست درباره برنامه صلح‌آمیز هسته ایران با زبان سانتریفوژ، غنی‌سازی، تحریم و بمب سخن میگویند. ایران نمیپذیرد دانش هستی امتیاز انحصاری چند کشور باشد. انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد. در آبراهی که تنگه هرمز است، ما نمیتوانیم از آبراهی همه بهره ببرند و همزمان نگهبان تاریخی آن آبراه بر تحریم‌های ظالمانه از استفاده از آزادی کشتیرانی حتی تو آبهای خودش محروم باشد.
6: امنیت کشتیرانی نمیتوان با امنیت کشورهای ساحلی به هم ریخت.
5: به اشکال دیگر و چه بسا نیرومندتر بار دیگر زور پیدا کند. اسرائیل 70,000 نفر را در غزه قتل عام کرد، ولی ایران تحریم می شود و این تراژدی است که به هر کی بگی خندش می گیره. و این کاری است که آمریکا میخواد با کشورها و به خصوص با ایران بکنه، که مردم رو در حقیقت قربانی نیات شوم و پلیدی بکنه که داره. سخنان دیروز رئیس جمهور آمریکا نشانه بارزی از خوی قلدری و منطق زور و مغایر صریح منشور ملل متحد است. ایشان بداند که تهدید
1: بسیاری از ایرانی‌ها دلشان می‌خواهد تحقیر هیئت جمهوری اسلامی کامل شود و آنها در بازگشت به ایران در بدر شوند و با مکافات برگردند یا اصلاً نتوانند برگردند و بیشمار ایرانی‌های دیگری هستند که آرزو دارند کار آنها برای همیشه تمام شود و ایران از لوس وجودشان پاک تا دیگر نتوانند نه مردم ایران نه مردم منطقه و جهان را تهدید کنند.
0: اسمی از آسمان و کبوتر نیاورید، وقتی بهار مرده ادا در نیاورید، ابلیس در نگاه شما شعله می کشد، خود را به شکل آدمیان در نیاورید. اینجا به کار خیر شما احتیاج نیست، لطفاً برای مردم ما شر نیاورید. دیگر به چشم طایفه ما حنایتان بیرنگ و خاصیت شده، بهتر نیاورید. ما را هزار بار به مسلخ کشنده اید، پیغام های دلهره آور نیاورید. پا از گلیم خیش فراتر گذاشتید، جای کلاه این همه هی سر نیاورید. شبهای بیشمار گذشتند و همچنان دنبال آن شبیم که سر بر نیاورید.
1: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید.
7: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وب تی وی همسفر، نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که هر آنچه که دستمون برمیاد و تقدیم حضورتون میکنیم مقبول بیفته و شما از دست ما راضی باشید. امروز روز پنج شنبه 24 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با دوم مهر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 39 از سال 2026 رو با هم ادامه میدیم. طبق معمول شماره تلفن ها 08-23-98 و 08-98-38-43 هستش برای زنگ زدن به استودیو، 070-439-81-94 برای اسمس، info@hamsafarradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. اگه تعجب میکنین که چرا یه ذره یواش میگم، بعضی از عزیزان زنگ میزنن میگن که شما شماره تلفن ها رو یه ذره تند میگی، آدرس ایمیل رو تند میگی و ما نمیدونیم یادداشت کنیم. اینه که باعث شرمندگی منه، من ذاتم یه ذره نمیدونم چرا تنده، نمیدونم چه این شکلیه دیگه. یعنی تا میام آروم و شمرده و یواش یواش حرف بزنم میفتم به توپق، یه ذره سرعت رو که میبرم بالا همه چی درست میشه. تو دوره بالا کار میکنه موتور من. در اصالت امیدوارستم که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضورتون بکنیم و در کنار شما نازنینان باشیم. میدونی که روز پنج شنبه هست و ساعت 3 بعد از ظهر فرانکو بر روی خط معمولا داریم که قرار بود این هفته آخرین هفته ای باشه که فرانک به روی خط میاد. درست نیم ساعت پیش به من زنگ زد گفت دوباره یک اوپدراگی به من دادن و متاسفانه به روی خط نمیتونم بیام، ولی در مورد چند تا از خبرهایی که در سایت فیسبوک کتاب دانش گذاشته برای من توضیحاتی داد که حالا من همه رو تقدیم حضورتون خواهم کرد. اگه اجازه بدید بریم با هم دیگه سراغ وضعیت هوا، سریع یک نگاهی به وضعیت هوا بندازیم و بریم جلوتر و بریم دنبال خبرها که همچنان این آقای محمد علی، انقدری که این آقای محمد علی خبرساز شده، محمد علی کلی خبرساز نبود، کسیوس کلی یا محمد علی که اسم خودشو عوض کرد، یعنی کلیشو برداشت شد علی فامیلش، اسمش هم کسیوس بود، در زندان گذاشت محمد، شد محمد علی. بعد اومد بیرون دید کسی نمیشناخت ازش، گفتش که نه آقا این کلیشو میذاریم سر جاش، شد محمد علی کلی. در صورت ایشون همچنان خبرساز هستند و از سابقه ایشون هم یه مقداری خبرهای جدیدی اومده که حالا همه رو یکی یکی تقدیم حضورتون میکنیم. اما قبل از هر چیزی بریم سراغ وضعیت هوا. نقشه ها و رادار نشون میده که یه جبهه هوایی کوچک بارانی برای روز جمعه، یعنی جمعه بعد از ظهر، از روی ما میاد رد میشه و بعد پشت سرش شنبه دوروبر ساعت، بذارم ببینم دقیقا، حدودا مثلا میتونم پیدا بکنم، بله شنبه حدود ساعت 11:00-12:00 یه جبهه هوای بارانی میاد که خیلی سریع رد میشه و میره، هوا رو به مقداری بارانی نگر میداره. پس با این حساب امروز بعد از ظهر 13 درجه ابری رو خواهیم داشت، قسمت شمالی 4، قسمت جنوبی 15. فردا روز جمعه از قسمت شرقی یه مقداری هوای بارانی میاد، یه گذر کوچولویی بر روی ما داره. صبح با 11 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی شروع میکنیم، در میانه روز که بارانه به ما میرسه 15 درجه میشه، لکه‌های بارانو خواهیم داشت. و بعد از اون یکی که گفتم که بارانه که قراره درست حسابی یک باران درست حسابی باشه برای شنبه دوروبر ساعت 11:00-12:00 حدودا میرسه، یه چند ساعتی رو ما هست و میذاره میره. و روز یک شنبه آفتابی 16 درجه، روز دو شنبه نیم ابری نیم آفتابی 17 درجه، روز سه شنبه 19 درجه و روز چهارشنبه آفتابی هم 19 درجه بالای صفر خواهد بود. یوتوبوریا وضعشون خوبه، هم سه شنبه هفته دیگه هم چهارشنبه کاملا آفتابی و 20 درجه بالای صفر رو خواهند داشت. SMHI سازمان هواشناسی، سازمان هواشناسی کشور، با این که جمعه بعد از ظهر قراره که اون جمعه که گفتم یه لکه های بارانی هست که میاد و میره 2 میلیمتر حساب کرده، ولی روز شنبه رو در کمال تعجب با این که من رادارها رو نگاه کردم و یک باران مفصلی خواهد اومد و فقط 1.5 میلیمتر حساب کرده که باران میاد، چطوریشون نمیدونم، ولی خب ما به حرفشون و به دستگاهاشون اعتماد میکنیم. حتی چهارشنبه هفته دیگه هم 19 و پنجشنبه هم حدود 19 درجه. هفته آینده هفته قشنگیه و ببینیم که چطوری پیش میره. از طلوع غروب خورشید براتون بگم که در استان استکهلم ساعت 6:37 صبح خورشید طلوع کرده، 18:41 غروب خواهد کرد، 12:04 روز و 11:56 شب رو در پیش رو داریم که میبینید هنوز 4 مونده به برابری شب و روز که دیگه برای فردا اتفاق میفته. و عملا پاییز در سوئد از نظر ساعتی و زمانی شروع میشه، ولی من نقشه ها رو که نگاه کردم هنوز پاییز به استکهلم نرسیده. بات هم چیز عجیب غریب نیست، فردا که اون جبهه هوای بارانی میاد رد بشه طرف های ساعت 1-2 یه ذره باتا حدود 12:00-1:00 حدود یه ذره باتا بیشتر میشه، چیز عجیب غریبی نیست. شنبه شب یا بعد از ظهر ساعت 5-7 بعد از ظهر یه کوچولو دوباره باتا بیشتر میشه، دوباره کم میشه. دوشنبه بعد از ظهر هم همینطور، یعنی باد آنچنان عجیب غریبی رو در پیش نداریم. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که اهواز و آبادان 43 درجه بالای صفر، اردبیل 34، گرگان 34، اصفهان 36، کرمان 33، خرم‌آباد 37، قزوین 36، رشت 30، ساری 31، تبریز 32، ارومیه 30، تهران 36، شیراز 36، سنندج 34، قم 40 درجه، مشهد 32، کرمانشاه 26، کرج 34، همدان 32، بندرعباس 38 و عراق 33 درجه بالای صفر که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز که روز 24م چیز هستش، روز 24م سپتامبر هست، روز بذاریم ببینم، روز آبهای جاری هستش و چیز دیگه هم نیست. بزنم خیلی عجیبه امروز، دیروز اون همه، امروز یه ذره کم. اینم که همین آبهای روانی که تو جوب ها و اینا معمولا هستن، بزنم ببینم این یکی چیه. یکی دیگه هم داریم، روز برای محیط داخلی و سلامت، این ملیو اوکی هلسا. خب در اصل از کجا شروع بکنم؟ از کجا شروع بکنیم؟ از کجا شروع بکنیم؟

دیشب ما به امروز ما که میشه روز و شب آمریکا، چون اختلاف ساعت داریم. آقای جین پینگ شی، رهبر چین، به آمریکا رفت، به دیدار دونالد ترامپ رفت. آقای ترامپ و خانومشون دم هواپیما رفتن به استقبال ایشون و خلاصه رفتن نشستن با هم دیگه صحبت بکنن، گپ بزنن. چینیا اون طرف با تایوان و اینا مسئله دارن و تایوانی ها هم خب یه سری سلاح‌های آمریکایی دارن، هرچند که بسیار کوچک هستن در مقابل چین، و چیز کردن برای اونا، مقاومت کردن یا جنگ کردن با چینی ها تقریبا اصلا غیر ممکنه. یعنی میتونم بگم یه شهر بخواد با یه کشور یه میلیارد و نیمی به جنگه، یه ذره توازن قدرت نیست. ولی در اصل چینی ها مایل هستن که با ترامپ کنار بیان و بگن که شما سایه خودتون رو از روی تایوان بردارید و سایه حمایتی خودتون رو بردارید، ما هم بهتون قول میدیم که ایران رو حمایت نکنیم، که شما اونجا بیروز بیرون بیه. یه جنگی را افتاده، جنگ روانی ما بین طرفداران ترامپ با مخالفان ترامپ. همینطوری هم که قبلا براتون گفتم خیلی مشخصه، وقتی که آدم انتخابات میشه، مثل همین انتخابات آخر سوئد، شما احساسش کنید 8 میلیون حق رأی داشتن، با اختلاف 20,000 تا رأی الان فعلا قرمزا برنده شدن. یعنی چی؟ یعنی تقریبا 50-50. قاعدتا هر دولتی که تشکیل بشه 50% رأی دهندگان مخالفش. متوجه چی میگم؟ حالا شما اینو میشه 4 میلیون به 4 میلیون. اما وقتی میایم میریم در سطح 300,000 نفر، 350,000 نفر، ببخشید 300 میلیون نفر، 350 میلیون نفر آدم که نزدیک 300 میلیون حق رأی داشتن، وقتی که شما میای ریاست جمهوری رو برنده میشی با اختلاف مثلا 49-51 یا 49.5-50، با همونطوری که آدم میتونه حدس بزنه نصف مملکت مخالفتن، قدرت هم دارن، ایالت‌های بزرگی هم دستشونه، سیاستمدارهای قوی دارن، وکلای قوی دارن. اما از پس این ترامپ بر نمیان، یعنی نه تنها از پس کاراش بر نمیان، نمیتونن بفهمن این چی کار میخواد بکنه، از پس زبونش هم بر نمیان. حالا این میاد میگه که مثلا CNN و نمیدونم چند تا شبکه‌های تلویزیونی حق ندارن بیان. اینا میرن وکیل میگیرن، میرن دادگاه. یک دادگاهی در آمریکا الان اومده، دادگاه ایالتی اومده و گفته نه، ترامپ حق نداره این کارو بکنه. خب این میاد یه کار دیگه میکنه. یعنی یه سری جنگ و دعواهای داخلی خودشونه که تبدیل میشه به جنگ و دعواهای دیگر کشورها. خبرهای ما رو پر میکنه، سر ما رو درد میارن. خب ولمون کنین، حالا ترامپ میخواد CNN را بده یا نده. اگه شما فکر میکنید که برخلاف دموکراسیه، بیاین دموکراسی توی سوئد دو دستی بچسبین. این چه دموکراسیه که با 650 تا رأی یه نفر میتونه بیاد با همه جور خلاف قانونی پشت سرش بداره تو مجلس؟ تا دیروز میگفتن قرض و قوله داشته این آقای محمد علی، قرض و قوله داشته، کرونو فوگدنی بوده، نمیدونم سوینسک مدبوریاره نبوده، با یه خلافکار که زندگی میکرده هم خونه بوده، بعد میریزن توی خونه میبینن مواد مخدر و اسلحه و از این چیزا پیدا میکنند و همه، بعد میان تازه مشخص شده که ایشون زن سابقش تقاضای به سکفر بود کرده بوده که موافقت هم شده بود، یعنی حق نداره به نزدیکی های زن سابقش هم بره. خب یعنی یه پرونده گونده یه دیگه اینا. ما یارو میاد میشه نماینده مجلس، یا اون یکی آقای عثمان نمیم چیچه، حالا اصلا کاری به اسمو نداریم، منظورم آقا شما بیا دموکراسی مملکتتو بچسب، بیا اینجا رو فشار بذار روش. خانم نوشی دادگستر بعد از 50 و خورده ساعت سکوت اومد، خبرنگار رو باش مصاحبه کردن، خبرنگار اسفتر باش مصاحبه کرد، گفت هرچی ازش پرسیدن گفت این

0: مسئله این که پلیس داره تحقیقات میکنه، اجازه بدین تحقیقاتش انجام بشه، ما هم حالا صحبت میکنیم. طرف گفت آخه شما نباید هیچ انسواری، هیچ چیزی، هیچی. گفت پلیس داره تحقیقات میکنه، بذارین تحقیقاتش تموم بشه. گفت شما اصلا این آدمو میشناسین؟ اینا میدونین تو این والسی ادلای شما مثلا این آدم کیه؟ گم نه ما نمیدونیم، ولی خب اینجوری که معلومه تو چیز تو بولنگه آدم شناخته شده بوده. بعد گفت خب آخه والفوس که اینجوری گفت پلیس داره تحقیقات میکنه، مثلا ماشین همینجوری یه جواب. به همین دلیل هستش که من از بعضی از شما شنوندگان نازنین که زنگ میزنین در مورد ترامپ و میرامپ و اینا با من صحبت میکنین، من بهتون بگم خبر بین المللی اگه به مملکتمون ربط پیدا بکنه آره، اگه به وضعیت اقتصادی سوئد پیدا بکنه رفتار و کردار ایشون ربط پیدا کنه آره، آدم با هم صحبت کنه بالاخره. اما این که سی ان ان راه نمیده یا میده اصلا هیل تو اینترسر که چی بشه، میخواد راه بده میخواد نده، ولی سی ان ان بره مثلا چیز بکنه خب کاری نداره که، اصلا سی ان ان هم حالا بره اونجا بشینه سوال میکنه خب این جواب نمیده دیگه. اینه که یه ذره زندگی رو برای خودمون راحت ترش بکنیم، ببینیم که حالا چجوریه و چجوری پیش خواهد رفت. الان تیترهای خبری مثلا از در رابطه با همین ونستر پارتی، الان یه بحثی شروع شده که آره اگر که این آدم سفید پوست بود هم همین کارو میکردین. حالا یه سری هم اومدن دبات میذارن من فلان گذاشتن که آره اینا قضیه دیگه داره مدل راسیستی میشه، که اصلا جریان عوض بشه دیگه، که اصلا جریان عوض بشه. حالا ببینیم که به قول خانم نوشیداد گستر ببینیم پلیس تحقیقاتش به کجا میرسه. از اون طرف هم از خانم ماگدالن اندرسون سوال کردن که اگه همه چی درست پیش بره خب میشه نخست وزیر کشور، نخست وزیر آینده کشور اگه همه چی درست پیش بره. از ایشون سوال کردن که خیلی قضیه مهمیه باید جدی گرفته بشه. جدی گرفته بشه نمیدونم چی بگم. اگه اجازه بدید یه چیزی رو کامل میدونم، اونم اینه که وقت آگهی هاست، آگهی ها رو بشنویم و بیایم بریم سراغ خبرها. و همونطوری هم که گفتم فرانکو امروز در کتاب دانش در آخرین برنامه‌ای که قرار بود با ما داشته باشه نداریمش، ولی من یه سری از خبرهایی که فرانک برامون آماده کرده بود و براتون خواهم.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا .se.
4: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217 آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس واسبی. نیما و الیا افتنبیل ان برا بیلافر.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
6: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک گول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
7: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

بله، اینم یه کاری بود از گروه اسی سگدست. کارهای قشنگی رو درست کرده به نام اسی سگدست. بعد اینم یکی از شنوندگانمون به ما معرفی کرد، من ازشون سپاسگزارم. بذارین کاراشون کوتاهه، یکی دیگه از کاراشو گوش کنیم.

کلی کارهای نیک هم انجام میده. این هم یکیش از همین طرف. من یکیشو داشتم گوش میکردم، با خودم اولش گفتم این چه شعر قشنگی گفته. البته شعراش همشون قشنگه ولی خیلی جالب بود. بذار فکر میکنم اینه، گوش کنین.

0: اینم کار غلط کردم از اسی سگ دست بود که جالبی کار اینه صدا رو طوری در آوردن، مدل صدا رو طوری در آوردن که شبیه همین اسی سگ دست باشه. حالا اسی سگ دست چجوری میخونه دیگه، اون دیگه بحث جداگونه. بگذاریم دیگه که دوباره برگردیم به این جریان ونستر پارتی. دیشب در برنامه پولیتیکس بیرو بعد از اخبار که میکرد عزیزان به من گفتن که اگه میتونیم بعدن یک بحثی هم در این رابطه را بندازین، صحبت بکنیم، ما هم حرف بزنیم و اینا. خب یک نفر از اسفری دموکرات ها بود و یک خانم کرد تباری بودن که حدود 50 ساله مسلمان، یک آقایی هستن نمیدونم از کشورهای آفریقایی هستن یا از آمریکای جنوبی، ولی ایشون که مجری همون برنامه، وقتی دیدم گفتم این قیافش خیلی آشناست، اوتلنسکا فور سوینسکار یا اوتلنینگ فور سوینسکار، یه همچین برنامه اینجوریه، برنامه کمدی مثالت مسابقه داره در رابطه با کلتور و فرهنگ چیزها خارجی ها و ببینیم که ببینن که مثلا سوئدیا چقدر اطلاع دارن اینجوری. مثلا یه بار نمام راجع به دوغ میپرسیدن، مثلا شما میدونین چیه، نمام از اینجور سوال اینجوری میکنن، یه سوئدی رو میارن و یه چند نفر خارجی تبار از کشورهای مختلف نشستن و سوال های مختلف میکنن ببینن که مثلا سوئدی چقدر. یه برنامه کمدیه، حالا کاری نداریم. در برنامه پلوکتیک بیروی دیروز که با یک از شنوندگان هم داشتیم الان نازنین صحبت میکردیم که به من گفتن که حتما اینو شما برین نگاه بکنید، صحبت بیشتر سر این بود که یعنی بطن قضیه سر این بودش که شما چرا هر اتفاقی توی مملکت میفته میندازی گردن مسلمونا. و اون آقای که اسمش هم الان پیدا بکنم براتون میگم، حتما مطمئنا میشناسینش، ایشون میگفتش که ما، من یه تیکه هایش هم نگاه کردم و اینا، ایشون میگفتش که ما تعداد زیادی هستیم و مثلا نزدیک 1 میلیون مسلمان هستیم و باید به ما هم احترام گذاشته بشه. آقا کسی بی احترامی نکرده به شما، آقا کسی به همین آقای چیز، آقای آرین کاراپت، ایشون چیز، ایشون قبلا مدرات بود، بعد اومد پیوست به سفری دموکرات ها در برنامه بود، اوپفکسش هم توی رینکبی بوده، یعنی قشنگ میدونه در مورد چی صحبت میکنه. و بیشتر صحبت بر سر این بود، اولا من یه مسئله هست این وسط که من خیلی باهاش مشکل دارم. مسلمانان از چند سال پیش به این طرف، مسلمانان این کشور اعلام میکردن، یعنی حدود 10 سال پیش میگفتن ما 300,000 نفریم و احتیاج به، خب مثلا مساجد و اینا داریم که بتونیم مراسم دینیمون رو انجام بدیم. من نمیدونم چجوری یه دفعه در عرض 7-8-10 سال عدد شد 1 میلیون. این چون میدونین که میشه عادی سازی کرد دیگه، وقتی که کلمه 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون رو هی تکرار بکنین، بعد یه مدتی، بعد از یک مدتی جا میفته. یعنی شما مثلا اگه چند تا سیاست مدار هم اگه نگاه بکنید میبینید که میاد چیز میکنه، میاد میگه که آره مثلا 1 میلیون چیز هست، 1 میلیون مسلمان در سوئد هست، جا میفته ذره ذره. زمانی شما میتونید بیایید بگید چند نفر مثلا مسلمون یا بودایی یا بهایی یا نمیدونم چه میدونم مسیحی یا نمیدونم در یک مملکتی زندگی میکنن که شما یک رفرنسی داشته باشید. الان من میخوام بدونم اینایی که میان در تلویزیون مملکت صحبت میکنن و میگن ما 1 میلیون مسلمان داریم، رفرنسشون کجاست؟ عدد رو از کجا میارن؟ بعضی ها میگن که خب اینا میان نگاه میکنن مثلا ببینن از کشورهای مختلف مسلمان چند نفر در سوئد زندگی میکنن، اینا رو میگن همه مسلمانن. خب من همین الان که با شما دارم صحبت میکنم، همین شمایی که داری صدای من میشنوی چند تا تون مسلمونی؟ ممکنه موقعی که به دنیا اومدیم بهتون گفتن مسلمان، ولی همه تو مسلمان نیستین. یعنی اگه الان ایران 90 میلیون جمعیت داره، همه 90 میلیون که مسلمان نیستن، پس این همه مسیحی و ارمنی و اینو چی میشه؟ اگه بهایی ها رو جز مسلمان ها حساب نکنیم، خب بهایی ها خب خودش یه دینه دیگه، خب پس اینو چجوری حساب میکنه؟ یا از یه کشوری که مثل کشور عراق که درصد بالای مسیحی توش هست، شما نمیتونید بگید همه کشور عراق مسلمانن که. خب پس تکلیف، پس این عددهایی که گفته میشه یه ذره مشکل داره. و بعد رفرنس کجاست؟ معمولا در کشورهای مترقی که درست میخوان عدد بدن، میان میگن که مثلا در سوئد، ها، میان میگن که در سوئد چند نفر هستند که حق عضویت سونسک شیرکا رو پرداخت میکنن. بعد میان بالا پایین میکنن، مثلا میگن 3 میلیون نفر عضو سونسک شیرکا هستن مثلا. خب اینا میان میگن آقا ما در این مملکت 3 میلیون تا مسیحی داریم، رفرنس دارن. حالا باقی هم ممکنه مسیحی مثلا مسیحی به دنیا اومده باشن، ولی اگه شما مثلا دو پات نشده باشن، نمیدونم چیز نباشن، حالا مدل های مختلف داره، عضو سونسک شیرکا نباشن، شما اجازه نداریم بیاریم. چون در سوئد یک مسئله وجود، یک نکته وجود داره، شما حق ندارید از یک نفر بپرسید دینت چیه، حق نداریم. شما از یک نفر چیز یک نفر اجازه ندارید بپرسید که چه حزبی رو سمپاتی بهش دارید، یعنی کدوم حزبو مثلا طرفدارش، حق نداری بپرسید. خودش دوست داشته باشه میتونه بگه. یه آدم مثلا سوالم بکنه میتونه بگه ببخشید من سوال میکنم، من بخوام میتونی جوابم ندی. شما میتونم بپرسم مثلا دینتون چیه؟ اون وقت اگه دوست داشته باشه جواب میده. به همین دلیل است در هیچ آماری در سوئد، حتی شمایی که وارد این مملکت شدین، از هر موقعی که اومدی که تقاضای اقامت کردی، هیچ کس ازتون نپرسیده دینتون چی، چون اجازه ندارم بپرسم. و در هیچ آماری هم نیستش که چند نفر مسلمان مثلا، یا چند نفر مسیحی، یا چند نفر بودایی، یا چند نفر در این مملکت هست. اگه یک جایی مثلا کلیسا، مثلا محل هایی که مال بودایی هست باشن و یه اسم و رسمی داشته باشن و ثبتی کرده باشن و اینا، آره خب اونجا میشه یه عددی به دست. حالا اینا یه میشینن چیز باید. یکی از دوستان نوشتن که این آقای ارمنی تبار متولد سوئد هستن، آرین کاراپت ایرانی تبار هستن. بله، حالا بعدا بیشتر در موردشون صحبت کنیم. حالا بعد یکی این اومدن با آقای حنیف بالی مصاحبه داشتن میکردن، صحبت میکردن. تو میدونین این روزا گرمه، همه چی داغه، و یکی از آدمایی که خیلی باحال حرف میزنه مدرات هم هست، قبلا هم نماینده مجلس بود، گذاشت کنار، گفت بابا من دیگه الان نمیخوام تو سیاست مثلا چیز باشه، ولی به عنوان یه آدم فهمیده واقعا سیاسی همیشه همه جا دعوتش میکنه. صحبت بر سر این بود، ایشون آقای حنیف بالی میگفت ما در مابین سومالیایی ها ما یک سلکت باندی داریم، یه که دموکراسی رو یا دموکراتی رو به قول معروف تحت تاثیر میذاره. گوینده برام میگفت یعنی چی؟ گفت آها، گفت در سوئد هیچ، شما نمیتونید یک پدری رو، مادری رو، خانواده‌ای رو پیدا کنید که بگه که به بچهش تو برو به فلانی رأی بده، یا من اگر که به مثلا سوسیال دموکرات رأی میدم یا به مدرات رأی میدم، اون بچه بگه خب من از به احترام پدرم یا به احترام مادرم منم میرم به اونا رأی میدم. اینجوری نیست. میگفت دیده به دموکراسی در ممالکت مختلف فرق میکنه. میگفت در سومالی اگر بزرگ خانواده میگه که مثلا شما باید بری به ونستر رای بدی، همه میرن به ونستر رای میدن. خیلی قشنگ صحبت کرد، خیلی هم کوتاه بود اتفاقا. این تیکه رو بذاریم با هم دیگه بشنویم، چون بحث داغ سر این جریان. یک لحظه به من اجازه بدیم. بله.
1: Efter blod, jord och gud, då får du ett helt annat demokratiskt system. Om vi börjar rösta efter blod, jord och gud, då får du ett helt annat demokratiskt system. Eller du får inte demokrati. Du kan mäta hur demokratiskt ett land är genom att mäta hur intensiva släktbanden är mellan människor. Ju intensivare släktband, desto mer korruption får du. Och somalierna har väldigt täta släktband. Jag menar, en svensk har svårt att övertyga sin egen familj att rösta på ett visst sätt.
2: Det är enklare för somalierna.
1: Det vore som ett enormt svek att svika sin, till och med det behöver inte vara en kusin, det kan vara en syssling, att man kan hjälpa den och inte göra det. Det är roligt att så här ser det ut i stora delar av världen. Ta Japan, en välfungerande demokrati tycker väldigt många, men nästan alla parlamentsplatser ärvs från fader till son. Alla i regeringen har haft en förälder som har suttit i regeringen. De har en helt annan bild på vad det här med demokrati är.
0: Hatta Japan om jag sålde att آقا بیشتر کرسی های چیز، بیشتر کرسی های مجلس از پدر به پسر مثلا به ارث میرسه. خب. یعنی وقتی که ما در یک جامعه ای داریم صحبت میکنیم، در یک جامعه ای در مورد دموکراسی و دموکراتی و اینا صحبت میکنیم، ما اول باید بدونیم با اون آدمایی که در اون جامعه هستن فهمشون و درکشون از این مسئله چیه. خب شما اگه نگاه بکنید از تقریبا یک سال و نیم پیش به صورت بسیار برنامه ریزی شده سوری دموکرات ها و مدرات ها اومدن، البته خب لیبرال ها و کریست دموکرات ها در مدل های مختلف یه ذره بالاتر یه ذره پایین تر قبول داشتن و نداشتن دارن. ولی صحبت بر سر بیدراگ، صحبت بر سر بیدراگ، یعنی بیدراگ گرفتن، کمک هزینه اجتماعی گرفتن. من اولم بگم کمک هزینه اجتماعی گرفتن هیچ چیز بدی نیست، هیچ آری هم نیست. این یکی از قوانین چی بهش میگن؟ قانون اساسی این مملکت هست که هر کسی در این مملکت چه اقامت داره چه شهروندی این مملکت رو داره باید گشنه نمونه، حق نفس کشیدن داشته باشه، حق حرف زدن داشته باشه، یک سقف بالای سرش باید باشه، قانون باید ازش حمایت بکنه. خب اینا همه هست. وقتی میگن باید قضا بهش داده بشه، وقتی بهش میگن باید یک سقف بالای سرش باید باشه، بیمه اجتماعی باید داشته باشه، یعنی چی؟ یعنی اگر خودش نمیتونه تأمین بکنه پس باید جامعه کمک بکنه. اینو بهش میگن بیدراگ. حالا شما وقتی که میبینید که به صورت بسیار برنامه ریزی شده، بسیار برنامه ریزی شده، هیئت دولت با میان با حزب کمکی اسفری دموکرات میان سعی میکنن جلوی بیدراک‌های الکی رو بگیرن، فوسکایی که انجام میشه، تقلبایی که انجام میشه رو بگیرن، که حالا به هر کدوم به یه مدل. بعد یک دفعه یک حزبی پیدا میشه، یعنی در واقع دو تا حزب، یکی میلیو پارتی، یکی هم حزب چپ. شما اگه یادتون باشه یکی از همین میلیو پارتیستا یک آقایی رو داشتن از سوئد اخراج میکردن، رفت بلیط هواپیما خرید، رفت تو همون هواپیمایی که این آقا رو داشتن اخراجش میکردن دست انداخته بود گردنش، میگو من نمیذارم اینو ببرن، شلوغ کردن که این بابا رو از هواپیما بیارن بیرون، که بعدن محکوم شد این خانوم. ها؟ اما وقتی که مشخص شد که این آقایی که دارن اخراجش میکنن زن و بچهش رو اینقدر کتک زده بوده، در به حد مرگ کتک زده بوده، خب اینا شما فکر میکنی اون خانوم یا اون آقایی که رفته بود دست انداخته بود که آقا اینو نباید، حق ندارین اخراجش بکنین، نمیدونست پرونده این بابا چیه؟ چرا؟ میدونست. من به تو قول میدم میدونست. موقعی که میاد صحبت میشه که چرا نه بیدراک ها رو ما باید بیرون بالا ببریم، باید حق بیکاری رو بالا ببریم و به بیدراک ها رو بالا ببریم، که خانم نوشیداد گستر در همین مراسم انتخاباتی همین چند ماه گذشته، یه ماه و نیم گذشته، تو تلویزیون طرف برگشت که خانم دادگستر این چیزی که شما دارین میگین، طرف باید ماهی 41,000 کرون بهش حقوق بدیم، 41,000 کرون، در صورتی که بیشتر کسایی که کار میکنن 30-35 تا حقوق میگیرن، ولی اینشون اگه بشینه توی خونه باید با به 41,000 کرون حقوق بدیم. این چجوری شما اینو جمع و تفریق میکنی؟ میدونی برگشت چی گفت؟ گفت آره نمیدونم نه خب قاعدتا شاید حق بیکاری و اینا هم توش حساب شده، زیاد من کل ندارم، رهبر حزب. اما چرا این حرفو میزد؟ چرا میگفت باید بیدراگو بیشتر بکنیم؟ برای اینکه یه جامعه ای که من اگه آخرین عددا رو اگه من درست داشته باشم، ما حدود 750-60 هزار نفر آدمی و آدمهایی رو داریم که تقریبا یعنی از هر سه خارجی تباری که در خارج از سوئد به دنیا اومدن، یکیشون اگه عدد درست یادم باشه، ولی حدود 780 خورده ای هزار نفر که من احتمالاً میتونم سریع پیداش کنم براتون پخشش بکنم، طرف میگم اینا اسم خودشون رو نمیتونن بنویسن، نمیتونن بخونن. خب بعد شما این آدم بل اجبار مجبور جامعه بهش بیدراک بده. میگم هیچ چیز بدی هم نیست وقتی که جامعه یک نفر رو به عنوان مقیم یا به عنوان شهروند میپذیره، باید ازش تاهندم کنه، باید مراقبت کنه. خیلی خوب، طبق قوانین قانون اساسی، چیزای قانون اساسی. خب بعد شما فکر میکنین این آدم وقتی که اون که سوئدی که نمیفهمه که، اگرم تو جامعه سالها مونده باشه حالا یاد گرفته باشه، اوکی ما قبول میکنیم، میگیم حالا سوئدی هم میفهمه. خب شما فکر میکنیم میاد میره به اسفری دموکرات رای میده، به مدرات رای میده؟ فکر میکنیم میاد میره به لیبرال یا به کریست دموکرات رای میده؟ فکر میکنیم میاد میره به سنتر رای میده؟ خب مشخصه میاد، حتی اگه خودش هم تنها تو خونه باشه میبینه یه خانومه اومده میگه وای من طرفدار شما هستم، باید به شما حقوق بیشتر داده بشه شما. خب میره به اون رأی میده دیگه. پس شما فکر میکنی خانم نوشی دادگستر وقتی میومد با اون دهن باز جلوی دوربین میستاد و میگه آه ادسانت نه من یا ویت اینتر ها وی اسکا کلادن ها. خب حالا مسئله کجا پیش میاد؟ مسئله اینجوری پیش میاد که تعدادم که یک نفر و دو نفر و سه نفر و پنج نفر، همینجور که سالهای سال میگذره، تمام اینهایی که به عنوان پناهنده به مدلی به این مملکت اومدند، یا حالا پیوند خانوادگی یا پناهنده یا هرچی که هست به این مملکت اومدند، اینها ذره ذره سوینسک مدبوریاره میشن. وقتی سوینسک مدبوریاره میشن، در انتخابات مجلس هم میتونن شرکت بکنن. و اگر این تعداد به 1,000,000 نفر برسه، به 1,000,000 نفر برسه، شما مطمئن باشید این انتخابات اگر حزب چپ 8.5% رای آورد با میلیو پارتی که 7-8% آورد جمعاً، چون میلیو پارتی هم دقیقاً این حزب چپ رفتار میکنه، هیچ فرقی نداره، میشه 15%، به زودی میشه 25%، به زودی میشه 30%. اینها یه مسائلی هستش که این سیاستمداران ما بهش فکر نمی کنن، فکر میکنن شوخیه. وقتی میای صحبت میکنید میگی که مثلا ما 700 هزار نفر انسانی رو در مملکت داریم که آن آلفابت هستند، یعنی حتی نوشتن و چیز ندارن، خب این میاد جزء لیست بیکارا دیگه، چون کار بهشون نمیتونه، کی میخواد کار بده؟ چه کاری میخوان انجام بدن در یک جامعه ای که آدمایی که آکادمیکر هستن، یعنی بعد از دبیرستان به دانشگاه رفتن درس خوندن، مدرک دارن، کار پیدا نمیکنن؟ کی میاد به یه خانم مثلا 40-50 ساله ای که اسم خودش هم بلد نیست بنویسه کار میده؟ ولی این خانم حق رأی داره، اینو در نظر نمیگیرن. حالا شما بیا این حرفا رو بزن، میگن ضد خارجی راسیست. اجازه بدید من مثل این که بله 98-38-43 جانم درود بر شما.
3: آقا نوید خسته نباشید.
0: قربان شما جانم.
3: اجازه میدید من یه دو تا موضوع کوتاه رو فقط میخوام به صحبت های شما بحث بکنم، صحبت های کلی که توی 10 دقیقه.
0: من نمیدونم کجا هستین شما.
3: بگم که یه دونه فیلم برای شما من ارسال کردم توی اسمس را که فیلم پوست که دیگه فیلم برداری شده.
0: اوکی
3: دوستاشی میتونی اونا رو چک بکنی دیگه، باقیش تبدیل کنی.
0: چش
3: ببین آقا نوید، یه سوال، مگه این آقای عبدالله، حالا اسمش هرچی بوده، همین آقایی که الان تو دالانا
0: محمد علی
3: دقیقا، این آقا 163 هزار کرون بدهی داشته. کیرون فکرم گفته آقا اقامت بهت نمیدیم، تو بدهی داری، نمیتونی زندگی هدلیب نتونستی نشون بدی. درست؟ سوال از دولت مردان سوئدی، از نمایندگان در هر حزبی شو، این باید تش در بیاد دیگه. حالا کدوم رابطه و ضابطه که مخصوصا این رابطه و ضابطه تو چپا بوده یا تو سوسه ها بوده که کرون فوقد رو مجبور کرده به این اسکول سنهرین بده؟
0: حالا مجبور که نمیشه، چون اسکول سانیرینگ بالاخره یک قانون هم، حالا چطور تونسته، چطور تونسته که قبول بشه به پذیرند، حالا اون دیگه واسه
3: ساده برای شما بزنم. من یه وامی رو برای یه نفر گرفتم، مثل خیلی هایی که وام میگرفتم کمک بکنم و افراد طرف نرز بده، یه سینزی که یه ملیون خورده افتاد گردن من. تا همین 3 سال پیش 16500 تا در ماه من فقط از حقوقم درک میکشید. هر کاری هم کردم که اسکول سنرین بگیرن گفتن نمیدی، باید پرداخت بکنی. روابط و ضوابط کراپت و فسادیه که تو همین سوسه ها و ونستریا خوابیده که میخوان این طرف رو بیارن به قول یارو گفتنی بالا. سال دوم آقا نوید، شما داشتی راجع به تعداد مسلمان های اینجا صحبت میکرد دیگه، درست میگه؟
0: بله بله بله.
3: یه میلیون آمار درست حسابی هم نیست آقا نوید. برای اون 300,000 تایی که گفتن هستن، چند تا مسجد رسمی درست شده با منار و گل دسته و نمیدونم میلیونی هم خرج شده تو همه مناطق و تو همه شهرها هم هست، فارغ از لوکالایی که متعلق به این هیرسکورنینگا بوده که سقفش حداقل هم خودت میدونی کجاست، تو اون تنس تا هم من میدونم تو این فروتایی که رفتیم و اومدیم.
0: بله پر، خب همه جا هست. بله
3: آفرین. سوال اینا چرا میان وسط خیابون نماز میخونن؟
0: خب این دموستراخونه دیگه، این نشون دهنده قدرته، این قدرت نه. نماییه.
3: البته شما درست میگی، این ارتباط دارید، ولی این در وهله اول اینها دارن نشون میدن، برگ برمیگرده به صحبت های همون امامه که پخش کردی ها. بله. که اینا لاگ لیدی نیستن، قوانین این کشور قوانین اینا نیست، اینا قانون خودشونو دارن بر اساس همون شریعه لایگی که دو روز پیش داشتی باش صحبت میکردی، راجبش صحبت میکردی. واسه این ماشینشو میذاره کنار ایفیرا، میره رو کاپوت سجاده پخش پرد میکنه، رو کاپوت نماز میخونه برات کنار اوتوبان. جور در میاد با عقل؟
0: نه دیگه، اصلا پلیس اگه از اونجا رد بشه باید بگیرتش، یعنی تصدیقش رو باید ازش بگیره.
3: بیا نگاه کن نبیتا، شما باید بیایید ببینید تو شهری موقعی
0: یک آقایی روی یکی از همین پل‌هایی که ما بین جاده ها زده میشه ایستاده بود، رفته بود ببخشید داشت جیش میکرد. اوکی؟ پلیس رسید، برگشت گفت چیکار میکنی؟ گفت من سنگ کلیه دارم و نمیتونم جلو خودم اون بگیرم. تصدیقش ازش گرفتن. و یعنی شما اگه یه نفر کنار جاده بزنه کنار و شروع کنه نماز خوندن، باید طبق قانون باید اون پلیس چون ایجاد خطر میکنه باید قانون
3: شده. جماعت و همون رینکی و تنسر که میبینی چیه، ریختن وسط میدون خلاصن. خب
0: بله بله.
3: این فقط میگم یه نشانهشه که اینا قوانین شما مال ما قوانین خودمون داریم، مثل همون صحبت هایی که اون یارو کرد.
0: خواهش میکنم، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا قربان شما، خدا نگهدار. بله حالا اگه یه جمع‌بندی بخوایم بکنیم، سر و صدای جامعه هم به نوعی در میاد دیگه. حالا من الان یه آقای مال آلبانی، یک آقای آلبانی تبار، یه پسر جوان آلبانی تباره، اومده یه دونه پست گذاشته، من فقط میخوام پست ایشونو برای شما پخش بکنم. خیلی هم ساده حرف میزنه در مورد همین آقای محمد علی داره صحبت میکنه، میگه که من درس خوندم، نمیدونم کارم دارم، حقوقم هم اینجوریه، نمیدونم آدمم کتک نزدم، نمیدونم فلان نکردم، فوربودم ندارم، نمیدونم نکردم، ولی کار نمیدونم پیدا بکنم که یه همچین حقوق 80,000 کلی به هم بدن. این تیکه رو با هم دیگه گوش کنیم فقط. اینم درد، یه درد دله، به عنوان درد دل یه جوان بگیرین.
4: محمد عبدالقادر علی لندت توپ یوب پو ونسترپارتیس کانسل. Med de här meriterna har Mohammed Abdulkadir Ali landat ett toppjobb på Vänsterpartiets kansli i Stockholm. Där kommer tjäna 81,000 kronor i månaden. 2022 begärde han en tolk. Jag kan 4 språk, 3 flytande.
0: Ishun 2022 تقاضای مترجم کرده، ولی خود این بابایی که داره حرف میزنه میگه من 4 تا زبون رو میتونم صحبت کنم.
4: 2022 beviljades han också en skuldsanering.
0: سال 2022 به خاطر قرضایی که داشته بعد اسکول سانیه را می شده که حالا بحث شده.
4: Jag har haft en period där jag tog max menyer på Klarna, men det var way back. Alla vi har varit unga dumma någon gång. 2024 så vart han beviljad. Nej, han blev nekad medborgarskap.
0: سال 2024 بهش تقاضای مدبورسکاپ شهروندی کرده بوده که بهش نمیدن، میگن نه.
4: 2024-2026 ان ریکستان.
0: و سال 2026 به وارد مجلس میشه. حالا این
4: هانس اکس هار انسوکت اون بسوکسفوربود.
0: همسر سابقش هم تقاضای بسوکفوربود کرده بوده.
4: Okej, mina ex har blockat mig så jag är på hans sida där. Han har varit konstant arbetslös.
0: Hamishe bedune kar bude, arbetslös bude, konstant.
4: Han har varit utomlands när han fått försörjningsstöd.
0: Vakti ke
4: Nej, går. Han fick ändå medborgarskap i februari i år.
0: Bal. Ba inke na kar dashte, na hichi, taze eskul saniye ro ham shode bude, sevens medborgarskapesho behesh mide.
4: Nu andra riksdagen.
0: و وارد مجلس
4: میشه. Han har bott ihop med en gäng kriminell.
0: با یک خلافکار همخونه بوده.
4: Och blev riksdagsledamot genom misstänkt valfusk. Vad fan måste jag göra för att få ett jobb där jag kan tjäna 81 kronor i månaden? För det första, om jag kommer i riksdag, jag kommer inte vara på med några jävla traditionella hattar. Det är bara för att göra en poäng. Jag kommer värna om svenska värderingar, Sverige först. Mohammed Abdulkadir, jag tror inte han kommer representera Sveriges åsikter. Jag misstänker att Mohammed Abdulkadir kommer att sätta Somalias intressen före svenska. Men kära...
0: Bara mycket man... Fick jag mig kolla om kreation värdering har Suedi rå bör kvar det och där var det bistar med tjejsar i Somalia i ha efter ammisare.
4: Med lite sunt förnuft, även om det inte valfusk. Vilken person skickar man till riksdagen som knappt kan svenska språket? Herre...
0: چطور میگه چه حتی اگر که چیز تقلبم نشده باشه چطور میشه یه نفری که به زور سوئدی رو صحبت میکنه رو میشه فرستاد مجلس؟
4: Vart är mitt toppjobb där jag tjänar 81 000 kronor i månaden? Jag kan prata framför folk när jag var i Albanien och ledde en revolution för guds skull.
5: Viva revolution! Viva Albania! Kom on!
4: Så här, det här är en vädjan till alla politiker. Ifall ni behöver en lite DDI-anställningar, ifall ni behöver mångfald i ert parti, I'm your guy. Jag bryr mig inte om det är Sverigedemokrater, jag bryr mig inte om Miljöpartiet. Jag vill tjäna 81 000 kronor i månaden, jag också.
0: Rock داره میگه میگه آقا جون اصلا بی خیال من به من کاری نداشته باشه، هر کدومتون بخواید من چهار تا زبون حرف میزنم، آدما هم منو میشناسن، جزء کلوب فلان هم هستم، همه چی و اینا، بیاین منو انتخاب کنین 81000 کرون بمیدین. خب اینا سوالایی که بعد جامعه میکنه، میگه آقا بابا یه نفری که این همه مشکل با دولت و میندیکت های مختلف و همه چی داشته، مخصوصا کرونوفوگدن، چون کرونوفوگدن اگه شما برنامه های آقای نیما رستمی رو شنیده باشید، زندگی شرافتمندانه یکی از اوناست. آقا زندگی شرافتمندانه تو زختی زنت تقاضای بسک فور بود میکنه، یعنی تهدید شده که این کارو کرده. خب هیچ وقت هم کار نکرده، کنستانت آربسلوس رو بیدیراک زندگی کرده. خب چجوری سم اسمت باره شد بشده 98-38-43 جانم بفرمایید.
6: درود فراوان خدمت شما جناب آقای.
0: قربان شما مرسی. قربان شما.
6: عرضم به خدمت شما، من یک مسئله می‌خواستم خدمتتون بگم. من چند سال پیش توی یک مسابقات بین‌المللی که ما رفته بودیم، من دیدم که ورزشکارای کشور انگلستان یکی دو تاشون اومدن که مثلا مسابقه بدن، من دیدم اینا از این شلوارای مشکی استرش که خانما پاشون می‌کنن موقع ورزش و اینا، اینا از زیر لباس تنشونه، بعد همون عین همون از اون بالا لباس استرش پوشوندن، دستای پوشیده، بعد رو سرشون هم یه چیزی مثل حالت روسری مانند اینا بسته بود و مسابقه هاشونو دادن، و که بعدش برای من تعجب آور بود که مثلا اینا مثلا چجوری اصلا میتونه ورزش به این سنگینی و با این لباس ها انجام بده. که بعد من از یکشون سوال کردم که مثلا برای سخت نیست با این لباس ها؟ گفت نه، بین من گفته من نباید بدن لخت خودم رو به کسی نشون بدم. خب بهش گفتم فکر نمیکنی ورزش اشتباهی رو انتخاب کردی؟ گفت نه، من ورزشم هم اشتباه نیست، ورزشم رو درست انتخاب کردم، دینم هم احترام میذارم. این قضیه شاید مال 5 6 سال پیشه که من برای شما تعریف میکنم. پارسال من باز دوباره، حالا سالهای بعدش هم من بودم، پارسال من اینو به وضوح دیدم جناب آیازادی که این اصلا داره توی اروپا بین ورزشکارهای مسلمان و اعتقادی داره اصلا این روش لباس پوشیدن و اینجوری اومدن و مسابقه دادن داره هی بیشتر و بیشتر میشه. یعنی یه حالت تبلیغاتی پیدا کرد که من اولین بار اینو از کسایی که از انگلیس اومدن دیدم، ولی الان از کشورهای دیگه مسلمانهای دیگر هم میبینم که میان، بعضی ها حتی دختر خانمایی که میان مثلا مسابقه میدن یا همچین تیپ لباسایی رو میپوشن و میان، و برای من خیلی تعجب آوره. و من یک همچین سوالی رو از فدراسیون جهانی یعنی سوال کردم از نمایندهش که آیا یه همچین مسئله‌ای برای شما سوال برانگیز نیست که مثلا طرف بالاخره مسابقه بین‌المللیه، مسابقه محلی که نیستش که؟ برگشتن گفتن چرا، اتفاقا ما داریم قوانین رو وضع میکنیم که حرکاتی مثل نشون دادن صلیب و دولا شدن و ماچ کردن و نمیدونم زمین مسابقه و پرچم ماچ کردن و اینجور چیزا رو کسی که این کارو بکنه ما دیسکالیفیکیرا میکنیم، یعنی اجازه شرکت یعنی ادامه در مسابقات و اینا رو بهش نمیدیم. که این الان داره حالا میاد توی یه سری کشورها شروع کردن، یه سری کشورها هم دارن ادامه میدن، که برای من واقعا این مسئله یعنی سوال برای من پیش اومد که یک نفر وقتی یه کاری رو شروع میکنه پشتش صد درصد یه چیزی هست.
0: بله این بسیار ارگانیزه هستش اینقدر.
6: بله ایشون با این کارش یه چیزی رو موت کرد بین مسلمان ها که شما حق ورزش کردن دارین، ولی با سیستم خودتون، هم که این دوست عزیزمون الان گفت با سیستم خودشون خیلی راحت دارن یه سیستمی رو رواج میدن. و مسئله دوم که اینا دوستمو فرمودن چرا میان تو خیابون نماز میخونن، این کار یه کار تبلیغاتیه که دیگران ببینن، هم دهنکجی به سیستم یه مملکت میکنن با این کار، هم تبلیغات میکنن که آقا اینجا یه همچین مکانی هست، تعداد ما هم زیاده، ما جا نداریم، میخوای ما رو از کوچه خیابون جمع بکنید چیکار بکنید؟ برای به ما جا بدین. چه جایی رو میخوان؟ 1000 متر زمین رو میخوان. برای چی مسجد درست بکنن؟ یعنی از توی یه دونه لوکال 50 60 متری و 100 متری با این کارهایی که میکنن خودشونو میکشونن تو مساجدی که 700 800 و 1000 متر بنا داره. و پول این مساجد از کجا میاد و از کجا تامین میشه و کیا میدن و و خیلی چیزهای دیگه که خیلی دوستان میدونن و قابل به باز کردن و بحث کردن است. و این جای واقعا تأسف داره، چون یه چیزی رو ما داریم میگن آقا هر کیو به دین خودش، به ایمون خودش، ولی این تبلیغات در این حد به قول شما واقعا یک سازمانی احتمال زیاد پشتش هست که و 100% هم هست. و متاسفانه دنیا سعی میکنه که با این سیستم، با این ایدئولوژی مبارزه بکنه، ولی مثل این که اون قدرت و توان هنوز اونقدر زیاد نشده که بتونه جلو اینا رو بگیره. سپاس از وقتی
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. البته این در تمام ورزش‌ها الان من دارم می‌بینم، البته دیگه مشکل خودشونه، مسئله دینی اعتقادی، حالا دوست دارن سه تا لباس رو هم بپوشن، مثلا من چیز نمی‌کنم، ولی این که به صورت ارگانیزه داره این اتفاق می‌افته، یک سری ایدئولوژی پشت این قضیه خابیده، فقط همین حالت معمولی نیست. در صورت بگذاریم، الان در مورد گزارش شده که نزدیک 58 تا پلیس عملا شده در رابطه با والفوسک، یعنی تقلب‌های انتخاباتی. دونفلستان ملینگار هندلر امر رست سیدلر سومستولیت یومتس eller att val för rättarna inte lagt ut röstsedel. یعنی چی؟ 58 مورد گزارش به پلیس در مورد تقلبات انتخاباتی شده که بیشتر این ها در رابطه با این بوده که این مثلا با خب از همه احزابی که مردم اجازه دارن بهشون رأی بدن، اون باید اونجا باشه دیگه. خب اونا رو دزدیدن، مثلا میره طرف میره میخواد بره رأی بده، میبینه مثلا مال مدراتا نیست. خب یا اینکه قایمشون کردن، یا اینکه چیز نه، اونایی که خود همین وال فرتاران اونایی که همه چی رو میچینن سر جاشون، نمیذاشتن سر جاش، نذاشتن. و اینو دو تلویزیون هم من به چشم خودم دیدم، فورتید همین اونایی که رفته بودن رأی بدن به صورت زودتر، طرف میگه آن نیست. همین پریروز هم که یک خانومی اومدن روی خط صحبت کردن میگفتن نیست، اینا نیست، فقط برای چیز. حتی در منطقه هالومبرین الان صحبت از 253 تا والسی دل های هستش که اویلتی چیز شده، یعنی بهش گفتن که اینا باطل اعلام شدند و اینها، همش هم دقیقا به خاطر یه سری همین برنامه های همین شکلی. والسدران هیتادس در دومبروکار فورواراس من اوتان دوم امسلاگ سم دومبروکار فورواراس این نر راسترناش رکناس. خب ببینین، من باز هم متوجه نمیشم با تمام این عمل نگاهی که اینایی که عملا شده، با تمام این مسائلی که پیش اومده، با تمام این اتفاقاتی که افتاده، بازم نتیجه انتخابات اعلام میشه. خیلی اصلا یه افتضاحی داره میشه، یکی از یک هر روزش هم داره بدتر میشه ها، هر روز داره بدتر میشه. بذارین من حالا که در مورد این چیز گفتیم، محمد عبدالکریم علی گفته که قصد ترک کرسی پارلمانی رو ندارم و اینو، که خب اونم که دیگه اصلا ولش کن، دیگه احتیاجی نیست در موردش صحبت کنیم. اما خدا حافظ سفرهای هوایی. سفر به ایران دیگر یک سفر عادی نیست، که اینم در موردش خیلی صحبت کردیم دیروز. وزیر خزانه داری آمریکا میگفت من فقط میخوام بدونم این نماینده های ایران که به سازمان ملل اومدن چجوری میخوام برگردن ایران. هواپیما اگه که بهشون سوخت داده نشه، سرویس داده نشه، در برنامه کوچه هم شنیدید دیگه، همون اون طرف که خودنویس دزده، خودکار دزده رو بهش برگشت گفتش که من میتونم ازتون سوال بکنم فلان، برگشت که ما با شبکه های ایرانی که در خارج هستن صحبت نمی کنم که ضد ایران و ایرانی هستن. گفت آقا سی ان ان رو باهاش مصاحبه کردی، اینا آمریکایی اومدن زدن رهبرتون رو کشتن، با اون مصاحبه میکنی، با ما نمیکنی. تا بگم نه، حالا چه جور میخواد پیش بره من نمیدونم که چه کار میخوان بکنن، ولی 23 سپتامبر هم پشت سر گذاشتیم و حالا باید ببینیم که چطور میخواد پیش بره. شوک قیمت بنزین در راه است، احتمال افزایش 4 کرونی قیمت سوخت. رانندگان در سوئد ممکن است طی ماه‌های آینده با افزایش قابل توجه قیمت بنزین و گازوئیل روبرو بشن. دو کاهش موقت مالیات بر سوخت که پیش از انتخابات پارلمانی توسط دولت دست راست اجرایی شده بود، در آستانه پایان قرار دارد که توسط یک دولت قرمز و سبز تمدید نخواهد شد. در صورت انتقال کامل این افزایش ها به قیمت جایگاه ها، بهای بنزین ممکن است حدود 4 کرون افزایش پیدا کند برای هر لیتر. به گزارش تلویزیون 4 سوئد، ویکتوریا گونارسون مسئول امور رقابت در سازمان سوخت سوئد هشدار داده که مصرف کنندگان باید خود را برای قیمت های به مراتب بالاتر آماده کنند. نخستین کاهش مالیاتی دولت دست راست در اول اکتبر پایان می‌یابد که این که اثر آن حدود 1 کرون افزایش قیمت برای هر لیتر بنزین و حدود 40 اوره برای هر لیتر گازوئیل برآورد شده. کاهش دوم نیز در اول دسامبر پایان می‌یابد و می‌تواند حدود 3 کرون به قیمت هر لیتر هر دو نوع سوخت اضافه بشه، یعنی گازوئیل و بنزین. در مجموع در صورت انتقال کامل این تغییرات به قیمت نهایی، افزایش احتمالی برای بنزین حدود 4 کرون و برای گازوئیل حدود 3 کرون و 40 اوره در هر لیتر خواهد بود. علاوه بر این، در آغاز سال آینده افزایش شاخص مالیات سوخت نیز پیش بینی شده که می توان حدود 10 اوره دیگر به قیمت مالیات سوخت نیز پیش بینی شده که می توان حدود 10 اوره دیگر به قیمت هر لیتر اضافه کنه. در نتیجه

0: راستی ها، همین آبی ها، از اتحادیه سر میگم اتحادیه سراسری، از اتحادیه اروپا تقاضا کردن که اجازه بدن بتونن مالیات ها رو پایین تر از اون چیزی که اتحادیه اروپا تعیین کرده بیارن به مدت 5 ماه 6 ماه که بتونن فشار رو از روی دوش مردم به خاطر جنگ در تنگه هرمز کمتر بکنن، که موافقت شد که تا پایان همین ماه، از یه سریاش تو اکتبر یه سریاش هم دسامبر به پایان میرسه، و اگر درخواست جدید فرستاده نشه که دیگه شما فکر کنید میلیو پارتی بیا تقاضا بکنه به اتحادیه اروپا که جان عزیزتون قیمت چیز زمین مالیات سوخت رو بیاریم پایین، یعنی یا ونستر بیاد یه همچین تقاضایی بخواد بکنه، اصلا باور اصلا امکان نداره. در هر صورت این اتفاقاتی هستش که خواهد افتاد، یعنی از الان باید به فکر بود دیگه، مخصوصا کسانی که شرکت دارند و شرکت های ماشین رونی و کامیون و اینا دارن و بعدش هم که مستقیما بر روی مواد غذایی اینو تأثیر خودشو خواهد گذاشت. 2398 درود بر شما. قربان شما.
1: پاتن داری که میگه ایداد بیداد،
0: ایداد بیداد، چالا چه
1: اینو بنویس داشته باشه تا زمانی که زنده یادمونه. ای واقعا ایداد بیداد، یاد سالهای خوش اوتی توالت و بعد وسط نیتی توالت و آقا دیگه باید آسین کوتاه هم ممنوع بشه، حواست باشه. نوید عزیز گفتی 23 و امروز 24 همه،
0: گفتم 23 و ما پشت سر گذاشتیم.
1: آها گفتیم از رد
0: بله، شرمنده شرمنده شرمنده
1: اشتباه شدیم برحال دیگه، چون هم مثل ما دیگه فوتبال مدبال هم دنبال نمی کنه دیگه، یک چی دیگه اصلا
0: نه دیگه مزه رفته اصلا، حالا دیگه فقط برای فقط برای آره. باشگاه اروپا هورا میکشیم.
1: نه اصلا هیچ چیز، روز خوب و شب خوب داشته باشیم.
0: قربانت برم، من سپاسگزارم، موفق و پیروز باشیم. خواهش برم. سخنرانی پزشکیان رو شنیدین دیگه، سخنرانی پزشکیان رو شنیدین که حتی از روی نوشته که دستش دادن، آقا دکتر میگه من دکتر جراح مغز و اعصاب و اونم هم اینام، یعنی خوب پوش کنی، حتی نمیتونه از رو بخونه رو، یکی از شنوندگان اون نوشته که چند ثانیه آخر از سخنرانی شاه فقید در سازمان ملل در 77 سال پیش و استقبال نمایندگان کشورها در پایان سخنرانی رو با سخنرانی پزشکیان مقایسه کنید که اکثر نمایندگان سالن رو ترک کردند. این سخنرانی 21 نوامبر سال 1949 برابر با 3 آبان 1328 انجام شده. بشنویم ببینیم که چی میگه.
2: With each other only in the phase of peaceful achievement. Then, but not until then, will mankind released from fear live in a brighter, happier world.

بعد. بله بله، اینو بهش میگن عزت و احترام دیگه. حالا پزشکی ها میاد میره برای ما از شروع میکنه در مورد نوار غزه و لبنان و در سازمان ملل صحبت میکنه، یک کلام صحبت در مورد بچه های مملکت که دیروز اول مهر ماه مدارس آغاز به کار کرده، یک کلام در مورد آدمای مریض، یک مدت مقدار هیچی در مورد آدمای بیکار، کسانی که آینده رو در مملکت نمیبینن صحبت نمیکنه، که تمام حرف و صحبتشون بچه های غزه و بچه های لبنان و بچه های فلسطین و اینا هست. حالا خدا به دادمون برسه. بذار ببینم اسمس هارم سریع بگیرم قبل از اینکه بریم سراغ آگهی ها. راجع به تقلب سوسیال دموکرات ها تکست وی کانال 4 میگن نوشته، اگه ممکنه چیز بکنیم میرم صفحه‌شو اگه بنویسید من میرم نگاه میکنم. تو فیرا تکست وی رو چشم معلوم میتونم نگاه کنم. تو اسکول سانیرینگ هم دوستی نوشتن پاکسازی بدهی ها، حذف بدهی ها، ترانه قبرستان حسن شجاعی اگر موقعیت برنامه مناسب بود پخش کنید. چشم حتما.

ولی اداره کردن در چی نوشتم، ولی اداره کردن در مکانهای عمومی در سوئد جریمه خاص خودش رو داره، چرا باید گواهی نامشون رو بگیرن خلاف راننده؟ آها، ادرار این باید باشه، شما ادار نوشته نداشته، عجیب عجیبه. با ببینید دوست عزیز، قوانین رانندگی هیچ ربطی به این که من جیش دارم یا ندارم نداره، اینو در نظر نمیگیره. و اگر که در یک اتوبانی بدون این که، یا یک جای خطرناک مثل پلهای بزرگی که روی رودخونه ها و اینا میزنن، یا روی دریا و دریاچه ها میزنن اینا، یه ماشینی بزنه کنار، هر چند اگه هیچ ماشینی هم در حال اومدن رفتن نباشه و چون باعث خطر جانی میشه، پلیس اینو اصلا شوخی نمیگیره و در بسیاری موارد، در 99% موارد هم جریمه داره هم تحاضر میکنن که تصدیق طرف ازش بگیره، یعنی پلیس در جا میگیره. من اینجوری واسهتون بگم، حالا اینکه در کنار اتوبان ها اون مکان عمومی حساب نمیشه، اون خطر ترافیکی حساب میشه. دوست دیگری هم نوشتن موقع سخنرانی مسعود پزشکیان در سازمان ملل، نمایندگان سالن رو ترک کردن و جالب اینه نماینده لبنان هم سالن رو ترک کرد، همون لبنان که جزو شروط اصلی توافقشون بود برای صلح با آمریکا. عجب. آخه دوست عزیز من یه چیزی واسهتون بگم، شما جنوب لبنان رو با کل لبنان یکی نکنید. حزب الله در قسمت جنوب لبنان به خاطر اینکه به مرزهای شمالی اسرائیل دسترسی داشت، خیلی چیز کردن، سرمایه گذاری های میلیاردی ایران کرد اونجا که پایگاه ها و زمین های رو بسازن، تونل هایی رو بسازن که بتونن اسرائیل رو باهاش بمبارون بکنن، که دیدید اسرائیل همه رو فتح کرد و تمام تونل ها رو هم نابود کرد. به همین دلیل اون نماینده لبنان واقعا نماینده مردم لبنانه، نه نماینده حزب الله. و تغییرات بسیار کلی در منطقه در حال انجام شدن است. اگر اجازه بدید بریم آگهی ها رو با هم دیگه بشنویم و بریم سراغ بخش پرطرفدار نیازمند. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکورتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79. اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رانوتی تو منگل کشی رانو کتی قصا و خرمر کشی رانو.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
7: حواست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حواست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
2: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: خب بله، دست تبلیغ خیلی بار بود. دو تا آهنگ بود.
10: سریعا بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره های 0823 98 و 0893 38 43. درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم
11: آقا نرید، من میخواستم یه اتاق به صورت همخونه در منطقه اوکلاهوما وستی برای اجاره بذارم.
10: تلفن تماس قربان
11: 0776-21-76-21-65-765-65-765.
10: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. نمیدونم شنیدید یا نه، امروز ساعت 9:55 در مدرسه به نام فاگرا بکس سکولان در منطقه وکسخه یک دختر زیر 15 سال و تا اونجا که من از خبر متوجه شدم با چاقو زدن و کلی ماشین پلیس و اینا رو اومد و دختر رو به بیمارستان بردن و در این رابطه یک پسر و یک دختر زیر 15 سال دستگیر شدن. کی؟ سر زنگ ورزش. طرف چاقو برداشته و زده به دختر. مثلا افتضاحی شده. حالا امیدوار هستیم، البته گفتن فکر نمی کنم چیز باشه، بردنش بیمارستان جونش رو نجات که دادن، اینو که میدونم. زیاد میگن زخماش عمیق نبوده و بدبختی قضیه اینه که یه سری هم این قضیه رو فیلم برداری کردن توی تیک تاک پخش کردن. بله، 14-15 ساله چیز میکنه، چاقو کشی میکنه، یه نفر دیگر رو میزنه، بعد یه سری هم فیلم برداری میکنه. حالا ببینید چند میلیون چیز میخوره، لایک میخوره، نه بازدید کننده ها، لایک. 23-98-98-38-43 در خدمت شما عزیزان است. بذاری من هم ببینم خبرهای دم دستی چی پیدا میکنم، چون بعد از ساعت 5 هم میتونیم در خدمتون باشیم. ها بذاری یه نگاهی بکنیم به خبرهایی که فرانک برامون آماده کرده بود. 98-38-43 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
12: سلام، درود بر شما.
10: خواهش میکنم بفرمایید.
12: یه دونه نزدیک پنستا سنتروم یه اتاق برای اجاره، همه چیزشم مجزا.
10: به صورت همخانه هست؟
12: نه، جداست.
10: آن یک اتاق مجزا در نزدیکی تنستا سنتروم.
12: بله.
10: بله، برای اجاره است. تلفن تماس لطفا.
12: 0-723-73-72-3
10: دوباره 73
12: بله.
10: 73-72-3-90-801 بله. سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. 0-72-3-72-3-90-801 تلفن این هموطن عزیزمون بود. 23-98 درود بر شما.
13: درود آنیجان.
10: خواهش میکنم بفرمایید لطفا.
13: آنیجان، من یه لباسشویی الکترولوکس نو از این 9 کیلویی ها.
10: بله.
13: کمبیه.
10: بله، که خوشکنش هم خودشه.
13: بله بله.
10: اوکی.
13: این اصلا استفاده نشده، شاید مثلا یه بار هم استفاده نشده. بعد یه تیوی بنک با یه سوفبورد مال میو، اونم فقط مونتیرا شده، کیویتوهاش هم هست، همه چیش هست، هی حاضر.
10: بسیار. در کدوم منطقه هستین؟
13: سولنتونا.
10: در سولنتونا. برای فروش هستن دیگه اینا؟
13: بله بله، با قیمت مناسب.
10: خواهش میکنم. تلفن تماستون لطفا.
13: 072-274-718-718.
10: بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشید.
13: زنده باشیم.
10: خواهش میکنم، خدا نگهدار. خب اگر در رابطه با مسجدی که در منطقه شرحلمن دارن میسازن بخوام براتون توضیح بدم، استکهلم استاد که میدونید دست سوسیال دموکرات ها، ونستر و میلیو پارتی هستش، 13,300,000 کرون خنکر یعنی بیدراگ داده برای ساخت این مسجد که از طرف ترکیه هم هست اگر اشتباه نکنم، تمام مخارجش از اونجا تیم. و 1,200,000 کرون هم بیدراگ از طرف سکول ورکت داده شده به این مسجد. بله، حالا من مسجد چه ربطی به مدرسه داره؟ البته میفهمم، نگه نفهمم، ولی خب پوله دیگه آقا، بیداره کار کنین آقا، پول بودین. جانم درود برای شما، بفرمایید.
14: درود فراوان جناب آزادی، خوش اخلاق، خوش رو، خندان.
10: قربان شما، سپاسگزارم از جان.
14: دارم میبینم، زنده باشی. آقا من یه توجهی داشتم عزیز جان.
10: خواهش میکنم.
14: اول نیازمند یا آقای باغبون هستم که درخت رو بتونه هرس کنن و یه خود کمک بکنن تو حیات.
10: بله.
14: بعد یه دونه ویولون هستش برای اونایی که میخوان تازه شروع کنن. مال دخترم بوده، گفت مال اوائلی بوده که مثلا شروع کرده.
10: ببینم برای بچه هاست یا برای بزرگ سالا؟
14: برای
10: نه اندازه شون
14: بوده، 14-15 سالش بوده. آه
10: خب پس اوکی.
14: آره بزرگی. آره ولی مارکش و هیچی شما نمیدونم، با قیمت بسیار بسیار بسیار خوبی میدم برای کسی که بخواد برای بچهشون شروع کنه.
10: خواهش میکنم. پس شما هم یک باغبان برای هرس درخت احتیاج دارید، هم یک ویولون برای فروش. تلفن تماس
14: 070-155-155-71-50. خواستم تلفن خودتو بدم، خندم گرفت.
10: آرزوی سلامتی و پیروزی برای شما دارم.
14: قربان شما،
10: خدا نگهدار.
15: سلام آقای آزادی.
10: خواهش میکنم، درود بر شما. بفرمایید.
15: من یه ویترینسکوپ مال ایکیا خیلی به قیمت عالی میفروشم.
10: بله.
15: تلفن 0760-64-64-44-67
10: 0760-64-44-67. بسیار نیکو، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 23-98-10 درود بر شما.
16: سلام عرض کردم آقا. نمید
10: قربان شما، درود فراوان،
16: سلامت بگید. آقا احتیاج به یه نفر تعمیرکار داریم که آپارتمان داریم، میخوام بدیم اجاره. یه خود خردکاری داره، نجاری و نقاشی و گچکاری و اینا
10: کارهای.
16: احتیاج داریم یه نفر که خبره هست بیاد این بساط آپارتمان.
10: خواهش میکنم. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
16: 0072-3-996-96-96-20-20.
10: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خواهش می‌کنم، خدا نگهدارتون. خب این هم از این شنونده نازنین ما. در ضمن به غیر از 13 میلیون و 300 هزار کرونی که استکهلم استاد داده، به غیر از 1 میلیون و 200 هزار کرونی که اسکول ورکت بیدراگ داده، 1 میلیون و 600 هزار کرونم SST داده، Mindicaten for True Sanfund. Sanfund یعنی به اونایی که اعتقادات مذهبی دارن هم 1,600,000 همونا دادن. عجب. و مسجد هم مسجد بزرگه ها، هزار و طبق این چیزایی که من اینجا میبینم 1,200 جای نمازگذار داره و کلی هم چیز دیگه، کلی هم چیزهای مختلف. حالا احتمالاً در اونجا درس و اینا کن میدن دیگه، نمیدونم. من تا اونجا که یادمه درس رو تو مدرسه میدادن، نماز و عبادت و اینا رو تو مسجد و کلیسا و اینا انجام میدادن. ولی خب احتمالاً کمک میکنن برای درس و مشق بچه ها. کار کنین، آی مالیات بدین. ای جام روزگاریه خدایا. البته سر زمینش و اینا که خب یه مدتی بحث بود و به اسمش هم هست میلیوروس. آره دیگه میلیوروس که از ترکیه تغذیه میشه. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید لطفا.
17: عرضم بزرگتون آقای نویدآزادی، یک مبل دو نفره دارم.
10: مبل دو نفره؟ بله،
17: به صورت ام جی،
10: مدل مجانی ام جی. در کدوم منطقه هستین؟
17: منطقه حسلبی.
10: در حسلبی. تلفن تماستون قربان.
17: 0-9-0-8-0-9-0-8-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38-38
10: از قربان.
17: دست شما درد نکنه.
10: من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. البته حالا از حقم نباید بگذریم، داشتن اینجور مراکز مذهبی به صورت متمرکز در یک جا چیز زیاد بدی هم نی، بهتر از این کوچولو کوچولو کوچولو کوچولو این ور اون ور هست. یکی از بزرگترین مساجدی که من به چشم خودم دیدم، حالا اگه ایا صوفیه مال ترکیه رو تا کنار بذاریم، مسجد وایت چپل در لندن است که حالا براتون توضیح خواهم داد. جانم درود بر شما، بفرمایید.
18: درود بر شما آقا نوید.
10: خواهش میکنم قربان شما، بفرمایید.
18: آقا نوید، ما یه دونه میز به جلوی مبل داریم، سفید و شیشه‌ای، بعد بزی مانند. بله. اینو ام جی برای کسانی که احتیاج دارن بیان ببرن.
10: بتونه مجانی در کدوم منطقه است قربان؟
18: اوپلانس برو.
10: در اوپلانس برو یک میز جلوی مبل بیزی شکل. تلفن تماس
18: 0723 918 1551.
10: بسیار نیکو قربان، موفق باشی.
18: خدا نگهدار.
10: خواهش میکنم، خدا نگهدار. حالا یه کانال 4 تلویزیون سوئد یک خبری رو داده بیرون که لوکال سوسیال دموکرات پولیتیکر اوترس فور والفوسک، بله یه دونه از همین پولیتیکرهای کمونی و اینا میگن که والفوسک احتمال داره که تقلب کرده باشه به نام فاتمیر آزمی، این یکی سوسیال دموکراته. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
19: سلام علیکم. خسته نباشید.
10: قربان شما، بفرمایید.
19: آقا من یه خونه دارم توی هاگدالن، میخوام یه اتاقش اجاره بدم.
10: به صورت
19: یا خانم با من زندگی کنه، مثلا خانم دختر، خانم محصلی یا خانمی، بعد همه چی دیگه در اختیارش، آشپزخونه، حموم، همه چی در اختیارش.
10: بسیار. اتاق. پس یه دونه همخونه میخواین خانم باشن در منطقه هاگدالن.
19: بله.
10: تلفن تماستون
19: 076
10: 076
19: 20
10: 13
19: 48
10: 482.
19: بله.
10: خب 076 20 13 482 شما احتیاج به یک همخانه خانوم دارین در منطقه هاگدالن.
19: مرسی.
10: سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. بله، این چیز، این مسجدی که در وایت چپل در لندن، از اون مسجد ها یک چیز عجیب غریبی میگم که حالا الان مسجد کجا میدونمش خیلی از همش جالبتره که من حالا از کجا میدونم دیگه، اون یه بحث جداگونه ای. برادر من که فوت کرد، یک دوستی ما داشتیم در اونجا، گفتش که یه شرکتی هست میاد کمک میکنه همه مراسمو انجام میده، همه کار رو انجام میده. گفتیم که جدی؟ آره. و حالا من میگم که با اتون تماس بگیرم. بذار این شنوندرم بگیرم. جانم درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
20: سلام علیکم، خسته
10: نباشید. خواهش میکنم قربان شما.
20: پیش شما تلفن آقای سلوی اصل، من یادداشت کردم 070831 دیگه نرسیدم.
10: 0708 یا 070، اوکی؟
20: اوکی.
10: 831
20: اوکی.
10: 37
20: بله.
10: 23
20: 23 تشکر.
10: بله. قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. بله، مثل همین شرکت بلو هیون هستن که ما آگهیشون رو میکنیم، اونجا هم گفتن یا عزیزانی هستن که همه کارهای کاغذی و اینا رو همه رو انجام میدن. و خب نه من مادرم دست و پای داشت که بتونه دنبال این کار رو بدوه، نه من اصلا بلد بودم که چیکار باید بکنم. اومدن، خب برادرم در بیمارستان فوت کرده بود و دیگه در بخش اینتنسیف که دیگه دستگاه رو خاموش کردن و اینا دیگه، حالا دیگه عمرش داد بشون. اومدیم رفتیم بیمارستان، گفتیم برادره کو؟ گفت اومدن بردن دیگه. گفتم چرا؟ من گواره. گفت از این فلان شرکت اومدن بردن. گفت خب دستشون درد نکنه. کجا؟ وایت چپل، وسط لندن. وقتی آدم صحبت وایت چپل میکنه، یعنی آدم میگه دیگه چیز دیگه، جای سفید، یه چپل سفید. پرسون پرسون، چرخون چرخون، از این اتوبوس با اون اتوبوس من گرفتم و بالاخره رسیدم اونجا. اولا که گوشه خیابون خیلی باحال بود، درست این خیابون گمرک که این قطع یدکی های موتور میفروختند و بعدش هم چادرهای دیگه بود و اینا، همینجوری از این پارچه ها و از این چیزا زده بودن، با چوبم نرده نرده درست کرده بودن برای خودشون حجره، یک دو کیلومتر مثلا. خب این منطقه این شکلیه. رفتم و دیدم بله یک ساختمون بزرگ، بزرگ که میگم بدون سر و ته. رفتیم گفتیم خب بریم ببینیم که حالا داداشمون رو پیدا میکنیم. خب معمولا هم آدم یه همچین جای بزرگی باید چیز باشه دیگه، باید یه در ورودی داشته باشه. دیدیم بله یه در ورودی هم هست. اومدم اون در ورودی، اومدم برم تو، دیدم یه نفر سراسیمه دوید اومد و گفت چیکار میکنی؟ گفتم که حالا دنبال اینفورمیشن دیسک میگردم، اینفورماخون چی میگردم. گفت آقا اینجا قسمت زنونه است، بودو تو سرتون آوردم. ای داده بیدون سریع اومدیم بیرون. حالا این ساختمون هم مثلا شما حسابشو بکنید از سه طرفش سه تا خیابون بزرگ بود، یعنی اینقدر بزرگ بود که از این خیابون به اون خیابون چهارا به چهارا. گفتم حالا خلاصه سوراخو پیدا کردیم، سوراخو پیدا کردیم و رفتم گفتم آقا من دنبال داداشم میگردم. آهان با اون شرکت هم هرچی تماس میگرفتم پیدا نمیکردم که وای این کجا بردین این بابا رو. خلاصه طرف گفت اسمش چی و اینا، گفتیم فلان، و گفتش که آهان میری از در پشت مردشورخونه اونجاست. گفتم مردشورخونه چی؟ گفت نه دیگه شرکت گفته باید همه مراسم انجام بشه. گفتیم خب باشه میریم. دوباره از این آقا یک دفعه من رفتم یه جایی دیدم یه آقایی یه دونه مثلا قد 1.60 ریش 1.20 وجدانی دارم میگم، شوخی نمی کنم، یه چیزی اصلا بزرگ بلند، بعد مو هم نداشت و اینا، با یک قیافه خیلی مدل خاصی اومد گفتش که چی میخوای؟ گفتم دنبال داداشم میگردم. حالا گفت داداش شد که گفتم اینجوری. خلاصه گفت آقا ما فرستادیم برای چیز، ما فرستادیمش برای همون گورستان و قبرستان و اینا، برین اونجا چیز میکنیم که حالا بالاخره مراسم انجام شد و بالاخره خاکش کرد. ولی یه چیز جالبی که برای من خیلی جالب بود، ما جمعا شاید 25 نفر بودیم که سر خاک بودیم. اون آقایی که اومده بود که مثلا صحبت بکنه ایرانی بود، ایرانی صحبت میکرد. منم به مادرم گفته بودم که اگر آخوند پاخوند باشه من بی‌تعارف میگم که بره. مادرم گفت بابا دعوا رو اندازی و نم. گفتم نه، دیدم نه یه آقای خیلی تر و تمیز شیک و پیکی اونجا ایستاده. بعد دیگه هم جمع شدیم و اینا، بعد من رفتم سلام علیکم. گفت شما برادرشون هستین؟ اینا گفتم برای. گفت این آقا گفتن و خلاص. گفت آقا من مراسم رو شروع میکنم با یک شعر از حافظ، بعد یه مقداری صحبت میکنم و بعدش هم تموم میشه میره، تابوتو میذارن تو. گفتم خب دست درد نکن، همین که گفتی با حافظ میخوای شروع کنی. اولین حرفی که زد برگشت گفت ببین هر کی اعتقاد داره نداره من کاری ندارم، من فقط چند تا کلام میخوام حرف بزنم و برم که این مراسمو به من واگذار کرد. یه شعر از حافظ خون. آها اینم برگشت گفت، گفت اگه خانوم ها آقایون هر کی میخوان پشت من بیستنم بیستن، من فقط میخوام حرف بزنم، یعنی مثلا نماز نمیخوام بخونم که مثلا خانوم ها حق نداشته باشن پشت سر من بایستن. هیچی یه سر حرف زد و خلاصه باشه اون مراسم خاک سپاری و دیگه همون دیگه اونجا مسئولینش بودن انجام دادن. منظورم اینه که من به چشم خودم برای اولین بار یه دونه از این مسجد بزرگا رو دیدم که واقعا یه چیزی. و برای خب یه جمعیت 12-13 میلیونی که در شهر لندن زندگی میکنن چیز عجیبی نیست، ولی خود منطقه یه منطقه خیلی عجیب غریبه. مثلا اینم گفتم آدم بعضی وقتا یه سری چیزها هست تو دلش دوست داره که تقسیم بکنه با عزیزانش. فرانک در سایت کتاب دانش، در سایت کتاب دانش در فیسبوک، یعنی facebook.com خط کج کتاب دانش، آخرین مدل ماشین لباسشویی مال چیزو شرکت الگر یا الجی رو در اونجا معرفی کرده که اگه مایل هستی میتونیم برین نگاه کنین. این ماشین لباسشویی نه آب میخواد، نه پودر لباسشویی میخواد، هیچی نمیخواد. لباس ها رو میریزین توش، بهش از این گازهایی که چیز هست بهش میگن دیوکسید، کربن دیوکسید. این گازها به صورت مایع هستن، کپسول رو میذارن به پشت این لباسشویی، این گاز مایع میره توش، میشورتش، لباسا رو میشوره، قابلیت شویندگی خیلی بالایی داره و چیز هست، بعدش هم تبخیر میشه و میره و لباس رو در میاری، نه آب احتیاج داره نه ماده لباسشویی احتیاج داره، فقط این همین لیکوید، همین مایه کربن دیوکسید رو بعد ازش استفاده کرد. و گفته میشه، حالا من در این خبر همین چیزی دارم چه میگم، من فکر میکنم که اینو کشف ناسا بوده، شرکت سازمان هوایی ناسا بوده که این مدل شستشو رو مثلا اختراع کرده بود یا کشف کرده بودند و اینا، که الان شرکت LG در آخرین مدل های خودش داره استفاده میکنه. اینم از این. اگه اجازه بدید بریم آگهی ها رو با هم دیگه بشنویم، کوتاه هستش آگهی ها، و اخبار رو با هم دیگه بگیریم و بریم ببینیم که دنیا دست کی هستش. من اینو آمادش کنم، ایداده بیاد. خیلی معذرت میخوام، من یه لحظه اینم اینجا. بله بسیار عالی، آگهی ها رو با هم دیگه میشنفیم.
0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
21: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
3: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
21: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
3: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
21: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: آدرس اینترنتی www.asli.se.
22: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ، جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
23: رانو
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
4: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس ویگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.
3: دوی بعد از ظهر در ایران، پنجشنبه دومین روز از مهر ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. خشم و اعتراض ایرانیان نسبت به سخنان رئیس دولت جمهوری اسلامی در سازمان ملل. شهروندان میگویند پزشکیان کشتار مردم ایران را انکار کرد و به جایش از مردم غزه گفت. پاسخ وزیر خارجه آمریکا به سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل. مارکو روبیو میگوید حکومتی که هزاران نفر از مردم خود را قتل عام میکند صلاحیت اظهار نظر درباره قوانین بین المللی را ندارد. کارزار تبلیغاتی اسرائیل همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل، صدها بیلبورد در قلب نیویورک همکاری آمریکا و اسرائیل در مبارزه با جمهوری اسلامی را برجسته کردند. سفر رئیس جمهور چین به ایالات متحده. دونالد ترامپ ایران را از محورهای گفتگویش با شی جی پینگ توصیف کرد. همزمان رسانه‌های آمریکایی از ارسال محموله‌های نظامی از چین به ایران گزارش دادند. و در ادامه همین بخش خبری، کارزار کشف حقیقت در زندان اصفهان. زندانیان از بحران سلامت و نقض فاحش حقوق بشر میگویند.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. سخنرانی روز گذشته مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد موجی از خشم و اعتراض را در میان ایرانیان به همراه داشته. شماری از شهروندان با ارسال پیام به مدیابات ایران اینترنشنال از او به علت انکار سرکوب و کشتار معترضان در ایران به شدت انتقاد کردند. منتقدان معتقدند که این سخنرانی در راستای منافع گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی بوده و ربطی به مردم ایران نداشته. شهروندی در پیامش میگه جمهوری اسلامی کشتار مردم ایران رو انکار میکنه و از تریبون سازمان ملل برای مردم غزه میجنگه. ساعتی پس از سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل و اعتراض او به نقض حقوق بشر در دولت ترامپ، وزیر خارجه آمریکا به اظهارات رئیس دولت جمهوری اسلامی پاسخ داد. مارکو روبیو گفته حکومتی که هزاران شهروند خودش رو کشته صلاحیت سخن گفتن از قوانین بین المللی رو نداره. روبیو در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل درباره روند مذاکره با جمهوری اسلامی هم گفته مقام‌های حکومتی حاضر در نیویورک تصمیم گیرندگان اصلی در ایران نیستند و این مسئله یک مانع واقعی در مذاکراته.
1: ببینید، چالش اساسی و این واقعا تصمیم اصلی است که ایران باید بگیره. آیا میخواد یک کشور باشه یا انقلاب باشه؟ اگر میخوان انقلابی باشن که انقلاب صادر میکنه به دیگر کشورها و بر منطقه میخواد چیره بشه و سلطه داشته باشه، این خیلی مشکل زاست و خب این رو در سپاه پاسدارانشون میبینید. اما اگر میخواد کشور باشه و فکر کنم که رهبری سیاسیشون، حالا رئیس جمهور یا نخست وزیر خارجهشون بخوان، اون یه چیز دیگه است. بنابراین چالش اصلی اینه. این یه چیزیه که همه براشون روشنه. من نمیخوام بگم که کارشناس امورات داخلی سیاست ایران هستم، ولی فکر کنم که برای همه روشنه که در نهایت امر تصمیم اصلی در ایران در دست کسانی است که اعتقاد زیادی به ایران انقلابی دارن و این تعامل با اونها رو دشوار میکنه. برای اینکه با کسانی که نماینده حکومت و دولت ایران هستن میتونید صحبت کنید و حتی به توافق برسید و حتی در مورد مسائل دیگر میشه به توافق برسید، ولی بعد اینو میبرن به انقلابیون ارائه میکنن و اون وقت شکست میخوره. به عنوان مثال همین تفاهم نامه آتش بس ما، هر نظری که داشته باشید، در نهایت این تفاهم نامه ناکام شد برای اینکه سپاه پاسداران انقلابی ها این رو نقض کردن، تصمیم گرفتن که به کشتی ها حمله کنن و این تفاهم نامه آتش بس رو کشت.
0: همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه من هستن. آقای اکبرین، به واکنش ها که نگاه میکنیم، چه چیزی بیشتر از همه خشمگین کرده مردم رو در صحبت های پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل؟
2: به نظر میرسه که اون چه که بیشتر از همه چیز مردم رو و مخاطبان رو خشمگین کرده، امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی است. ما در گفتمان علی خامنه‌ای عادت کرده بودیم که ممتد در سخنرانی‌هاش ادعاهایی می‌کرد، دروغ درباره اقتصاد، درباره خواسته مردم ایران. حتی یواش یواش این دروغ رو به جایی رسوند که هویت مردم ایران رو هم جعل کرد. یعنی در سه تا سخنرانیش حداقل گفته بود که مردم ایران کسایی هستن که تو راهپیمایی 22 بهمن شرکت میکنن، یعنی یه مجموعه بسیار محدود از هواداران خودش رو به عنوان مردم ایران جا زده بود و برای اینکه جلوی صدای اصلی مردم ایران رو بگیره، انتخابات ها رو بی‌معنا و بیهوده و مبتذل کرده بود و جلوی و با نظارت استصوابی هیچ وقت نمیگذاشت انتخابات اون خروجی طبیعی خودش رو داشته باشه. حالا مردم دارن میبینن مسعود پزشکیان که خودش محصول چنین انتخاباتیه، انتخابات جعلی بدون رقابت، بدون آزادی و بدون سلامت، حالا آمده در سازمان ملل و هم دروغ میگه هم وقیحانه اتفاقی که در وسعت فاجعه دیما هست رو انکار میکنه و تحریف میکنه. جملاتی که ما در سخنرانی مسئول پزشکیان شنیدیم و تو پیام ها میبینیم مردم ازش عصبانیان، میگه شما هر کس رو که تخریب بخواید بکنید نام تروریست میگذارید. شما تروریست نیستید؟ کدام دولت در جهان در تاریخ نیم قرن گذشته بیشتر از شما عملیات تروریستی در دنیا انجام داده، محاکمه هاش برگزار شده، پرونده هاش بازه؟ و جالب این که خودتون هم منتها به زبان خودتون، به زبان دیگری اعتراف میکنین. مگه شما نمیگید ما هفت گروه نیابتی در جهان ساختیم؟ این هفت گروه نیابتی چی کار میکردن؟ هفت گروه نیابتی جز ت ترور و تخریب چیکار میکردن؟ کارنامه ایناست دیگه. بنابراین یا نکته دیگه‌ای که داره، در شرایطی که صدها هزار نفر از مردم ایران که به نحوی با خانواده های جاوید نامان در ارتباطن، با خانواده های کشته شدگان در ادوار مختلف اعتراضات در دهه‌های گذشته، که من حتی خانواده‌های کشته شدگان جنگ ایران و عراق رو هم محصول جنایت جمهوری اسلامی میدونم، به خاطر بی‌تدبیریش در جنگی که میتونست با فتح خرمشهر تمام بشه. خب این همه رو نگاه می‌کنین، بعد سراغ غزه رو می‌گیرین. آیا آمریکا و اسرائیل مرتکب نقض حقوق بشر شدن؟ بله. به ما چه ربطی داره؟ ما وسعمون، اندازمون، تمرکزمون روی جغرافیایی است به نام ایران و قاتلانی رو باید تعقیب بکنیم که تو ایران هموطنانمون رو کشتن. و مردم ایران از سال 88 که تازه اون موقع نامزد و رهبر جنبش سبز میرحسین موسوی در چارچوب جمهوری اسلامی تعریف میشد، همون موقع تو شعارها میگفتن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. از اون سال تا به حال این صدا داره سرکوب میشه و باز مسئول پزشکی هم وقتی میره سازمان ملل باز حرف از غزه میزنه و کشتار و جنایت در داخل ایران رو انکار میکنه. این هاست که طبیعتا مخاطبان رو خشمگین میکنه.
0: آقای اکبرین، بپردازیم به واکنش تند مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده به حرفای پزشکیان به او پاسخ داده. چه نکته‌ای در صحبت‌های روبیو به نظر شما اهمیت بیشتری داشت؟
2: من مارکو روبیو رو سیاستمداری میدونم که بیش از همه اجزاء دولت آمریکا جمهوری اسلامی رو میشناسه. دو تا موضع درخشان تا الان داشته. یک بار درباره مذاکرات که گفته بود گره مذاکرات اینجاست که اینا به جای اینکه بیان بحث دیپلماتیک بکنن، بحث الهیاتی میکنن. و در طول این سالها همین اتفاق افتاده. اینا نمیرن گفتگو کنن، اینا میرن هدایت کنن، میرن پرچم اسلام رو اونجا بکوبن، از این کارا میکنن. و اینو روبیو خیلی خوب فهمیده بود. و نکته دومی که اینجا داره میگه این است که شما نمیتونید در حالی که شناسنامتون نقض حقوق بشره بیاید به دیگران درس حقوق بشر بدید. و نکته آخری که در صحبتاش بود این که تا وقتی معلوم نباشه ما با کی داریم مذاکره میکنیم، چون اینها اختیار کافی ندارند، قاعدتا مذاکره به جایی نمیرسه. این گره گشایی و تحلیل دقیق از ویژگی های شخص مارکو روبیو است.
0: خیلی ممنونم از توضیحات. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو همراه من. آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا پس از گفتگو با مسعود پزشکیان از جمهوری اسلامی خواسته همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را اثر بگیره و به حملات به کشورهای همسایه پایان بده. همزمان یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان در دیدار با عباس عراقچی همتای ایرانی خودش خواهان آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و توافق پایدار جمهوری اسلامی با آمریکا شد. به گفته منابع آلمانی، بریتانیا، فرانسه و آلمان آماده حمایت از تلاش‌های میانجیگرانه برای حل بحران تهران و واشنگتن هستند. دیدار کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نیویورک موجی از اعتراض شهروندان و کاربران ایرانی در رسانه‌های اجتماعی را به همراه داشته. مخالفان جمهوری اسلامی با اشاره به کشتار دیما خطاب به کایا کالاس گفتند جمهوری اسلامی فاقد هر گونه مشروعیت برای نمایندگی مردم ایران در مجامع بین‌المللی. ایرانیان معترض همچنین از تلاش کشورهای اروپایی برای عادی سازی روابط با جمهوری اسلامی به تندی انتقاد می‌کنند. با احمد صمدی همکارم از برلین همراه میشم. احمد، از محتوای دیدار مقامات اروپایی با فرستادگان جمهوری اسلامی و واکنش هایی که به این دیدارها وجود داشته از تو بیشتر بشنویم.
3: واقعیتش اینه که مقامات کشورهای مختلف جهان از یک سو تلاش میکنن که در نیویورک از این فرصتی که به وجود اومده ارتباط مستقیمی با مقامات جمهوری اسلامی بگیرن و چند مورد رو مطرح میکنن که مربوط میشه به مسئله امنیت جهانی، امنیت انرژی و همچنین مسئله ثبات در منطقه، که در آخرین موردی که الان بازتاب داشته دیدارهایی بوده که مقامات اروپایی داشتن، از جمله رئیس شورای اروپا آقای کوستا که در دیدار دیداری که با مسعود پزشکیان داشته سه مورد رو مطرح کرده که یکی از اونها بحث آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز بوده، بحث حمله نکردن به کشورهای همسایه از سوی جمهوری اسلامی بوده و موضوع هسته‌ای هست و حمله نکردن به کشورهای همسایه از سوی جمهوری اسلامی بوده و موضوع هسته‌ای هست و در همین رابطه هم از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که با

0: مدیر کالاها به سهولت انجام بشه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که این دیدارها از سوی کاربران و خب شهروندان ایرانی دور نمونده و خب اینها رو می‌بینن و واکنش نشون میدن، از جمله به واکنشی که میشه بهش اشاره کرد بعد از انتشار پستی از سوی خانم کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در صفحه شخصی خودش در شبکه اجتماعی ایکس اشاره کرد که در همون جا هم اشاره کرده بود که با عباس عراقچی دیدار کرده، همون موضوع تنگه هرمز رو مطرح کرده و گفته بود که درباره مسئله سرکوب و حقوق بشر هم مطرح کردم این موضوع رو با عباس عراقچی، که تا به این لحظه بیش از 13,000 پی‌نوشت در زیر این پست اومده و اعتراض کردن ایرانیان به این دیدارها، عکسایی رو با هوش مصنوعی درست کردن و او عباس عراقچی کایا کالاس رو در میان پیکرهای جانفداهای ایرانی قرار دادن یا در خیابان‌هایی که پر از خون هست و به او گفتن تو با یک همچین رژیمی داری مذاکره می‌کنی و در حال عادی سازی این موضوع هستی. برخی از کاربران هم به کشورهای اروپایی گوشزد کردن که اونها مسئولیت جهانی دارن در خصوص مسئله حقوق بشر و اگر با رژیم جمهوری اسلامی بخوان که مدارا بکنن، به زودی باید در خیابان‌های کشورهای اروپایی با عوامل رژیم جمهوری اسلامی مبارزه بکنن یا اونها رو تحت تعقیب قرار بدن و همچنین مسئله تروریست بودن جمهوری اسلامی و اینکه کشورهای اروپایی نمیتونن با یک رژیم تروریست وارد معامله بشن.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتت همکارم احمد صمدی در برلین. همزمان با نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، اسرائیل کارزار گسترده‌ای رو علیه جمهوری اسلامی در خیابان‌های نیویورک به پا کرده. گزارشان نشون میده که کارزار اداره ملی دیپلماسی عمومی اسرائیل همکاری این کشور با ایالات متحده رو در مبارزه علیه جمهوری اسلامی برجسته میکنه. این کمپین شامل بیش از 500 بیلبورد در قلب منهتن نیویورک، کامیون‌های تبلیغاتی سیار و یک کمپین دیجیتال با دامنه‌ای بسیار گسترده است. همکارم بابک اسحاقی از تل آویو همراه من شده. بابک، تصاویر رو هم که با هم می‌دیدیم بسیار همین کارزاری که اسرائیلی‌ها به راه انداختن وسیع و گسترده است در شهر نیویورک میشه به وضوح دید. هدف اسرائیل در راه اندازی این کارزار چی بوده؟
2: شما طرفدار کدام یک هستید؟ اسرائیل و آمریکا یا جمهوری اسلامی و حماس؟ این در حقیقت رضا پرسشی هستش که امروز تنها چند ساعت پیش از سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل در قلب نیویورک، همانطور که گفتی، مقابل چشم هزاران نفر قرار گرفته. اسرائیل امسال تنها به سخنرانی نخست وزیرش به نیویورک نیومده، همزمان یک کارزار تبلیغاتی گسترده را نیز در خیابان‌های منهتن به راه انداخته تا پیام خودش را در رابطه با جمهوری اسلامی، حماس و حزب الله مستقیماً به افکار عمومی ایالات متحده و هیئت‌های حاضر در سازمان ملل منتقل بکنه. بر اساس اعلام که اداره ملی دیپلماسی عمومی اسرائیل انتشار داده، بیش از 500 بیلبورد در نقاط مختلف نیویورک، از جمله یک نمایشگر بسیار بزرگ در میدان تایمز، به این کمپین اختصاص یافته. ده‌ها کامیون مجهز به نمایشگاه‌های دیجیتال در خیابان‌های منهتن و اطراف مقر سازمان ملل در حرکت هستند و همزمان یک کمپین گسترده دیجیتال هم در فضای مجازی جریان داره. این کارزار از 23 تا 25 سپتامبر ادامه داره و یکی از پیام‌های اصلی اون این هستش که آزادی از خودش دفاع نمی کند. پیامی که از نگاه دولت اسرائیل بر همکاری راهبردی بین اسرائیل و ایالات متحده در مقابل جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی تاکید داره. بخش دیگری از این کمپین مستقیما موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را هدف گرفته. در برخی از این تابلوها با حروف UN مخفف سازمان ملل بازی کرده و عبارات‌های مانند ناام و غیر قابل قبول را درست کردن تا پیام اسرائیل را مستقیما متوجه سازمان ملل بکنن. اما شاید یکی از جالب‌ترین بخش‌های این کمپین پیامی باشه که مستقیما برای اعضای هیئت ایرانی طراحی شده. این تبلیغات در اطراف هتلی که اعضای هیئت ایرانی در اون اقامت دارن به نمایش گذاشته شده و تلاش بر این هستش که تضاد میان شرایط اقتصادی

0: مردم ایران و شیوه زندگی مقام های جمهوری اسلامی در خارج از کشور را برجسته کنند. ببخشید، بخش دیگری نیز مستقیما معترضان ضد اسرائیلی در نیویورک را هدف قرار داده که شعار در سه کلمه هست که یک طرف را انتخاب کنید. از یک طرف تصویر آمریکا و اسرائیل قرار گرفته که در پیام رسمی این کمپین با آزادی و زندگی معرفی میشه و در طرف مقابل جمهوری اسلامی، حماس و حزب الله قرار دارن که کمپین اسرائیلی اونها را با ترور، مرگ و استبداد مرتبط میکنه. تیوی خوتوولی، رئیس اداره ملی دیپلماسی عمومی اسرائیل، میگوید که انتظار میره میلیون ها نفر این پیام ها را ببینن و هدف مقابله با آن چیزی که دولت اسرائیل پیام ها و تبلیغات ضد اسرائیلی در سازمان ملل میخونه.
1: بابک اسحاقی خبرنگار ما در تل آویو، بابک مرسی از توضیحاتت. سخنرانی بنیامین نتانیاهو هم اشاره بکنم که هولوش ساعت 9:30 شب به وقت ایران در مجمع عمومی سازمان ملل آغاز خواهد شد. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، از همتای چینی خودش شی جی پینگ در پایگاه مشترک اندروز در ایالت مریلند آمریکا به گرمی استقبال کرد. این دومین سفر رسمی رئیس جمهور چین به آمریکا در بیش از یک دهه گذشته است. رهبران دو ابرقدرت درباره موضوعات دشواری از جمله هوش مصنوعی، اختلافات تجاری، مشکلات ژئوپلیتیک و جنگ با جمهوری اسلامی رایزنی خواهند کرد. خادم کریمی گزارش میده.
2: دومین سفر رسمی رئیس جمهوری چین به آمریکا در بیش از یک دهه اخیر. با تشریفات ویژه و استقبال کم سابقه، دونالد ترامپ برای پذیرایی از شی جین پینگ تا پای پلکان هواپیمایش رفت. این دیدار رگه‌های از شباهت با روند عادی سازی روابط پکن و واشنگتن در بیش از نیم قرن گذشته دارد. در آن نوبت آمریکای نیکسون چین را در نظم بین الملل ادغام کرد. اکنون اما آمریکای ترامپ در تلاش است اژدهای زرد را مهار کند. کشوری که نیکسون از انزوا خارجش کرده بود حالا به غولی تبدیل شده که تقریبا در هر عرصه یک کتازی ایالات متحده را به چالش میکشد. دو ابرقدرت به خوبی میدانند اگر اختلافات را کاهش ندهند، تبعاتش میتواند برای کل کره خاکی بیمناک و حتی ویرانگر باشد. هوش مصنوعی، مشکلات تجاری، بحرانها و اختلاف نظرهای ژئوپلیتیک از اصلی ترین محورهای رایزنی دو کشور در سالهای اخیر بودند، به خصوص در دوره ترامپ. یکی از موضوعات اصلی این دیدار جنگ ایران است. واشنگتن به نفوذ چین بر تهران و احتمالاً وارد کردن فشار بر جمهوری اسلامی برای پذیرش توافق و پایان تبعات پرخسارت جنگ جاری نیاز دارد. ترامپ پیش از دیدار با شی گفت موضوع ایران یک از محورهای گفتگویشان خواهد بود. حتی برخی از قانونگذاران آمریکا از ترامپ خواستند موضوع حمایت چین از تهران را در این دیدار مطرح کند. هرچند ترامپ در کیفیت استقبال از شی جین پینگ گشادرویی کم سابقه به خرج داد، اما به نظر نمی رسد این استقبال گرم به تنهایی تغییری در موازی سرسختانه پکن ایجاد کند. برای دریافت امتیاز از اژدهای زرد ابزارهای بیشتری لازم است. خادم کریمی، واشنگتن دی سی.
1: یک نشریه آمریکایی از ارسال محموله قطعات با کاربری دو منظوره و نظامی از چین به جمهوری اسلامی خبر داده. والستریت ژورنال با استناد به داده‌های گمرک جمهوری اسلامی گزارش داده در 6 ماه نخست سال جاری حدود 1300 محموله حاوی قطعات قابل استفاده در ساخت پهپاد و سامانه‌های هدایت موشکی برای وزارت دفاع ارسال شده. این محموله‌ها شامل تجهیزات الکترونیکی، دستگاه‌های موقعیتی و موتورهای الکتریکی و قطعات موتور هواپیما هم بودند. مجید ابن رضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با تجلیل از سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل اون رو پیام جمهوری اسلامی و اعلام تغییر دکترین نظامی توصیف کرده. مجید ابن رضا از شتاب در تولید قدرت نظامی هم گفته و تهدید کرده جمهوری اسلامی مجموعی از ابتکارات و قابلیت‌های نظامی رو در اختیار داره. همکارم حسین آقایی در استودیو همراه من شده. حسین، ابتدا بپردازیم به این سفر تاریخی شی جی پینگ به آمریکا. اولین سفر او هست در نزدیک به یک دهه گذشته و دیدارش با ترامپ که از ساعت دیگه هم به صورت رسمی این ملاقات ها آغاز میشه. فکر میکنی که در چقدر اهمیت داره اولا این سفر و در موضوع ایران چه مسئله های قرار مطرح بشه؟
3: خب رضا اشاره کردی، سفر بسیار مهم و تاریخی هستش. بعد از حدود 10 سال هستش که شی داره یک بازدید رسمی از آمریکا انجام میده. هر دو طرف، یعنی شی و ترامپ، بیشتر به دنبال ثبات راهبردی تو روابط چین و آمریکا هستن. بعید به نظر میاد که دو طرف بتونن به یک توافق جامعی در رابطه با همه موضوعات برسن، به خصوص موضوعات بنیادین مورد اختلاف، مثلا فناوری هوش مصنوعی، تجارت، مسائل ژئوپلیتیکی، مثلا مسئله تایوان. اینا در نهایت بتونن به صورت موضوعی به یک سری تفاهم‌های موردی برسن، مثلا تمدید آتش بس تجاری که چین خواسته بود و ممکنه حالا تا ژانویه امسال تمدید بشه. و شی بیشتر اما به نظرم روی موضوع تایوان تمرکز خواهد کرد، حالا سوای موضوعات اقتصادی که برای هر دو طرف مهمه، روی مسئله تایوان تمرکز میکنه. از اون طرف ترامپ به نظرم بیشتر روی موضوع ایران تمرکز خواهد کرد، با محوریت لزوم بازگشایی تنگه هرمز و اینکه چین خیلی فشار بیشتری رو بیاره روی تهران که تنگه باز بشه و عملاً اون تحریم آمریکا بشه کاملا اجرا بشه، چون اثر بخشی راهبردی جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی، این جنگ اقتصادی آمریکا، تا حد زیادی در گروه همسوی کامل چین، ترکیه، روسیه و بقیه کشورها هستش. اینا باید کاملا همسو بشن، به خصوص بانک‌ها و نهادهای مالی چینی و این پالایشگاه‌های خرد و کلان چینی. واقعیت این هستش که الان آمریکا در سایه این جنگ اقتصادی داره با یه اکوسیستم پولشویی، تحریم و قاچاق مبارزه میکنه که چین تو خود این اکوسیستم در کنار روسیه اینو دارن بازی میکنن. پس چین رو باید از این اکوسیستم آمریکا به نوعی خارج بکنه و موضع اعلامی چین هم این هستش که از تحریم‌های آمریکا روی جمهوری اسلامی حمایت نمیکنه و حالا چه بسا اینکه بخواد تحریم‌های رو آمریکا روی بانک‌های چینی اعمال بکنه. ولی رضا، یه نکته که وجود داره که کاری داره میکنه ترامپ که نظر شی جین پینگ رو جلب بکنه که بیشتر روی تهران فشار بیاره، مثلا کاهش رزمایش‌های نظامی بین آمریکا و کره جنوبی، ابراز تمایل ترامپ برای دیدار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و فاصله گرفتن از ابهام راهبردی. یعنی ترامپ برخلاف بایدن نمیاد بگه اگه جنگ شد، یعنی چین علیه تایوان جنگ کرد، حتما آمریکا مداخله نظامی بکنه به نفع تایوان، و تمایل به نفوختن تسلیحات به ارزش 14 میلیارد دلار به تایوان و رد 6 تضمینی که از دوره ریگان برای تایوان خیلی مهم هستش. حالا اینجا به نظرم شی با آمریکا همسو میشه در رابطه با ایران به این شکل که میاد احتمالاً شی جین پینگ فشار زیادی روی جمهوری اسلامی به لحاظ دیپلماتیک میاره که تنگه هرمز باید باز بشه و فشار بیشتری میره روی جمهوری اسلامی به لحاظ دیپلماتیک، و در این حال برخی نهادهای مالی چینی ممکنه با آمریکا همکاری بکنن. ولی شی در برابر اینکه تحریم بشه بانک‌های چینی کاملا مخالفت خواهد کرد، ولی شی نمیاد مثلا بیاد بگه که با تغییر رژیم در ایران موافق هستش. مسائل هم نباید تو بین روابط چین و آمریکا فقط از دریچه اقتصادی نگاه کرد، مسئله ژئوپلیتیک هم مهمه، چون چین به نظر من حراسی اینو داره که اگر جمهوری اسلامی ساقط بشه به معنای واقعی، موج نظم نوین تا هند میره و چین در معرض خطر قرار میگیره، حتی نفوذ چین در آسیا مرکزی هم با مخاطره روبرو خواهد شد.
1: این استقبالی هم که کرد ترامپ در پایگاه مشترک اندروز هم بی سابقه بود. از سال 1962 و هیچ وقت مقابل هواپیما نرفته بود یک رئیس جمهور آمریکا برای استقبال. اما بپردازیم به این خبری که وال استریت ژورنال هم منتشر کرده و این ارسال محموله هایی که دو منظوره هستن، میتونه از اون برای مقاصد نظامی هم استفاده بشه. فکر میکنی که چین در حال حمایت از جمهوری اسلامیه؟
3: به طور حتم شواهد اینطور نشون میده که داره چین و روسیه از جمهوری اسلامی حمایت میکنن، ولی حمایت غیر مستقیم پنهانه. رد پای چین و روسیه در این جنگ دیده میشه. اتفاقا یکی از مواردی که ترامپ از شی جین پینگ خواهد خواست اینه که این حالا تجهیزات نظامی رو ارسال نکنه و کمک‌های اطلاعاتی رو نکنن، چون الان واقعاً بخوام باشیم چین و روسیه دارن بدون شلیک حتی یک گلوله از جمهوری اسلامی حمایت میکنن. این صحبتایی که ابن رضا انجام داده، سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی، که میگه حالا ما دکترینمون تغییر میخوایم بدیم، تغییر دکترین جمهوری اسلامی مد نظر است، اینا همه به پشتوانه سرسپردگی تهران در برابر چین و روسیه هستش. چین حمایت میکنه، اطلاعات ماهواره‌ای، سامانه‌های ناوبری بیدویی که در واقع به جمهوری اسلامی میدن که کدوم مواضع آمریکایی رو تو منطقه بزنن، شبکه پیشرفته راداری، سامانه‌های پدافندی، دوشپرتاب و مواردی از این دست. این حمایت در مورد اطلاعات ماهواره‌ای از سوی چین خیلی خطرناکه، چون طبق گزارش‌ها همین حمایت اطلاعات محوری باعث شد که جمهوری اسلامی بتونه پایگاه موفق سلطی در اردن رو بزنه و سه سرباز آمریکایی کشته بشن. بنابراین این مسائل ترامپ برای شی جین پینگ تشریح خواهد کرد.
1: حسین آقای همکارم اینجا در استودیو. حسین مرسی. همزمان با تشدید گرانی و کمبود داروهای مختلف در ایران، سخنگوی انجمن داروسازان کمیاب شدن استامینوفن کدئین و توزیع محدود و سهمیه اون در داروخونه ها رو تایید کرده. هادی احمدی: ممنوع شدن کشت تریاک در افغانستان، کاهش کشفیات مواد مخدر در ایران و کمبود مواد اولیه رو از عوامل این موضوع دونسته. احمدی: مسدود بودن مرزها و محدودیت‌های بانکی و ارزی رو هم از دیگر عوامل کمبود دارو عنوان کرده و خواستار مدیریت مصرف دارو در ایران شده. حالا در استودیو همکارم سبا حیدرخانی به من پیوسته. سبا، روایت شهروندان درباره کمبود و گرانی دارو چه تصویری به ما میده از وضعیت دسترسی به خدمات درمانی؟
4: رضا، روایت ها چه در رابطه با جهش قیمت دارو و چه در رابطه با کمبود دارو، انواع دارو، در واقع نشون میده که دسترسی شهروندان به درمان چقدر دشوار شده. گزارش ها خب طیف وسیعی از کمبود داروها رو در بر میگیره، از داروهای تخصصی مثل انسولین، آسم، داروهای اعصاب و روان گرفته تا یه قرص خیلی ساده مثل استامینوفن کدئین که خودت هم اشاره کردی. در کنار اینها هزینه خدمات دندانپزشکی، فیزیوتراپی، آزمایش، سونوگرافی و ده ها مورد خب ریز و درشت دیگه هم هست که مجموع اینا باعث شده شهروندا بگن که به ناچار مجبورن که درمانشون رو یا دچار وقفه کنن، متوقف کنن یا حتی نیمه کار رها کنن. خب این روند برای کسی که بیماری مزمن داره یه روند مقطعی نیست. کسی که مبتلا به سرطان، آسم داره، دیابت داره یا مبتلا به بیماری های اعصاب و روانه، تقریبا به طور مداوم باید این دارو رو مصرف کنه. اما با هر بار افزایش قیمت دارو که خب میدونید توی یک سال اخیر این روند بارها و بارها اتفاق افتاده و در فواصل خیلی کوتاهی هم اتفاق افتاده، مجبور شده که یک وقفه ای در مصرف دارو ایجاد کنه. خب وقتی که آمپولی که یک بیمار مبتلا به سرطان باید استفاده کنه ناگهان از 19 میلیون به 95 میلیون افزایش قیمت پیدا میکنه، در واقع حتی طبقه اقتصادی خانواده تغییر میکنه و خانواده گاهی توی یک دوراهی خیلی سخت و دردناک بین اینکه هزینه های درمانش رو، یعنی درمانش رو ادامه بده یا اینکه به تامین معاش خانواده برسه گیر میکنه. بخشی از مشکل همینه که خب دارو در طول سال چندین بار بارها تغییر قیمت پیدا میکنه، افزایش پیدا میکنه، ولی سقف تعهدات بیمه‌ای ثابت میمونه. یعنی در واقع فشار تورم دارو داره مستقیم به جیب مصرف کننده وارد میشه. فعالای صنعت دارو دلایل زیادی رو اعلام کردن برای این بحرانی که در زمینه دارو وجود داره. یکی از اونها حذف ارز ترجیحیه، یکی دیگه جهش نرخ ارز که خب طبیعتاً باعث شده که هزینه های مواد اولیه، تولید، بسته‌بندی و موارد این چنینی افزایش پیدا کنه. در کنار اینها اشاره می‌کنند به سیاست که سالها در رابطه با سرکوب قیمت دارو داشته، سیاستی که خب باعث شده که تولید دارو برای کارخونه مقرون به صرفه نباشه و حتی در مواردی داروساز بیاد دوز دارو رو دستکاری کنه و کاهش بده. مجموع اینها، این مدل سیاست گذاری کلان حکومت باعث شده که کشور دچار شرایطی باشه که توی اون هم کارفرما، هم کارگر و هم مصرف کننده و بیمار آسیب ببینه.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتت سبا حیدرخانی همکارم در استودیو. هم مجموعی از روایت‌های رسیده از زندان اصفهان و خانواده‌های اونها، تصویری نگران کننده از وضعیت نقض حقوق بشر در دو زندان دستگرد و دولت آباد اصفهان نشون میده. این روایت‌ها شامل کمبود مواد غذایی، شیوع بیماری‌های مصری، محدودیت در دسترسی به بهداری، صدور بی‌رویه احکام اعدام و همچنین گزارش‌های درباره کشته شدن تعدادی از اونها در جریان آتش‌سوزی 11 فروردین ماه در این زندان. ایران اینترنشنال در کارزار کشف حقیقت در صدد افشای ابعاد بحران در این زندانه. قوه قضاییه برای 12 نفر در پرونده موسوم به میدان علیخانی حکم اعدام صادر کرده و حکم 5 نفر از اونها در 2 ماه گذشته اجرا شده. علیرضا سپاهی، یکی دیگر از محکومان این پرونده، در خطر قریب الوقوع اعدام قرار داره. او به سلول انفرادی منتقل شده و به گفته نزدیکانش آثار شکنجه روی بدنش دیده میشه. برای 10 نفر از متهمان در پرونده موسوم میدان شهدای اصفهان حکم اعدام صادر کرده. 6 متهم دیگه این پرونده در مجموع به 146 سال حبس محکوم شدند. زندانیان با اتهامی چون محاربه، معاونت در محاربه و تخریب اموال عمومی روبرو هستند. ترانه رحیمی، دختر 20 ساله و مربی پرورش اسب، یکی از محکومان در این پرونده است. ویدیویی از او رو با هم ببینیم. و خانواده زندانی آیا حتی برخی کارکنان بیمارستان به زندانی محدوده؟ بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران امنیتی به کادر درمان و خانواده های اونها فشار وارد میکنن تا از انتشار اطلاعات مربوط به مرگ زندانیان جلوگیری بشه. برخی منابع گفتن خانواده ها برای تحویل گرفتن پیکر زندانیان جانباخته تحت فشار قرار میگیرن تا درباره علت مرگ یا شرایط زندانی در رسانه ها صحبت نکنند.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. Atlas Autotech.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گیریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 07 90 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال. برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 07 164 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
9: حواس

0: بله، صدای گرم عارف و با هم دیگه شنیدیم. کار زیبایی به نام لبات و قنچه نکن از آلبوم های بسیار بسیار قدیمی عارف است. اما میدونید که یک چند وقتی هست یک قانونی گذاشته شد که در فرودگاه های سوئد، در مرزها، در مرزهای آبی، زمینی، اینا، اگر مخصوصا در فرودگاه آلنده که یک فرودگاه بین المللی هست، وقتی که مشخص بشه یک نفری که داره مسافرت میخواد بکنه، داره از سوئد خارج میشه، مقادیر زیادی طلا و ساعت‌های گرون قیمت و نمیدونم از اینجور پول نقد و اینا داره، رو میتونه پلیس همونجا با زدن پرشون نمر طرف چک بکنه، ببینه اگه قرض قوله چیزی داره، مثلا که اونو فوگدنی چیزی هست و اینا، خلاصه اون مال انوار رو ضبط بکنه. در یک چند موردی موفق شدن که از یه سری از اینا که پولشویی میکنن، خب مقادیر سنگینی طلا و پول نقد و اینا رو بگیرن. اما متاسفانه مشخص شده که 90% این کسانی، دفعاتی که کسی رو مشکوک گرفتن به پولشویی و اینا، طرف آدم های بیگناهی بودن و اینا حالا یه مقداری طلا، ساعت گرون قیمت یا پول و اینا همراهشون داشتن، ولی نه خلافکار بودن، نه پولشویی میکردن، نه هیچ. وقتی که صحبت این 90% میشه، آدم یه مقداری چیز هست، یه مقداری با خودش میگه خب 90%. ولی من همیشه با این درصد مشکل داشتم. یه مثال همیشه من میذارم، یه بار دیگه براتون میگم. فرض میکنیم که در همین موردی که ساریم صحبت میکنیم، یک نفر آدمو فقط گرفته باشن و این یک نفرم بیگناه بوده باشه. طبق آمار 100% کسانی رو که گرفتند بیگناه بودن، چون یه نفر بوده دیگه، اون یه نفرم بیگناه بوده، میشه 100%. حالا فرض میکنیم که دو نفر بودن، یکیشون گناهکار بوده، یکیشون بیگناه، میشه 50% کسانی که تا حالا گرفتند بیگناه بودن و 50% چی بودن؟ گناهکار بودن. یعنی اینجور آمارا رو وقتی آدم درصدی حساب میکنه، اصلا یه جورایی جور در نمیاد. ولی گفته میشه که از هر 10 مورد 9 موردش تقریبا 9 موردش چیز بوده، گفتن که نه، طرف بیگناه و دیگه پرونده بسته شده. اینجوری که من میبینم در اینجا نوشته آلاندا پولیس انهار هانتیر 31 مورد رو به طور کل بهش رسیدگی کرده در مورد کیف‌های گرون قیمت، کفش‌های گرون قیمت، طلا، پول نقد، ساعت، موبیل، کامپیوتر و اینا، و حتی عینک‌های خیلی گرون قیمت. که از این 31 مورد، همونجوری که گفتم، 90%ش طرف بیگناه بوده، یعنی آدمایی نبودن که پولشویی کرده باشن و اینا. بر مثالم همیشه من زدم براتون دیگه که اینا، البته میدونید که هر موردی رو که میگیره پلیس رو دیگه مشکوک میشن و جنسی و یا مالی رو ضبط میکنن، همونجا معمولا یا همون در همون فرودگاه، یا اینکه اگه که دیگه خیلی دیگه مشکوک باشن، میفرستنش میره جلوتر و همیشه یک دادستانی تصمیم میگیره که آیا این مورد مشکوک هست و میتونه به پرونده، به پولشویی و اینا مثلا یا قاچاق و اینا ربط بده کنه یا نه، که 27 مورد از 31 مورد دادستان لگانیرش کرده، یعنی گفته که نه، چیزی نیستش که طرف گناهکار باشه. وقتی که با وزیر دادگستری داشتن صحبت میکردن، آقای اسرمه داشتن صحبت میکردن، ایشون برگشت گفتش که ما برای مبارزه با پولشویی و قاچاق پول یا فرستاد، همون پولشویی بهترین کلمش، همون پولشویی، و اینکه پولایی که به صورت خلاف چیز شده به دست اومده، ما مجبوریم که روش های جدیدی رو امتحان بکنیم و این روش هم یکی از اون روش هست. حالا با این آمار و ارقامی که بعد گذشتن حدود 1 سال از این جریان گذشته، آیا برداشته میشه این قانون یا برداشته نمیشه یا چه اتفاقی قراره براش بیفته، هنوز مشخص نیست. ولی آمار و ارقام نشون میده که زیاد موفق اونطوری نبوده، ولی از اونایی که گرفتن ولی درست گرفتن، یعنی پولای سنگین و طلا و اینای خیلی زیادی رو گرفتن. میدونید که چند وقتی هست ممس مواد غذایی رو که از فروشگاه‌های مواد غذایی خریده میشه رو نصف کردن، یعنی از 12% به 6%. آخرین آماری که من میبینم اگه اشتباه نکنم، بله، سوئد بانک اومده یک آماری رو، یک تحقیقاتی رو کرده و متوجه شده که از شروع امسال به این طرف و از موقعی که این قانون اجرایی شد حدود 5%، یا بهتر بگم 4.9% مواد غذایی ارزون تر شده. یعنی اینجوری بسازم، برای یک خانواده ای که یک پدر یا مادری با یک بچه زندگی میکنه تقریبا ماهی 263 کرون مواد غذایی براشون ارزون تر شده، و یک خانواده ای که دو بزرگسال و دو بچه در اون زندگی میکنن حدودا ماهی 600 کرون مواد غذایی براشون ارزون تر شده. و یه نکته خیلی جالبی توش هستش، صحبت بر سر اینه که جالبی اینجاست اینه که آدم وقتی فکر میکنه میگه که 2000 مثلا 12% شده 6%، ممس مواد غذایی تاثیر آنچنانی نداره، ولی آمارها نشون میده که حدود 600 کرون برای یک خانواده 4 نفره مواد غذایی ارزون تر شده و سالش میشه 7200 کرون در جیب این خانواده بیشتر میده. حالا آیا، البته این قضیه تا پایان فکر میکنم سال، آره تا پایان سال 2027 ادامه خواهد داشت، یعنی چیز موقت چند ماهه نبوده، یک سال دیگه، یک سال و نیم دیگه حداقل ادامه داره تا ببینیم که آمار و ارقام در این رابطه چه خواهند گفت. بعد از این که بزنین یه خبر چیز دارم، یه خبر برای تمام کسانی که از کارت‌های کلارنا استفاده می‌کنن، کارت‌های فیزیکی، یعنی کارتی که مثل کریدیت کارت‌های دیگه در دست مردم هست. سایت استوکلمیان یک مطلب جالبی رو نوشته و مثل که قراره که پولیش بکنن این قضیه رو. تغییر مهم در کارت‌های کلارنا از نوامبر 2026، اشتراک پولی یا مسدود شدن کارت اعتباری. شرکت کلارنا شرایط استفاده از کارت‌های خودش رو تغییر میده. از نوامبر سال 2026 استفاده از قابلیت اعتباری کارت کلارنا در فروشگاه‌های فیزیکی بدون داشتن اشتراک پولی امکان پذیر نخواهد بود. فروشگاه‌های فیزیکی هم یعنی فروشگاه‌هایی که ما میتونیم بریم توی فروشگاه، پرسنالی دارن، جنس رو میتونید ببینید و خرید کنید. فروشگاه های اینترنتی اونایی هستن که شما نمیتونید به جایی رجوع بکنید، از طریق اینترنت جای خرید میکنید. اما در ادامه مطلب اومده که این تغییر هم کارت اعتباری فیزیکی و هم کارت های اعتباری دیجیتال کلارنا رو شامل میشه. کاربرانی که اشتراک پولی کلارنا رو خریداری نکنند دیگر نمیتوانند از کارت اعتباری خود برای خرید اعتباری پرداخت در آینده یا استفاده از گزینه‌های بعدن پرداخت کن در فروشگاه‌های فیزیکی استفاده کنند و متعاقب آن کارت‌های اعتباری فیزیکی و دیجیتال آنها مسدود خواهد شد. در سطح رایگان کاربر میتواند یک کارت دیجیتال داشته باشد، اما این کارت فقط برای پرداخت مستقیم قابل استفاده خواهد بود، یعنی مبلغ خرید مستقیما از حساب بانکی مرتبط پرداخت میشود و امکان استفاده از اعتبار کلارنا وجود نخواهد داشت. برای ادامه استفاده از قابلیت اعتباری کارت، از جمله حفظ کارت فیزیکی کلارنا و همچنین حفظ کارت اعتباری دیجیتال کلارنا و خرید با کارت و پرداخت در آینده در فروشگاه‌های فیزیکی، کاربران باید اشتراک Everywhere رو فعال کنند. هزینه این اشتراک ماهانه 49 کرون است. در نتیجه از نوامبر سال 2026 دو وضعیت متفاوت وجود خواهد داشت. کاربران بدون اشتراک پولی میتونن از کارت دیجیتال برای پرداخت مستقیم استفاده کنن، اما قابلیت اعتباری کارت، چه برای کارت فیزیکی و چه برای کارت دیجیتال، در فروشگاه‌های فیزیکی در دسترس نخواهد بود. کاربران دارای اشتراک پولی میتونن قابلیت اعتباری کارت خودشونو در فروشگاه های فیزیکی حفظ کنن. بنابراین اگر کسی از کارت فیزیکی و دیجیتال کلارنا برای خرید اعتباری در فروشگاه های فیزیکی سطح شهر استفاده می کند، آبونمان رایگان کافی نخواهد بود و برای ادامه این نوع استفاده باید اشتراک پولی تهیه کند. جزئیات مربوط به انواع کارت، عضویت و روش‌های پرداخت در وبسایت رسمی کلارنا منتشر شده که قاعدتاً به سایت klarna.se میره. پس شما که مایل هستین که دست با این کارت‌های اعتباری بتونید که در فروشگاه فیزیکی خرید بکنید و بعداً پولش رو پرداخت بکنید، باید ماهی 49 کرون پرداخت کنید که سالش میشه تقریباً از اینکه 600 کرون. دیگه بدم البته 600 کرون 12 کرون کم دیگه. خب اینم از این. اما یک خبر بسیار بزنیم شه. مثل که شنونده عزیزی مایلن صحبتی رو خط داشته باشن. 2398 درود بر شما.
1: درود خدمت آقا نبی.
0: خواهش میکنم قربان جانم. زنده
1: باشه. آقا نبی، در رابطه با این فرودگاه و این قوانینی که هستش، فقط من چون یه خاطره خیلی قدیمی هستش، فقط همینجور به حالت سوال و فکر کردم، یعنی این مسئله خیلی منو زجر میده. شما یه تجسم بکنیم، یه خانواده دارن اینجا کمک هزینه خونه میگیرن، کمک هزینه غذا میگیرن، همه جور کمک ها رو میگیرن. Okay. این خانواده یه زن و شوهر، حالا یه بچه، دوتا بچه، سه تا بچه دارن میرن کشور خودشون. اگر اینها 100,000 کرون وسائل طلا و ساعت و پول با خودشون دارن، این جای سوال پیش نمیاد؟
0: 100%.
1: خب پس چرا دوستان این چپ و راست و سبز اینقدر اینا دارن بزرگش میکنن این مسئله رو؟ حق پلیسه. آقا منی که دارم بیدراگ میگیرم، دارم کمک میگیرم، چطوری میتونم 100,000 تا 200,000 تا 50,000 کرون با خودم پول و طلا ببرم از این مملکت؟ جان مادرتون اینقدر گیر ندید، بذارید دولتی که امیدوارم برگرده، امیدوارم پیروز بشه، کارشو بکنه.
0: من
1: خواستم اینو با عنوان یه درد دل بگم، چون من اینو خودم دیدم، مسائل رو لمس کردم که خدمت شما عرض میکنم. از سال 85 به این بعد من با این مسئله درگیر بودم.
0: آخه.
1: و خیلی خوشحالم که اینا دارن این کار رو میکنن، که بعد از این همه سال که با اینها من رابطه، نامه، میل دادم، الان اجراش و واقعا دستشون درد نکنه، همون جوری که شما میگی. زنده و شاد باشی، شب خوبی هم در کنار خامنه.
0: خواهش میکنم،
1: قربان شما،
0: خدا نگهدارتون. بله، اینا صحبت های شهروندان هست در رابطه با موارد مختلف که میتونه در بسیاری موارد هم درست باشه. ببینین اصل قضیه از نظر سیاسی، نه از نظر اجتماعی، از نظر سیاسی خریدن رأی هست. یعنی یک پولی میدی که یه نفر بهت رأی بده. این از نظر مدل سیاسیشه. از نظر اجتماعی خب مدام میتونه بشینه صحبت بکنه، بله کسی که کمک مثلا کار نمیکنه، کمک هزینه اجتماعی میگیره، البته اونم کمک هزینه ها شرایط مختلفی داره، خب این نباید، این کمک هزینه باید در حدی باشه که برای یک زندگی در سطح بسیار بسیار پایین کامل کفایت بکنه. این حرف کاملا منطقیه. من یادم این وقت صحبت میکردن، صحبت سوسیال بیدراگ میشد، میگفتن کرایه خونه رو میدن، کارت ماهانه رو میدن به آدم که آدم نخواد تو خونه گیر بکنه، چون هزار جور مشکلات روانی برای آدم ایجاد میشه. یه مقداری بابت مسواک و صابون و نمینا، یه مقداری بابت خرید لباس و مواد غذایی. حالا اگه قبوز دیگری هم میومد که اون موقع ها خب دیگه اینترنت و نمیدونم این چیزا که نبود، که یه دونه خرج تلفن بود که میگفتن دیگه اونم دیگه باید شما یه مقداری مراقب باشه. البته اون موقع ها حتی پول تلفن هم بعض وقتا میدادن، مثلا از ایران میگفتن ما تازه از مثلا از ایران اومدیم، دلمون برای خانواده اون تنگ میشه، زنگ میزدن بعد قبضشون میدادن، سوسیال پولو میداد. اما همه اینها تا زمانی بود که یک حجم مشخصی از آدمها در جامعه میومدن از کمک هزینه سوسیال استفاده میکردن. وقتی که این حجم از آدم ها تعدادشون یعنی در واقع زیادتر و زیادتر و زیادتر و زیادتر و زیادتر میشه، وقتی کار به جایی میکشه که یک خانواده 7-8-10 نفره میان ماهی حدود 70-80 هزار کرون 100 هزار کرون سوسیال بیدراگ میگیرن، خب این قضیه یه ذره فرق میکنه دیگه، سر و صدای مردم در میاد، سر و صدای سیاستمدارا در میاد و هی میان قوانین رو سخت‌تر و سخت‌تر میکنه. الان شما نگاه بکنید، از دید انسانی دارم میگم، اینو که دارم میگم نه از دید سیاسی نه از هیچ دید دیگه، از دید انسانی، حتی زمانی که سوسیال دموکرات ها چپ ها و میلیو پارتی سر کار بودن، یعنی این 4 سالی که گذشت، نه 8 سال قبلش، چطور از نظر انسانی میتونه این کشور کاری بکنه که یک خانوم یا یک آقایی که به سن بازنشستگی رسیده در داخل منزل کار نمیتونه بکنه، سنی ازش گذشته دیگه، ما میگیم افراد مسن، و مجبور از سوسیال بیدراگ استفاده بکنه چون مقدار اقامتش در سوئد انقدی نبوده که 40 سال کار کرده باشه و نمیدونم از اینجور چیز میزه، 40 سال تو سوئد باشه و 30 سال کار کرده باشه و از اینجور. خب حالا این آدم حق یک مسافرت رو نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی کسی که از سوسیال بیدراگ میگیره اجازه مسافرت نداره، حتی اگه مسافرت هم میخواد بکنه یواشکی دزدکی میکنه. چرا؟ چون اگه بفهمن سوسیال بیدراگش رو قطع میکنه. چرا باید کار این مملکت به اینجا کشیده بشه؟ از نظر سیاسی وقتی که مخصوصا در زمان سوسیال دموکرات ها به شما میگفتن آقا کار نمیتونی بکنی، الهی قربونت برم، من بمون تو خونه، ما سر ماه به سر ماه برای چک میکشیم. طرف خودش، زنش، بچه، شوهرش، نمیدونم پدرش، مادرش، خواهرش، برادرش، همه رو میگو آقا پاشیم بیاین بابا نگاه بکنین چه وضعیتی، ما که سالی دو دفعه ایرانیم یا دو دفعه نمیدونم یک کشور دیگر بیاقر از سوئد هستیم، سر ماه به ما هم یه چک میاد. آخر عاقبت این وضعیت اینجوری میشه، آخر عاقبت این مملکت اینجوری میشه. یعنی اون موقعی هم که سوسیال دموکرات 50% رای می آورد، 50% به خاطر رفاهی که به مردم داده میشد، اینا چی میگم، فقط هم خارجی ها نبودن که سوسیال بیدراگ میگرفتن، طرف الکل میخورد میگفتن آقا بشین خونه قربونت برم من، مواد میکشید بشین خونه قربونت برم من، میگفت کار پیدا نمی کنم، الهی قربونت برم کار نمیخواد بکنی بشین خونه من فدای تو بشم چک میفرستم. چرا؟ خب این گروه، این گروهی از مردم که به نحوی کار نمیکردن هیچ وقت نمیمدن برن به مدرات رای بدن، سنتر رای بدن، میلیو پارتی رای بدن. ولی ذره ذره ذره ذره وقتی که جامعه عوض شد و تعداد بسیار زیادی برای این رفاه اجتماعی سوئد رو انتخاب کردن، تازه فهمیدن ای بابا یک محدودیت هایی هم وجود داره، یه جایی باید مرز گذاشته باشه و آخر عاقبت اینجور میشه. بگذاریم. این جلسه سازمان ملل یه ذره اوضاع خراب شده. در موقعی که رئیس جمهور هایتی اومد که صحبت بکنه، میدونی که هایتی یکی از کشورهای بسیار فقیر آمریکای جنوبی هستش، بسیار بسیار فقیر که عملا چیز هم هست، یعنی خلافکارها بیشتر مملکت رو میچرخونن، بنده خدا رئیس جمهورش کچل با کراوات تنشه، اومد تشنه شد، حالا هول شده بود، استرس شده بود، اومد آب بخوره، دید لیوان خالی، پارچ آب و برداشت رفت بالا. به جان خودم باور نمی کنید، این تصویر، این هم صدا و این هم پارچ آب.
2: Respect.
0: بله بفرمایید. باج نصفش هم ریخ رو کتش. بنده خدا.
2: Respect for its dignity and its right to a dignified and prosperous existence.
0: اینه که بعض وقتا این استرس کارایی میکنه ولی بنده خدا خب براش عادیه دیگه پارچاپ. حالا من این چیزو که دیدم یاد یه اتفاقی افتادم. یه آقایی بود اینجا مغازه دار بود، مرد مثلا اینکه این آقای مغازه دار بسیار بسیار، حالا میگن پشت مرده نباید آدم حرف بزنه، ولی بسیار آدم پررویی هم بود خیلی. یعنی میگم من دماغ فیل افتادم پایین، کسی اصلا با من حرف نزنه. من در یه رستورانی نشسته بودیم می‌خواستیم غذا بخوریم، این آقا اومد غذا بخوره، رفت دم میز سالاد بار که صاحب یه یخچالای کوچیکی هست که توش سالاد و اینا رو میذارن که مردم بکشن، معمولا پارچای آب هم میذارن اونجا. این آقا اومد برای این که امتحان بکنه که این آب خنکه یا گرمه، دستشو تا نصفه کرد تو پارچا با دو تا انگشت. منو میگیدی حالا چه اتفاقی افتاد، کاری نداریم، ولی خب میکنن دیگه بنده خدا. یه ذره مشکل دارم. 2398 جانم درود بر شما.
3: درود بر شما آقای آزادی. آقای آزادی من میتونم پشت خط با شما یه دقیقه یه درد و دلی بکنم؟
0: آخه من دارم خب چرا میتونم،
3: مهم نیست.
0: نه یه لحظه گوشی دستتون باشه، یه لحظه. بله اینم از رئیس جمهور هایتی. و اگر اجازه بدید من یه آهنگ درخواستی دارم، این آهنگ درخواستی رو بشنویم، سریع من برگردم و بریم چند

صدای نوید رو شنیدیم و کار زیبای ستاره که این کار رو من اگه اشتباه نکنم سال 2006 باید اومده باشه. از کارهای قشنگ دیگه، آلبوم زیبایی هم داره. بعد یکی از کاراش هم که خیلی معروفه همون عروس شیرازی هستش، همین خواننده. بگذاریم

بریم سراغ یک راننده تاکسی سیاه، البته نه رنگ ماشین سیاه، برای که به صورت سیاه کار میکرده. یک خانوم در تاریخ پنجم ماه یولی امسال، این آقای 30 ساله با ماشین داشته میرفته، میبینه یک خانومی مست و پاتیل کنار خیابان ایستاده در شلفته. میره به خانوم میگه که من تاکسی سیاه کار میکنم، برسونم اتونم. بند خدا میگه برسون هیچی، خانومو میرسونه و بعد کمکش میکنه ببرتش تا توی خونه. به شدت مست بوده و بعد البته دختر خانوم بهتره بگم، بعد ایشونو میبره تا اونجا. بعد که میبینه این مسته میگه یه نگاهی میکنه دور و بر، میبینه کسی هم نیست، میبرتش تو اتاق خواب و خلاصه به این خانم تجاوز میکنه. تازه پررو میاد، بعد از اینکه کارش تموم میشه میاد میره از توی ماشین، اگر اشتباه نکنم حالا یه دوربینی بوده، تلفنی بوده، چیزی بوده اونجا گذاشته بوده، برمیداره میاد و از این خانم لخت، چون روی تخت بوده، کلی هم عکس میگیره. اینجا یه کار قشنگ میره، بعد دوباره برمیگرده. حالا با شواهد و قرائن که وجود داشته، دادگاه متوجه میشن که این آدم کی هستش و میگیرنش، و دادگاه به خاطر اینکه این آدم از سوء استفاده کرده بوده از اون حالت مستی این خانم که نمیتونسته اصلا از خودش دفاع بکنه و در خواب عملا به این خانم تجاوز کرده بوده، حالا به عنوان گرووود سکسوئل اوورگرپ ازش یاد کردن و حالا ببینیم که چه مجازاتی براش تعیین میکنن. خودش که میگه نه اصلا چه کشکی چه پشمی، همه چی، من اصلا هیچ خلافی نکردم و به دلخواه مثل که مثلا خانم بود. چی بگم دیگه، یعنی کارش نمیشه کرد. بعد دیگه بذاریم ببینم. این خبر خیلی خبر خوبیه، خیلی خبره، من اصلا باورم نمیشه که یک همچین خبری رو میخوام براتون بخونم. حالا براتون میگم چرا، بعد دلیلش هم میگم. در سایت stockholmian.com دیروز یه خبری اومد به نام چشمان یک انسان دیگر باش، فقط با یک اپ رایگان. تصور کنید تلفن همراهتان زنگ میخورد و یک تماس تصویری کوتاه، شاید فقط 10 ثانیه، دریافت میکنید. فردی نابینا پشت خط است و برای انجام یک کار ساده به کمک شما نیاز دارد. مثلا میخواهد تاریخ انقضای یک خوراکی رو بدونه، همون استفراد آتومش که مثلا در یخچالش بوده، یا آدرس نوشته شده روی یک تابلوی رو بخونه. این ایده ساده اساس برنامه Be My Eyes هستش، یعنی چشمان من باشه. برنامه‌ای که داوطلبان رو به افراد نابینا و کمبینا متصل می‌کنه تا در انجام کارهای روزمره به آنها کمک کنند. داوطلب بودن به معنای داشتن تعهد زمانی نیست. هر زمان فرصت داشته باشید میتونید پاسخگوی تماس باشید و اگر مشغول هستید تماس رو رد می‌کنید. شاید یک کمک چند ثانیه‌ای برای شما بسیار ساده باشد، اما برای فردی که پشت خط است میتواند به معنای ذره‌ای از روشنایی در دنیای تاریکش باشد. این برنامه برای سیستم‌های اندروید و iOS، یعنی تلفن‌های آیفون و دیگر تلفن‌هایی که از برنامه اندروید استفاده می‌کنند، به صورت رایگان هستش در اپ استور و اینا، و داوطلبان میتوانند زبان‌هایی را که مایلند در تماس آنها استفاده کنند انتخاب کنند، و برای مثال مثلا سوئدی، فارسی یا انگلیسی. گاهی برای کمک به یک انسان دیگر نه زمان زیادی لازم است و نه مهارت خاصی، فقط کافی است چند ثانیه از وقت خود را با او شریک شوید. در پایان این مطلب که در سایت استکهلمیان اومده، میتونید برید، دو لینک مال گوگل پلی و اپ استور رو گذاشتن برای تلفناتون. حالا یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما این اپو در تلفنتون استفاده میکنید، یک فرد نابینایی در یک جایی، فرق نمیکنه، با همین اپ وارد میشه، اوکی، و شما مثلا انتخاب میکنن دیگه که مثلا یه نفر که فارسی زبانه رو انتخاب میکنه توی اون
تلفنش وقتی که اون سیستم را میندازه. و شما مثلا فرزند فارسی که از فارسی زبان هستین، به طور اتفاقی تلفن شما زنگ میزنه، طرف میگه سلام سلام، اصلا ممکنه تو آلمان باشه، ممکنه تو چین باشه، ممکنه تو آفریقای جنوبی باشه، تو همین سوئد باشه. شما میگه جانم بگو عزیزم، میگه که من دارم میخوام از این ور خیابون برم به اون ور خیابون، اسم خیابون رو نمیبینم، میتونی به من بگی من الان تو کدوم خیابون هستم؟ تلفنشو فقط کافیه به صورت تصویری به همون دوربینشو یه ذره اینور اونور بچرخونه، شما بهش میگی که ببینم یه ذره بگی دست راست دست راست، آها اوکی، آره مثلا تو خیابان مثلا اسفیاوگن هست مثلا، یا تو خونش هستش یه مواد غذایی یه چیزی خریده بست فور داتومشو نمیتونه ببینه، شما بهش میگی که این تلفنتو بگیر به طرف اون ماده غذایی مثلا مرغی که دستته میگیره، و شما بهش میگه نه این یه هفته دیگه هنوز مثلا فرصت داره. چقدر این کار جالبه، چقدر این فکر جالبی هستش. من یک نزدیک 25 سال پیش، شایدم 30 سال پیش، 25 تا 30 سال پیش یک جایی کار میکردم، یک لوکالی رو داشتم که همسایه من یک آقای هنرمندی بود که این آقای هنرمند نابینا بود ولی نقاشی میکرد. خیلی هم شاید براتون عجیب باشه ولی این کار رو انجام میده. یک گالری کوچیکی رو داشت که اون یه لوکال داشت، ما در ورودیمون با هم دیگه یکی بود و اون سمت راست بود و من سمت چپ. یک روز که من اصلا این آدم خیلی کم می دیدم، ولی یه روز که دیدمش بهش گفتش که صحبت کردیم یه چیزی از من می خواست، گفتم ببین می تونی بعدم به من زنگ بزن و چیز کن. آخ معذرت می خوام، معذرت می خوام، ایشون نابینا نبود، خیلی معذرت می خوام، ایشون لال بود یعنی نمی تونه صحبت بکنه. من بهش برگشتم گفتم که شما به من بعدن زنگ بزن با علم و اشاره و اینا که مثلا تلفن و اینجوری به زنگ بزن و اینا، تا من باید بگم که این چیزی که میخوای و اینا، چون مینوشت بعضی چیزها رو هم مینوشت به من نشون میداد که بفهمونه. منم کارم تعمیرات و اینا بود و اینا کاری نداره. یه روز بدون این که فکر بکنم که بابا این چجوری به من زنگ بزنه، حالت عادیه دیگه، مثلا میگه رینگ مسیانه رو فلان، چون گوشش که کار میکرد چشش هم کار، ولی نقاش بود. بعد یه روز من دیدم تلفن سرکارم زنگ زد، گوشی رو برداشتم، یه نفری اون ور خط برگشت گفت من صدای یکی از همین کسایی هستم که ما بهشون کمک میکنیم، ایشون قدرت تکلم نداره، من صدای ایشون هستم و ایشون داره تایپ میکنه و من برای شما میخونم. هیچی، اون خانوم هرچی بود گفت، بعد منم جوابشو دادم، این تایپ میکرد یا نمیم چه حال سیستم چطوری بود برای اون میگفت. اصلا یه چیز خیلی جالبی، یه سیستم خیلی جالبی 30 سال پیش. و بعد من همیشه وقتی که با یک فرد نابینایی رو میدم، من شبه خودم فکر میکردم که چرا اینجور موقعیت ها مثلا نیست، ولی خب از وقتی تلفن ها یه مقداری چیز شده بود و گویا شدند و هوشمند شدند و اینا، یه مقداری آدم مثلا میدید چه موقعیت هست. ولی این که آدم بتونه به یک نفر فرد نابینا که تو خونشه، شما ممکنه یه قاره دیگه ای باشید، اون بابا یه قاره دیگه ای اصلا زندگی بکنه، و آدم بتونه یه کمک بکنه، چقدر کار زیبایی هستش. در صورت با سپاس از سایت stokholmian.com که این مطلب رو گذاشتن و نصبش همین این چه بهش میگن در اپستور و گوگل پلی با نام بی مای آیز میتونید که برید این اپو بیارید و به صورت خیلی ساده ازش استفاده بکنید، که امیدوار هستم بتونیم کمکی باشیم برای هموطنانمون که نابینا هستن یا عزیزانی که فرق نمیکنه ما زبونشون رو بلد هستیم. در اینجا از همه شما نازنینان سپاسگزاری میکنم. برنامه امروز رو به پایان میرسونیم. فردا رأس ساعت 1 بعد از ظهر در برنامه در روز آدینه در خدمتتون خواهیم بود. موفق و پیروز باشید.

ای توبم شکسته، از تو کجا گریزم؟ ای در دلم نشسته، از تو کجا گریزم؟ ای نور هر دو دیده، بی تو چگونه بینم؟ وی گردنم ببسته، از تو کجا گریزم؟

شرکت ترانه تقدیم می کند. گلهای غربت شماره 2 با صدای معین. دستگاه ماهور. آهنگساز محمد حیدری. ترانه سرا هدیه. تنظیم ارکستر آندرانیک. تکنوازان سنتور محمد حیدری، ویولون بیژن مرتضوی، ضرب سیامک پویان. اشعار از فروغی، هدیه، همای شیرازی، خیام. گوینده مولود زهتاب.

از من بگریزید که می خورده ام امروز، با من منشینید که دیوانه ام امشب. ترسم که سر کوی تو را سیل بگیرد، ای بی خبر از گریه مستانه ام امشب. یک جرعه آن مست کند هر دو جهان را، چیزی که لبت ریخت به پیمانه ام امشب. بی حاصلم از عمر گران مایه فروغی، گر جان نرود در پی جانانه ام امشب.

گذشت. آقا نگرش دار. خانم آقایون گل، میخواستم یه چیزی بگم. آقای درامه یه پاساج بزن. جون خودت بزن.

با همه دلواپسی ها، خستگی، باز پابندم به این دلبستگی. با همه خوب و بدی های تو یار، من دلی دارم هنوزم بیقرار.

از عشق تو از قافله من جا ماندم، امروز که رفت به انتظار فردا ماندم، فردا چو رسید قافله ای نبود سر تا سر دشت، فردای دیگر قافله پر بود و گذشت.

تو رو میبخشم. با صدای سهراب پاکزاد، تنظیم داریوش صالح‌پور.

من به دنبال اتاقی خالی روزها میگردم تا از اینجا بروم. من به دنبال اتاقی خالی که از دل پنجرش عطر گلبوته شبنم زدی میگذرد، که از دل پنجرش ناله و سوز نی غم زده ای میگذرد. روز هاست میگردم تا از اینجا بروم. من به دنبال گلیمی ساده، سقفی از چوب و حصیر، سردری افتاده، من به دنبال هوای خنک آزادی و دری پنجره‌ای باز به یک آبادی، روزهاست می‌گردم تا از اینجا

من به دنبال هوایی نچونین آلوده، روزگاری نچونین افسرده، روزهایی نچونین

پژمرده روزها میگردم تا از اینجا بروم. من به دنبال اتاقی خالی روزها میگردم که سر کوچه آن جوی آبی چشمه‌ای میگذرد که مرا عصر به عصر به تماشا ببرد. کاش که پیرزنی صاحب یک بز پیر با دوتا مرغ و خروس و سگی بازیگوش، کاش همسایه دیوار به دیوار اتاقم باشد. کاش که توی حیاتش باشد دو ستایی از درختان بلند، چند تایی نارنج و چناری که کلاغی هر روز به سراغش برود و من هر روز به عشق گل روشان بروم، پنجره را باز کنم.

من بیمه ناب زیستن نتوانم، من بیمه ناب زیستن نتوانم، بی باده کشید بار تن نتوانم، من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دیگر بگیر و من نتوانم.

حس وطنی، تو شقاوت شب قرن یخی، تو شکوفایی تاریخ منی.

بمان میهن داغ دارم بمان. بمان میهن داغ دارم بمان، با اشک دل سوگوارم بمان. گر اشکی تو را مانده در این ستیز، به اوراق تاریخ خونین بریز. که تاریخ هم بر تو گریان شود، چون من برگ برگش پریشان شود. بمان ای پریشان تر از بخت من، چو خواهی بمانم بمان ای وطن. که ایران بسی امتحان داده است، بس افتاده است و بس استاده است. اگر گفتگوها ز افتادگی است، همین خود سرآغاز استادگی است. بمان بمان میهن داغ دارم بمان.

Bye.

وقتی که مثل شراب مست مستم میکنی، عاشق عشق میشم می پرستم میکنی. وقتی که به من میگی جون من بسته به جونت، منو آروم میکنه اون صدای مهربونت. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، خراب و ویرونه میشی، بوتی که داغونه میشم، ابری که گریونه میشم. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم، دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه طلسم غم، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه طلسم غم، آخه جادوم میکنی.

وقتی که تو بد میشی باز میبینم دنیا رو سرم خرابه، میبینم که باز دارم دق میکنم، همه چیم نقش برابه. اما تا میخوام برم گریه کنون، سر به دیوارا بکوبم، باز به دادم میرسی، به من میگی عشقمی تو خوب خوبم. باز میگم عزیز من پا رو قلبم نمیذاره، مهربون با منو، اشکمو در نمیاره. باز میگم عزیز من پا رو قلبم نمیذاره، مهربون با منو، اشکمو در نمیاره.

نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، خراب و ویرونه میشی، بوتی که داغونه میشم، ابری که گریونه میشم. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه طلسم غم، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم.

زیر گنبد کبود، قصه گوی عاشقی زندونی بود. قصه هاش قصیده بود، قصه هاش رسیده بود. خط خطی رو جزوه هاش، پاپتی شاه و گداش، همه سردرگم و گیج، همه پوچ و همه هیچ.

0: زیر گنبد کبود قصه گوی عاشقی زندونی بود. تو تمام قصه هاش لابلای قصه هاش رنگ آفتابش پریده است، پشت رستمش خمیده است. کوچه هاش پس کوچه دارن اما هیچ ره گذری نیست. بس که دیواراش بلندن کسی چشمش به دری نیست.
1: قصه گو قصه رو وا داد، همه رو تو قصه جا داد، روی چشماش رو گرفت اما چشماش کور نمی شد. همه رو تو قصه جا داد اما قصهش جور نمی شد. شهر قصه رو شلوغ کرد، پر از راست و دروغ کرد.

گنبد کبود قصه گوی عاشقی زندونی بود. روی چشماشو گرفت اما چشماش کور نمی شد. همه رو تو قصه جا داد اما قصهش جور نمی شد. خنجراش برنده نیستن، ببراشم درنده نیستن، باغچه ها بی باغبون، کفترا بی آب و دون، عاشقا خونه بدوش در کمین می فروش. شهر قصه رو شلوغ کرد، پر از راست و دروغ کرد. الغرض آخر کار توی زندون پایدار.

hiç dil mekanına başım. دلم میخواد با هم باشیم مثل گذشته های دور، یکی باشیم رها باشیم رها باشیم

زدم. آی آدما، آی آدما، دنیا داره خراب میشه. هرچی که مهر ساخته بودش تو این دیار بی کسی مثل یه شبنم

فکری به حال گل کنین، بلبلا رو صدا کنین، کاری کنین، فکری به حال گل کنین، بلبلا رو صدا کنین، بلبلا رو صدا کنین.

وای بر من گر تو آن گم کردم باشی، که بس دور است بین ما که این سو پیر مردی با سپیدی های مو و هزاران بار مردن